連邦機関では修理などが行われずにタンクが使われていた背景や事故の原因などについて今後も調査するとしています。 NHK の取材に対して日本ダイナウェーブパッケージングは、調査は現在も続いているため現時点で個々の調査結果などについてのコメントは控えるとしています。中国国営の新華社通信は、軍を統括する中央軍事委員会のメンバーで重大な規律違反などの疑いで調査を受けていた中国軍の制服組のトップなど2人の解任が決定されたと伝えました。当初7人いた委員会のメンバーのうち5人が失脚するという異例の事態となっています。中国国営の新華社通信は昨日、全人代全国人民代表大会の常務委員会がいずれも軍を統括する中央軍事委員会のメンバーで制服組トップの張勇強副主席と統合参謀部の劉新立参謀長について解任を決定したと伝えました。詳しい理由は明らかにされていません。中国国防省は今年1月、重大な規律違反や法律違反の疑いがあるとして2人の調査を行うと発表していて、軍の機関紙は社説で、中央軍事委員会でトップの主席に権限を集中させる主席責任制を踏みにじったなどと批判していました。中央軍事委員会は習近平国家主席をトップに当初は7人いましたが、これで5人が党籍剥奪や解任などで失脚し、残るは習主席と張小民副主席の2人だけという異例の事態となっています。中国共産党は今年10月に開く重要会議の5中全会で党内の統治に関する問題を主要な議題にするとしています。今回の解任で引き締めを図る狙いもあるとみられます。東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、周辺の7つの市町村では合わせておよそ309平方キロメートルが居住や立ち入りが厳しく制限される帰還困難区域に指定され避難指示が出ています。帰還困難区域のうち、政府は住民の帰還の意向に応じて除染などを進める特定帰還居住区域を設けていますが、環境省はこの区域での除染や家屋解体などを迅速に進めるため、来年度大熊町に新拠点を設ける方針を決めました。除染などの業務を統括し、およそ30人の職員を配置する予定です。国は特定帰還居住区域について2020年代の避難指示の解除を目指しています。環境省は新拠点では特定帰還居住区域における除染や家屋解体などの事業を

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸謙二郎の山カフェ、マスターの石丸謙二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを、そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。さあ今朝はみんなの夏山報告お寄せいただいています。この夏の登山の思い出などをね、お寄せいただいてますし、お待ちしております。
0: お便りを紹介しましょう。
1: あとその前に今朝の山カフェですけども、9時25分までのオープンの時間です。この後9時25分からは第71回全国高等学校軟式野球選手権大会準決勝の放送になります。
0: 岩に宿るさん、埼玉県60代の男性からのお便りです。はい、8月最後の参考、山の上に一足早い秋を感じるのが常です。先日長野県小川山の急峻な岩峰を登って

0: 飛ばしてくれたんですね。
1: いいですね。
0: 交流だ。
1: はい、先ほど、私先ほどちょっと9時25分からですけども、第71回全国高等学校軟式野球選手権大会決勝戦の放送になります。はい、では夏山報告をお届けしていきましょう。この方も東京都18歳女性、インビジブルゆいさんです。私は今年大学1年生でワンダーフォーゲル部として登山を始めました。登山を始めてから迎える初めての夏、念願だった白馬岳を含む白馬三山に登ってきました。3泊4日の縦走で大変でしたが、楽しさや達成感がはるかに上回り、人生で最も楽しい夏休みとなりました。ずっと続く稜線や青空と高山植物の緑と雪景の白のコントラストなど、はっと息を呑むような美しさでした。私は白馬岳に惚れてしまいました。山カフェで紹介されていた白馬槍温泉にも入ってきました。重曹3日目の入浴でとても体に染み幸せでした。また今回先輩の影響で高山植物の魅力に目覚めてしまったので、今後もっと勉強して登山を楽しんでいきたいですって。ワンダーフォーゲル部1年生でね、こう、白馬三山で白馬岳に惚れちゃった、
0: 惚れちゃったっていうのにね。
1: はい、これからも気をつけて頑張って。
0: しかも夏は暑い時に設計のところで涼しいからね。
1: そうですね。
0: もう、はい、あ、こちらね、札幌の大村さんからの、これ封筒でね、写真付きで送っていただきましたよ。
1: 封書で、はい、
0: うん、行ってきました。北の大地の独立峰利尻岳1721メートル。写真をね、利尻岳の写真、これご自分で撮られた写真で、あれ、バイクの写真があるぞ。 50cc かこれ、ちょっと待ってね。私は78歳、大村さんね、今回18年前の60歳の時に登った利尻岳に再び登れるのか、これからの人生の体力テストの意味で 50cc のバイクにキャンプ用品を積んで、写真がありますね。6泊7日の

0: 回の登山は膝をかばっての登りなので、後からの登山者に全て道を譲りながら4時間30分で山頂へ。山頂では他の人はおにぎりなど美味しそうに食べてましたが、私はソーセージと水のみで腹を満たし、素晴らしい展望を眺めました。帰り、泊まりのキャンプ場に着く頃にはヘロヘロヨレヨレでした。とてもハードな登山とバイクの旅でしたが、これで80歳まで運動をやることに自信を持つことができました。大旅行だ、ね、若い時によくそういうことをね、やったり、これで地球日本一周するとか、世界寄ってあるけども、いくつ78歳やるね、お主って感じで。
1: やるね、
0: 村さん、
1: 素敵、素晴らしい。
0: しかもリシーってね、標高差1500メートルぐらいあって、僕行った時もね、僕水の量を間違えちゃったから、帰り水が足りなくて何度も転びましたよ、朦朧として。
1: あ、そうでしたか。
0: 大変なんですよ、
1: 水分量大事なんですね、
0: だから小村さんはソーセージと水のみで腹を満たし、水があったら十分です。
1: ソーセージでタンパク質も取ってね
0: 取ってね、素晴らしい展望を眺めました。
1: ご無事でよかった ね、 ったね、楽しんでらして。
0: 80歳までまだがあと2年だろうけど、まずは、運動をやることに自信を持ちました。
1: それも十分だと。
0: 拍手拍手、これ写真ちょっといっぱい、
1: 写真も、
0: これもリシー、これよく晴れてて、
1: 重いよ、青空のお写真 と、
0: と、ね、
1: ご自身の写ったお写真もありがとうございます。貴重な写真をね送ってくださって、はい、マスターがじっと眺めてらっしゃる。ではもう一方、はい、京都府の60代の女性、美穂さんです。行ってきました、尾瀬ヶ原と尾瀬沼。天候にも恵まれ、40年ぶりの尾瀬を満喫してきました。最初はこんなに歩けるかなと不安でしたが、一歩参道に入ると土や岩や枯れ草を踏みしめるあの感覚が瞬時によみがえり、2泊3日涼しく爽やかな山の空気に心身ともに満たされた時間を過ごすことができました。40年前とほとんど変わらずいてくれた尾瀬の景色に感激、そしてそれを保つために尽力してくださっている皆様に感謝の参考でした。この方以前に子育てとか介護でなかなか山に登れなくて、今年ようやく山の世界に登るよって、靴買ったよってメッセージもいただいていて、40年ぶりに出らしたということでな、よかったです。
0: 尾瀬はほとんど変わってないでしょうね。へえ、そういう場所が僕らこの日本にあるということを、まあ、誇りにしたいけれども、保ってくださる方がいらっしゃるから
1: でね。そうですね。
0: で、登山者の方もそのルールを守ってくださるからでね、嬉しいですね。もう一つね、こまちゃんさん、大阪府68歳の女性です。若い頃からいろいろな山に登ってきた私ですが、さすがにこの年で剣だけは無理だろうと諦めていました。でも山の会で話が出た時も不安だったんですが、トレーニングをする中で少しずつ気持ちが前向きに変わっていきました。8月、夫を含む仲間4人と無事登頂することができました。そそり立つ岩山の連続、怖くて下を見ずに渡った一本橋、やっと終わったと思ったらまた現れる鎖場、足場は必ずあるからとリーダーに言われながら、こわごわ登ったカニの縦ばい横ばい、やっとたどり着いた頂上で仲間とのハイタッチに感激、その後ヘトヘトになりながら山小屋に到着しました。よくやった、おめでとうと皆で乾杯した生ビールが美味しかったこと。うわー、感謝の気持ちでいっぱいですって。
1: 緊張感が伝わってきました。
0: よく登ったな、本当ね。よく体力とかもあるけど、怖い場所って年齢いくとね、余計本当に怖くなるんですよ。自分がこう腕の力とかなくなるから、ずるっといったらどうしようっていうのはね、若い時よりも怖くなる。よく登りました。もうそれよく登りましたね。
1: も
0: う僕もここでちょっとほっとするために曲を一曲ね、おかけしましょう。時に楽しく、時に憂いを込めて歩いている時は常に明るく、ウィリー・ネルソンで Always on my mind。

0: ウィリー・ネルソンで Always on my mind でした。
1: お便りなんですけれどもね、はい、山壁で以前こういろいろご紹介したりするでしょ、それを聞いて行ってきましたよっていうお便りがね、ホニャニャンさん、茨城県60代の女性です。山カフェで槍ヶ岳山荘が100周年記念と聞き、これだと思い、同級生の友達と2人で還暦記念登山をしてきました、無理をせず3泊4日で槍ヶ岳を登り無事に下山できました。槍ヶ岳山荘に宿泊し、天気はガスって穂先アタックは諦めていたところ、わずかな晴れ間が出て今だと勢いで登ることができました。山荘で記念手ぬぐいもいただき、写真もたくさん撮りました。40年ぶりの槍、友達は初の槍、たくさんの感動ありがとう槍。
0: 還暦元気です
1: ね100周年と聞いて還暦、だね、まあ、
0: ご自分も還暦で、よしじゃあ記念でっていう。
1: そういえば槍ヶ岳山荘って昔ね、肩の小屋って言ってたんだよな、名前がね変わって、肩の小屋って、ね、あちこち肩の小屋があるから、みんな間違うちゅってネットで
0: 予約
1: したら、あれ入ってませんよなんていうのがあるからね、
0: 正式なね名前で、あそうです。いやでもご無事でよかったですね、楽しんでらして。
1: あ、同じようにね、その山カフェを聞いてというこのお便りでね、かごめパパさん、兵庫県の明日8月30で63歳の男性です。
0: おめでとうございます。
1: 63歳ね。7月11日に放送された大竹秀弘さんの写真展ノースウッズ、そしてアラスカ絵を鑑賞するため、兵庫県から富山の、高岡市の写真館に行ってきました。大竹さんのギャラリートークを拝聴し、それも あったんでね、直接お話もさせていただきました。気さくなお人柄で、山カフェの反響すごいんですよとおっしゃってました。自宅に帰ってサインをしていただいた写真集を見ながら、いつの日かノースウッズを訪れる日が来ることを夢見ております。かごめパパさん行ってきたんだ、ね、いいな高岡。大
0: 竹さんの写真本当素敵ですもんね。
1: 素敵なんだよ、なんか目がこう遠いところ見てるような目をされてる大竹さんね。
0: 確かに、
1: 山川に来ていただいてお話をされてる時もね、なんかいつも夢見てるような目をしてて、こんな人世の中にいるんだと思ってましたね。
0: そして富山県の50代ももさん、夏山報告でいただきました。お盆に富山県朝日町の標高721メートル南部富士に登ってきました。
1: お
0: 平地から見る場所によっては富士山のような三角錐の山容、曇り空でしたが、登りにつれて風が涼しくなり、木と木の間から時々ドーンと富山県のほぼ最北から富山湾黒部扇状地が見えました。そして山頂に到着してからの景色にもびっくり、何気なく見ていた景色に、あれ入道雲が海面に映り込んでいると。南部富士は比較的海岸線と近いからなのかな、いつもと違う目線に見えた眺望に感動と感謝、いい思い出の一つとなりました。南部富士ってね、標高721メートル、いいですね。
1: それで富士山いいね。
0: こうね、
1: その景色っていうのはね、海とかくっついてるとまた変わるね。
0: そうでしょう、
1: くっついてるって言い方変なんだけど、
0: 近くだとね、
1: なんかね、僕の感覚だとね、海から生えてるような感じです。富士山だって行ってみればそうかもしれないからね、ご本山ね。さあ来週のお話をしましょうか。
0: はい、ね、そうですね、今日もたくさんの皆さんね、報告いただきましてありがとうございました。来週のご案内です。来週9月ですね、9月5日の山カフェはアウトドアと防災がテーマです。地震や水害など自然災害はいつ起こるか分かりませんから、普段から備えておくことが大事ですよね。そこで活躍するのが登山やキャンプに使う道具やアウトドアの知識です。うまく使えば趣味を楽しみつつ防災に生かすことができるということなんです。
1: ニュースで命を守る行動を、というじゃないですか。登山はまさにね、着るもの、持ち物、行動すべてが命を守るに直結しているので、まさにぴったりですね。
0: お客様にはアウトドアと防災に詳しい防災ガイドの安藤リスさんをお迎えします。そして9月のお便りテーマ、月間テーマ、山で見つけた秋です。草もみじとかね、秋の味覚とか雲風など秋を感じたエピソードをお待ちしております。
1: そしてね、
0: 今日の放送またね、もう一度聞きたいという方は聞き逃しでも聞いてください。
1: ラストに一つお便りをね、紹介しましょう。鈴木美香さん、宮城県51歳の女性です。念願だった黒百合ヒュッテに家族5人で登ってきました。夕食朝食がとても美味しく、しっかりとご飯をおかわりしてきました、うん、たくさんの本があり、登山客がそれぞれ静かに読んでいる姿が印象的でした。高一の娘と御来光を見、天狗岳の見晴らし台まで行き、雲海とともに朝日を眺めることができました。小屋のそばでテント泊をされていた方に声をかけ、気持ちよさそうにお酒を飲んでいる姿に人生の豊かさと自由さを感じました。いやー、夏にねこうやって行ってくるっていうのはいいですね。豊かさを感じた、その心持ちですね。朝8時5分からお送りしてきた石丸健二郎の山カフェ、
0: まだ
1: そろそろの
0: お時間が、
1: お時間が迫ってきましたけどね、お便りをじゃあ、少しね、
0: まだ行きますか、
1: ね、はいはい、
0: はい、
1: 今日たくさんいただきますもんね。小塚田香さん、大阪府52歳の男性です。昨年よりやってみたかった北アルプス一人縦走に挑戦しました、室堂から五色ヶ原、薬師岳、黒部五郎岳、新穂高岳までよく歩きました。
0: おー、そうですか、
1: よく歩きましたね。
0: 皆さん夏いろんなところで、歩いてらっしゃったんですね、夏山報告いただきましたけども、
1: ありがとうございます、ね、さあ、石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
0: 柘恵美でした。
1: そうそう、水分をこまめに取るにはね、ザックを下ろさずにチューブからチューチュー吸うとかね、水をね、胸のところにボトルを置いといてそこから飲むとかね、いろいろ工夫してみましょう。いちいちザック下ろしてると下ろすのがって言うんで、やっぱりガブ飲みしちゃうからね。ガブ飲みダメですよ。ガブ飲み多分していいのは、湧き水を受けた時だけね。
0: 戻ります。

0: 軟式野球の高校日本一を決める第71回全国高校軟式野球選手権大会、この後決勝が始まります。兵庫県明石市の明石東加路球場でこの後9時30分プレーボール。上空は厚い雲に覆われて現在日差しはありません。一塁側に東海代表岐阜の中京高校、大会史上初の5連覇を目指します。そして三塁側に北関東代表茨城の明慶学園、大会初優勝を狙って9年ぶりに決勝に進んできました。先行が中京、そして高校が明慶学園と発表されています。決勝の解説は大阪の理想学園高校軟式野球部監督の下川原正人さんです。チームを4回全国大会へと導いたご経験をお持ちです。下川原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では両チームのスターティングオーダーをご紹介していきます。まず先攻の中京です。1番センター中村源、2番サード北川は攻撃の鍵を握る選手です。打率5割。3番ファースト酒井2年生左打ち、4番キャッチャーキャプテンの中村俊輝、5番ショート岩井2年生、6番ライト田中蓮斗、7番レフト増田、8番セカンド田中レオ、9番指名打者新田です。先発ピッチャーは背番号10番の2年生西尾投手です。今年の春に監督に就任しました後藤敦也監督、29歳が指揮を取ります。去年4連覇を達成した平中監督の後を継いで春に監督に就任しました。ご自身もキャプテンとして全国制覇を中京高校で経験されています。一方明慶学園のスターティングオーダーです。1番ショート高山左打ち、2番センターキャプテンの鳥田、3番ライト中野優斗、4番ファースト1年生の菅野左打ち、5番レフト安井2年生、6番指名打者佐藤1年生、7番キャッチャー前田2年生、8番セカンド中野レオナ1年生、そして9番サード佐田3年生です。先発ピッチャーは背番号10番の伊藤が今日は先発のマウンドに上がります。2019年から指揮を取ります重光智明監督、51歳です。2017年に明慶学園は決勝に進出していますが、この時は中京学院大中京、現在の中京に敗れて準優勝、学校最高の成績を収めましたが、その時は重光監督は責任教師としてベンチに入っていました。監督としては初めてのこの全国大会の決勝です。軟式野球の高校日本一を決める全国高校軟式野球選手権、まもなく両チームの選手たちがグラウンドへと姿を現すところです。一塁側に上下純白襟付きのユニフォーム中京高校、三塁側には明慶学園の選手たち、薄い紫の帽子をかぶっています。解説は下川原正人さんです。この決勝どんなところ楽しみにされていますか？
1: はい、中京高校の、攻撃と、明慶学園の、投手を中心としたディフェンス、はい、ここの、勝負、もう1点を争う勝負になるんじゃないかな、そこに注目していきたいと思います。
0: はい、今両チームの選手たちがダグアウトから出てきました。一塁側の中京は去年史上初の4連覇を達成しました。その連覇を5連覇に伸ばそうというこの決勝戦。三塁側の明慶学園は初めての優勝を狙います。薄いブルーのシャツを着た4人の審判も出てきました。曇り空の明石東加路球場です。両チームの選手たちの掛け声が球場に響き渡りました。まず高校を先に守ります明慶学園の選手たちが守備のポジションへとついていきます。今朝は少し雨がぱらつきました明石東加路球場、日差しはまだありません。少し灰色がかった厚い雲に覆われています。明慶学園は今大会初戦から1対0、1対0、そして昨日の準決勝2対1といずれも接戦、1点差ゲームをものにしてきました。では守備のメンバーを明慶学園場内アナウンスでご紹介していきます。2年生です。1年生の菅野、
2: セカンド岡野レオナ君。
0: こちらも1年生です。
2: サード佐田君。ショート高山君。
0: トップバッターも務める2年生。
2: レフト安井君。
0: 安井も2年生。
2: センター鳥田君。
0: キャプテンの鳥田です。
2: ライト中野優斗君。
0: ライトには中野優斗という9人のメンバー、先発メンバーのうち5人が下級生という明慶学園の選手です。これから1回の表の中京の攻撃が始まりますが、中京高校は今大会1回戦鹿児島実業に4対0、準々決勝は大阪商業大学高校に7対0、そして準決勝は奈良の天理に1対0、3試合無失点27イニングノーエラーという守りの堅い中京です。これから明石東から球場始球式が行われます。淡路市立小学校6年生の菱谷圭介さんが今マウンドに上がりました。青いグラブ、セットポジションから足を上がって投げました。あ、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まりました。今明慶学園のキャッチャーの前田と握手を交わして、あ、そしてピッチャーの伊藤とも今握手を交わして拍手に送られて下がっていきました。淡路市立石屋小学校6年の菱谷さんが始球式を行いました。明慶学園先発ピッチャーは準々決勝以来の2試合ぶりの登板となります、先発ピッチャーとなります伊藤です。昨日はエースナンバーの小澤投手が9回完投しましたが、今日は伊藤投手を先発に送ってきた明慶学園の重光監督です。さあ1回の表、岐阜の中京高校の攻撃、1番センター中村源、右バッターボックスに入りました。第1球を右オーバーハンド投げました。低め直球ボールです。アウトコースに外れました。ノーボール、ワンボール、ノーストライクです。全国高校軟式野球選手権大会決勝が始まりました。第2球右オーバーハンドから投げました。アウトコースワンバウンドしてボールです。2ボール、ノーストライクです。右のオーバーハンド、明慶学園背番号10番の伊藤、1m71cm、 69キロという体格です。3年生ピッチャーです。昨日の準決勝は登板ありませんでした。第3球をセットポジションから右オーバーハンド投げました。アウトコース外れてボールです。右バッターのアウトコース、ホームプレートの外側に外れて3ボールのストライクです。1回の表、5連覇を狙う岐阜の中京の攻撃、1番センター中村源、右バッターボックス、第4球を投げました。アウトコース高め直球外れてボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。1回の表、岐阜の中京の攻撃です。そして攻撃の鍵を握る2番のサード北川が左バッターボックスに入りました。さあ下川原さん、いきなりノーアウト1塁という場面になってきました。
1: そうですね、立ち上がりちょっと、伊藤君が緊張してますね。
0: はい、伊藤が1塁ランナーをチラッと見てからセットに入りました。第1球を投げました。アウトコース直球ストライク、ここでようやくストライクに入りました。ノーボール1ストライクです。場内球速表示はありませんが、ストレートは最速130キロの中盤ぐらいと聞いています。伊藤右オーバーハンド、第2球を投げました。直球高め浮いてボールです。ワンボールワンストライク。1回の表、東海代表岐阜中京高校の攻撃、ノーアウトランナー1塁です。まだバントの構えなどはありません。第3球を投げました。アウトコース高め直球ボールです。2ボールワンストライクです。下川原さん、岐阜いや中京高校はランナーも積極的に動かしてくる攻撃ですけども、第4球を投げました。直球打ちました。叩きつけるバッティング、サード上空に高いバンドのゴールが跳ねてボールを取りましたがファールです。ボールカット、2ボール2ストライクです。今あのボールを軟式ボールを上からこう叩きつけるようにして高く跳ね上がるバッティングがありましたが、これ中京高校の一つ持ち味のバッティングなんですね。
1: そうですね、特にこの北川君はその叩きのバッティングはすごくあの得意にしてますので、はい、ここをどう中あの明慶が守れるかですね。
0: はい、第5球を投げました。アウトコース、スライダー高めに浮いてボール、3ボール2ストライクです。1回の表、岐阜の中京の攻撃、守る茨城の明慶学園。今下川原さんから叩きという言葉がありましたが、中京高校伝統のその軟式特有のバッティング技術です。第6球を投げました。1ランナースタート、投球インサイド外れてボール、フォアボール。2者連続のフォアボールという立ち上がり、明慶学園の伊藤です。ノーアウト1塁2塁。1回の表、岐阜の中京の攻撃です。緊張感 少し感じるという話ありましたが、ここまでどんな風に印象をご覧になってますか。
1: そうですね、なかなかねストライクが入らないっていうところで、はい、苦労しながら投げてますけど、まあ、ここから持ち味のピッチングを、ね、発揮してくれて粘り強く守ってもらえたらと思いますね。
0: はい、明慶学園の重光監督は0対0でとにかくついていってワンチャンスをものにしたいという話。その中でいきなりノーアウト1塁2塁のピンチを招いている明慶学園、バッターバントの構え、1球目投げました、バントしました、3塁は高いバントのバラゴロが転がった、サードがボールを取る、1塁送球、パスが当たってアウト、送りバント成功。3番の酒井が送りバントを決めてワンアウトランナー2塁3塁です。1回の表岐阜の中京の攻撃、先制のチャンスを作りました。そして守る明慶学園ですが、セカンドショートが塁間を結ぶ線よりも2メートルから3メートルほど前に来て前進守備を取りました。バッター4番キャッチャーキャプテンの中村俊輝、右バッターボックス、黒い金属バットを少し短く持って構えています。ショートがセカンド後ろに投げました、アウトコース、スライダー決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。下川原さん、ここを守りの考えとしてはセカンドショートが少し前ですかね。
1: はい、もう1点上げないように前進守備でいいと思いますけどね。
0: 投げました、アウトコース、1番線、1塁線ゴロ切れてファウル、ノーボール2ストライクです。ワンアウト2塁3塁、1回の表岐阜の中京の攻撃です。そうですか、初回ですが1点をやらない守備をここがしていきたいですか。
1: そうですね、中京 の守備を考えるとなかなか点を取るのは難しいので、これ1点も上げたくないですね。
0: はい、バッテリーここは2球で追い込んで第3球を投げました、アウトコース低め、ワンバンとしてボールです。キャッチャーよく胸にボールを当てて前にこぼしました、ワンボールツーストライクです。ワンアウト2塁3塁、1回の表岐阜の中京の攻撃、先制のチャンスいきなり作っています。守る茨城の明慶学園、先発ピッチャー伊藤、右オーバーハンドセットから足上がって投げました、アウトコース直球外れてボール、右バッターの外に外れました、ツーボールツーストライクです。この中村に対しては低めに制球ができている明慶学園の伊藤投手、右のオーバーハンド、黒いグラブ、顔の前でセット、第5球を投げました、カーブインサイド空振り三振、4番のキャプテン中村俊輝空振り三振で2アウト2塁3塁、1回の表岐阜の中京の攻撃です。この三振は一つ大きいんじゃないでしょうか。
1: そうですね、ちょっと予想していない内からの変化球が来ましたので、はい、バッター戸惑いましたね。
0: はい、なおチャンスは続きます、2アウト2塁3塁、バッター5番岩井、右バッター投げました、アウトコース直球外れてボールです、ワンボールノーストライクです。1回の表岐阜の中京、2アウト2塁3塁と先制のチャンス、バッター5番ショートの岩井が右バッターボックス、黒いバット投げました、アウトコース、スライダー決まってストライクです、ワンボールワンストライクです。岩井は昨日の準決勝天理戦で9回決勝のタイムリーヒットを放っています。第3球を投げました、インサイドスライダーストライクです、ワンボールツーストライク、キャッチャーの構えはアウトコースでしたが右バッターのインサイドから曲がってきました、ワンボールツーストライク、セットに入って足上がって投げました、変化球打った、打ち飛んじショート正面のゴロ、ショートちょっと二塁直す、一塁送球、ワンバウンド送球はアウト、スリーアウト、三遊間のゴロ、ショートがボールを取って少し握り直して一塁送球でしたがなんとか間に合いました、スリーアウトです。1回の表岐阜の中京高校ワンアウト二塁三塁のチャンスを作りましたが無得点に終わりました。ここは明慶学園がしのぎました。これから1回の裏、茨城の明慶学園の攻撃が始まります。今度は上下純白のユニフォーム、岐阜の中京高校の選手たちが守りについています。第71回全国高校軟式野球選手権大会、この軟式野球の夏の全国大会は出場16チームによって争われます。そこを勝ち上がってきた岐阜中京のと茨城明慶学園の対戦、キャッチャーはキャプテンの中村俊輝、そして岐阜の中京ファーストには2年生の酒井、セカンドに田中レオ、サードは北川、ショートに2年生の岩井、外野はレフトに増田、センター中村源、そしてライトに田中蓮斗という中京の守備陣です。先発ピッチャーは西尾、今大会3試合いずれも背番号10番の西尾から背番号1番の奥村につなぐ2年生の投手、この2人の継投で勝ち上がってきました。 下川原さん、はい、今大会中京高校は3試合27イニングでまだノーエラー、そしてこの夏まだ失点がないという非常に守りも堅いチームですね。
1: そうですね、もう特に軟式野球はなかなかヒットが出ないので、はい、フォアボール、デッドボールであったりその、エラーであったりというところが、点に結びついていくので、まずそこをフォアボール出さない、四死球出さない、エラーしないというところが守備の基本ですよね、
0: はい
1: はい、徹底されていますね、
0: はい。昨日の準決勝はお互いに1点差、接戦をものにしてこの決勝に勝ち上がってきました。大会史上最多14回の優勝を誇る中京高校、1回の守り、第9回裏に守りです、投げました、アウトコース直球ストライクです、ノーボールワンストライク。明慶学園1回裏の攻撃は1番ショート高山が左バッターボックス、第2球を投げました、アウトコース低めボールです、ワンボールワンストライクです。高山今バントの構えから見送っていましたが、またバントの構えからのヒッティングです、左バッターボックス、第3球をセットポジション足上がって投げました、直球打ちました、左方向フライが飛んでいますがファウルです、ボールカウントワンボールツーストライクです。ゴム製の白い軟式球を使うこの軟式野球、バットとボールが衝突するとそのゴム製のボールがちょっとひしゃげて楕円形に変形して飛んでいきます、ワンボールツーストライクです。右の3クォーターハンド、先発の背番号10番中京の西尾、第4球を投げました、アウトコース初球大きく外れてボール、2ボール2ストライクです。1回の表岐阜の中京無得点、1回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。セットに入りました、西尾足上がって第5球を投げました、初球アウトコース打ちました、いい当たり三遊間ライナーで破っていきました、レフト前ヒット、両チーム通じて最初のヒットが出ました、ノーアウトランナー1塁です。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。バッティングいかがでしたか。
1: アウトコースのね、鋭いまっすぐに逆らわずに三遊間にすごくいいバッティングでしたね、
0: はいはい。さあ1回はともにノーアウトランナー1塁という状況を作りました。バッターは2番センターキャプテンの鳥田が右バッターボックスに入っています。すでに送りバントの構えをしています。第1球をセットから投げました、アウトコース低め直球ストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。明慶学園は今大会3つの犠打を決めています。一方で盗塁も6つ、機動力も持ち味の明慶学園。セットに入りました、右スリークォーターハンド西尾、第2球を投げれば一塁に牽制球を送りました。一塁ランナーは足の速い高山、今大会1つ盗塁を決めています。バッター鳥田は右バッターボックスバントの構え、第2球を投げました、バントしましたが空振り、そして一塁にキャッチャーを送りましたがタッチはセーフです。ノーボールツーストライクです。今右スリークォーターハンドの西尾が右バッターのアウトコースに斜めに曲がり落ちる変化球を投じていってバント空振り、ボールカウントノーボールツーストライクです。一塁に牽制球を送りました。ノーアウトランナー一塁です。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。北関東代表、守る岐阜の中京です。第3球を今度はバントの構えなし、投げました、アウトコース直球ストライク、見逃し三振、3球三振でワンアウトランナー1塁、ランナー送ることができませんでした。1回の裏明慶学園の攻撃です。ここはこれ3球勝負できたんですかね。
1: そうですね、はい、無駄な球は1球もなかったですね、
0: はい。バッター3番ライト中野優斗が右バッターボックスです。第1球を投げる前に1塁に牽制球、ここワンアウトですが攻撃の考えどうでしょうか。
1: やはりワンアウトランナー3塁を作りたいので、はい、1番の高山君足は速いですからね、はい、なんとか足も絡めたいです。
0: 第1球を投げました、1塁ランナースタートの構え、投球ボールです。ボールカウントワンボールノーストライクです。ワンアウトランナー1塁です。1回の裏北関東代表茨城の明慶学園の攻撃です。守る東海代表岐阜の中京高校です。右スリークォーターハンドの西尾、一塁ランナーをチラッと見てからセット、第2球を投げました、アウトコース初球ストライク、ボールカウントワンボールワンストライク。このカウントに乗って下川原さんどうでしょうか。
1: ずっと一塁ランナータイミングを測ってますので、はい、いつ走ってもおかしくないと思いますね、
0: はい。またスルスルとリードを取った高山、一塁ランナー第3球を投げる前に一塁牽制球、ここで一つ牽制を入れました、守る中京高校の西尾投手です。セットに入りました、サインが決まって第3球を投げました、またランナーはスタートはなし、投球ボールです。アウトコースにスライダーが外れました、2ボール1ストライクです。一塁ランナーの高山はピッチャーの投球モーションと同時に足を小刻みに動きは見せていますが、まだスタートは切っていません。バッティングカウント第4球を投げました、一塁ランナーここでスタート、バッター打ちましたがファウル、 キャッチャーの後ろにボールが転がりました。ボールカウント2ボール2ストライクです。ここで動かしてきましたね。
1: そうですね、いやおそらく1球前で走りたかったと思うんですけど、はい、中京の西尾君がすごくいいタイミングで牽制を入れてますんで、
0: あそうですか、
1: それ1球前のところではスタートよく切れなかったですよね。
0: はい、はい、1回の表岐阜の中京無得点、1回の裏茨城の明慶学園の攻撃、ワンアウトランナー1塁です。第5球をセットポジション投げました。このスタートなし、打った、打ち上げました、ライトくらいです。ライトがかなり浅めの守備位置から左に寄っていく、あ見上げています、取りました、アウト。ライトの田中蓮斗がボールを掴んで2アウトランナー1塁です。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。ですから下原さん、バッテリーのここはうまさもあったという。
1: そうですね、非常に落ち着いて、ランナーの高山君の動きを観察して、はい、1球1球効果の高い牽制球ですね、
0: はいはい、4番ファースト1年生菅の左バッターボックス、第1球を投げました、アウトコース初球外れてボールです。ワンボールノーストライクです。ツーアウトランナー一塁、ノーアウトランナー一塁がツーアウトランナー一塁、ランナーここは送ることができていない茨城の明慶学園の攻撃です。第2球をワンボールから投げました。低め決まってストライクです。ボールカウントワンボールワンストライクです。マウンド上の西尾投手は左バッターに対しては少し動く速球ツーシームを持っています。ワンボールワンストライクから第3球を左バッターに対して右のスリークォーターハンド西尾投げました。アウトコース初球大きく外れてボールです。ツーボールワンストライクです。ツーアウトとなって今度はどうでしょうか。
1: いや、やはりヒット1本で1点取りたいので、先に1点取りたいので、はい、十分高山君走ってくる可能性があると思いますね。
0: そうですか、はい、2アウトランナー1塁です。第4球をセットポジション投げました。1塁ランナースタート、打ちましたがファウル、バットの先バックネットの方向に転がりました。ボールカウント2ボール2ストライクです。今スタートのタイミングとしてはどうだったですか。
1: いいスタート切ってますね。
0: そうですか、
1: はいはい、
0: このあたりは中京バッテリーも先ほどは牽制球をいいところで挟みながらランナーを牽制していきました。ボールカウント2ボール2ストライク、第5球を投げました。今度はスタートなし、打ちましたファウル。ボールカウント2ボール2ストライクです。1回の表岐阜の中京は無得点、チャンスを逃して無得点に終わりました。1回の裏茨城の明慶学園は2アウトランナー1塁です。バッター4番ファースト1年生の菅野、黒いバットを立てて構えています。左バッターボックス、第6球を投げました。アウトコース、チェンジアップでしょうか、外れてボールです。3ボール2ストライクです。これでフルカウントになりましたので、一塁ランナーがスタートを切るカウントになりました。ツーアウトランナー一塁です。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃、右対左の対決、第7球を投げました、打ちました、ファウル。バックネット方向です。ボールカウントフルカウントです。このスイングなどを見て、菅野のタイミングとしてはどんな風に見てますか。
1: いや、タイミングが合っているので、はい、中京バッテリーとしてはスムーズに投げれないですよね。
0: あ、はい、第8球を投げました。ランナースタート、打ちました。これキャッチャーの左にボールが飛んでいますが、飛びつきました、取れません、ファウル。ボールカウント3ボール2ストライク、変わりません。1回の表岐阜の中京無得点、その裏ピンチをしのいだ明慶学園の攻撃です。ツーアウトランナー1塁、ボールカウント3ボール2ストライク、4番ファースト菅野が左バッターボックスに入っています。曇り空の明石東海球場です。第9球をセットから投げる前に1塁に牽制球を送りました。守る中京、1メートル70センチ、右の3クォーターハンドの西尾、プレートの3塁側に軸足を置いてインステップ投げていきます。第9球を投げました、ランナースタート打ちました、ファウル。ここは粘ります、4番の菅野、3ボール2ストライクです。1メートル74センチ76キロ、1年生ながら腰回り、そして太もものあたりも非常に筋肉が発達しているバッターです。上下アイボリーホワイトのユニフォーム、黒いヘルメット、左バッターボックスの菅野、黒いバットを立てて構えました。第10球セットから投げました、あとはスライダー打ちましたがファウル、これもファウル。いや、粘りますね、
1: 粘りますね、いいバッターですね、
0: は
1: い、
0: 1年生なんですけれども ね、
1: ストレートも変化球もすごい幅のあるミートポイントで、はい、いずれの球もついていってますね、
0: はい、ツーアウトランナー1塁、1回の裏明慶学園の攻撃、第11球投げました、 スライダー打ちました、右方向ライナー切れて、これもファウル。ボールカウントは3ボール2ストライクです。バッテリーもアウトコース、それから今ちょっと球速緩めた緩いカーブ、色の球投じてるんですけどね。
1: そうですね、1年生と思えないですよね、
0: はい、見事な対応力を見せています4番ファースト1年生の菅野、明慶学園の左バッターです。第12球 投げました。あそこ直球打ちました。左方向ライナーが飛んでいる。レフトの左に切れました。ファウル。レフト線わずかに外側に切れました。芝生の上にボールが落ちました。ボールカウントフルカウント。12球ここまで粘っています。次が13球目。ピッチャーの西尾、そして明慶学園の菅野との対戦。一塁ランナーもあのフルカウントになってから毎球スタートを切ってますから、だんだんとこう息も上がってきているかもしれません。ツーアウトランナー一塁です。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃。あと今審判が一塁塁審がプレーを止めました。一旦間ができました。明石東海の球場、全国高校軟式野球選手権大会の決勝です。勝てば5連覇の中京と、勝てば初優勝の茨城の明慶学園の対戦。第13球を投げました。インサイド直球しました。ファウルです。ファウル。ミットに収まりかけましたが、キャッチャーのミットからこぼれてファウルという判定。フルカウント変わりません。下川さん、初回からすごい対戦になってますね。
1: そうですね、あの緩い球が多いんでね、はい、インコース特にあの胸元のまっすぐが有効じゃないかなという気がしますけどね。
0: はい、その胸元のに投げていくの。キャッチャーインサイドに構えた。14球目投げました。インサイド外れた。ボールだ。フォアボール。ツーアウトランナー一塁二塁。ここは1年生の左バッター菅野が14球目見極めてフォアボールを選びました。見事でしたね。
1: そうですね、いいバッターですね。やっぱもう最後はちょっとバッテリー投げる球がないっていう感じでしたね。
0: フルカウントから7球ファウルにしてフォアボールを選びました。1回の表岐阜の中京無得点。その裏1回の裏茨城の明慶学園ツーアウトランナー1塁2塁とチャンス。バッター5番レフトの安井、右バッターボックス。第1球を投げました。カーブアウトコース低めストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。のスリークォーターハンドから一度ふわっとボールが浮き上がって、そこから2バッターのアウトコース低めに斜めに曲がり落ちました。セットに入りました西尾投手。第2球をセットから投げました。スライダーアウトコース低め、ボールです。ワンボールワンストライクです。この5番の右バッター安井に対してはカーブ、そして横に曲がるスライダー、2球変化球を続けました。中京バッテリーピッチャー右のスリークォーターハンドの西尾、2塁に牽制球を送る構えを見せました。受けるキャッチャーキャプテンの中村俊輝です。少しこの5番の安井に対しては投球配球を変えてきている中京バッテリー。第3球をセットから投げました。直球インサイド空振り。高めのボール球振らせました。ワンボールというストライクです。この3球の追い込み方どうでしょうか。
1: いや、あのアウトコースアウトコースで今インコース高めのまっすぐ、はい、的絞りにくい配球してますよね。最後はやっぱり外の変化球で勝負になってくるんじゃないかなと思います。
0: はい、1回の表岐阜の中京は無得点。1回の裏茨城の明慶学園の攻撃。ツーアウト1塁2塁と先制のチャンス。2塁に牽制球をゆったりと送りました。中京右スリークォーターハンド西尾です。2年生。中京はこの背番号10番の西尾から背番号1番の奥村に継投する形で3試合勝ち上がってきました。第4球を投げました。スライダーアウトコースパッと止まってボールです。ツーボールツーストライク。下川原さんおっしゃる通り、あのアウトコースのスライダーで誘ってきましたが、ここは安井よく見ましたね。
1: そうですね、よく止まりましたね。
0: はい、バットがピュッと動きましたが止めています。クーボルトスから第5球を投げました。アウトコーススライダー空振り三振。スライダーアウトコース続けました。スリーアウト。1回の裏明慶学園4番菅野の粘りもありました。ツーアウト1塁2塁とチャンスを作りましたが、こちらも無得点に終わりました。1回が終わってともに得点がありません。0対0で2回の攻防へと入っていきます。全国高校軟式野球選手権大会の決勝、軟式野球の高校日本一を決める戦いです。解説は大阪の李翔学園高校軟式野球部監督の下川原雅人さんです。初芝富田林高校、今年から名称校名が李翔学園高校に変わっていますが、その初芝富田林高校を4回全国大会へ導いたご経験をお持ちです。下川原さん、初回から見どころ多いこの立ち上がりでしたけれども、どんな風に見てましたか。
1: そうですね、あの明慶の伊藤君はすごく緊張感ありながら、はい、さすが3年生の経験豊富な投球でなんとかピンチしのぎましたし、あの中京の西尾君はあのすごくあの洗練されたバッテリー力でなかなか高山君にスタート切らせず、いや、あの4番の菅野君には苦労しましたけど、あのやはり1球1球がすごく意味のある球で、あの最後はきちっと抑えて、あのどちらもいい立ち上がりだったと思います。
0: はい、はい、 さあ2回の表の中京の攻撃です。第1球を投げました。アウトコース初球ワンバウンドしてボールです。ワンボールノーストライク。2回の表0対0中京の攻撃。バッター6番ライト田中蓮斗から攻撃が始まっています。右バッターボックスです。左足を少し開いてオープンスタンス。第2球を投げました。アウトコース低めボールです。変化球がずれて2ボールノーストライクです。右オーバーハンド明慶学園の伊藤。第3球を投げました。アウトコース直球ボール3ボールノーストライクです。1回立ち上がりは先頭から2者続けてフォアボールを出した伊藤。2イニング目の投球です。準々決勝以来2試合ぶりの先発のマウンドです。明慶学園の伊藤右オーバーハンドから第4球を投げました。高め直球外れてボールフォアボール。初回に続いて先頭バッターフォアボールで出塁。岐阜の中京2回表の攻撃です。ノーアウトランナー1塁です。0対0です。さあ今これで初回からいずれのイニングも先頭バッターが出塁している決勝戦の立ち上がりです。バッター7番レフトの松田右バッター第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ノーボールワンストライク。初球はヒッティングの構えで見送ってノーボールワンストライクです。セットに入った第2球を投げました。アウトコース直球空振り。ノーボールというストライクです。まあ、岐阜の中京高校は今大会は犠打は4つは記録していますが基本的には叩きつけるバッティングで送ってきます。ランナーを進めてきます。第3球をセットから投げました。カーブ打ちました。いい当たり。センターの前にランナーがワンバウンド落ちました。ヒット。白い軟式ボールがポーンと芝生の上を跳ねました。ノーアウトランナー1塁2塁。2回の表0対0中京の攻撃です。下川原さん、ここはヒットで繋いできました。
1: そうですね、バントであったり叩きであったりっていう攻撃かなと思ったんですけど、はい、ヒッティングできましたね。まだまだ甘いカーブを見逃さなかったですね、
0: はい、初回に続いてノーアウトランナー1塁2塁。1回はこの中京、このノーアウト1塁2塁は送りバントを使ってワンアウト2塁3塁を作りましたが無得点に終わりました。今度はどうでしょうか。バッター8番セカンドの田中玲が左バッターボックスです。守る明慶学園ファーストが前に来てバントを警戒する守備隊形。第1球を投げました。バントの亀からバントしました。高いバウンドサードの前に転がった。サードが2番目のジャンプしてボールを取った。1塁送球ヘッドスライディングはアウト。際どいタイミングでしたが自分も生きようかというバントでしたがアウトで送りバント成功。ワンアウトランナー2塁3塁です。いや今サードの明慶学園のサッタもよく守りましたね。
1: いや今の守備はもう軟式ならではの守備ですよね、
0: はいはい、
1: 高く跳ねるボールを 自らもジャンプして取るっていうのねレベルの高い守備です。今は
0: 第9を投げました。低め決まってストライクです。ノーボールワンストライクのワンアウトランナー2塁3塁。守る茨城の明慶学園セカンドショートは塁間を結ぶ線よりも前に来てバックホーム3塁ランナーをさせるポジションで守っています。第2球を投げました。インサイド直球空振り。あと3塁ランナー飛び出している。3塁キャッチャーがボールを送ってタッチはアウト。そして2塁ランナーは残っています。3塁ランナータッチアウト。2アウトランナー2塁と変わりました。0対0 2回の表岐阜の中京の攻撃です。ここは2年生キャッチャー明慶学園の前田が3塁ランナーをよく見ていました。3塁でタッチアウトにしました。バッターラストバッター指名打者の新田第3球を投げました。アウトコース空振り三振。スリーアウト。2回の表中京高校初回に続いてワンアウト二塁三塁のチャンスを作ったんですが明慶学園がここもしのぎました。2回の表まで終わって0対0全国高校軟式野球選手権大会の決勝戦です。いや下川原さん、この2回も明慶学園の守りいい守りでしたね。
1: そうですね、前田君の判断はすごかったですね、
0: はい、
1: ただ中京の攻撃でなかなか叩きを空振りするっていうのが見ないもんなんでちょっと攻撃の方で硬さがあるのかなっていう気はしますね、
0: はい、そうですか。先ほどのですから三塁ランナーがタッチアウトになった場面はバッターが空振りをしてキャッチャーが三塁にボールを送ったんですがあれはスイングゴーのような形でランナーがスタート来たんですかね。
1: そうですね、バッターが、はい、スイングの形に入ったらスタートを切るっていう形ですね。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: これもやはりどうでしょう、軟式野球ならではの攻撃になるんでしょうか。
1: そうですね、ここです公式の方ですとゴロゴーであったりとかもう1テンポ遅いんじゃないかなと思うんですけど軟式の方は弾んだりなかなか点が入らないので、
0: はい、
1: その走塁は1テンポ早いですよね。
0: あ、そうですか、はい。しかし茨城の明慶学園が1回2回とピンチをしのいでこれから2回の裏明慶学園の攻撃です。0対0全国高校軟式野球選手権大会の決勝です。明慶学園は6番指名打者佐藤右バッターボックス第1球を投げました。アウトコース初球ストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。 中京高校右の3クォーターハンの西尾、足上がって第2球を投げました。アウトコース直球ボールです。ワンボールワンストライクです。白いスパイク、軸足をプレートの一番三塁側に置いて、そしてさらに左足を三塁方向に踏み出して投げました。アウトコース低め直

0: 球ストライクです。ボールカウント1ボール2ストライクです。
1: 一部の地域では放送終了いたします。
0: 第4球を投げました。アウトコーススライダー空振り三振です。ワンアウトランナーありません。ニュースはこの回の明慶学園の攻撃が終わり次第お伝えします。時刻は10時を回っています。0対02回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。この回先頭バッター佐藤は空振り三振に倒れてワンアウトランナーなし。第1球を投げました。セーフティーバントの構えから見送ってストライクです。ボールカウントノーボールワンストライク。7番キャッチャーの先ほど好送球がありました前田が右バッターボックス。第2球を投げました。変化球インサイドから曲がってきましたがボールです。ワンボールワンストライクです。重心を落としてかなり低い構え膝を折り曲げています。第3球を右バッターに投げました。アウトコース直球ストライクです。ワンボールツーストライクです。0対02回の裏茨城の明慶学園の攻撃。守る岐阜の中京西尾投手投げました。アウトコーススライダー外れてボール。ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーなし。守る岐阜の中京西尾右スリークォーターハンドから第5球を投げました。スライダー空振り三振です。2者連続ツーアウトランナーありません。2回の裏0対0明慶学園の攻撃です。バッターボックスは8番セカンド中野レオが左バッターボックスです。第1球を投げました。アウトコース直球ストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。この回は非常に低いところに制球ができています。中京の西尾第2球を投げました。アウトコース変化球外れてボール。ワンボールワンストライクです。セーフティーバントの構えで見送りました左バッターの中野レオです。2回の裏の明慶学園の攻撃です。0対0守る岐阜の中京右スリークォーターハンド西尾足上がって投げました。セーフティーバントを敷いてきましたがファウルです。キャッチャーの後ろにボールが転がりました。ワンボールツーストライクです。このイニングの西尾の制球面はどうでしょうか。
2: いや初回も良かったですけどはい、この回もしっかり制球できてますね。ただ左バッターの外の変化球がちょっと抜けるのが気になるところはありますけど、
0: はいはいはい、右対左の対決左足を上がって一度止める二段モーションで投げました。スライダー打ちました。高いバンドピッチャーの頭の上を越えていったショートがバックアップジャンプしてボールをつかむ一塁送球パスが取ってアウト。スリーアウト。2回の裏明慶学園は三者凡退に攻撃が終わりました。0対0でこれから3回に入っていきます。ではニュースをお伝えします。
3: お伝えします。アメリカのベッセント財務長官は24日イランの孤立化を図るためイランとの取引のある企業や個人などに対し大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。その一環としてアメリカの財務省は28日エジプトの国営銀行ミスル銀行の UAE にある支店についてアメリカの金融機関とのドルの取引などを遮断する措置を講じると明らかにしました。理由について財務省はミスル銀行が今年6月までの2年半の間イランの銀行を介さない取引ネットワークに関与しているとみられる複数の企業に対しておよそ18億ドルの取引を行いイラン側の資金供給源になっていた疑いがあるとしています。またイランはこの資金で武器の調達やテロ組織への資金提供などを行っているとしています。ベッセント財務長官はイランに残されたすべての経済的生命線を断ち切る、イランを支援する者たちがアメリカのドルや世界の金融システムへのアクセスを享受し続けることはできないと警告したとコメントしています。ニュースをお伝えしました。
0: 曇り空が広がっています。兵庫県明石市の明石東から球場です。全国高校軟式野球選手権大会の決勝は3回までゲームが進んでいます。これから3回の表岐阜の中京高校の攻撃が始まるところです。この回は打順2回り目に入っていきます。1番センター中村源右バッターボックスから攻撃が始まっていきます。0対03回の表岐阜の中京の攻撃です。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース外れてボールです。ワンボールノーストライクです。守る明慶学園ピッチャーが背番号13番の森田にこの回から変わっています。ノーワイトモーションから第2球を投げました。低め決まってストライクです。ボールカウントワンボールワンストライクです。先発の伊藤が2回で降板、3回から1年生の森田がマウンドに上がっています。明慶学園が3回で早くも継投に入ってきました。第3球を背番号13番の森田投げました。アウトコース外れてボールです。ワンボールワンストライクです。風が右から左に吹いています。曇り空の明石東から球場です。 1年生右オーバーハンドの森田、第4球を投げました。直球アウトコースに打ちましたがファウルです。右方向にフライが飛んでいきました。2ボール1ストライクです。一塁側の内野スタンドでは中京高校の応援が初回から続いています。オレンジそれからのメガホン、さらには青いメガホンも入れています。中京高校の応援。第5球を投げました。変化球高めに浮いてボール、3ボール2ストライクです。0対0、3回の表岐阜の中京の攻撃です。5連覇がかかる中京、初優勝を目指す茨城の明慶学園の守り。第6球を投げました。あとこ初球打ち上げた、高く上がりました。ライト線の浅いフライです。ライトが前に来る、前に来る、前に来てスライディングキャッチを試みますがファウルです。ライト線に芝生の上にボールが落ちました。ボールが3ボール2ストライクです。大阪の美少学園高校軟式野球部監督の下川原雅人さんの解説でお伝えしています。あの明慶学園が3回から継投に入ってきましたね。
2: そうですね、1年生森田が今大会初登板、
0: ね、あ、そうですね、
2: はい、
0: あの初登板です。
2: いい投げっぷりですね。
0: 第7球を投げました。変化球高めに浮いてボール、フォアボール。これで岐阜の中京高校は初回から3イニング連続で先頭バッターがフォアボールで出塁しています。ノーアウトランナー1塁です。下川原さん、
2: はい、
0: マイニング先頭バッターを出している中京、この辺りでなんとかこう攻撃を得点に結びつけたいところでしょうか。
2: そうですね、2巡目に入ってきましたし、
0: はい、
2: あの初回と同じような形でまた北川君ですんでね、ここは1点なんとか取りたいですね。
0: 2番サード北川、左バッターボックス、第1球を投げました。インサイド高め直球ボールです。ワンボールノーストライクです。第1打席北川はフォアボールを選んで出塁をしています。シルバーと黒のバットを少し短く持っています。投げました。インサイド外れてボール。左バッターの体に近いところ、2ボールノーストライクです。守る明慶学園、3回から2人目、今大会初登板の森田がマウンドに上がっています。今プレーが止まりました。ピッチャーの森田がマウンドから降りて帽子を取って、あ、またピッチャー変わりますか。3塁側の投球練習場から

0: ね、
1: はい
0: はい、辛抱たまらずあの小沢君をこう送り込まなければならない状況になったっていう感じじゃないですかね、
1: はい、ですからおそらく重光監督としてはもう想定よりも小沢を早くマウンドに上げる形になったという。
0: そうですね、あの総力戦っていう風な形であの投手陣を全員使ってっていう感じだったんですけど、はい、あのそうおっしゃってたんですけどね、ちょっとこうなかなか厳しい展開になってきたっていう印象じゃないですかね、
1: はいはい、明慶学園の背番号1番2年生エースの小沢は今大会3試合いずれも登板をしています。初戦9回完投、準々決勝は2人目で4回無失点、そして昨日の準決勝は先発で9回124球1失点完投という投球がありました。3人目でこの3回の表からマウンドに曲がっています。投げました、アウトコース初球ストライクです。ボールカウント2ボール1ストライクです。バッター2番サードの北川が左バッターボックス、中京高校の攻撃の鍵を握る左バッターです。一塁に牽制球を送りました。長身1メートル80センチ、右オーバーハンド2年生エースの小沢です。明慶学園薄い紫の帽子、黒いグラブを顔の前でセットしました。長身右オーバーハンド第4球を投げました。低め直球決まってストライクです。2ボール2ストライクです。昨日は準決勝福岡大大濠に対して9回1失点完投の小沢、投球のほとんどが自信のあるストレートです。第5球を投げました。1塁のスタート、投球高め浮いてボール、キャッチャー2塁先、あとベースカバーが入っていない、センターにボールが転がりました。盗塁成功、ノーアウトランナー2塁です。投球はボールで3ボール2ストライク、フルカウントに変わっています。下川原さん、今ベースカバーに入れませんでしたがどう見ましたか。
0: そうですね、あのいやショートの子はあのちょっとつまずいてしまった
1: あれなんですね。そうでした、失礼しました、
0: はいはい、
1: さあ3ボール2ストライクとなって中京高校、ここはどうランナーを進めてくるか。ノーアウトランナー2塁です。第6球を投げる前に2塁に牽制球を送りました。来る構えを見せました。0対0、3回の表岐阜の中京の攻撃です。ノーアウトランナー2塁、バッター2番サードの北川、左バッターボックス、バット短く持って構えています。投げました、直球高め打ちましたがファウルです。3塁線高いバウンドのゴロが切れていきました。3ボール2ストライクです。この放送序盤のところで下川原さんからは中京の高校のその打撃技術の一つ叩きというお話がありましたが、その叩きボールを上から叩きつけるような、地面に打ちつけるようなバッティング、高いバンドのゴロ出ます。第5球を投げました、高めに打ちました、高いバンドのゴロ、サードが顔の上でボールを取った、一塁送球ファーストが取ってアウト、二塁ランナーは三塁へと進んでいます。ここは北川がそのボールを地面に打ちつけるようなバッティング、叩きと呼ばれるバッティングでサードゴロ、二塁ランナーを三塁へと進めました。ワンアウトランナー三塁です。さあそしてワンアウトランナー三塁になって、またしても明慶学園はセカンドショートが前進、塁間結ぶ線より前に来ました。0対0、3回の表中京の攻撃、バッター3番ファーストの酒井、左バッターボックス、第1球を投げました、低め決まってストライクです。直球が決まってノーボールワンストライクです。下川さん、ここでの中京の攻撃の考えどうでしょうか。
0: いやもうあの叩きを続けて、あの自分たちのやってきたことで1点を取るという形ですね。
1: 第2球を投げました、直球アウトコース外れてボールです。ワンボールワンストライクです。中京の後藤監督もビッグイニングは作りにくいので1点ずつ積み重ねたいと今日試合前語っていました。第3球を左バッターに対して投げました、直球高め打ちましたがファウル、3塁ランナーはおそらくスイングと同時にスタートを切っていきました。ボールカウント1ボール2ストライクです。追い込まれました。バッター3番ファーストの酒井です。左バッターボックス、酒井テルマセットに入りました。右オーバーハンド長身のが投げましたがボールです。アウトコースに外れて2ボール2ストライクです。この回途中からマウンドに上がりました明慶学園の2年生エースの小沢、1メートル80センチの長身の右ピッチャーです。セットに入りました。ツーアウト、ワンアウト、三塁、第5球を投げました。アウトコース初球外れてボール、3ボール2ストライクです。ここまではおそらく変化球はまだ投げていません。すべて投球はストレート。守る明慶学園、ワンアウトランナー三塁、3回の表岐阜の中京が先制のチャンス、第6球を投げました、直球打ちましたがファウル、ホームベースを通過するかしないかぐらいのところでバットに当てていきました。3番ファーストの酒井輝樹、左バッターボックスです。かなりキャッチャーより打つポイントを近くして打席にスイングをしています。第7球を投げる前に三塁に牽制球を送りました。三塁ランナー中村源が手から戻っています。0対0、3回の表岐阜の中京の攻撃、守る茨城の明慶学園、先制のチャンス、ワンアウトランナー三塁、第7球を投げました、直球高め打ちましたがファウル、バックライトの方向に転がりました。3ボール2ストライク。今のバッティング

0: やはり下川原さん、かなりキャッチャー方向まで引きつけてのバッティングです。
1: そうですね、引きつけて叩いてサードショートにゴロを打つっていう感じですね。
0: はい、第8球を投げました。初球高め、空振り三振。あと三塁ランナー飛び出している。また三方向にランナーが挟まれて、キャッチャーからサードに送ってタッチアウト、スリーアウト。3回の表も中京高校チャンスを生かせませんでした。無得点0対0で、これから3回の裏明慶学園の攻撃へと移っていきます。いや、下川原さん、中京がですね、初回からチャンスを作り続けているんですけれども、なかなか得点に結びつきません。
1: そうですね、特に今 の小沢君 の小沢君の最後の球は高めのまっすぐ、すごく、はい、威力のあるまっすぐが高めに来たんで、はい、なかなかあのボールは叩きづらいですよね。
0: それはどうしてでしょうか。
1: やはりバットを縦に入れていくのが叩きで、ボールの内側を叩くという感じなんで、なかなか高いボールを上からバットを入れるということは難しいので、
0: はい
1: はい、高めが一つ有効になってくる防ぎ方になりますね。
0: はい、しかし中京高校としては、この初回からチャンスをなかなか結びつけられない、このあたりは後藤監督の心境どう想像されますか。
1: いやー、ね、監督としては初の決勝戦 で、
0: そうですね、
1: はい、で選手たちも、ね、連覇がかかっている中でやっぱりプレッシャーかかっているんじゃないですかね。だんだんだんだんそれがこう積もっていくので、はい、心理的にはちょっと嫌だなっていう雰囲気は感じてるんじゃないですかね。
0: はい、中京高校を率いる後藤敦也監督、29歳、今年の春に監督に就任しました。4連覇中のチームを引き受ける形で監督に就任、まあ、ご自身も2014年のこの夏の全国大会キャプテンとして優勝、準決勝ではあの延長50回を戦った後藤監督です。第1球を投げました。低め直球決まってストライクです。ボールカウントノーボールワンストライクです。0対0、3回の裏茨城の明慶学園の攻撃、ラストバッターのサッタ第2球を投げました。直球打ちました。センターにランナーが飛んでいる。センターが浅めのポジションから前に来て顔の上でボールを取りました。アウトです。9番サードのサッタはセンターフライに倒れました。ワンアウトランナーありません。3回の裏明慶学園の攻撃です。まだ共に得点がありません。0対0です。明慶学園もここから打順が2回り目に入っていきます。1番ショート高山が左バッターボックス、第1球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールノーストライク。第1打席はアウトコースのストレート、三遊間ライナーで破るレフト前ヒットを放っています高山。第2球をバットの構えからヒッティング投げました。カーブインサイドストライクです。左バッターの膝元に放物線、緩やかに曲がりをしてきました。ワンボールワンストライク。第3球を投げました。変化球インサイドカーブをつけましたがボールです。2ボール1ストライクです。守る中京高校、右のスリークォーターハンド背番号10番2年生の西尾、左足を腰の高さまで上げて投げました。直球一塁で打ちました。強いバウンドのショートゴロ、セカンドゴロ、セカンド膝をついてボールを取った一塁送球アウトです。セカンド正面の速いゴロ、中京高校セカンドの田中玲央が膝をついてボールを取る好守備がありました。2アウトランナーありません。3回の裏0対0、茨城の明慶学園の攻撃です。明慶学園は初回はチャンスを作りましたが2回は三者凡退、この3回も2アウトランナーなし。第1球を投げました。カーブ真ん中決まってストライクです。ボールカウントノーボールワンストライクです。2番センターキャプテンの鳥田が右バッターボックス、右スリークォーターハンドの西尾、第2球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールワンストライクです。全国高校軟式野球選手権大会決勝、第3球を投げました。直球打ちましたがファウル、右方向に切れていきました。ワンボールというストライクです。下川原さんからはこの西尾投手、右バッターへ のアウトコースの出し入れはいいという話がありましたね。
1: そうですね、やはりインステップから外のスライダーすごく切れるんで余計遠く見えますよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 左足を三塁方向に踏み出して投げていきます。西尾ビースリコーターハンド投げました。スライダーアウトコースボールです。2ボール2ストライクです。茨城の明慶学園、ここまでヒットは初回に打った1本だけ。第5球を投げました。スライダーアウトコース打ちました。ショート正面のゴロ、ショート高い今のゴロ、胸の前でボールを取った一塁送球、ファーストが掴んでアウト、スリーアウト。ヘッドスライディングを及びませんでした。第71回の全国高校軟式野球選手権大会、軟式野球の高校日本一を決める決勝戦、3回までゲームが終わりまして0対0、ともに得点がない状況で3回終わって2分間の給水タイムに入っています。解説は大阪の履正学園高校軟式野球部監督の下川原正人さんです。ここまでの展開、改めてこの序盤の展開どんな風にご覧になってますか。

0: そうですね、明啓学園が粘って守備で中京に点数を上げない、チャンスは作ってるんですけど、なかなか最後のところでこう中京がうまくいっていないのか、明啓学園がしっかり守っているというところなのか、なかなかこう重いもどかしい展開じゃないですかね、両チームともに。
1: はい、
0: はい、
1: 明啓学園の重光監督は試合前、ロースコア0対0でついていってワンチャンスをものにしたいという話がありました。ここまでは まさにそういった戦いができているでしょうか。
0: そうですね、そういう意味では明啓学園からするとよく我慢できている、はい、よく守れてい、いる序盤という印象じゃないですかね、
1: はい
0: はい、だから なんとかこの間に先に1点取ってゲームの流れを作れたらという感じですね。中京はやっぱりこうなかなか、チャンスを潰してますんで、流れ的には、中京としては重い感じなので、明啓はそういった意味では先に1点取りたいところですね、
1: はい、8月の24日に開幕して6日間の日程で行われていますこの全国高校軟式野球選手権大会、ゴム製の白い軟式ボールを使って行うこの軟式野球ですが、下川原さんも軟式野球部の監督として今チームを率いていらっしゃいますが、軟式野球の特徴としてはやはり何度もおっしゃっていますけれども、得点が入りづらいというのが一つ特徴としてあるんですね。
0: そうですね、公式の硬いボールと違うんで、はい、ちょっとバットがこうバットとボールが接触するときにずれてしまうとボールの方が潰れてしまうので、なかなかこう前に飛びづらい、はい、でまた全国大会レベルになってくるとピッチャーの球速がすごく上がってくるので、そうなると余計にボールの方が負けてしまって、なかなか前に飛ばずヒットが出にくい、なので点数が入りにくいっていう感じですね、
1: はい、そうなってきますとやはりこう先制点の重要性というのはやはりより重くなってきますか。
0: そうですね、やはり1対0、2対1っていうロースコアのゲームが多くなってきますんで、先制点っていうのはすごく重要なポイントですね、
1: はい、そういう意味では初回に明啓学園が初回からランナー三塁で前進守備というのがありましたから、これは軟式野球でやはりよくあることと言ってもいいことなんですか。
0: もちろんそうですね、はい、もうとにかく1点を挙げない、ワンアウトランナー1、3塁であれば後ろに守ってということもありえますけど、はい、ワンアウトランナー3塁とか2、3塁とか、いう場面ではもうとにかくサードファーストのラインに内野手がみんな並ぶぐらい前進守備を、はい、前進守備を取っても珍しくないぐらい、
1: はい
0: はい、前進守備はかなり前ですね、
1: はい
0: はい、なのでゴロゴーではなくスイングゴーであったりエンドランスクイズっていうサインが対応されるような、軟式野球の特徴です、
1: はい、あとはやはりこの試合を見ていますとボールが飛びづらいのと、あとはボールがバウンドすると高く跳ねるというところで、
0: はい、
1: 内野の守備を見ていますと2バウンド目高く跳ねた打球の2バウンド目をジャンプして、
0: はい、
1: 腰のあたりでグラブをボール上から押さえつけるように取ってますよね。
0: そうですね、公式ほど打球方向にボールが進んでこないので、
1: はい、
0: ショートバウンドに入ると跳ね際に入るとどうしてもこうボールが上に弾む分取りにくいので、
1: はい、
0: 跳ね上がったところで自分もジャンプしてボールを取る、で着地してもうすぐに投げるっていう感じで守らないとなかなかこうボールを受け損なってしまうんでね。
1: 第1球を投げました、アウトコース初球ボールです、ワンボールノーストライク。給水タイムが終わって0対0、4回の表岐阜の中京の攻撃。第2球を投げました、アウトコース初球高め浮いてボールです、2ボールノーストライク。中京は4回の表の攻撃は4番キャッチャーキャプテンの中村俊輝から攻撃が始まっています。中村は1年生の夏からベンチ入り、去年も2年生でマスクをかぶって4連覇を達成しました。投げました、低め初球外れてボールです、3ボールノーストライク。マウンド上は茨城の明啓学園、1m80cm 長身の右オーバーハンドの小澤です。セットから第4球投げました、直球インサイド高め外れてボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。これで1回から4回まで全て先頭バッターがフォアボールで出塁をしています岐阜の中京です。打順は今中軸、これから5番ショートの岩井が右バッターボックスに入るところ。まだここまで送りバント、ランナー一塁での送りバントはありません。第1球を投げました、インサイド直球高めに浮いてボールです、ワンボールノーストライクです。ランナー一塁でどう進めてくるか、中京の攻撃4回の表です。第2球を右対右投げました、アウトコース変化球を決めてストライクです、ボールカウントワンボールワンストライクです。 0対0、4回の表の岐阜の中京の攻撃です。ノーアウトランナー1塁です。守る茨城の明慶学園、セットに入りました。右オーバーハンドの小澤、1塁に牽制球を送る構えを見せました。ボールカウントワンボールワンストライクです。曇り空の明石10日の球場、第3球を投げました。あそこ直球打ちました。打ち上げました。キャッチャーファウルフライ、キャッチャーが右に寄ってダートサークルの外側でボールを取りました。アウト、ワンアウトランナーありません。ここはランナーを進めることはできませんでした。4回の表の岐阜の中京の攻撃です。まだ共に得点がありません。0対0です。バッターボックスは6番ライト田中蓮斗、第1球を投げました。低め直球見てボールです。ワンボールノーストライクです。小澤はほとんどが投球のほとんどがストレートというピッチャーです。最速が本人の話では134キロというストレートを持っています。第2球をセット投げました。1ランナースタート、バッター打っていった、打ち上げた、高く上がりました。レフトフライです。レフトが左に寄っていきますが、ぐーんと左に切れてスタンドに入りました。ファールボールです。ボールカウントワンボールワンストライクです。下川原さん、今はランナー動かしてヒッティングという攻撃でした。
0: そうですね、なんとか打って崩せそうな雰囲気が小澤君ないのでね、はい、足動かしていきたいというところですね、
1: はい。第3球を投げました。今度動きなし、インサイド外れてボールです。2ボール1ストライクです。中京の後藤監督はこの明慶学園の小澤に対してはセンターより反対方向、いわゆる逆方向を狙っていきたいという話。投げました、ランナースタート、バッター打っていった、インサイド直球打った、レフト線フライが飛んでいる、レフト左に寄っていってボールを取りました。アウト、よく追いつきました。明慶学園の安井、レフト線際の飛球をよく取りました。ランナー進めず、ツーアウトランナー一塁です。0対0、4回の表、岐阜の中京の攻撃です。ランナー動かしてヒッティングという攻撃を取ってきましたが、ランナー遅れず、ツーアウトランナー一塁です。第1球を投げました。アウトコース直球、ストライク、ボールです。ワンボールノーストライクです。7番レフトの増田が右バッターボックスに入っています。マウンド上は明慶学園の小澤、3回の途中からマウンドに上がっています。2年生エース、投げました、低め直球見てボールです。ボールカット2ボールノーストライクです。ロジンバックに手をやって白い粉が舞ってすぐに消えました。マウンド上、右オーバーハンド長身の明慶学園小澤、第3球を投げました。直球真ん中低めストライクです。2ボール1ストライクです。ツーアウトランナー1塁、0対0、4回の表、岐阜の中京の攻撃、守る明慶学園、第4球を投げました。アウトコース直球大きく外れてボール、3ボール1ストライクです。下川さん、本当に変化球はほとんどないですね。
0: そうですね、まっすぐに自信あるんですよね、
1: はい。セットに入って第5球を投げました。直球止まってストライクです。3ボール2ストライク。ツーアウトランナー1塁、これで1塁ランナーが投球と同時にスタートを切ります。4回の表、岐阜の中京の攻撃、0対0、第6球を投げました。直近インサイド打ちました、三塁線切れてファウル、ゴロが切れていきました。3ボール2ストライクです。ここまで小澤のストレートに対する中京の各バッターの対応どうでしょうか。
0: いや振り負けたりとか、はい、していないので、しっかり準備できていると思います。
1: はい、第7球を投げました。直球アウトコース打った、打ち上げた、内野フライだ。ファースト、セカンド、ファーストが手を横に広げている、右手のグラブにミットにボールを収めました。アウト、スリーアウト。中京高校4回も先頭バッター出塁させましたが、得点することができませんでした。4回の表まで終わって0対0、まだ共に得点がない状況です。全国高校軟式野球選手権大会の決勝です。いや、下川原さん、1回2回3回と中京はチャンスを作って、この4回も先頭バッター出塁させたんですが、はい、ランナーを進めることができず、なかなかこう中京サイドからしますとじれるような展開になってますね。
0: そうですね、でもやはり今 の小澤君の投球はノーアウトランナー1塁でフォアボール出した後に高めのまっすぐでその後ライトフライですかね、打ち取りましたんで、はい、そこのあたりは落ち着いて自分の自信のあるまっすぐを叩かせないような、投球がしっかりできてたんじゃないかなと思いますね、
1: はい
0: はい。
1: ですから少し威力のある直球をやや高めにも配球として織り交ぜて
0: そうですね、はい、で投げ方的にちょっとこう肘が下がるというか、あの180センチあるんですけど、はい、あの肘がそんなに高く上がってくるピッチャーじゃないので、はい、ちょっとあの高めのまっすぐがこう浮き上がってくるような印象がバッターにもしかしたら、はい、あるのかもしれないですね、はい、
1: 長身のピッチャーですとこう上から投げ下ろすような角度を感じるという話を聞きますが、はい、そうではないんですね。
0: そうですね、で腕が若干遅れてくるので、はい、あのタイミングも取りづらいと思います。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: その小沢に対して中京打線この後2巡目にも入っていきますが、どういう対応していくか。さあ明慶学園は毎回ランナーを背負いながらピンチをしのいで4回の裏の攻撃です。バッター3番のライト中野優斗から右バッターボックスです。第1球を西尾投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。右スリークォーターハンド背番号10番中京の西尾、上下純白のユニフォーム、足上がって第2球を投げました。アウトコース変化球決まってストライク、右バッターの外に大きく曲がっていきました。ノーボールツーストライクです。セットに入りました。第3球を投げました。アウトコーススライダー見てボール、ワンボールツーストライクです。ともにまだヒットは1本ずつというここまでの展開。4回の裏第4球を投げました。スライダーアウトコース打ちました。引っ掛けました。サード正面のゴロ、高いバウンド、胸の前でボールを掴む、一塁送球、ファーストバット掴んでアウトです。ワンアウトランナーありません。4回の裏0対0茨城の明慶学園の攻撃です。まだお互いにヒットが1本ずつ。明慶学園は初回に先頭の高山にヒットが出ましたが、2回以降まだランナーを出すことができていません。また4番ファーストの菅野、第1球を投げました。アウトコース初球ストライクです。ボールカウント、ノーボールワンストライクです。先ほどは14球粘って初回フォアボールを選んだ1年生左バッターの菅野、第2球を投げました。アウトコース直球打ちました。左方向ライナーが飛んでいますがファールです。ボールカウントノーボールツーストライクです。左バッターはこの西尾に対してはどんな狙いが必要でしょうか。
0: やはりあの、カーブであったりスライダーであったり入ってくるボールがあの多いんですけど、はい、それを引っ張りに入ってしまうと引っ掛けてしまうので、はいはい、センター中心に行きたいですね。
1: 3球目を投げました。高め直球ボールです。キャッチャーあらかじめ中腰でボールを受けていました。ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナーなし、0対0、4回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。北関東代表明慶学園、第4球を投げました。アウトコース直球当てるだけのバッティングです。ファウルです。ワンボールツーストライクです。先ほどはフルカウントから7球ファウルで粘ってフォアボールを選んだ1年生左バッターの菅野、左バッターボックスです。黒い金属バットを左肩に担いだところから立てて構えました。右スリークォーターハンドの西尾、第5球を投げました。インサイドワンバウンドしてボールです。変化球がホームプレートのかなり手前でバウンドして2ボール2ストライクです。右手をロジンバックに手にやって滑り止めを右手になじませました。西尾です。中京高校先発ピッチャーです。第6球をセットから足上がって投げました。あそこ直球打ちました。高いバウンドの弱いゴロ、ファーストの前にボールがあって、あとファーストボールトリガー1塁送球、セカンドベースカバー取ってアウトです。1、2塁間の浅い高いバウンドのゴロ、ファーストが取って1塁に送ってセカンドがベースカバーに入りました。2アウトランナーありません。4回の裏0対0明慶学園の攻撃です。明慶学園は2回以降ランナーを出すことができていません。バッター5番レフトの安井、右バッターボックス、第1球を投げました。アウトコース直球ボール、ワンボールノーストライク。下川原さん、右バッターは対応どう考えていきたいでしょうか。
0: そうですね、あのインステップなんでね、あのこう向かってくる雰囲気ありますけど、それにこうのけぞらないようにね、アウトコースのまっすぐ変化球をしっかり、センターからライト方向に向かって打ちたいですね。
1: 2球目ストライク、第3球投げました。アウトコース直球外れてボール、2ボール1ストライクです。下川原さんがおっしゃっている通り、マウンド上に右スリークォーターハンドの西尾投手は軸足を一番三塁側プレートに置いて投げてきます。タイムがかかって今三塁側の投球練習場のボールがグラウンドに入ったということで一旦プレーが止まりました。背番号10番の2年生の中京高校の西尾、右のスリークォーターハンド三塁側方向に左足を踏み出して角度をつけて投げてきます。第4球を投げました。スライダーアウトコース低めボール、3ボール1ストライクです。2アウトランナーなし、0対0、4回の裏茨城の明慶学園の攻撃。第5球をセットから投げました。アウトコース直球打ちました。いい当たり、セカンドの左破っていきました。早いゴロで抜けていきました。初回以来ヒットが出ました明慶学園。2アウトランナー1塁、4回の裏明慶学園の攻撃、0対0です。 下川原さんおっしゃる通りセンター方向への打球でした。
0: そうですね、いい打球でしたね。はい、はい、まっすぐに対して振り負けずに、あの速い打球でした。いいですね。
1: 6番指名打者佐藤が右バッターボックスです。左足を大きく開いてオープンスタンス。第1球を投げました。直球空振り、ノーボールワンストライクです。ここはどうで

0: ちょランダー動かしていきたいところなんでしょうか。
1: そうですね、あの数少ないチャンスでしょうから、なんとか、はい、あの生かしていきたいし、ランナー走りたいですね。
0: 第2球を投げました。一塁のスタートの構え、投球ストライク、アウトコースに決まってノーボールというストライクです。2アウトから5番の安井がヒットで出塁、2アウト1塁です。1塁ランナーをちらっと見てからセット、第3球を投げる前に1塁に牽制球を送りました。初回はこのようにあの1塁ランナーが出ますと牽制球を挟んでいくうまさがありました中京高校の西尾。第3球をセットから投げました。アウトコース、変化球を大きく外れてボール、ワンボールツーストライクです。安井はこの今大会3試合で2つの盗塁を決めています。1塁ランナーです。ワンボールツーストライクから第4球を投げました。1塁ランナースタート、バッター打ちましたがファウル、バックネットに転がりました。ワンボールツーストライクです。2アウトランナー1塁です。0対0、4回の裏、茨城の明慶学園の攻撃、守る岐阜の中京。背番号10番先発の右の3クォーターハンド西尾がこの4回もマウンドに上がっています。セットに入りました。第5球を投げました。インサイド直球打ちましたがファウル、三塁側にゴロが切れていきました。ワンボールツーストライクです。西尾投手の投球は初回からやはりあまり変わりませんか。
1: 変わってないですね、はい、でランナー出るとやっぱ先に追い込むんでね、あの動く余裕を与えないですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: 第6球を投げる前に1塁に牽制球を送りました。
1: タイミングを測る、ランナーはずっとタイミングを測っているんですけど、はい、こう動くチャンスを与えない投球ですね。
0: ワンボールツーストライクから第6球を投げました。スライダー、空振り三振、アウトコース、ボール球を振らせました。3アウト。4回の裏、明慶学園初回以来のランナーが出ましたが無得点に終わりました。4回まで終わって0対0。これからゲーム5回の攻防に入っていきます。最後も下川原さん、右バッターのアウトコースに曲がっていくスライダー、これが遠く見えるんですね。
1: そうですね、インステップでこう自分の体の方に向かってくるんじゃないかという投球フォームですから、はいはい、そこからあのしっかりアウトコースに、投げてそこから曲がっていきますので、はい、相当バッターは遠く見えてると思いますね。
0: はい、やはり先ほどおっしゃったようなあの右方向を方向付けというところが大事になってくるんでしょうか。
1: そうですね、もうあのその向かってくる印象を怖がらずにしっかり踏み込んで、はい、アウトコースにきっちり投げてくる球を、逆らわずセカンドの野手の頭の上を狙っていくようなイメージでバッターボックスに入りたいですね、
0: はい、さあゲームは中盤に入ってきています。全国高校軟式野球選手権大会の決勝、バッターボックスは中京高校8番セカンド田中玲央、第1球を投げました。セーフティーバンドの構えから見送ってボールです。ワンボールノーストライクです。セーフティーバンドの構えを見て明慶学園のサードのサッタが呆然とチャージをかけてきました。0対05回の表の岐阜の中京の攻撃です。左バッターボックスの田中玲央、第2球を投げました。低め見てボールです。2ボールノーストライクです。小柄なバッターです。田中レオ、左バッターボックス、バットをもう指3本から4本分ぐらい短く持って構えています。黒い金属バット、第3球を投げました。直球決まってストライクです。ボールカウント2ボール1ストライクです。1回から4イニング連続で先頭バッターが出ている中京、第4球を投げました。高め見てボールです。3ボール1ストライク。明慶学園の方は初回から粘り強く守って中京学園の攻撃をゼロに抑えてきています。中京の攻撃をゼロに抑えてきています。ボールカウント3ボール1ストライク。第5球を投げました。セーフティーバンドの亀から見送ってボール、フォアボール。これで5イニング連続先頭バッターフォアボールで出塁。ノーアウトランナー1塁です。0対05回の表の中京の攻撃。バッター9番指名打者の新田が左バッターボックスに入ります。中京としては先ほどはノーアウト1塁、4回はランナー進めることができませんでした。第1球を投げました。直球アウトコース決まってストライクです。ノーボール1ストライクです。ここも下川原さん、やはり中京の得意の叩きで来るのかどうか。第2球を投げました。直球アウトコース高め打ってボール、1ボール1ストライクです。
1: 叩きで来るでしょうね、
0: はい、
1: はい、でランナーあの田中君 足も速いので、ここはあのぜひとも足を絡めた攻撃をしたいですね。
0: はい、まだスタートの構えなし。第3球を投げました。直球高め打ちました。叩きつけるのバッティング、ショート正面のゴロ、あと高く跳ねてちゃんとジャンプしてボールを取った。1塁送球ファーストがワンバウンドで取ってアウトです。 ここはメイケランでもよく守りました。一塁ランナーは二塁へと進んでいます。ワンアウトランナー二塁です。5回の表0対0中京の攻撃です。ショートゴロで一塁ランナーが二塁へと進んでいます。さあここから打順が3打席目に入っていきます。1番センター中村俊、中村源第1球を投げました。あと直球打ち上げました。セカンドのフライです。セカンド右に寄ってから前に来てる顔の寄るボールを取りました。アウト。初球打ちセカンドフライに倒れました。1番の中村ツーアウトランナー2塁。ここはワンアウトランナー3塁という状況を作ることができませんでした。そしてバッター2番サードの北川が左バッターボックスに入るところです。0対0で5回まで来ました。5回の表の岐阜の中京の攻撃、ツーアウトランナー2塁、得点圏にランナーを進めています。第1球を投げました。直球アウトコースになってストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。下川原さん、ここは2塁ランナーも動きは考えられる場面なんでしょうか。
1: そうですね、ここから叩いて叩きとエンドランという可能性はありますね。
0: 第2球投げました。叩き高いバウンド高く跳ね上がってようやくボールがサードボール取った。1塁投げられない。ツーアウトランナー三塁。5回の表一塁三塁。5回の表中京の攻撃、やはり北川がそのボールを地面に打ちつけるようなバッティング、叩きサードのゴロですが、もうフライと言ってもいいぐらいボールが高く跳ね上がって悠々一塁セーフになりました。これでツーアウト一塁三塁です。そしてバッター3番ファーストの酒井が左バッターボックスに入りました。第1球を投げました。竹目直球打った。センターにフライが飛んでいる。センターが浅めのポジションから下がっていって左寄りランニングタッチ取りました。アウト。スリーアウト。ここもしのぎました明慶学園。3番ファーストの酒井テルマは初球を打っていきましたがセンターフライに倒れました。中京高校初回から毎回ランナーを出しているんですが5回までゼロが並んでいます。解説は下川原正人さん、大阪の履正学園高校軟式野球部の監督をお務めです。中京の伝統のその叩きと呼ばれるバッティングで北川がチャンスを拡大させたんですが、はい、ここも得点することができませんでした。
1: そうですよね、明慶学園 の、 先ほどのレフトの安井君の守備、
0: はい、
1: で今のこう鳥田君のセンターの守備、はい、ともに抜けててもおかしくないような打球なんですけど、すごく守備が上手でよく取りましたよね今のも。
0: 左中間の大きなフライ、ちょっとセンターも浅めのポジションから左後方へ走っていてランニングキャッチ、キャプテンの素晴らしいプレーがありました。
1: 左バッターなんでね、こう切れていく打球でどんどんどんどん遠くになって、こう逃げていくような打球だったんですけどね、よく取りましたね、
0: はい、
1: はい。
0: さあ明慶としては重光監督の思惑通り0対0で5回まで来ました。これから5回の裏の明慶学園の攻撃、この回は下位から7番キャッチャーの前田から攻撃が始まります。7番の前田が右バッター、そして8番中野レオナは左、そして9番のサッタは右という下位打線です。右バッターは中京の西尾に対してはなんとかこう踏み込んで打っていきたいという下川原さんのお話がありました。第1球を右スリークォーターハンドから投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールノーストライクです。0対0、5回の裏明慶学園の攻撃です。守る中京、セットから左足を上げて第2球を投げました。直球インサイド決まってストライクです。ワンボールワンストライクです。一塁側の投球練習場では中京高校背番号1番の奥村は投球練習を行っています。第3球を投げました。直球アウトコース打ちました。三遊間高いバウンド、このサードショートバウンドよくすくい上げた。一塁送球ファーストが取ってアウト。ここはサード北側の好プレーが出ました。中京高校ワンアウトランナーありません。下川原さんからはショートバウンドは難しいという話がありましたが、ここはショートバウンドで北川がゴロを取ってさばいていきました。ワンアウトランナーなし。バッター8番セカンド中野レオ、1人バッター第1球投げました。低め見てボールです。ワンボールノーストライクです。0対0、5回の裏茨城の明慶学園の攻撃。第2球をセットから足上がって投げました。セーフティーバントファールです。3塁側ダグアウト方向ゴロが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。軟式野球の高校日本一を決める夏の全国高校軟式野球選手権大会の決勝、5回までゲームが進んでまだ共に得点がありません。0対0です。第3球をセットから投げました。 カーブアウトコース決まってストライク、左バッターの外から緩やかに曲がってきました。ワンボールツーストライクです。8番セカンド中野レオ、左バッターボックス第4球を投げました。直球アウトコース、空振り三振、いや少し沈んだでしょうか。ツーアウトランナーありません。0対05回の裏、明慶学園の攻撃、今ちょっと沈みましたかね。
1: チェンジアップじゃないですかね、はい、はい、あのその前の球が今まで抜けてたんですけど、はい、抜けてボールになってたんですけど決まり出しましたね、
0: はい、第1球を右バッターに投げました。直球インサイドボールです。ワンボールノーストライクです。今度は右バッター9番サードサッタが右バッターボックスです。ワンボールから第2球を投げました。アウトコース直球見てボールです。2ボールノーストライク。まだ明慶学園右バッターは先ほどセンター前ヒットが1本ありました。第3球を投げました。アウトコース直球ボール、3ボールノーストライクです。今日は初回にフォアボールがありましたが、西尾投手2回以降は1人しかランナーを許していないここまでの投球です。3ボールノーストライクからセットに入りました。第4球を投げました。アウトコース決まってストライクです。3ボール1ストライクです。0対05回の裏の茨城の明慶学園の攻撃、守る岐阜の中京、第5球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。3ボール2ストライク。3ボールノーストライクから2球見送ってきました。9番サードのサッタ、右バッターボックス、バットを担いで構えています。第6球を投げました。直球空振り三振、3アウト。5回の裏、茨城の明慶学園は三者凡退で攻撃が終わりました。5回ですが、早くも7つ目の三振を奪った中京先発ピッチャーの西尾です。全国高校軟式野球選手権大会の決勝、5連覇がかかる岐阜の中京と初優勝を目指す茨城の明慶学園の対戦は5回まで終わって0対0。明石東加路球場はグラウンド整備、そして8分間のインターバルタイムが取られて、今選手たちはダグアウトの方に下がっています。朝は少し雨がパラついていた明石市ですが、試合前はもう雨は上がって曇り空、日差しはまだない明石東加路球場です。少し涼しさも感じる気候の中でこの決勝戦が行われています。決勝の解説は大阪の立正学園高校軟式野球部監督の下川原雅人さんです。初芝富田林高校の監督として4回全国大会へとチームを導きました、下川原さん、はい、決勝戦は0対0という展開で5回まで終わりましたけれども、はい、どんな風にご覧になってますか。
1: いやもうあの明慶学園の粘りですね、はい、あの中京としてはなかなかこ うまく攻撃が最後のところは決まってないっていう感じですけど、もうあの4回5回はランナーを進めさせないさ、あのフォアボールで出してしまってますけど、その後非常に落ち着いて守れてますし、
0: はい
1: はい、あのピッチャーの小沢君もあの威力のあるストレートでしっかり、中京の攻撃を封じてますので、非常にあの粘り強く明慶学園からすると思った通りのゲーム展開に持ち込めつつあるなっていう感じですね、
0: はい。
1: ただあのまあ中京としてはあのディフェンスがしっかりしてますんで、あのまあ我慢して我慢して我慢して、終盤1点しっかり取って、あのゲームを優位に運びたいっていう風な状況なので、まあどちらも多分あの想定内のゲーム展開ではないかなと。
0: そうですか、
1: はい
0: はい。そうするとあの中京としては初回からこうランナー出しながらなかなか得点には至っていないんですが、はい、気持ちの面では焦りなどはまだないというところなんですかね。
1: まあそうですね、チャンス潰してますけど、
0: はい、
1: ディフェンスのところでこうそんなに追い込まれたあの印象では、守備のところでそんなに追い込まれている印象はないでしょうから、
0: はい、
1: なのでこうお互い我慢して、中京のところはしっかり落ち着いて決めていこうっていうような今ミーティングじゃないですかね。決して焦るなっていうことだと思いますね、
0: はい
1: はい。
0: まあ、この0対0でゲームの終盤までもつれるということは軟式野球ではよくあるゲーム展開だと思いますし、はい、
1: そうですね、
0: そういった意味では両チームの選手はもう戦い慣れているというところがあるんでしょうか、うんうん、
1: そうですね、はい。なので、まあ、終盤の、この5回までの展開をしっかりこ の,、はい、この時間の間に整理して、で終盤どのように戦っていくかっていうふうなところがやはり大事なんで、5回までの情報のこう整理と、6回以降の、戦い方の、確認が今行われているんじゃないですかね、
0: はい
1: はい。
0: 5回まで終わって0対0という 状況で、この後ゲームの後半に向かっていく全国高校軟式野球選手権大会の決勝戦。

0: 戦です。では両チームの今日のベンチ入りのメンバーもここでご紹介をしていきます。中京高校背番号1番の奥村サウスポーです。3試合いずれもここまでリリーフで登板。中京高校は今大会背番号10番の西尾から1番の奥村へという2年生の継投で勝ち上がってきています。今日もどこかで継投があるかもしれません。そして11番もピッチャーの酒井春道、12番キャッチャーの小栗2年生、14番外野手の大前、15番外野手の梅村、16番サウスポーの家田、17番内野手の伊藤は2年生、18番北田も内野手2年生です。水さゆきさん3年生が記録員としてベンチに入っています。一方の茨城の明慶学園、背番号1番の小沢はすでにマウンドに上がっています。11番外野手の飯泉、12番外野手の高橋、13番の1年生ピッチャーの森田も2人目として今日マウンドに上がりました。14番2年生内野手の田中、15番内野手の内藤1年生、17番外野手の2年生川上、18番1年生外野手の浜野です。遠宮遥記録員3年生がベンチに入っています。岐阜の中京高校は大会史上最多14回の優勝を誇ります。去年は大会史上初の4連覇を達成して、今大会初の5連覇を狙う大会となっています。下川原さん、この春からですね、29歳の後藤敦也監督がコーチから監督に就任をしてという戦いになっていますけれども、平中前監督が去年4連覇を達成して、その後と継ぐというところで、さまざまな思いもあるでしょうけれどもね。
1: そうですよね、はい、試合前はね、そのプレッシャーはないっていうふうな話してましたけど、
0: はい、
1: いや相当なプレッシャーを抱えての、はい、采配だと思いますね、
0: はい、何しろ4連覇中のチームを引き受けるわけですからね。
1: そうですよね、まあ、3年生の思いをっていう話でしたけど、
0: はい、
1: 後藤監督も本当に一緒に戦っているこの今大会じゃないですかね、
0: はい
1: はい、
0: 先ほどご紹介もしましたが、2014年この夏の全国大会キャプテンとして全国制覇を達成した後藤敦也監督、準決勝では広島の総督高校との延長50回にわたる戦いを経験した監督でもいらっしゃいます。まあ、その経験が昨日の準決勝天理に1対0で勝ったんですが、終盤まで0対0でもつれる展開の中でも慌てることがなかったので、そこは延長50回の経験が生きたのではないかという話がありましたね。
1: そうですね、もういろんなところを、ね、くぐり抜けている監督なんでね、まあ、それはもう皆さんそうですけど、はい、あとはやっぱりこの全国大会のこの優勝のために今までやってきてるんでね、どのチームもそうですけど、この中京のここの夏への執着っていうのはすごいので、はい、いろんな経験を持ってここに来てるんですね、
0: はい
1: はい、
0: 一方の茨城の明慶学園はもしかするとラグビー部の印象が視聴者の皆さんも強いかもしれませんが、近年はこの軟式野球も力をつけてきていまして、同じ北関東地区には全国大会10回の優勝を誇る栃木の作新学院がいるんですけれども、北関東代表決定戦ではその作新学院に勝って3年ぶりにこの全国大会に進んできました。本当に近年力をつけてきている明慶学園ということになりますね。
1: そうですね、明慶学園も非常に細かい野球をしますので、
0: はい、
1: ゲームを取りこぼさないというか、ディフェンスと、小技を中心にチームを組み立ててこられているので、
0: はい、
1: 重光監督も非常に軟式野球を熟知された監督さんですね、
0: はい
1: はい、
0: 重光監督は大阪の浪速高校出身、浪速高校では軟式野球を経験していて、2019年からこの明慶学園の監督に就任をしました。それから今大会明慶学園はメンバーの18人中16人が明慶学園中学の出身ということで、エースの小沢に話を聞きますと、中学からずっと一緒にやってきているのでチーム力には自信があるということも話していました。下級生中心で戦っている今年の明慶学園、3年生の選手の部員は4人、メンバー18人中14人が 1,2 年生下級生中心の明慶学園、今大会は岡山の矢掛高校に1回戦1対0、秋田の能代高校準々決勝で1対0、そして昨日の準決勝は福岡大大濠に2対1、いずれも 1点差ゲームを制してこの決勝に9年ぶりに勝ち上がってきました。8分間のインターバルタイムが終わってこれから6回のゲーム後半へと入っていく全国高校軟式野球選手権大会の決勝です。下川原さん、0対0で5回まで終わりましたが、この後6回以降ですね、どういう形でゲームが動いていくというふうに想像されていますか？
1: そうですね、ここまでこうお互い我慢 の試合だったんですけど、やはりこうたくさんフォアボール出てますけど、フォアボールで出塁しますけど、やはりゲームの中でこうタイムリーヒットとかこう長打とかっていう風な決まり方ではなくて、内野の守備のこうミスであったりとか四死球がゲームを左右するんではないかなと思いますね。
0: はい、さあ6回の表岐阜の中京の攻撃は4番キャッチャーキャプテンの中村俊輝から攻撃が始まります。毎回先頭バッターが出塁している中京、第1球を投げました。インサイド、あっとデッドボールだ。右バッターの背中のあたりにボールが当たりました。雄たけびを上げて一塁にかけていきました。キャプテンの中村俊輝、ノーアウトランナー一塁。これで6イニング連続先頭バッターが四死球で出塁。さあここからどうランナーを進めていくか。中京バッターは5番ショート岩井が右バッターボックスに入っています。一塁側の応援スタンドは中京、大きな声援が続いています。第1球をセットから投げました。初球真ん中低めストライクです。ボールカウントノーボールワンストライク。今日はランナー動かしての攻撃もありました中京。セットから右オーバーハンドの小澤投げました。直球アウトコース決まってストライク。ボールカットノーボールというストライク。ここは2球で明治学園のバッテリーが追い込みました。右のオーバーハンド長身の小澤、セットから第3球を投げました。変化球打ちました。高いバンドのゴロ、ピッチャーの前のあとボールがちょっと突き下がる回転出したピッチャー、すぐでボールを取って1塁先アウト。1塁ランナーは2塁へと

0: 高く跳ねたゴロ、ツーバウンド目でバウンドが変わって打球の方向が変わったんですが、ピッチャーの風が素手でボールを取って一塁を送りました。好プレーでした。さあワンアウトランナー二塁、第1球を小澤投げました。直球アウトコース引っ張ってストライクです。ボールカットノーボールワンストライクです。ランナーを出してからストライク先行の投球、明慶学園の小澤、右のオーバーハンド長身ですが、足を上がってから右足軸足が沈み込んで低い位置から投げてきます。第2球投げました。アウトコーススライダー決まって外れてボールです。ワンボールワンストライク。下川原さん、ストレート主体の小澤ですが、この回変化球ちょっと混ぜてきますね。
1: そうですね、やはり中京はまっすぐに振り負けてないので、
0: はい、
1: まっすぐだけではというところじゃないですかね。
0: 0対0、6回の表、岐阜の中京の攻撃、ワンアウト二塁、第3球を投げました。直球インサイド打ちました。三塁間のゴロ、三遊間のゴロ、サードボールを取って二塁見ますが投げられません。一塁送球パスが掴んでアウトです。二塁ランナーが三塁へと進んでいます。ツーアウトランナー三塁、0対0、6回の表、岐阜の中京の攻撃です。6番の田中はサードゴロに倒れてツーアウトランナー三塁。バッター7番レフトの増田が右バッターボックスに入りました。第1球を投げました。直球インサイド決まってストライク。キャッチャーの構えはアウトコース寄りでしたが、インサイド寄りにボールが決まってノーボールワンストライクです。セットに入りました。小澤、明慶学園、第2球投げました。直球打ちました。三塁線のゴロ、サードボールを飛びすぎて飛びましたがファウルです。三塁線の外側でボールを取っています。明慶学園のサードのサッタです。今日は好守備が目立つ守る茨城の明慶学園。0対0、6回の表、岐阜の中京の攻撃です。先制点をめぐる攻防、首を振ってセットに入りました。小澤、第3球を投げました。インサイド、あっとバッターに当たりました。デッドボール。この回2つ目のデッドボールで2アウトランナー1塁3塁です。0対0、6回の表、岐阜の中京の攻撃です。さあゲーム後半、この6回の表も岐阜の中京が先制得点のチャンス。毎回ランナーを出していますが得点には至っていません。第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。8番セカンド田中レオが左バッターボックス、黒い金属バットを短く持って構えています。ぐるぐるっと回して構えに入りました。第2球を投げました。直球打ちました。高いバウンド叩きだ。サード正面のゴロ、サードボール見上げてボールを取るか、一塁送球ヘッドスライディングはセーフ。ついに均衡破れました。三塁ランナーホームイン、内野安打。8番セカンド田中レオ叩きつける高いバウンドのサードゴロ、内野安打になって三塁ランナーが生還。1対0、ついに均衡が破れました。下川原さん、はい、やはり叩きで得点を上げてきました。
1: そうですね、ただ今の八田君の守備なんですけどね、やはりこう一歩前に出すぎて取った位置が頭の高さよりもちょっと後ろであったことと、はい、握り返しましたよね。その分だけ内野安打になったっていう感じですね。
0: 第1球を投げました。直球アウトコース決まってストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。ツーアウトランナー1塁2塁、1対0、6回の表、岐阜の中京が1点先制、なおチャンスです。9番指名打者新田、左バッターボックス、ピッチャー小澤、第2球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールワンストライクです。一塁側の中京の応援スタンドも盛り上がりを増してきています。軽快な演奏、そしてチアリーディングの皆さんも赤いポンポンでの応援。ワンボールワンストライクから第3球を投げました。直球高め見てボールです。2ボールワンストライクです。曇り空の明石東原球場、上空は分厚い雲に覆われています。日差しはありません。全国高校軟式野球選手権大会の決勝、6回の表に中京高校1点先制、1対0、守る明慶学園、投げました。高め直球見てボールストライクです。2ボール2ストライクです。7番セカンドの田中レオのサード内野安打の間に1点を先制しました岐阜の中京。6回の表セットに入りました。第5球を投げました。低め見てボールです。ワンバウンドしました。ボールカウント3ボール2ストライクです。下川原さん、これで2塁ランナースタートを切りますから、
1: そうですね、
0: 1本で1点入る場面になってきました。
1: そうですね、ただまあここは普通に打ってくるというのもおそらく叩きを続けるんじゃないですかね。
0: はい、はい、左バッターに第6球を右バッチャー投げました。直球打ちました。高いバンドファースト正面の弱いゴロ、ファーストがボールを取って自分でバッターランにタッチをしてアウトです。スリーアウト。9番の新田はファーストゴロに倒れました。しかし6回の表、岐阜の中京高校ツーアウトランナー1塁3塁、

0: から8番セカンド田中玲雄のサードへの高いバウンドのゴロ、これが内野安打になりまして1点をついに先制しました。1対0でこれから6回の裏の明慶学園の攻撃に入っていきます。ではここでニュースをお伝えします。
1: 昨日鹿児島県市木串木野市の海岸で遊んでいた市内の中学生と高校生の3人が沖に流されて行方がわからなくなり、海上保安部が捜索を続けています。昨日午後3時半ごろ、鹿児島県市木串木野市の照島海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が消防にありました。海上保安部などが捜索し、市内に住む12歳の男子中学生1人を救助しました。命に別状はないということです。海上保安部によりますと、当時中学生と高校生合わせて5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が飛び込んだ際に溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。海上保安部はいずれも市内に住む17歳の男子高校生と14歳の男子中学生、それに13歳の男子中学生の合わせて3人について夜を徹して捜索を続けています。現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていた上、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だということです。ニュースをお伝えしました。
0: 全国高校軟式野球選手権大会の決勝、6回の裏が始まっています。第4球を投げました。カーブ打ちました。叩きつけるバッティング、サード右のゴロ、サード胸の顔の前でボールを取って一塁送球、ファーストが掴んでアウトです。ワンアウトランナーありません。6回の裏、茨城の明慶学園の攻撃は1番の高山からの攻撃、その高山が先頭バッターサードゴロに倒れてワンアウトランナーなし。1対0、守る岐阜の中京が1点をリードしています。6回の表に中京がついに均衡を破る1点を挙げました。第1球を投げました。アウトコース初球ストライクです。ボールカウントノーボールワンストライクです。2番センターキャプテンの鳥田が右バッターボックスです。第2球を投げました。初球打ちましたがファウルです。右方向、不規則な回転でボールが転がっていきました。ワンノーボールツーストライクです。6回の表に岐阜の中京が1点を先制、1対0、追いかける茨城の明慶学園、6回の裏の攻撃です。第3球を投げました。アウトコーススライダー外れてボール、右バッターの遠いところスライダー逃げていきました。ワンボールツーストライクです。右スリークォーターハンド、中京の西を投げました。カーブインサイド高め抜けてボールです。バッターが右をよじって避けました。ツーボールツーストライクです。1対0、追いかける明慶学園、6回の裏の攻撃、先制された直後の攻撃です。2番センターキャプテンの鳥田、今日は好守備がありました。右バッターボックス、第5球を足上がって投げました。スライダーアウトコース打ちました。打ち上げたライトフライです。ライトが浅めのポジション、芝生の上でボールを取りました。アウトです。浅いところでボールをつかみました。ツーアウトランナーありません。1対0、追いかける茨城の明慶学園、6回の裏の攻撃です。兵庫県明石市の明石東加路球場、 JR 明石駅から歩いてすぐの明石公園内に球場があります。木々に覆われた明石東加路球場、第1球をそのマウンドから投げました。アウトコース高め直球ボールです。今100球目を投じました岐阜の中京高校、先発ピッチャーの西尾です。6回もマウンドに上がっています。第2球を右スリークォーターハンド投げました。初球高め空振り、アウトコース、ボールカウントワンボールワンストライクです。昨日の準決勝は6回から継投に入った中京ですが、今日は6回も西尾がマウンド上。第3球投げました。初球高め打ちました。いい当たり、三遊間ライナーで破ってポンポンポンと心拍の上を転がっていきました。レフト前ヒット、ツーアウトからヒットで出塁しました明慶学園、6回裏の攻撃です。解説下川原雅人さんです。先制された直後ですけれども、ツーアウトからですが、このランナー生かしていきたいですね。
2: そうですね、でバッター菅野君なんでね、
0: はい、
2: ここは期待したいですよね、
0: はい、
2: 点なんとか取り返したいですね。
0: 4番ファースト1年生の菅野、左バッターボックス、第1球をセットから投げました。初球打ちました。左方向、台が飛んでいる、レフトの前に落ちました。ヒット、一塁ランナーは二塁で止まっています。ツーアウトランナー一塁二塁、ツーアウトから連打でチャンスを作りました茨城の明慶学園、6回裏の攻撃です。インサイド寄りのストレートでしたが、うまくこう肘を折りたたんで、下川原さん、レフトへのうまい

0: くヘッドを出さずにレフト方向に打ちましたね、
1: はい、岐阜の中京高校は9イニングのうち3回取れる守りのタイム1回目を取っています。11番の酒井春道がマウンドへと向かいました。さあ2アウト1塁2塁、連打でチャンスを作った明慶学園、5番レフトの安井が右バッターボックス、先ほど下川原さん、あのアウトコースのストレートをセンター前ヒット、
0: はい、
1: という打球がありましたね、
0: はい、先ほどのバッティングのイメージのままでいいと思いますね、
1: はい、
0: で重光監督がおっしゃってたクリーンアップが今日のキーマンっていうところですね、ですね、1点取られた直後なんでなんとかこの回追いつきたいですね、
1: はい、守る中京高校ライトかなり浅め、センターも少し浅めに来ました。レフトはほぼ定位置に守っています。第1球をセットから投げました。カーブアウトコース決まってストライク、右バッターの外に曲がりを落ちました。ノーボールワンストライクです。2アウトランナー1塁2塁、6回の裏茨城の明慶学園1対0先制された直後の攻撃です。同点のチャンス、第2球をセットから西を投げました。アウトコース高め直球ボールです。ワンボールワンストライクです。外野の守備位置はどうご覧になりますか。
0: いやもう無理に前に来ずに同点まではいい、長打を許して逆転は避けたいっていうポジションですね、
1: はい、第3球を西を投げました。スライダーアウトコース低めボール、2ボールワンストライクです。このスライダーの見極め方、見送り方どうでしょうか。
0: いやいいと思いますね、まっすぐに気持ちが入っていると今の手出てしまってたと思うので、冷静に入ってますねバッターボックスに、
1: はい、2ボール1ストライク、右スリークォーターハンド中京の西尾セットに入りました。黒いグラブベルトの前セット、2塁に牽制球をゆっくりと送りました。先ほど右バッターボックス安井はアウトコースのストレート踏み込んでいってセカンドの左を破るヒットを放っています。第4球をセットから投げました。カーブアウトコース高めボール、スリーボールワンストライクです。ボールが先行、中京バッテリーピッチャー右スリークォーターハンド2年生背番号10番の西尾セットに入りました。第5球を投げました。カーブ打ちました。三塁線のゴロ、サード前に打ってボール少し置いてたもしていますが、一塁送球ちょっと高い送球ですがアウト、スリーアウト。最後はカーブで中京バッテリーが抑えました。6回の裏茨城の明慶学園2アウトから連打でチャンスを作りましたが無得点に終わりました。1対0中京高校1点のリードで7回の攻防に入っていきます。下川原さん、最後はカーブでしたね。
0: そうですね、先ほど前の打席でまっすぐをストレートを打ち返しているんで

0: に行くにつれてまだ中京高校奥村君残ってますから、
1: はい
0: はい、重い1点になるんじゃないですかね、
1: はい、ゲームの中盤あたりからその背番号1番の奥村中京高校投球練習を行って準備を進めています。1球目を投げました。アウトコース初球決まってストライク、ノーボール1ストライクです。7回の表1対0とリード中京の攻撃。第2球を投げました。アウトコースワンバウンドしてボールです。ノーボール1ボール1ストライクです。中京1番センター中村源が右バッターボックスに入っています。オレンジの金属バットを揺らしながら構えています。第3球を投げました。初球打ちました。三塁サード正面のゴロ、サードボールを取って一塁送球、ワンバウンド送球、ファーストが掴んでアウトです。ワンアウトランナーありません。1対0、7回の表の中京の攻撃です。先頭バッターの中村はサードゴロに倒れています。バッター2番サードの北川が左バッターボックス。第1球を投げました。アウトコース初球ストライクです。ボールカウントノーボール1ストライクです。6回まで毎イニング先頭バッター出塁の中京、この7回は先頭バッター倒れました。投げました。高め直球ボールです。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナーなし。1対0リードする岐阜の中京の攻撃です。7回の表守る明慶学園。第3球投げました。高め直球ボールです。ツーボールワンストライクです。粘り強い守り、守りでは今日いいプレーが再三出ている茨城の明慶学園。第4球を小沢が投げました。アウトコース低め、ワンバウンドしてボールです。ボールカウント3ボール1ストライク。エースナンバー2年生の長身の右オーバーハンド小沢、3回途中からマウンドに上がっています。第5球を投げました。直球インサイド外れてボール、フォアボール。俊足の北川がフォアボールを選んで出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。1対0、7回の表リードする中京の攻撃です。打順は中軸に入っていきます。中京3番ファースト酒井輝馬が左バッターボックス。今日は再三地面に打ちつけるような叩きと呼ばれるバッティングを見せている中京。投げました。高め直球見てボール、ワンボールノーストライクです。下川原さん、ここ中軸ですけれどもどんな攻撃になるでしょうか。
0: もうね、追加点に当たるので積極的に行きたいですね。ランナーも北川君なんで、
1: はい、2球目を投げました。直球しました。いい当たり、セカンドの左、セカンドワンボールボール取って2塁に突、2塁アウト、1塁転送、1塁はアウト、ダブルプレイ、3アウト。ここは茨城の明慶学園素晴らしいプレーでした。セカンド1年生の中野レオナ、そしてショート2年生の高山、1、2年生の二遊間でダブルプレーを取りました。いや、下川原さん、本当に明慶学が粘り強く今日は守ってます、
0: ね、鍛えられてますよね。素晴らしい打球だったんでね、
1: はい、
0: よく守りましたね。1年生なんですけどね。
1: さあ、そして1対0とリードする中京高校、7回から継投に入ります。先発の背番号10番の西尾に代わって背番号1番エースの奥村がマウンドに上がりました。まあ、今大会3試合すべてこの西尾、奥村という2年生2人の継投で勝ち上がってきましたが、下川原さん、この7回というタイミングで継投になりましたか、この判断はどう見ますか。
0: いや、もう先ほどね、ちょっとこう捕まりかけてたので、
1: はい、
0: 西尾君が捕まりかけてたのでいいタイミングでのスイッチだと思いますね、
1: はい
0: はい、想定、予想、想像通りというか予定通りの継投だと思います。
1: はい、7回の裏の明慶学園の攻撃は6番指名打者の佐藤から攻撃が始まります。マウンド上のサウスポーの奥村は2年生です。1回戦、準々決勝、準決勝といずれも2人目で登板をしました。昨日の準決勝では6回からマウンドに上がって4回無失点という投球でした。1メートル63センチの小柄なサウスポーですが、非常にダイナミックなフォーム、足を、右足を高く勢いよく上げて上半身をセンター方向に傾けてためを作って、そのためを一気に開放するような非常にダイナミックなフォームで投げてくる奥村がこの7回からマウンドに上がっています。そして明慶学園は代打が起用されます。背番号15番の内藤が右バッターボックスに入りました。今大会初出場です。曇り空の明石東から球場に代打内藤の名前がコールされました。第1球を投げました。アウトコース直球ボールです。 ボールカウント1ボールノーストライクです。背番号15番1年生の内藤、今大会初出場初打席、第2球。

0: をサウスポー投げました。初球打ちました。ファウル。フルスイングでいきました。ワンボールワンストライクです。マウンド上はこの回からマウンドに上がりました中京2人目の小柄なサウスポー奥村投げました。アウトコース初球空振り。ボールカウントワンボールツーストライクです。1m63cm 2年生サウスポーの奥村、ランナーいなくてもセットポジション右足上げて投げました。アウトコーススライダー外れてボールです。ツーボールツーストライクです。1対0と守る中京が1点リード。7回の裏の茨城の明慶学園の攻撃です。第5球をサウスポー足上がって投げました。初球インサイド打った、打ち上げた、高く上がりました。ライトくらいです。右中間の浅いところ、ライトが帽子を飛ばしながら落下点取りました。アウト。ワンアウトランナーありません。この回から代わってマウンドに上がった奥村がまず先頭バッターをライトフライに打ち取っています。バッター7番キャッチャーの前田が右バッターボックスです。1対0と追いかける茨城の明慶学園7回裏の攻撃です。セットポジションからサウスポー第1球を投げました。アウトコース変化球外れてボール。ワンボールノーストライクです。この奥村はスライダーカーブチェンジアップと変化球を持っています。セットから第2球を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ワンボールワンストライク。早いテンポ、もうセットポジション第3球を投げました。アウトコース高め直球ボールです。キャッチャー中腰でボールを受けました。ボールカウント2ボール1ストライクです。ピッチャーは2年生のサウスポー奥村、受けるキャッチャーキャプテン3年生の中村俊輝です。守る中京第4球を投げました。アウトコース高め直球、このもキャッチャー中腰でボールを受けてボールです。3ボール1ストライク。低く低くというようなジェスチャーをピッチャーの奥村に送りました。キャッチャーの中村俊輝です。7番キャッチャーの前田が右バッターボックス。第5球を投げました。直球インサイド低め決まってストライクです。右バッターの膝元に決まって3ボール2ストライクです。ワンアウトランナーなし。1対0追いかける7回の裏明慶学園の攻撃。第6球を投げました。インサイド直球外れてボール。フォアボール。ワンアウトランナー1塁です。1対0追いかける明慶学園7回裏の攻撃です。非常にフォアボールの少ない中京ピッチャー陣ですが、ここはフォアボールでランナーを許しました。そして打順バッター8番のセカンド中野レオ、昨日は絶妙なセーフティーバントを決めて1安打がありました。左バッター一塁牽制球を送りました。ワンアウトランナー1塁です。第1球をセットから投げました。セーフティーバントの構えからバントしてファウルです。ボールカウントノーボールワンストライクです。下川原さん、ピッチャーが右ピッチャーの西尾からサウスポーの奥村に代わって明慶学園ランナーの動きはどう考えていきたいですか？
1: そうですね、まあ、左ピッチャーなんでね、リードの幅はしっかり見えますので、逆にそれでプレッシャーかけたいですね。
0: はい、第2球を投げました。セーフティーバントからバントしてきました。ピッチャーの前に回しがボールが転がってピッチャーボールを取って2塁見ません。1塁送球ファーストが掴んでアウト。送りバントという形になって2アウトランナー2塁です。7回の裏明慶学園の攻撃1対0と1点を追いかけます。ここは自分も生きようかというバントでしたが、結果的には送りバントとなって2アウトランナー2塁。ランナーを2塁に進めてバッター9番サードのサッタが右バッターボックスです。外野センターライトかなり前に来ました。中京第1球を投げました。インサイド直球見てボールです。ワンボールノーストライクです。レフトはほぼ定位置に守っている岐阜の中京。明慶学園の7回裏の攻撃1対0と1点を追いかけます。2塁に牽制球を送りました。この回からマウンドに上がったサウスポー小柄な左のオーバーハンドの奥村です。9番サードのサッター右バッターボックス投げました。インサイド直球決まってストライク。ワンボールワンストライクです。この奥村に対してはバッターどんな意識が必要でしょうか？
1: いやでも左ピッチャーなんで、センター中心の打撃は変わらないですね、先ほどと。はい、
0: 3球目を投げました。アウトコース変化球でしょうか、外れてボールです。2ボール1ストライクです。下川さん、ちょっと時折こうしてこの回からマウンドに打った奥村が、はい、アウトコースの高めに大きく外れる球がありますね。
1: そうですね、よしやってやろうっていう気持ちがちょっと力みに変わってるような雰囲気ですね。
0: はい、はい、第4球をサウスポー投げるに2塁に欠席、ちょっと逆を突かれた、タッチしてアウト、スリーアウト。ここは二塁牽制タッチアウトでピンチをしのぎました。守る岐阜の中京。7回の裏明慶学園は2アウトランナー二塁のチャンスを作りましたが、無得点に終わりました。全国高校軟式野球選手権大会決

0: 勝は7回まで終わって1対0、岐阜の中京が6回に1点先制点を挙げて1対0とリードしています。解説は大阪の履正学園高校軟式野球部監督、チームを4回全国大会へと導いていらっしゃいます下川原雅人さんです。いや7回明慶学園チャンスを作りましたが、今度は岐阜の中京の守りのいいプレーがありました。
1: そうですね、奥村君のこう力みを内野手が悟ったかのようなうまい牽制でしたね。ランナーの動きに合わせて、おそらくセカンドの田中君からサインが出てだと思うんですけど、上手にこう周りが助けてくれましたね。
0: はい
1: はい、
0: 7回が終わって2分間の給水タイムに入っている両チームの選手たちです。いよいよ回は残すところ2イニング、8回9回という終盤を迎えている決勝戦です。ただの下川原さん、明慶学園もですね、はい、変わった奥村からこうチャンスを作りましたし、うん、この8回9回の攻撃というところはどんなところ注目されますか？
1: そうですね、奥村君まっすぐが小柄ながらすごく強いまっすぐを投げるので、
0: はい、
1: そのまっすぐにタイミングを合わせながらスライダーカーブ、チェンジアップですかね、その辺の変化球をどう対応していくかで、チャンスは十分にあると思いますので、
0: はい
1: はい、まだまだ見どころがあると思いますね、はい、
0: 岐阜の中京がですね、まだ今日は三者凡退というイニングが一回もないというところでは、まず守りからいいリズムを明慶学園は作っていきたいですね。
1: そうですね、なかなかこう先頭バッターを出してしまっているので、ただ守りのところで、ね、我慢はできてますんで、
0: はい、
1: そういったところではこうピンチをしのいでピンチをしのいで攻撃につなげているっていうのは悪い流れではないと思いますね、
0: はい
1: はい、
0: 5連覇を狙う中京、そして初優勝がを目指している明慶学園、1対0で8回のこの後攻防に入っていきますが、岐阜の中京は8回は4番の中村から、そして明慶学園は8回は1番の高山からという高打順、失礼しました、9番の佐田から攻撃が始まるという攻撃になります。3回の途中からマウンドに上がっている明慶学園の小澤、この8回もマウンドに上がっています。小澤のここまでの投球の印象は改めていかがでしょうか？
1: まっすぐを中心にすごくいい球投げてますし、ただこう、はい、やはり中京の打線がすごいので甘い球は逃さないですし、叩かれるというようなプレッシャーもあるんで、
0: はい、
1: こうちょっとこうコントロールがに気を使いすぎているというか、いう感はありますけど、しっかりストライクゾーンの中に投げるストレートは強さは相変わらず強いので、
0: はい、
1: しっかり中京打線を押し込めているというイメージはありますね、
0: はい
1: はい、
0: 6回の表に中京が1点を先制して、両チーム通じて得点はその1点のみ、1対0で8回の表、これから岐阜の中京の攻撃。中京はヒット3本、明慶学園ヒット4本、エラーはともにありません。第1球投げました、アウトコース外れてボールです、ワンボールノーストライクです。一塁側の応援スタンドから中京高校演奏の音も聞こえてきています。ワンボールノーストライク、右対右の対決、第2球を投げました、初球インサイド打ちましたがファウル、バットとボールが衝突してボールがひしゃげてこう楕円形に変形してバックネットの方にボールが飛んでいきました。ボールカウントワンボールワンストライクです。8回の表の岐阜の中京の攻撃、第3球を投げました、初球打ちました、いい当たり、ライトの前にライナーがワンバウンド落ちました、ヒット、先頭4番の中村俊輝ライト前ヒットで出塁、ノーアウトランナー1塁、1対0リードする中京、8回表の攻撃です。ヒットでの先頭バッター出塁は今日の試合初めてということになりました。さあ打順としては中軸、5番のショート岩井が右バッターボックスです。第1球をセットから投げました、インサイド直球高めボールです、ワンボールノーストライクです。今日はノーアウト1塁でバントという攻撃は中京はありません。ワンボールノーサレから第2球を投げました、アウトコース直球ストライクです、ボールカウントワンボールワンストライクです。右バッターのアウトコース低めに決まっています。1対0と中京が1点リード、8回表の攻撃です。守る茨城の明慶学園、セットに入りました、右オーバーハンドの小澤、第3球を投げました、インサイドボールです、ボールカウントツーボールワンストライクです。ここまでの3球、1塁ランナー

0: 中村俊輝はまだスタートの動きはありません。一塁ランナーをちらっと見てからセット、第4球投げ目に一塁に牽制球を送りました。守る明慶学園ピッチャーの小澤、昨日の準決勝完投、今日も3回からのロングリリーフです。第4球を投げました。初球インサイド打ちました。いい当たりですが左に切れていきました。ファールです。ボールカウント2ボール2ストライクです。ここまでランナーの動きはなし、ノーアウトランナー1塁です。8回の表の岐阜の中京の攻撃、1対0と1点リードの中京、守る岐阜茨城の明慶学園。第5球を投げました。ランナー動きなし、打ちました。キャッチャーの後方ですか、ファールです。2ボール2ストライクです。今日は岩井は先ほどの第3打席で、今日まだヒットがない岩井です。今日投げました、打ちました、ファールです。ライナー線の打球が左方向に切れていきました。2ボール2ストライクです。この打球の方向を見ますとかなり左方向意識が見られるんですが、どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、アウトコースの球じゃないということがあるんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 意識して引っ張りに入っているというわけではないと思います。
0: そうですか、はい、7球目を投げました。スライダー打ちました、いい当たり、レフトの前に落ちました。ワンバンのヒット、一塁ランナーは二塁で止まっています。岩井今日初ヒット、レフト前ヒットでノーアウトランナー一塁二塁、1対0とリードする中京、8回表の攻撃です。8回の表は4番の中村俊輝、そして5番の岩井と連打でノーアウト一塁二塁を作りました。そして守る茨城の明慶学園が1回目の守りのタイムを取っています。アイボリーホワイト、薄い紫の帽子の選手たちが、内野陣が今マウンド上に集まっているところです。この後打順は6番、そして下位に回っていく中京、6番ライトの田中蓮斗がこれから右バッターボックス。今日田中はフォアボールが1つ、その後は2打席凡退しています。ノーアウト1塁2塁です。まだバントの構えはありませんが、黒いバット縦で構えています。ファーストが前に来ています。明慶学園ここでバントの構えに変えて投げました。バントの構えから見送ってストライクです。ボールカウントノーボールワンストライク。ピッチャーの投球と同時にサードもバッター方向にチャージをかけて、ショートが三塁のベースカバーに入りました。守る明慶学園です。ファースト、そしてサードも先ほどチャージをかけてきました明慶学園。第2球をまたファーストサード前に行きますが、二塁に牽制球を送りますが、二塁にはベースカバーはついていません。1対0リードする岐阜の中京、8回表の攻撃です。ノーアウトランナー1塁2塁。ここは下川原さん、もバントを是が非でも防ぎに行こうという明慶学園の守りですね。
1: そうですね、もう次の1点はね、本当にもうダメ押しになる1点ですからね、
0: はい
1: はい。
0: バッターバントの構え、次投球2球目、第2球を投げました。今度はファーストだけ前に来た、バット打っていってファール。ここは作戦を変えてきました中京、ノーボールトゥーストライクです。いや1球ごとにサインを変えてきてますね。ここは
1: そうですね、お互いにすごくこうなんですかね、1点を取りたい取られたくないのせめぎ合いがすごいですね。
0: はい、8回の表1対0とリードする中京の攻撃。ノーアウトランナー1塁2塁、バッター追い込まれています。ノーボールトゥーストライクです。ヒッティングの構え、第3球を投げました。ヒッティング打ちましたがファウル。キャッチャーの後ろにボールがバウンドしました。ボールカットノーボールトゥーストライクです。今のスイング、右バッターもうギリギリまでボールを引きつけて、ボールを地面に打ちつけるような中京伝統のバッティングでランナーを送ろうというバッティングでした。ボールカウントノーボールトゥーストライクです。ノーアウトランナー一塁二塁、バッターは田中蓮斗。今度はバントの構えからのヒッティング、第4球を投げました。打ちました、高いバウンド、ピッチャーの頭の横へ、ないピッチャージャンプしてボールを取った、一塁先、あーっとボールそれた、進塁していた三塁ランナーがホームに帰ってくる、ホームイン、2点目が入りました。そして一塁ランナーは三塁まで行きました。ノーアウトランナー一塁三塁。8回の表中京高校1点追加して2対0、差が広がりました。そして明慶学園がすぐさま2回目の守りのタイム、今日先発した背番号10番の伊藤がマウンドへと向かいました。ピッチャー正面の高いバウンドのゴロ、そのピッチャーの小澤がジャンプしてボールを掴んで素早く一塁に送りましたが、送球がそれてノーアウト一塁三塁とチャンスがさらに続いている中京高校の8回の表の攻撃です。今明石東から球場センタースコアボード E のランプが灯りまして、ピッチャーの送球エラーということになりました。両チームここまで

0: エラーがなかったんですが、この8回に明慶学園守りにミスが出ました。なおノーアウト1塁3塁でバッターは7番レフトの増田が右バッターボックスです。ここで内野はショートだけ前、セカンド後ろ、第1球投げました。1塁ランナースタート、キャッチャーは投げません。1塁ランナーは盗塁成功でノーアウトランナー2塁3塁と変わっています。そしてここで下川原さん、セカンドショート1塁前に来ましたね。
1: そうですね、はい、あの1塁ランナーも初球から無視してもよかったんじゃないかなと思いますけど、は
0: い、第2球投げました。1塁いい当たり、ショートの右、ライナー破っていきました。左中間にボールが転がっている。3塁ランナーゆっくりとホームイン、そして2塁ランナーも3塁回ってホームに帰ってきました。ホームイン2点追加、7番の増田2点タイムリーヒット、大きな3点が入りました。8回の表4対0、差が4点に広がりました。いや下川原さん、2球目いい当たりでした。
1: そうですね、まっすぐ見逃しませんでしたね、
0: はい、ここに来て中京打線、明慶学園のエースの小澤投手を捉えています。まだノーアウトです。ノーアウトランナー1塁、8回の表3点追加4対0。第1球を投げました。セーフティーバントの構えから見送ってボールです。ボールカウントワンボールノーストライクです。バッターボックスは8番セカンドの田中玲央が左バッターボックス、黒いバットを寝かせてバントの構え。第2球を投げる前に一塁に牽制球を送る構えを見せました。守る茨城の明慶学園ピッチャーの小澤です。第2球をセットから投げました。ヒッティング打ちました。ピッチャー正面、ピッチャーゴロだ。ピッチャーボール取って2塁送球、ショートベースカバー、2塁アウト、1塁は投げられません。1塁ランナーが2塁でフォースアウト、ワンアウトランナー1塁です。4対0、8回の表3点を追加した中京高校の攻撃が続いています。バッターボックスはラストバッター指名打者の新田が左バッターボックスに入っています。セットから第1球を投げました。アウトコース低め直球ボールです。ワンボールノーストライクです。全国高校軟式野球選手権大会の決勝、5連覇を狙う中京が8回の表に3点を追加、4対0とリードを広げています。投げました。アウトコース直球打ちましたがファウル。ワンボールワンストライクです。もうバットとキャッチャーミットが当たるので当たりそうに なるくらいボールをギリギリまで引きつけてスイングをしていきました。左バッターの新田です。黒いバットを肩に担いだところから斜めに構えました。第3球を投げました。アウトコース直球打ちました。これも当てた打球のバッティング、高いバンドのピッチャーゴロ、ピッチャー前に来てボールを取る。一塁送球、ヘッドスライディングはセーフだ。内野安打、中京伝統の叩きつけるバッティングで内野安打。ワンアウトランナー一塁二塁、4対0とリードする中京の攻撃です。8回の表。いや下川原さん、ここに来て中京の攻撃が躍動感を何か増してきています。
1: そうですね、なんかこう自爆から解き放たれたような、はい、感じがしますね。
0: 打順トップに帰って1番センター中村源、右バッターボックスオレンジのバット、第1球を投げました。アウトコース直球ストライク、ボールカウントノーボールワンストライク。明慶学園は踏ん張りどころ、ピッチャー2年生エースの小澤、1メートル80センチの長身、頷いてセットポジション。第2球を投げました。直球打ちました。ピッチャー正面の声、ピッチャー3塁に、いや投げない投げない、1塁に送りました。バッターランナーアウトです。ランナーそれぞれ進塁して2アウトランナー2塁3塁と変わっています。4対0、8回の表リードする中京の攻撃です。そしてバッター2番サードの北川が左バッターボックスに入りました。この北川もその叩きつけるバッティング、叩きの名手と言っていい北川です。左バッターボックス第1球を投げました。インサイド高め直球ストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。昨日の天理との準決勝でも9回この北川の叩きによる内野安打から決勝点をもぎ取りました。第2球を投げました。アウトコース直球ストライク、ボールカウントノーボールツーストライクです。4対0、リードする8回の表の中京の攻撃、守る茨城の明慶学園。第3球を投げました。直球アウトコース高めボール、ワンボールノーストライクです。その北川本人に昨日話を聞きましたら、その叩きを1日多い時には500球練習を積んできたということを話にしていました。北川左バッターボックス第4球を投げました。直球打ちました。叩きつけるバッティング、高いバウンド、ピッチャー頭上見上げている、ボールを取った、1塁は投げられない、これも内野安打、3塁ランナーホームイン、さらに1点追加、5対0。いや下川原さん、
1: はい、
0: もうこれは職人技と言っていいような素晴らしい当たりでした。
1: そうですね、ワンバウンドがあれだけ跳ねるとどうしようもないですもんね。
0: はい、はい、もう対空

間2秒ぐらいあったかもしれません。高いバウンドの悩んだ第1球を投げました。1塁ランナースタート、投球ボール、キャッチャー2塁を投げる素振りだけ、投げません。盗塁成功、ツーアウトランナー2塁3塁です。バッターボックスは3番ファーストの酒井テルマが左バッターボックスに入っています。ツーアウト2塁3塁、第2球を投げました。アウトコース直球、真ん中直球見てストライクです。ボールカウント1ボール1ストライク。中京高校が8回の表に一挙4得点、5対0とリードを広げています。守る茨城の明慶学園、ピッチャー小澤、第3球を投げました。低め見てボールです。2ボール1ストライクです。5連覇を狙う岐阜の中京が8回の表に一挙4得点、5対0と差を一気に広げました。守る茨城の明慶学園、第4球を投げました。アウトコース直球見てボール、3ボール1ストライクです。さらに追加点なるか中京、ここでしのげるか茨城の明慶学園。今日は粘り強く守ってきましたが、第5球を投げました。直球高め見てストライクです。ボールカウント3ボール2ストライクです。3番ファーストの酒井テルマが左バッターボックス。ツーアウトランナー二塁三塁、長い攻撃になっています。8回の表の中京、第6球を投げました。直球インサイド低め見てボール、フォアボール。ツーアウトランナー満塁、8回の表岐阜の中京の攻撃です。

0: 打者一巡ということになりました。この回2回目の打席、バッター4番キャッチャーの中村俊輝が右バッターボックス、マウンドの後方で白いスパイク、右足の靴紐を結び直しました明慶学園2年生エースの小澤、薄い紫の帽子に手をやりました。セットに入りました。長身右オーバーハンド投げました。直球真ん中決まってストライクです。ボールカットノーボールワンストライクです。ツーアウト満塁、第2球をセットから投げました。アウトコース直球打ちました。右方向切れてファールです。軟式ボールが楕円形に変形して右一塁がダグアウトの方向に飛んでいきました。ボールカウントノーボールというストライクです。5対0、8回の表に岐阜の中京が一挙4得点リードを広げています。ツーアウト満塁、第3球投げました。初球打ちました。打ち上げたセカンド後方のクライヤー、ファースト正面、あとファースト後方取れない、落ちました。ヒット、三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーも帰ってきました。ホームイン、さらに2点追加、7対0になりました。ファースト後方のフラフラと上がったフライ、セカンドが捕球に行きましたが取れませんでした。バウンドしてワンバウンドでセカンドがボールを捕球、セカンドへの内野安打で2点を追加しました。中京高校8回の表一挙6得点、7対0としています。4番の中村俊輝に2点タイムリー、そして5番ショートの岩井が右バッター第1球投げました。低め直球見てボールです。ワンボールノーストライクです。5回まで0対0、6回の表に中京が1点先制して1対0、8回の表に中京が一挙6得点で7対0、第2球を投げました。インサイド直球見てボール、右バッターの近いところ避けてツーボールノーストライクです。右手をロジンバックにやりました。マウンド上明慶学園の小澤、二塁ランナーをじっと見てからサインが決まってセットに入りました。第3球を投げました。直球アウトコース低め決まってストライクです。3ボール、2ボール1ストライクです。1球ごとに右手ロジンバックに手をやって、右手が白い粉で白く染まっています。第4球をセットから小澤投げました。アウトコース直球打ちました。右方向フライが切れてファールボールです。2ボール2ストライクです。この回打者一巡、11人目の打者、右バッター5番ショートの岩井です。右バッターボックス、2アウトランナー2塁、この回一挙6得点、8回の表中京の攻撃、7対0。第5球を投げました。カーブ打ちましたがファウル、2ボール2ストライクです。この回はまさに束になって明慶学園の小澤に襲いかかって一挙6得点を挙げています。8回の表の中京の攻撃、5連覇に向けてこの終盤にリードを広げました。第6球を投げました。初球打ちました。打ち上げた内野フライです。セカンドが上を見上げている、ショートを見上げていますがセカンドです。セカンドが落下点取りました。アウト、スリーアウト。長い攻撃がようやく終わりました。8回の表岐阜の中京高校が一挙6得点で7対0差を広げました。これから8回の裏、茨城明慶学園の攻撃です。解説は下川原雅人さんです。いや、下川原さん、7回まで1対0というロースコアの展開だったんですが、一気に中京が8回の表に畳みかけました。攻撃どうご覧になりましたか？
1: いやー、でもタイムリーがね、2本出ましたけど、それまでに、それに至るに途中にやはり最初の2点目が入った叩きのところですよね、はい、小澤君がうまくフィールディングしたんですけど、ちょっと送球焦ってしまった部分があったので、ああいうこう要所要所にやはりこう叩きが入ってくるので、
0: はい、
1: 守備としてはこうちょっとこう焦らされるというか、落ち着いてプレーができない、先制点のところもサッタ君が握り替えて、それも見事な叩きだったので、
0: はい
1: はい、やはりこう叩きが内野手に与えるプレッシャーっていうのはすごいですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: まあ、そのあたり明慶学園の重光監督もその叩きによる攻撃は警戒されていたんですけれども、まさにその精神的にこう何か明慶学園の守備を追い詰めていった、そんな攻撃でした
1: ね。そうですね、はい、
0: 7対0、7点を追いかける明慶学園の8回裏の攻撃がこれから始まります。9番サードのサッタから攻撃が始まる明慶学園です。7点を追いかけます。8回も岐阜の中京はサウスポー2人目の背番号1番奥村がマウンドに上がっています。第1球を投げました。アウトコース直球見てボールです。ワンボールノーストライクです。ノーボールワンストライクです。

0: 速いテンポから第2球を足上がって投げました。アウトコース初球打ちましたがファウル、ボールカウントノーボール2ストライクです。5連覇を狙って今大会に臨んでいます岐阜の中京が7対0と7点リード、8回裏の守りです。第3球を投げました。アウトコース初球ボール、1ボール2ストライクです。7対0と7点追いかける8回の裏、茨城の明慶学園の攻撃、北関東代表。第4球をセットから投げました。低めワンバウンドしてバットハーフスイングが回っているという判定、キャッチャーワンバウンドしたボールを拾い上げて一塁送球、ファーストが使ってアウトです。ワンアウトランナーありません。8回の裏7対0と追いかける明慶学園の攻撃です。打順トップに帰って1番ショート高山が左バッターボックス、今日は先発の西尾からヒットを放っています。第1球を投げました。直球真ん中決まってストライクです。ノーボールワンストライク。キャッチャーからボールを受け取ってすぐにセットポジション、サウスポーの奥村第2球を投げました。アウトコース直球決まってストライク、テンポよくノーボール2ストライクです。左手をロジンバックにやりました。小柄なサウスポー、サインが決まってセットポジション、上半身をセンター方向に傾けて投げました。インサイド直球外れてボールです。左バッターの体に近いところ、ワンボール2ストライクです。7対0と7点を追いかけます8回の裏、茨城の明慶学園の攻撃。バントの画面からのヒッティング、第4球を左バッターに投げました。直球打ちました、左方向ファウルです。引きつけたバッティング、ボールカウント1ボール2ストライクです。小柄ですが非常にこうダイナミックなフォームで投げ込んできます中京高校の奥村。第5球を投げました。スライダーインサイド打ちました、ファウル。なんとか待って投げました。ボールカウント1ボール2ストライク。左バッターのインコースから曲がってくるスライダーを、これもやはりギリギリまで引きつけてキャッチャーミットの寸前でカットしていきました高山。左バッターボックス6球目を投げました。インサイド直球打ち上げた、サード後方の際ショートが回り込んで中手に入っていく、三塁線の内側でボールを取りました。アウトです。ツーアウトランナーありません。7対0追いかける8回の裏、茨城の明慶学園の攻撃です。下川原さん、なんとか明慶学園としてはランナーを貯めていきたいですね。
1: そうですね、なんとかこう1点一瞬食いたいですね。
0: はい、バッター2番センター鳥田第1球を投げました。アウトコース初球大きく外れてボール、ワンボールのストライクです。2番センターのキャプテンの鳥田が右バッターボックスです。黒いバット第2球を投げました。初球打ちましたファウル、右方向にボールが飛んでいってワンボールワンストライクです。曇り空の明石東加路球場、ゲームが8回の裏まで進んでいます。7対0追いかける明慶学園の攻撃、第3球を投げました。カーブアウトコース決まってストライク、右バッターのアウトコースに緩く曲がり落ちるカーブを投げ込みましたサウスポーの奥村です。ワンボールツーストライクです。守る岐阜の中京、2人目のサウスポーの奥村第4球を投げました。直球高め打ちましたがファウル、右方向。一塁側中京高校の応援スタンドにボールが飛び込みました。ワンボールツーストライクです。7対0と7点を追いかけます茨城の明慶学園、8回の裏の攻撃、守る岐阜の中京が8回に一挙6得点、第5球を投げました。高めチェンジアップ浮いてボール、2ボール2ストライクです。この後中軸にランナーを出して回していけるか明慶学園。セットに入りました第6球をサウスポー投げました。チェンジアップ打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、ピッチャーボールを取ってくるっと回って一塁送球、ファーストが掴んでアウト、3アウト。8回の裏明慶学園三者凡退で攻撃が終わりました。7対0岐阜の中京が7点をリードしています。大阪の履正学園高校軟式野球部監督、チームを4回全国大会へ導いたご経験をお持ちの下川原雅人さんの解説でお伝えしています。軟式野球の高校日本一を決める全国高校軟式野球選手権大会の決勝です。改めてですが下川さん、はい、あの8回の中京の攻撃、あの叩きと言われる、
1: はい、
0: ボールを地面に打ちつけるようにして打つ中京伝統のバッティング技術、あの高く跳ねるバウンドで、
1: はい、
0: あの下川さんからもあれだけ高く跳ねたらもうどうしようもないという話もありましたけれども見事な攻撃でしたよね。
1: そうですよね。あの叩きをこう取り組むことによってやはり三振が少なくなったりとか、
0: はい、
1: あのファウルで、まあ、逃げてるわけじゃないですけど、はい、あの球数を稼ぐことであったりとかっていうことができるので、はい、いろんな副産物がついてきますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 1球目を投げました。セーフティーバントの画面から見送ってボールです。ワンボールノーストライクです。6番ライト田中蓮人が右バッターボックスです。9回の表7対0とリードする岐阜の中京の攻撃。

0: 撃。第2球ワンボールから投げました。直球アウトコース高め、ボール、2ボールノーストライクです。各バッターが非常にポイントを近くしてギリギリまでボールを引きつけてバッティングをしてきます。中京高校第3球投げました。アウトコース低め決まってストライクです。ボールカウント3ボール、2ボール1ストライクです。守る明慶学園ピッチャーの右オーバーハンド小澤、クイックモーションで投げました。直球決まってストライク、ボールカウント2ボール2ストライクです。今日は3回途中からマウンドに上がっています2年生エースの明慶学園の小澤、第5球を投げました。変化球空振り三振、ここは緩いカーブで三振を奪いました。ワンアウトランナーありません。9回の表7対0リードする岐阜の中京の攻撃です。史上最多14回の優勝を誇る岐阜の中京、第9投げました。インサイド直球見てストライクです。ボールカウントノーボールワンストライクです。7番レフトの増田が右バッターボックス、早いテンポから投げました。初球打ちました。高いバンド、サード正面の横、サードワンハンドショートバンドでボール掴みました。握り直して一塁送球、ファーストが掴んでアウトです。2アウトランナーありません。9回の表7対0リードする岐阜の中京の攻撃。中京はここまでまだ三者凡退という攻撃はありません。バッター8番セカンド田中レオ、左バッターボックス第1球を投げました。セーフティーバンドの構え見送ってストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。先ほどこの田中レオが叩きつけるバッティング、叩きを見せて行きました。第2球を投げました。インサイド決まってストライクです。ボールカウントノーボールというストライク。その田中レオをテンポよく追い込みました明慶学園のピッチャーの小澤、サインが決まってセットポジション。第3球投げました。カーブ打ちました。セカンド右のゴロ、セカンド右、ショート右によって右ボールを掴んだ。ワンバウンド送球、一塁送球、ファーストが掴んでアウト、スリーアウト。田中レオはショートゴロに倒れました。スリーアウト。今日初めて中京高校の攻撃を三者凡退に抑えた茨城の明慶学園です。7対0、岐阜の中京が7点リードで9回の裏、明慶学園の攻撃がこれから始まります。5回までは共に無得点、0対0でゲーム前半を終えました。6回の表に岐阜の中京が1点先制、7回は共に得点がありませんでしたが、8回の表に岐阜の中京が打者一巡一挙6得点を挙げて7対0で9回の裏にこれから入っていきます。下川原さん、茨城の明慶学園としては、
1: はい、
0: 重光監督がポイントと語っていた中軸の中野優斗から攻撃が始まりますね。
1: そうですね。で、あのチーム自体が、ね、すごく若いチームですので、はい、1、2年生を中心にしたチームですので、なんとかここで1点取ってね、まだこの夏中京から1点取ったチームありませんからね。
0: そうですね、
1: はい、はい、なんとか1点取って来年新チームにつなげてほしいですよね、はい、まだまだ諦めないで。
0: 3番ライト3年生の中野優斗から攻撃が始まります。明慶学園9回裏の攻撃です。第1球を右バッターに投げました。アウトコース低め見てボールです。ワンボールノーストライクです。小柄なサウスポー中京の奥村、セットから第2球を足上がって投げました。インサイド直球打った、打ち上げた、ファーストフライ、ファーストファウルガンでボールを取りました。アウト。ワンアウトランナーありません。9回の裏7対0追いかける茨城の明慶学園の攻撃です。今大会無失点の中京高校、地方大会からまだこの夏失点がない中京高校、7対0で9回の裏を迎えています。第1球を投げました。直球打ちました。三塁方向切れてファウル、ボールカウントノーボールワンストライクです。7対0と守る中京が7点リード、追いかける9回の裏茨城の明慶学園の攻撃です。4番ファースト菅野、左バッターボックス1年生、第2球を投げました。アウトコース直球打ちました。当てるだけのバッティング、三塁線ゴロ切れてファウルです。ノーボールというストライクです。今日この4番の1年生左バッターの菅野は第1打席は14球粘ってフォアボール、そして先ほどはレフト前にうまく弾き返すヒットも放って活躍を見せています。1年生の4番、明慶学園第3球を投げました。スライダー真ん中打ちました。ファースト正面のゴロ、ファースト前に来てワーッとボール弾いている、キャッチャーの前までボールが転がってバッターランナーが出塁しました。ワンアウトランナー一塁、7対0追いかける9回の裏茨城の明慶学園の攻撃。記録はファーストのエラーとなりました。今大会中京は初めてのこれが失策ということにもなりました。ワンアウトランナー一塁です。7対0と7点追いかける明慶学園がワンアウトから相手のエラーでランナーを出塁させています。5番レフトの安井、右バッターボックス第1球を投げました。アウトコース低め見てボールです。ワンボールノーストライク。安井は今日中京先発の2 西尾からヒットを放っています。第2球を投げました。初球アウトコース低めボール、ツーボールのストライクです。ランナーをこう貯めて1点を返していけるか茨城の明慶学園。7点を追いかけます。9回の裏7対0。第3球を投げました。低め見てストライクです。ボールカウント2ボール1ストライクです。ワンアウトランナー1塁。守る中京高校はピッチャーサウスポーの奥村投げました。打ちました。打ち上げた。セカンド後方のフライ、ライトが前に来る、前に来る、前に来て飛びつきましたが取れない、取れない。ボールが落ちている。チルランナー落ちの確認してから二塁で進みました。ヒットになりました。岩井安井は今日2本目のヒット。ワンアウトランナー1塁2塁。7対0追いかける9回の裏、茨城の明慶学園の攻撃。そしてここで守る岐阜の中京高校が2回目の守りのタイムを取っています。背番号11番の酒井春道がマウンドへと今走って向かっていきました。さあ下川原さん、
1: はい、
0: ランナーつないで1、2塁でチャンスを作ってという展開になってきましたけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの次のね、あの指名打者の内藤君もあの途中からですけど非常にバットを、はい、あの思い切り振る選手ですのでね、
0: はい
1: はい、あのなんとか一本出してほしいですね。
0: はい、
1: はい、
0: 今日は代打で出場して先ほどは凡退はしたものの初球から思い切ってスイングをしていく打席でした。代打から出場して今日2打席目、1年生の内藤です。背番号15番、黄色のバットをくるっと回して今右肩に担いでいます。第1球を投げました。初球から打ちました。三遊間の弱いゴロだ。ショートに左寄ってボールを取って三塁に送って三塁フォースアウト。ツーアウトランナー1塁2塁。内藤はサードゴロでツーアウトランナー1塁2塁です。7対0追いかける9回の裏、茨城の明慶学園の攻撃です。高校野球中継この後11時55分からは NHKFM でお伝えします。今11時52分を回ったところです。第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ボールカットノーボール1ストライクです。守る岐阜の中京が7対0と7点リード。大会史上初の5連覇まであとアウト1つまで来ました。第2球をサウスポー投げました。アウトコース空振り。ボールカウントノーボール2ストライクです。7対0と追いかける茨城の明慶学園、9回裏の攻撃。2アウトランナー1塁2塁です。バッター7番キャッチャーの前田、右バッターボックス、膝を折り曲げて低い構え。第3球を投げました。初球空振り三振、3アウト、試合終了。岐阜の中京高校、大会史上初の5連覇を達成、15回目の優勝を決めました。18人の選手がマウンド上に集まって右手人差し指を曇り空に向かって突き上げました。選手たちもいます。握手を交わして中京の選手、そして明慶学園の選手が健闘を称え合いました。7対0岐阜の中京高校が茨城の明慶学園を破って5連覇を達成、大会史上最多を更新する15回目の優勝を果たしました。今中京の18人の選手たちがホームプレートの前、横一列並んでセンターバックスクリーンの方向を見ています。この後11時55分から高校野球中継は NHK FM でお伝えします。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、おととい記録的な大雨となった北陸でも再び雨が強まっています。北日本から西日本ではあさってにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降り、北陸でも再び大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は記録的な大雨となった北陸や関東、東北などで雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には富山県黒部市宇奈月で 12.5 ミリのやや強い雨が降りました。これまでの雨で富山県にはレベル3土砂災害警報が出されている地域があります。今後前線は北上し、あさってにかけて山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。西日本では今日、北日本と東日本ではあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に記録的な大雨となった北陸では、明日にかけて再び大雨になるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で120ミリ、新潟県と近畿、中国地方で80ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。大雨の影響で多くの住宅で浸水の被害が出た石川県羽咋市では、今日午前から自宅の片付けなどで出た災害廃棄物の仮置き場が開設され、多くの住民が訪れました。今日から災害廃棄物の仮置き場が開設されたのは、羽咋市鶴田町の羽咋総合運動公園の駐車場です。羽咋市では今日も雨が降る中、午前8時半に仮置き場が開くと、住民たちが自宅の片付けで出たテレビや炊飯器などの家電製品や畳や布団など、浸水被害を受けた家財道具を車から下ろしていました。市の担当者によりますと、今日は開設から1時間でおよそ30台の車両が災害廃棄物を持ち込んだということです。この仮置き場は来月30日まで午前8時半から正午と午後1時から午後4時の間、土日や祝日も受け入れ予定ということです。鹿児島県の串木野海上保安部によりますと、きょう午前、一木串木野市の照島海岸の付近の沖合で2人が発見されたということです。現場付近ではきのう午後、海に飛び込む遊びをしていた男子中学生と男子高校生の合わせて3人が沖合に流され、海上保安部などが捜索を行っていました。詳しいことは分かっていませんが、2人はいずれも意識がないということです。海上保安部が行方が分からなくなっている中学生と高校生との関連などを調べています。ネパールと中国の国境地域では、今月26日、大規模な土石流が発生し、ネパールの災害当局によりますと、これまでに579人が死亡、1924人が行方不明となっているほか、日本人5人とも連絡が取れなくなっています。中国側では、国営メディアがこれまでに7人が死亡、554人の行方が分かっていないと伝えています。また、中国の国営テレビは、ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市で、大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖の面積が拡大し、二次災害のリスクがあるなどと伝えています。ロイター通信はネパールの当局者の話として、被災地域の上流で2つの湖が確認され、
そのうち一つは昨日水があふれ出し、さらなる洪水の恐れもあるとして警戒を強めていると伝えていて、救助活動は難航しています。国連の報道官は28日記者会見で、ネパールのヌワコット郡やナスワ郡で少なくとも2万世帯が食料支援を必要としている可能性がある、また5万人以上が緊急の水や衛生の支援を必要としていると述べ、支援を拡大する方針を示しました。また EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長も28日 SNS への投稿で、ネパールに向けて200万ユーロ、日本円でおよそ3億7000万円の人道支援を行うことを明らかにしました。このほか、隣国のインドは航空機で医薬品や食料品、テントなど40トン以上の救援物資の空輸を行うなど、各国が支援を急いでいます。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ジャクソンホールで行った講演で、現在の金融環境を引き締め的と表現するのは難しいと述べ、今後利上げに踏み切る可能性に含みを持たせました。この講演を受けて外国為替市場では FRB の利上げ観測が高まり、およそ1ヶ月ぶりの水準まで円安ドル高が進みました。 FRB のウォーシュ議長は28日ジャクソンホールで開かれているシンポジウムで議長として初めて講演を行い、雇用市場は極めて安定しているとする一方、インフレに関するデータをより懸念していると述べました。その上で、インフレ率は高止まりし、FRB の目標の 2% を上回っているとして、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと発言し、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。さらに、現在の金融環境を引き締め的と表現するのは難しいと述べ、今後利上げに踏み切る可能性に含みを持たせました。ウォーシュ議長に対しては、金融市場から利上げに後ろ向きなのではないかとの見方も出ていましたが、今回の講演を受けて外国為替市場では、 FRB が早期に利上げを行うとの観測から、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル160円台前半まで値下がりしました。これは日米が協調介入に踏み切った先月31日以来、およそ1ヶ月ぶりの円安水準です。ただ FRB 内部では、政策金利を据え置くか利上げを行うか、その判断は真っ二つに割れており、ウォーシュ議長は今後難しい舵取りを迫られることになりそうです。物価高の影響などで生活が苦しい人たちを支援する全国一斉の相談会が行われ、収入が物価の伸びに追いつかず暮らしが不安定になっているといった深刻な相談が相次いでいます。このニュースの最後に電話相談の番号をお伝えします。

0: 訪れ、物価高の影響が長引く中、車のローンの返済が難しくなったとか、生活保護を受けたいがどうすればいいのかといった深刻な相談が相次いでいます。支援グループによりますと、特に最近はフルタイムで働きながらも賃金が物価の上昇に追いつかない中間層や若者からの相談も増えているということです。支援グループの猪俣忠弁護士です。
1: 物価高が長引く中でじわじわと蓄えが減っていくと、不安を抱えて相談に来られる方もたくさんいらっしゃる、さまざまな専門家がおりますのでご相談いただきたいと。
0: 電話相談は今日午後6時まで受け付けていて、番号は全国共通のフリーダイヤル0120-157-930、 繰り返します、0120-157-930 です。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分になります。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。千葉県茂原市の住宅で生後3ヶ月の赤ちゃんに対し顔を殴るなどの暴行を加え怪我をさせたとして20代の両親が逮捕されました。赤ちゃんは意識不明の重体だということです。逮捕されたのは茂原市の自称会社員花輪弘人容疑者25歳と妻の舞容疑者25歳です。警察によりますと、今月中旬頃からおとといにかけて自宅で生後3ヶ月の娘に対し顔を複数回平手で殴り、強くうつ伏せにしたり体を揺さぶったりする暴行を加え怪我をさせた疑いが持たれています。娘は意識不明の重体となっていて、病院の集中治療室で治療を受けているということです。おとといの夜、母親からの119番通報で病院に搬送され、昨日病院の職員が警察に通報しました。警察によりますと、調べに対し父親と母親は娘に暴力を振るって怪我を負わせたことは間違いないなどと容疑を認めているということです。警察は暴行を加えた詳しい経緯などを調べています。今日未明、千葉県東金市で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む女性の親子2人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めるとともに出火の原因を調べています。今日午前2時過ぎ、東金市大方の平屋建ての住宅で近所に住む人から屋根から炎が出ていると消防に通報がありました。消防が消火活動を行い、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には80代ぐらいの女性と50代ぐらいの娘の親子が住んでいて、火事の後2人と連絡が取れていないということです。警察は亡くなったのはこの家に住む親子の可能性もあるとみて、身元の確認を進めるとともに出火の原因を調べています。現場は JR 東金線福田原駅から東に1キロ余り離れた住宅と農地が隣接する地域です。耐熱性の袋でご飯を炊くなど災害時を想定した防災食作りに親子で挑戦する体験会が茨城県つくばみらい市で開かれました。体験会はつくばみらい市が昨日開いたもので、2歳から6歳の子どもとその保護者合わせて30人ほどが参加しました。まず歯科衛生士と管理栄養士から災害時には水がなくても口の中の衛生を保てるようマウスウォッシュやティッシュを備えておくことや、普段から缶詰やレトルト食品を食べ慣れておくことなどが良いと紹介されました。この後、限られた水やカセットコンロでできる防災食の調理に親子で挑戦しました。参加者は耐熱性の袋に米と水を入れて鍋で煮る方法でご飯を炊いておにぎりを作ったほか、缶詰や乾物など備蓄しやすい食材でおかずと汁物を作りました。食器も洗わずに済むよう袋をかぶせた皿に盛り付け、美味しそうに味わっていました。今月23日の日曜日の未明に発生した茨城県南部を震源とする地震で、つくばみらい市では震度5弱の揺れを観測していて、参加した親子は熱心な様子で学んでいました。3歳の男の子と参加した40代の母親は、防災の知識を深めながら子どもと一緒に調理体験もできて楽しかったですし、とてもためになりましたと話していました。市の管理栄養士坂巻みどりさんは、災害時にも慌てないために防災食の調理を

0: 験しておくことが重要です。これからも子育て目線の防災を多くの人に伝えていきたいと話していました。消せるボールペンを販売する大手筆記具メーカーパイロットコーポレーションが韓国のメーカーの製品について特許権の侵害だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は訴えを認め、輸入や販売の差し止めを命じました。パイロットコーポレーションは書いた文字を専用のラバーでこすると消せるボールペンを国内で販売していますが、韓国の筆記具メーカークラウンボールペンの製品について特許権の侵害だとして輸入や販売の差し止めを求める訴えを起こしました。昨日の判決で東京地方裁判所の渋谷克美裁判長は、韓国のメーカーの製品は筆跡を消すために摩耗性の低い材料を使っている点などからパイロット側の特許の範囲内にあると指摘した上で、韓国のメーカーは宣伝のために日本の展示会に出品していて特許権を侵害する恐れがあるとして製品の輸入や販売の差し止めを命じました。この時間のニュース、末田でした。時刻は0時15分です。
1: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのは作家吉田満です。
2: こんにちは、保坂正康です。吉田満を紹介する3回シリーズ、今日は第3回で最終回となります。
1: こんにちは、架橋久美子です。前回は戦争で生き残った吉田満が戦後新しく生き始めるためにも、まずは自分の戦争経験を偽りなく書いたという戦艦大和の最後、その執筆の動機、それから吉田満と同年代で戦艦大和の乗組員の一人だった薄淵巌大尉が残した言葉などを交えながら、戦争で命を落とした青年たちが戦後の日本に託した思いを考えました。吉田満は前回の録音の中で戦艦大和の最後の初稿について、昭和20年の10月頃ほぼ1日で書いたと語っていました。その後の出版の経緯については、昭和49年に出した本の中で次のように語っています。一部を抜粋して読み上げます。戦艦大和の最後は終戦直後に書稿が書かれ、占領軍の検閲に妨げられて昭和24年不本意な形ながら公語体の初版が出版され、講和条約の発行した昭和27年、初めて本来の内容をもって発刊された。この度、さらに24年を経て、再刊されるにあたっては、不正確な記述、公式記録の引用に増補修正を施して決定稿とした。以上が吉田満が本に書き残した戦艦大和の最後、出版の経緯です。この決定版は昭和49年、8月に出版されました。昭和49年は昭和20年8月の終戦から29年目にあたりますが、昭和史で考えるとどのような年と言えますでしょうか。
2: そうですね、昭和35年に始まった高度経済成長が、昭和48年49年の前年ですから、48年の石油ショックでですね、こうカーブが一気に下がっていく、つまり高度成長経済が終焉を迎えたその最初の年だと言っていいかと思いますね、はい、消費者物価は1年間に 24.5% も上昇したと言いますし、はい、戦後初のマイナス成長になるんですね。国際社会で見るとニクソン大統領はウォーターゲート事件で辞任しますし、田中角栄首相は金権批判が高まって総辞職となりますね。戦前の価値観などが改めてこの年に論じられたといったこともあります。そういう中で戦艦大和の最後っていうのが決定版として出されたわけですが、戦争文学という

0: ジャンルで見ると戦艦大和の最後はやはり一つの頂点を極めた作品であり、まあ、この戦争文学のトップランナーだったということも言えるんだと私は思うんですね、はい、でこのトップランナーが昭和49年の世情のいろいろ動いてる時に改めてきちんとした決定版として出されたのは、それなりに戦争のあり方を、戦争の意味を考えるという意味で言えば大きな出来事ではなかったかなというふうに思いますね。
1: はい、それでは吉田満の声を聞いてみましょう。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後、聞き手は森本武郎アナウンサー。吉田満55歳の時の放送で、戦艦大和の最後決定版を出版した昭和49年を節目に改めて戦後の日本社会について考えています。

0: 昭和49年確かにその前後ですね、日本が戦後ずっと順調にやってきたことがいろんな壁に突き当たってですね、これはどうしても日本人としてこの際考え直してですね、日本人としての在り方をですね、自らに問い直さなければならないと、まあ、世界がそういう日本のですね、自分に対するですね、この明らかな態度の鮮明をですね、期待しているという、そういうまあ空気が事実出てきているわけですね。そんなことをあれこれ考えまして、戦争で死んだ青年が本当に願ってたこと、そういうものをもう一遍ですね、今の時代の目で見直してみて、そして我々が今後日本をどうするか、日本人としてどう生きるかということをですね、改めて考えてみようじゃないかと、こういう気持ちになりまして、その昭和49年にもう一度まあ書いたという、こういう経緯なんです。
1: で、同時にまあ吉田さんはこの牛渕大の生き方というものをもう一つそのズームレンズでですね、細かく見てみようということで、牛渕大の場合という作品を書くようになりましたですね、はい、これもやはりその一つの戦後ずっと背負ってきた命題に対するアプローチということになるわけですか。
0: そうですね、まあ、一人の人間というものをもう彼が残した最後の言葉だけでなくてですね、わずか21年の生涯ですけれども、それを支えている彼の全部の人生があったわけ で、たまたまこの高校の教科書などにこの文章がなったことからですね、高校生の感想文なんかをたくさん見る機会がありまして、そういう人たちもですね、この日本がいろいろ厳しい問題に直面して以来はですね、まあかつてその青年たちが戦争の中で苦労したと、でなんか自分たちが戦争で死ぬことの意味を見出そうと思って苦労したという、あるいはそれは日本人としてですね、この世界の中でどういうふうに生きるかという、まあ、結局孤立したためにああいう戦争になったわけですけれども、そういう悩みですね、そういうものがですね、今の高校生たちから見てですね、決して自分たちと無関係じゃなくて、自分たちの将来とやはりつながるものじゃないかと、そういう感想を書いてくれる学生もかなりおりましてね、でそういう人たちは一体牛渕大っていうのはどういう人間だったのか、あるいは当時の日本の社会がどういう人間を生んだのか、そのことを知りたいというですね、そういう希望があったことも確かなんです。でそういうことに応える意味もありましてね、これをまあ書いたわけで、でやはりそういうものを、そういう牛渕という実在の人間を目にして、我々はですね、彼から問われているその信頼みな進歩ですね、これを自分の立場でやはりこれから改めて追い求めなきゃならないという気持ちでいるわけです。
1: これはその戦艦大和の最後を書きになった後、後書きの部分でも石田さんご自身が、まあ、いつの日かこの問いかけに答えなければならないと、
0: そうなんですね、
1: いうふうにおっしゃってますですね、でじゃあ具体的にどう答えるのかということになれば、まあ、なかなか難しい、
0: まあこれもですから本当のその一つのね、試みに過ぎないわけですし、やはり我々がその課せられている問題っていうのは非常にこう底が深いといいますかね、何かすっきりとしたですね、明確な答えが、まあ、なかなか出せない、我々の力も足りないわけですけれども、しかしまあそういう具体的な形でね、やはり戦争の中で多くの仲間が苦しんで死んでいったと、でその彼らから与えられた課題ですね、結局今最近の、まあ国際通貨っていうか、まあ、円高のことにしてもエネルギーにしてもですね、まあ、オイルショックなんかは今のところ落ち着いておりますけれども、そういう問題にしましてもね、日本が世界の中で孤立しないでですね、いわば世界から喜ばれるような存在になって世界の期待に応えるような役割を果たしていくということが我々の課題だと思うんですね。でそういう場合にですね、やはり過去にああいう形で孤立化した中で苦しんだ人たちの願いというものはですね、ここで自分

0: 様のことをですね書いていきたいと、まあ、思ってるわけですけれども
1: 、まあ、当然その今は自由と、
0: ええ、
1: さらにはまあその人間らしく生きるという意味での選択っていうものを我々自身ができるという時代になってはきているわけですけれども、その過去の経験と今の暮らしとつなげるもの、これは例えばですねその高校の教科書を読んだ若い人たちと吉田さんとの関係というものの中にも一つ出てくるだろうと思うんですね。で、その感想文を寄せられたという高校生の人たちの感想の内容ですね、どういうものが多かったですか。
0: うん、まあ、ですからもう確かに今は自由であり平和でありですね、そういう意味から言えばこの薄打ち台のようなあの当時の青年の生活とはですね雲泥の差ですね、それだけ恵まれてるわけですね。そのことは今の高校生よく知っておりますね。で、昔の青年には自分の生活はなかったわけですから、もう極めて悲惨なことですね。ですけれどもね、自由も平和もですね今手にしてみると、果たしてそれだけで本当に自分たちはね恵まれてると言えるんだろうかと、要するにそれを何に役立てるのか、それを自分の人生にどういうふうにですね生かすのかという課題がね果たして自分たちにあるんだろうかと。で、青年というものは私はやはり本来そういうものだと思うんですね。自分がただ豊かになって暮らしが良くなってね、その楽しみが増えればいいというものではないはずなんで、それをこう何に役立てるかと。で、昔はねその中身の方がなくてね役立てるってことの方だけあったわけですね、まあ、それが当時の青年の悲劇であったと思うんですが、で今の青年たちもですねどうしてもそういうものを求める。で、まあ、残念ながら戦後の日本の社会は青年たちにそういう生きる課題をね与えてこなかった、うん、まあ、遠慮してね自信がなくて与えてこなかった。それは我々の世代の重大な責任だと思うんですけれども、でそれに対して青年たちは私なら私に対してそのあなたは本当に何を考えて戦後を生きてきたのか、で自分たちがそういう生きる課題を求めた時に何を一体その課題として提起してくれるのかということをね真剣に問いかけてくるというわけですね。これはねもう本当にこれは非常にありがたいことでもあるし、それ以上にこれは暗感としておらないと。やはりまあさっきから私がまあ足りないことはいろいろ言いましたけれども、自分が本気でそういうふうに考えてきてるならば、それをやはり率直に言ってね、そしてその中で今の青年たちが受け入れてくれるものがあればそれを一つやってくれればいいし、そういう意味でもう自分の持ってる問題を全部出すというね、そういう形で青年たちとこう対話が進むわけです。
2: 昭和53年吉田満55歳の時のお話でした。戦艦大和の最後の決定版を刊行した昭和49年は戦後の日本が壁に突き当たった年だったと語っていました。政治、経済、社会のさまざまな面で日本人としての在り方を問い直さなければならない年だったと。戦後の復興、そして経済成長と前だけを見て走ってきた日本人が立ち止まってこれからどうするかを考えなければいけない時だと吉田満は思ったわけですね。日本が世界の中で孤立せず世界から喜ばれるような存在になって世界の期待に応えるような役割を果たしていくのが課題だと考えたと言っていました。その時に改めて戦争で亡くなった自分と同世代の当時の青年たちが願っていたことは何だったのか、そこに立ち返ろうと、そして彼らのことをきちんと書いておきたいと思ったわけですね。
3: そうですね、やっぱり昭和49年っていう時代背景のもとで吉田さん内に思うことが多々あったっていうことですね。戦後日銀に入った吉田さんは日本の経済成長をこう目の当たりにしてきたわけですね。しかし経済的にまあ高度成長で豊かになった日本っていうのには一方でマイナス現象も起こったわけで、拝金主義っていうのが起こるわけですね。前回戦艦大和とともに海に沈んだ戦友の思い出として吉田さんは破れて目覚める、それから日本の新生に期待をかけるといった言葉を挙げていました。新生日本とは人間が人間らしく生きる社会、人間が本当に人間を尊重する社会に生まれ変わることなのだということでしたが、その新生日本に対して現代の日本の姿はどうなのか

0: 分吉田さんはそのギャップにもどかしさを感じたんだと思います。であえてもう一点付け加えれば、戦後高度成長で経済的に豊かになりました。そうすると豊かになった中で戦争というものを捉えます。そこでどんなことが起こるかというと、物質の差によってあの戦争はするべきじゃない、あんなアメリカとあれだけの物質の違いが、国力の違いがあるのに戦争なんかすべきじゃないという形の、まあ、見方が出てくるんですね、
1: はい、
0: 物質戦備それだけで戦争を考える、そういうような傾向になってきてたんです。この昭和49年っていうのは、
1: はい、
0: 戦争を一面的に見るということ、あの吉田さん自身もそのこと自体にちょっと加担してたという思いもあったんでしょう。そうじゃないと、精神心理それから思想文化伝統、そういうものが全部戦争には関わってたんだと。でその関わっていたものが私たちの国はマイナスとして働いたんだと、それをプラスに転化していかなきゃいけない。物質の差があったから戦争に負けたんじゃなくて、戦争そのものの中に考え方の違いがあったんだ、それは破れて初めて分かるんだということを、それが日本の新生につながるんだと言いたいんだと思って、私は物質から精神へ、物質から文化伝統へ回帰していく必要があるということを吉田さんは訴えていたのかなっていうふうな解釈もしますね。
1: はい、それでは再び吉田満の録音です。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後、戦後日本の在り方について語っています。
2: まあ、やはりこの日本が戦後いろんな形で力をつけてきてですね、それを一体その何に役立てるかをですね、自ら決めなきゃならない、世界の目がそれをやはり注目してるんじゃないか。これは経済的なこと以外にも無論ですね、政治の問題にしても、あるいは文化の面にしてもね、結局日本のようにいろいろ資源がないとかですね、制約の多い国としては日本の存在そのものをですね、世界に受け入れてもらう以外には生きていく道がないわけですから、そういう意味で私どもが、まあ、戦後の自分の生活で、まあ、いささか経験したようなことをもう総合しましてね、日本としてどういうあり方が正しいのか、それがまあ世界から受け入れてもらえる道であるのかというようなことについてですね、これはもう一つ具体的な議論がありますね、
3: はい、
2: でそういう中でかつての時代なんかに代表されるですね、仲間たちが我々に残していったですね、願いをですね、なんとか少しでもまあ満たしていこうと、まあ、こういう自分のね率直な立場をね、まあ、言うということになりますね、でまあ、今の青年たちはまあそれはそれとしてね、なるほど、まあ理解はできるけれども、あの現実の日本のねいろんな問題、例えばその学生たちが、まあ、やがて大学なら大学に行って大学でぶつかるいろんな問題、それから日本の政治の現状ですね、こういうことを考えますとね、どうも今私が言ったような話となかなかつながりにくいじゃないか、確かにそういうね、あの一つのこう日本人の在り方とか日本としての在り方とかいうことはね、確かにあるかもしれないけども、何か自分たちをもう少しこう具体的にね、つなぐようなね、そういうこう手がかりとしてのですね、もう少し具体的な問題ですね、そういうふうなことについてですね、何かもう少しこう発言をしてくれというような希望は出てきますね、まあ、それはなかなか難しい、それは学校の社会とか地方なんか行きますとこう地域社会があるわけですね、でそういうことに対する自分の役割とかね、そういうことではいろいろまあ議論をしておりますけれども、まあ、私なんかもまだ未熟なんで、そういうことを少しでもこう具体的な形でね、これからもうあの発言をしていきたいと思っているわけです。
3: これは実際に高校生たちの教室へ出かけられて議論するということがあるわけですか？
2: 議論もいたしましたし、とてもこれはあの本当はそういうことをしなければそれは楽なんですけどね、ここまで来ればね、どうしても高校生と話をしたいし、やっぱりしなければならない、でもその人たちもね、私がなぜその高校生たちと話をしたいと言って出かけてきたのか、それがまず不思議だと いう質問をしますね。私は率直に言うとね、よく分かったということでね、そういう点は誠に爽やかに会話ができるわけです、
3: うん、単純にその世代で区分けをすることはできないわけですけれども、うん、まあ、あのお話伺って一つ感じるのは、例えばそれでは薄淵大の生き方、確かにその人間らしさを求めてはいるけれども、その人間らしさっていうものを一体どういうふうに規定するかっていうようなことについてもですね、なかなかこれはいろんな側面があると。そうするとそのどこを認めどこを批判するかっていう問題は非常にこうまだ未整理ではないかというふう気持ちがあるわけですね。これはあの吉田さんご自身の中でもやはりその整理っていう問題は一つあるわけですか。
2: その点はね、少し人生観の問題になるかもしれませんけれど、まあ、私なんかはやはり、まあ、若い頃ああいう経験なんかしましてね、きちっと整理できることはですね、実はあんまり内容として高くないんじゃないかと、うん、でもちろん曖昧にしとくことはよくないんですけれどもね、やはりどうしてもそこには混沌たるものがあるんであって、それをね自分なりに少しでも具体化しようと思って努力をしていくと。で、若い世代の人と私ともはもうはっきり世代が違いますからね、お互いに理解し合えるとか共感できるとかっていうことじゃなくてね、やっぱり自分が自分としてね本気でですね、そういう問題を持ってて混沌とはしてるけれども、自分なりにここまでそれをねこう突き詰めて提起するんだといえばね、それはそれとして彼らはまともに受け取ってくれるということはね、自分の経験で言えるんじゃないかと思うわけです。そこをね非常にきれいに割り切ってね、手際よくということはね私にはできないしね、それを直ちには自分では求めてないというのが今の心境です。
3: それは例えばその戦争というものが全面否定ではなく、自分たちがどこまで関わったかという問題についてもそうだということです
2: ね。そうですね、そういうことですね。その中で何に一番苦しんで何を一番願ったかということですね。
3: また今後具体的な作品で
2: そうありたいと思いますよ。
1: 昭和53年、吉田充55歳の時のお話でした。私は今のお話を聞いて、吉田充という人は晩年までずっと途上にあったんだなという感想を持ちました。途上というのはこう何かを追い求める、答えを探して考え続ける、その途中にあったということですね。達観していて、年長者の立場から若者にアドバイスするというのではなくて、自分はどういう人間なのか、自分の経験にはどんな意味があったのかということを、まあ、物を書くことによって考え続けていこうとしていたわけですね。歴史に残る作品を残して、まあ、日本銀行に勤める銀行マンとして日本の復興に貢献もした。でもたくさんの若者が死んで、でも自分は生き残ったということの意味を愚直に問い続けていたのだと思うと、聞いていて何かこう胸に迫るものがありました。
0: そうですね、私も吉田充さんの戦艦大和の最後を泣きながら読んだ記憶がありますけども、まあ今の話を聞いていてですね、ああこの人は常に青年のことしか話さないんだなと。老人、人間が老いていく、老いていったらどういうふうにものを考えるかって、そういうことは考えてない、常に青年しかないんだなと。つまり彼の頭の中には記憶という装置の中に自分と仲間、そして、戦艦大和が沈められて漂流していく、そこで、海の波にさらわれながら何人もこう沈んでいったりいくわけで、そこで勝手の部下と顔を合わせてニコッとお互いに笑ったり、お互いに手を振ったり、そういう描写も戦艦大和の最後には書いてます、
1: はい、
0: みんな青年で止まってるんですね。私は吉田さんの中にですね、モチーフは青年という言葉、そして青年がああいう時代に生きることの不幸さというものを余すところなく語ることによって、次の時代はもっと君たち新しい感覚で新しい時代を作ってくれと、もうそれを100回も200回も言っていたのかなというふうに思いました、
1: はい、
0: 昭和54年に56歳で亡くなりまして、まあ、3回にわたってご紹介してきたわけですけども、戦争を生き抜くと吉田さんはその実体験を目撃した悲劇を現代に伝える語り部の役割を果たしたと思いますけども、代表作戦艦大和の最後の他にも戦記物や随筆など多くの作品残してるんですね。 その中には戦没学徒の遺産という

0: いう文章もあるんです。まずこの文章を掛橋さんご紹介いただけますか。
1: はい、一部を抜粋して読み上げます。日本の清らかさ、高さ、尊さ、美しさは戦後の世界にどんな花を咲かせたのか、それを見届けなければ彼らは死んでも死にきれないはずである。彼らの亡霊は今何を見るか。以上が戦没学徒の遺産と題された文章の一部です。いかがでしょうか。
0: 亡き戦友たち、20代のですね、仲間たち、死者を背負って生きてきた吉田さんの心中はやっぱりここに凝縮されているんでしょうね。こういう戦争の残酷さというのは吉田さんは直接の生の言葉で語らないけども、自分の生き方の中にそれが凝縮していると、自分の体でもって人生でもって受け止めてそれを伝えていたのかなというふうに思いました。同時にですね、戦艦大和の最後というものに続く次の戦争文学というのは戦争体験者しか書けないわけですけども、とはいえ今私たちのその吉田さんが言う青年の世代でも想像力によって戦争の怖さ、悲惨さというものをですね、やはり戦争文学とは違うけども戦争を題材にしながら非人間性を問うていくっていうの作品を書けるわけですけども、まあ、そういう作品を生む力は私たちにあるかどうか、私たちは吉田さんの築き上げた戦争文学の金字塔の後をついていけるかどうか、そこのところも問われているんだなと。私は昭和史を実証的に調べながら、まあ、吉田さんの足元に一歩でも近づきたいと思います。もちろん作家あるいはノンフィションとは違いがあるんですけども、その違いの中で吉田さんの精神というものは組み込んでいきたいなというふうに思いますね。
1: はい、この録音の中で高校生と話したことを吉田さんがお話になってましたけれども、このちょうどこの時の高校生の世代というのは私の世代なんですね。だからちょうどこの頃私は高校生でした。ですから吉田さんが当時の若者に託したいと思ったもの、それは私と同世代の若者だったんですけれども、果たしてそれが、私に届いているか、でそれを何か実践できているか、それは日々の生活の中で考えながら生き続けているかということを今日ですね、改めて65歳になる私が問いかけられたなという感じがいたしました、う
0: ん、でも掛橋さんはそれを問いを受け止めながら著述活動を続けてるんじゃないですか。
1: あ、いや、まあそうだといいんですけどね、いやいやという感じが、はい、いたします。ですからもう一度今までも読んできましたけれども、改めて今この時に吉田さんの作品をもう一回すべて読み直してみたいなという気持ちに録音を聞いてなりました。
0: そうですね、何回でも読まなきゃいけない作品っていうのがあるんです。1回だけじゃわからないってね、はい、吉田さんの戦艦大和の最後は読めば読むほど、僕も何十回って読んでますけども、ああこんなことだったのかっていうシーンが頭の中浮かんできますね、はい、そうすると戦争の悲惨さもさることながら、その時代に生きることを要求された一人一人の顔が浮かんでくると、でそれは自分と重なり合うという形で自分の問題として考えなきゃいけないんだっていうふうに自覚していきますね、
1: はい、ありがとうございました。今日は作家吉田満の最終回、昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後をご紹介しました。次回は10月から始まる朝の連続テレビ小説ブラッサム、そのヒロインのモデルである作家宇野千代を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

リラックスクラシック。これからのひとときはおなじみのクラシック音楽、名曲の数々をお楽しみください。ご案内は粕谷博瀬です。今回は鉄道をテーマにお送りします。

鉄道の旅や力強い機関車を音楽で表現すると一体どのような作品が生まれるのでしょうか。はじめにヨハン・シュトラウスのポルカ観光列車をお送りします。さまざまな楽器を使って楽しい鉄道の旅を表現した作品です。ヨハン・シュトラウス作曲ポルカ観光列車、演奏は管弦楽ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、指揮ロリン・マゼール、ニューイヤーコンサートライブ録音です。

ヨハン・シュトラウス作曲ポルカ観光列車、演奏は管弦楽ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、指揮ロリン・マゼールでした。続いてオネゲルの交響的楽章機関車パシフィック231をお送りします。蒸気機関車の発進から停車までを描写した作品です。交響的楽章機関車パシフィック231、演奏は管弦楽ニューヨークフィルハーモニック、指揮レナード・バーンスタインです。

交響的楽章機関車パシフィック231、演奏は管弦楽ニューヨークフィルハーモニック、指揮レナード・バーンスタインでした。最後にエドゥアルト・シュトラウスのポルカ、テープは切られたをお送りします。1869年オーストリア北部鉄道の開業30周年を祝って書かれた作品です。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ビリー・ボスコフスキーの指揮でお聴きください。

ポルカ、テープは切られた。演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団指揮ウィリー・ボスコフスキーでした。

リラックスクラシック、今日は鉄道をテーマに、ヨハン・シュトラウスのポルカ観光列車、オネゲルの交響的楽章機関車パシフィック231、エドゥアルト・シュトラウスのポルカテープは切られたをお送りしました。それではこの辺で。ご案内は粕谷博瀬でした。

0: 1時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、おととい記録的な大雨となった北陸でも再び雨が強まっています。北日本から西日本ではあさってにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降り、北陸でも再び大雨となる恐れがあります。土砂災害に警戒が必要です。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は記録的な大雨となった北陸や関東、東北などで雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には、富山県黒部市宇奈月で 12.5 ミリのやや強い雨が降りました。今後前線は北上し、あさってにかけて山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。西日本では今日、北日本と東日本ではあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に記録的な大雨となった北陸では明日にかけて再び大雨になるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で120ミリ、新潟県と近畿、中国地方で80ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。アメリカの CIA 中央情報局の長官がロシアを訪問したことについて、有力紙ワシントンポストがその背景について関係者の話を伝えました。イランへの軍事作戦でアメリカが弱体化しているとロシアが評価し、行動を強める好機と捉えていることを示唆する情報があったということで、 CIA の長官はウクライナへの攻撃をエスカレートさせないよう警告したとしています。アメリカの複数のメディアは25日、CIA のラトクリフ長官がモスクワを訪問したと伝え、ロシア対外情報庁の長官も会談したと認めました。これについてワシントンポストは27日、関係者の話として、事前の情報分析でイランへの軍事作戦でアメリカが弱体化したとロシア側が見ているとする情報があったと報じました。ヨーロッパにあるアメリカの権益や同盟国に対する行動を強める好機とロシアが捉えていることを示唆する情報だったとしています。イランへの軍事作戦を開始して半年となる中、アメリカ軍は部隊の即応能力や弾薬の備蓄の低下が指摘されていて、ワシントンポストはロシアはアメリカからウクライナに供給される迎撃ミサイルの備蓄が減少している状況を利用していると指摘しました。CIA の長官はロシア側に対し、ウクライナへの攻撃をエスカレートさせればトランプ大統領がゼレンスキー大統領に接近すると警告したとしています。昨日、鹿児島県市木串木野市の海岸で男子中学生と男子高校生の合わせて3人が沖に流された事故で、海上保安部などが捜索していたところ、今日午前2人が見つかりました。いずれも死亡が確認されたということです。海上保安部は行方が分かっていない3人との関連などを調べています。昨日午後3時半ごろ、鹿児島県市木串木野市の照島海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が消防にありました。市内に住む男子中学生1人が昨日救助されましたが、いずれも市内に住む17歳の男子高校生と弟で13歳の中学生、また14歳の男子中学生の行方が分かっていません。海上保安部などが捜索をしていましたが、今日午前、市木串木野市の照島海岸の付近で2人が見つかりました。詳しいことは分かっていませんが、2人はいずれも死亡が確認されたということです。海上保安部が行方が分からなくなっている中学生や高校生との関連などを調べています。昨日は合わせて5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。昨日、鹿児島県市木串木野市の海岸で合わせて3人が沖に流された事故で2人が見つかりました。いずれも死亡が確認されたということです。1時のニュース、末田でした。時刻は1時5分です。
1: この時間はアンコールにお答えして、 2025年7月19日に放送した新内共演をお送りします。出演は春風亭一之助さんと春風亭一朝さんです。

新内共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は落語2席をたっぷりお楽しみいただきましょう。春風亭一之輔さんと一之輔さんの師匠春風亭一朝さんです。一之輔さんが入門したのは2001年のことでした。寄席の楽屋の外で一朝さんを待つこと7日間、7日目にしてようやく弟子にしてくださいと声がかけられました。一朝さんに伺いますと、その時の一之輔さんは顔面蒼白、大変怖い顔だったそうです。その一之輔さんも今は5人のお弟子さんを抱えています。春風亭一朝一門は弟子孫弟子で総勢15人まで増えました。毎年一朝師匠の誕生日の12月10日頃に一門会を開き、その流れで忘年会を開くことになっています。まあ、一門の人数が増えて忘年会の会場探しも大変だそうです。いずれにしても大変仲の良い春風亭一朝一門です。それでは弟子と師匠の組み合わせ、いわゆる親子会を始めてまいりましょう。まず春風亭一之輔さんです。今日の出し物は夢の酒。一之輔さんどうぞ。

満場割れんばかりの拍手ありがとうございます。そういうわけで、今日は親子会的なものをですね、真打ち共演の中で、お聞きいただこうと、そういうことでございまして、私は弟子の方でございます、一之助と申しまして、で今日は土曜日の昼下がりですから、なんていうかもう、暑いしね、今これ聞いてる人も本当に別に目的を持って聞いてる人そんなにいないと思うんですよ本当ですよ。なんとなくひねったら流れてきたと、そういう方が多いと思うんで、どうかまあ一つこれも何かのご縁ですからね、お楽しみいただければなと思うんでございます。とにかく今一番私が欲しいのは、まあ全国ネットのラジオで言うのもなんですけども、労働意欲でございまして、本当にね、こう暑いとね、何もちょっとやる気がしないですよ。一日の唯一の楽しみはそうですね、風呂上がりに行くアイスクリームぐらいのもんでね、それを心当てに生きてるところありますね。もう

したんです。ちょっと寝言起きてください。もういただけませんか。もうたくさん、え起こした今お前が。そうですよ、起こしましたわよ。なんで起こすんだよな。会話機でもかけてくれりゃそれでいいんだから、起こさないでよ。せっかくいいとこだったのに。いいとこだったのに、え、なんですそれ。なんか夢でも見てたんですかね、あなた。うん、いいよいいよじゃないですよ。教えてくださいな、どんな夢だったんですね。面白くないよ。面白くないとかそういうことじゃないでしょね。なんかね、楽しい夢見てたんでしょね。うん、教えてくださいな。せっかくそういう夢見たんだったらそれ分かち合うんですよ、夫婦ってのはね。教えてくださいなって。もう多分怒るもん。怒りませんよ。いや怒るよ。怒りません。なんで夢の話聞いて怒らなきゃいけないんです。怒りません。もう指切りね、約束、怒らないから教えてください。本当怒らない。もう怒らないっつんだったらまあの話するけどさ、本当怒らない。怒りませんわよ。いやあのね、いやで何の用だか分かんないけどね、向こう島に行ったんだよ。そしたら今まで真っ青だった空がね、雲が出てきたかと思ったらもう瞬く間にね真っ暗になっちゃって、で雲と雲の間からポツポツ雨が降ってきてさ、そのうち盆を返したりザーッと土砂降りですよ。まあ大変。そうそう大変なの。で雨具もないしね、せったばきだし、どうしようかなと思って、どっか雨宿りって降ってみたらね、脇にね軒の深いねおつなうちがあったんだよ。これはいいやってんで、そこで雨宿りしてたら、そのうちの女中さんかね、奥の方から、まあなんですね、雨宿りの方、中お入りくださいなんてこんなこと言うからね、いや私ここで結構ですよ、雨宿りですからって言ったら、目があってさ、まあ大黒屋の若旦那様じゃございませんの、奥へお入りくださいなって、私のこと知ってるんだよその女中さんが。あらまあそうなんですか。そうそうそうそう。そしたらその女中さんがね、ちょいとご新造さん、大黒屋の若旦那様がお見えになりましたわよなんてことを呼んだんだよ。でそこのね、女主っていうのがご新造が出てきてね、このご新造さんっていうのはまあ驚いたな。私はいろんなねご婦人に会ってるけどね、まあ色の抜けるように白い目元の涼しいね、鼻筋のツーッと通ったね、なんていうのかな、こうちょっと目と目があっただけでブルブルっとくるような、そんなね色気のあるね、もう本当になんていうのかな、いい女だったんだねその人がね。へえ、綺麗な女の人だったんですね。よかったですね、そりゃね。それでどうしたんです。それでね、そのご親族がね、まあ大黒屋の若旦那様じゃございませんの、どうぞ、まあせっかくおいでになったんですからお上がりくださいませね。ね。でさ、そう言うからさ、あそうですかってちょっと上がらしてもらってだな。そしたら女中さんが着替えてくださいななんてこと言ってね、浴衣が出てきたんだ。浴衣が、これはねしつけ取ったばかりのね、糊のこうピリッと効いたね、吉原つなぎのなかなかおつな浴衣だったよ。着物が濡れてたからまあしょうがないやね、浴衣にパッと着替えさせてもらって、奥へどうぞって言われて奥へ通されたら、これはなかなかね、奥の座敷もいい座敷なんだよ。床の間の花いけてある、この生け具合もいいし掛け地もいいしね、ふかふかの座布団にねこう腰を下ろす、でそこにお茶が出てくる、ご神蔵さんとよもやな話をしていると出てきたのが、あの大膳にお調子だよ。お調子、お酒飲んだんですか。そうお酒ね、出してもらってね、あなた下戸でしょ、飲めないじゃないですか。お父さんが飲んでるだけで嫌な顔するくせにお酒飲んだんですか。いやなんか私もね、なんかよかったら飲んでくださいななんてこと言うから、そうですかって言って飲んだんで、であれでそうね、やったり取ったりやったりしているうちに5本も飲んだかな。5本、ゴンゴンも飲んだんですかあなた。この話もうよそ。なんでよすんです。だって怒ってるもん。あ、怒ってるでしょ、今約束したでしょ怒らないって。怒ってませんわよ、多少イラついてるだけですから。話してくださいな、なんか都合悪いことがあるんですか、どうなったんですその後。それでね、頭が痛くなったんだよ。そりゃそうでしょうね、普段飲まない人はゴンゴン飲んだら頭痛くなるの当たり前ですよ。で、ちょっと聞いてよ話よ、せっかくで頭が痛んでなりませんからね、どうしましょうってご神道に言ったら、おたけや

0: ちょっと床敷いてくれって離れにね布団敷いてもらって、そこでまあ一時ばかりもトロトロっとしたかな。ふっと目覚ましてね、具合が良くなった。目を開けるとね、枕元のそのご心臓が私の顔をねふーっとこう覗き込んでるんだよ。あ、ご心臓さん、私頭ね痛みも取れましたし、よろしゅうございました、本当にありがとうございましたと言ったら、ご心臓さんが、まあそれはよろしゅうございましたわ、私なんだかおかしなもので、若旦那様の具合が良くなったら私の方のおつむりが重たくなってきたんです、ちょっと休んでもよろしゅうございますかって言うから、それはそれは結構ですよ、じゃあ変わりましょうかって言ったら、いや変わらないで結構ですわ、私そばに若旦那様がおいでいただいた方が治りが早くなりそうだわ、なんてことをそう言うんだよね。へえ、あ、そうですか。それでどうしたんです？それでね、いやそんな、いや私出ますよったら、今私そんな不思議なこと言っちまって、不思議だな、ごめんなさいね若旦那様、私のこと嫌いになります。いや嫌いになるとか、今日会ったばっかりですから、そんな会ったばっかりとか言わないでくださいな、私は今日初めて会ったような気がしないんでございます、若旦那様どうぞそのままおいでくださいませ、って何を考えたか分かんないけど、そのご神臓がね、いや私はおいと思ったけど、帯をさっと解くってと、着物をファッとこう脱いでね、真っ赤なね燃え立つようなしじめの長襦袢一枚になったかと思うと、私のこの布団の裾の方にもうよしてくれよと思ったけど、そこ布団の裾の方にそのご神臓が襦袢一枚ですと入ってきたら、よっちゃいやちょっと待ちな待ちな、おいおいおい、お花なんだ、いやなんですよそれは、おいしょいや何の騒ぎだこれは、おいなんだなんだ、おい昼日中からどうしたなんか、お父ちゃん聞いてください、この人、おいこの人ったらなんだなんだ、落ち着こう、お花どうしたい、お花なんだなんだ話して話しなさい、どうしたのどうしたんだよお花、うんうん、せがれが、うんうんうん、向こう島行った、うんで雨に降られて土砂降りで、うん、ずぶ濡れ、うん、そうかそうか、でどうした、うんうん、うん、どっかに、うん、なんか、え、うん、雨宿りして、おいで、うん、そこの女中さんが知ってた、知ってるうちかい、その向こう島の家ってのはお得意か、なんだなんでどうしたい、うん、ご神道さんが出てきてお参りくださいって上がった、あそう、へえ、浴衣に着替えた、うんで、うん、酒を飲んだ、こいつがかい、おめえ下戸のくせに何を、普段私が飲んでるだけ嫌な顔するだろ、おめえ酒飲んだ、とんでもないね、うん、あ飲めんのかよ、ほいでゴンゴそんな飲んだのか、はあ驚いた、頭が痛くなった、それ当たり前だよお前、普段飲まないくせにゴンゴも飲んだら頭痛くてしょうがないやな、んで、うん、布団敷いてもらって離れて休んでたら、そのご心臓がいい女のご心臓が襦袢一枚になって布団の裾に入ってきた、バカ野郎、せがれ、お前どうしてそういう羨ましいこと、うんうん、不思議なことをするんだよ、本当に、まあ、しょうがない、ああお花そうかいそうかい、すまなかったな、いやお父ちゃん聞いてください、私はね何をやきもちでもってこうやって言ってるんじゃないでございますよ、そういう女は必ず主があるに違いないでございます、そんなところに踏み込んでこられて真心を見つけたなんてこと言われたら、この人なんて言い訳するんです、そうでしょ、そればかりじゃないですわ、お店になんか怖いお兄さんがなんか乗り込んできてゆすられでもして店が潰れたなんて、そんな話は世間にいくらでもあるんでございます、私はだからお店のことを考えてこうやって言ってるんでございますよ、決してまあいや気持ちやなんかで言ってるんじゃない、悔しい、あ、そうね、そうだね、いや気持ちやない、そうだそうだそうだそうだ、おい何を笑ってんだせがれ、お前がそこで笑ってここで泣いて私が怒ったら話がまとまんないんだよ、え何やってんぞお父っつぁん、勘弁して、お花お前もよくないよ、お前そんなこと言ったらお父っつぁん本気にするじゃないかね、違うんですよお父っつぁんね、今のは私の夢なんですよ、花からしまいまでみんな夢、私が見た夢なんです、夢夢ってどういうこと、お花夢なのかい、夢なんです、悔しい、ちょっと待ちなよ、夢だったら悔しがることはね、違うんですお父っつぁん、この人は普段からそんなことがあればいいなと思って生きてるんです、違いないです、だからそういう夢を見るんじゃありませんの、そうねそうだね、そう、それはお前の言う通りだ、せがれお前って向こう行けよお前バカ野郎、そういったいや任しとけいいから、私向こう行っとけお前は、パッと行け、はい、すまないなお花な、うん、お前は本当になうちのせがれのこと思っててくれてんだね、思ってなんかいません、お店のことを考えて言ってるんじゃないですか、あの野郎、いやいやいや、あったあったあった、心の声が漏れてるよ、うん、お父さんにお願いあるんでございます、なんだい その向こう島の女のところに行って、なんでせがれに酒なんか飲ませるんだ、たぶらかしやがって、こんなことしたら承知しないぞっておことを言っていただけませんか。
1: え、どういうこと？
0: その女ってのはどこにいたい？向こう島です。
1: 夢なんでしょ？
0: 夢です。
1: こことなんか言えるか？
0: 言えます。お父さんなら言えます。
1: 無理ですよそんなの。どうやって言うんだい？
0: 聞いたことありません。安島様、大明神様の上の句を唱えながら、この人の夢の中にお導きくださいってね、唱えるんです。そうすれば下の句を語りますんで、お願いします、入れてください夢の中にって唱えると、その人の夢の中に入っていけるって、そんな言い伝えあるじゃございませんね。お父さん、
1: あ、聞いたことある。なんかこう安島様の上の句を唱えながらね、お願いすると夢の中に入れるって聞いたことあるよ。
0: 行ってください。
1: 私が行くのかい、その夢の中。
0: お願いします。
1: 行けるかな？
0: 行けます。お父さんなら行けます。
1: その信頼はどこから来るんだ。
0: そんなことで夢の中入れるんだったら、お前が行けばいいじゃないか。私がその夢の中に入って女を目の当たりにして、話だけで済むとは思えません。そんな自信がありませんので、お父さんのお願いします。
1: そうね、夢の中とお前を罪人にはしたくないね。そうだな、じゃあ私が行こうかな。じゃあ今晩な。
0: 今晩じゃ遅いです、今寝てください。こんな昼間から眠れないよ。眠れます、どうせ永遠の眠りにつくんじゃないですか。うるさいなお前は。
1: 余計なこと言ってないよ。じゃあ寝りゃいいんだ。はいはい、分かったよ。じゃあ布団引いて、はい、そうやって見てられたら眠れませんから、向こうを向いててください、お花さん。はいはい、おいては子に従えて、まったくだなこれ。安島大明神様、安島大明神様、どうぞせがれの夢の中にお導きくださいませ。安島大明神様、安島大明神様。
0: ご神道さん、大黒屋の大旦那様がお見えになりましたわよ。
1: え？
0: まあ大旦那様じゃございませんの、よく来てくださいましたわ。どうぞ奥へお入りくださいな。
1: あれ、あなたですか、せがれがお世話になったっていうのは。ねえ。
0: はい、さようでございます。ご用があるってんでお帰りになりましたけども、寂しかったんですよ。ようこそおいでくださいまし。いやいや、あの奥へ上がりませんよ。今日はあなたにお話があってきたんです。私はここでね、立ち話で結構。
1: 立ち話なんてそんな寂しいことおっしゃらないで、まあどうぞお上がりくださいませ。
0: ね、大旦那様。
1: じゃあちょっとだけね。うん、
0: でも上がった方が話しやすいですから。あらら、
1: よせがれから聞いたんだけど、結構なうちですこれはね。床の間の掛け地もよろしい。お花の生け具合も結構だ。庭もいいですな。手入れが行き届いて、風がスーッと吹き抜けてね。いながらにして鳥のさえずりが聞こえるっていうのは、まあ驚いた。こらまたご神祖さんの器量がよ。すいませんね、面と向かってこんなこと申し上げて失礼しました。いやいや、うちのせがれ稽古なんですがな、こんな綺麗な方にお酌してもらったら飲めちまうってのも無理はない。
0: そんなこと言われて困っちまうわ。ちょっとちょいとおたけ、あのね、支度しとくれ。お茶じゃないわよ、お酒。お酒だよ。
1: あのね、ご神道さん、お酒はダメです、お酒は。いや、何がってね、今日は私はあなたにお話があってきたんですからね。失礼ながらちょいと言いたいことがあってきたんです。だからお酒は結構です。
0: そんなことおっしゃらないでね。え、聞いてますわよ、若旦那様から。ずいぶんお好きだって。いいじゃありませんの、私お旦那様と一杯やりたいわ。ちょいと召し上がってくださいな。
1: そういうことを言うもんじゃない。じゃあいただきますわ。
0: 支度しとくれ早く。
1: え、おかんがまだついてない？なんだね。
0: すいません、おかんがついてないようでございまして、冷やでちょっとつなぎで。
1: いやね、いやごめんなさい、すいませんな、ね、冷やね、私ダメなんですよ。冷やね、好きなんですよ。好きだな。でもね、冷やね、飲み口が良すぎちまうんすな。クイクイクイクイクイクイクでしょ。
0: だからあの、おかんでお願いします。
1: そうですか。
0: おたけ、おかん、
1: まだつかない？何よ、火が落ちてる。バカだね、なんで火を落とすのよ。
0: 火が落ちちゃったみたいで、あの火屋で、
1: ええ、火屋はダメなんですよ。何があろうと火屋はダメだ。ダメだ。おかんでお願いします。
0: いや、私もね、
1: 酒となると目がなくてね、若いうちなんてな仕事が済む一っぷら浴びるねえ、いざおまんまだって時に今行ってね、うん、これはなんだお膳の上にねお調子が乗ってないってと、うん、死んだばあさんに「おい酒の支度もできてねえのか、俺は何だと思ってんだ早くしろ」なんてことで、いたことあります。ばあさんもその自分はねまあね素直な、うん、可愛かったね、あいすいませんすぐに支度しますんであなた」なんてこと言って、今思えばねなんて偉そうなこと言ったんだってね反省しきりですよ。ばあさんもずいぶん前に亡くなっちまったから今更遅いんだけどね。ということでおかんでお願いします。わかりました、おかんですね。おかんだよ、おたけ早くして。何炭が切れてる、炭が切れてるな、何今自分言ってんのよ、早くしなさいな。うん、冷やならあるんだよね、冷やでいかがですか。冷やはダメなんで、おかんじゃなきゃね。いやいや年取ってからねおかん一辺倒にしてお膳の上にね冷や酒しか乗ってない時なんかありましたよ。うん、おかんだろう俺はってうちのばあさんにいやって言うと、ばあさんもその頃はもう強くなってましたから、何を言ってんですあなた、おかんつけたいんだったら自分でつけりゃいいじゃないですか、私今手一杯なんですから、なんてそんなことをねばあさんに言われてごめんねなんてこと言ったこともありますよ。だからなんですね、おかんでお願いします。そうですか、すいません。おたけ早くしなさいよ、もう旦那様お待ちかね、ね炭が切れてる買ってきなさいよ早く、もう冷やならすぐ出るんですよ旦那様。いやだからね冷やはダメなんですよ、おかんがいいんです、どうしてもおかんじゃなきゃダメなんです。もうおかんまだまだですかね、おたけさんまだですか、私が来てからずいぶん経ってますよ、なんで炭が切れてるってどういうことですか、うちの中なんか酒場いくらか炭集まるんじゃないですか。おたけさん、そうですわよね、おたけ早くしなさい、臭いな、おたけ、もうなんだ、あ、おたくの女中は何をしてるんだ本当に、おたけさん早くしなさい、私は待ってる、缶しか飲まない、そんなこと急に来て言われても困るんでございますよ、私は飲みたいんだったら自分でつけりゃいいじゃありませんか、ねえ大旦那様、生意気な女中だなお前この野郎、私がおかんってたらどういう教育をしてるんだあなたは、どうもすいませんでございます、おたけ早くしなさいな、おたけ、あなたもそんなこと言うことありませんでしょう、お旦那様なんで冷やで十分じゃない、冷やは飲めないって言ってんでしょ、缶しか飲まないんで、私は缶酒を早く持ってこいってんだ、このうちはどうなってんだ、缶を持ってこい、缶、おかんはまだか、おかん、ちょいとお父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん大丈夫ですか、お父っつぁん、うん、おかんはどうしたんだ、おかんを、おかんを、おかんを、ん、ん、どうなさったんです、え、あの女はいたんですか、ちゃんとおっしゃっていただけたんですか、お父っつぁん、うん、惜しいことをした、何があったんですか、うん、冷やでもよかった。
2: 春風亭一之輔さんで夢の酒でした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしている今日の真打ち共演、続いて春風亭一朝さんの落語です。今日の出し物は三宝一両損です。一朝さんどうぞ。

0: ご来場でありがたく御礼を申し上げます、春風亭一朝でございます。名前が一朝でございますんで、今日は一朝懸命にやりますんで毎日暑い日が続きましてね、こう暑いとなんかこう頭の中ぼーっとしてきますよね。まあ我々は鼻からぼーっとしてますからね、まあどうってことはないんですが、まあ、あんまりこういう時は頭使わない方がいいですよね。こうやって落語を聞いて頭を休めていただく、もうこれが一番でございますね。まあ話の方はもう相変わらずのところでございます。よく江戸っ子なんというのが出てまいりましてね、江戸っ子、昔からよく言いますよね。江戸っ子はさつきの子犬を吹き流し、口先ばかり腹渡はなしという、これ江戸っ子の気象言ったんです。言いたいことはパーッと言ってしまう、腹の中には何にもない竹を割ったようないい気象を言ったもんだそうですね。口先ばかり腹渡はなしてです。江戸っ子には腹渡がなかったそうですな。してみると江戸っ子の塩辛は作りにくかったんじゃないかという。さてと短歌切る。な、ぬかちゃんだいべらぼめい。こちら江戸っ子だい。義理とふんどしは欠かしたことがねえお兄さんだ。威勢がいいですな。義理とふんどしは欠かしたことがねえんだってんで、くるっとケツをまくるとふんどしを締めてなかったりなんかしました、ね、中にはだらしないやつもいたようですが、この江戸っ子の代表といいますと数が多かったのがお職人でございますね。今と違って義務教育のない自分ですから、まあ、読み書きのできない連中が随分といたそうですな。なまじ読み書きができるってえと仲間の受けがよくなかったりなんかしましてね、あの留の野郎な、あの野郎おめえ字が読めるんだってよ。へえ、本当かよ、おい嫌な野郎だな。書くこともできるんだってよ。弱ったもんだね。だからあいつは仕事がまずいんで、そればかりじゃねえぞおめえ、そろばんも弾くんだとよ。そいつは油断がならねえな、なんてんでね警戒されたりなんかいたしましてね。またこの江戸っ子の生まれ族ない金をためなんてなことを言いましてね、江戸っ子ってのはお金に執着がなかったんですね。そのし稼いだ銭はもうそのしのうちに使ってしまう、明日は明日の風が吹くどうにかなるよ、なんてんでね、あのお天気な連中が随分といたんだそうですが、ああ弱っちゃったらどうな、銭を使ってさっぱりしたなと思ったらおめえ財布拾っちゃったよ。書きつけに陰陽神田小柳町大工の吉五郎としてこの野郎が落としやがったんだよ。間抜けな野郎だね本当に。こういうドジな野郎がいるからおめえこっちはおめえ財布を拾うような災難に出くわしたんだ本当に。もうしょうがねえよな、ところが分かってんだから届けに行ってやろうじゃねえかな。小柳町って言ったらこの辺かな、ああこのタバコ屋で聞いてみるか。おうごめんよ、へいへい、いらっしゃいまし、おタバコは何を差し上げますかな。なんてやんだこの野郎、店の前へ立てば客だと思ってやんだこの野郎でしょ。俺はタバコを買いに来たんじゃねえんだい。あ、おタバコお買いに見えたんではない、あそうですか。へえ、なんとかね、がっかりしてやる、嫌な野郎だな。おう、ちょいと物を着てんだ。神田の小柳町ってな、この辺だな。へいへい、サイドボーナス、この辺にな、デイクの吉五郎って野郎がとぐろ巻いてねえかい。ヘビだね、まるで。あ、切ったんですか。切ったんでしたらね、その米屋の横丁を入りましてね、突き当たりに腰障子のはまったうちがありましてね、山形にこう吉の字とこう書いてありますから、すぐにお分かりになりますよ。この野郎、そんだけしてやって落ち着いてやらなくなるでしょ。早く押せろ、しびったれい。ありがとう。なんだよあの人は。驚いてやらバカな。おこのうちかおい。だしけたうちに住んでやんねおい。お、欄間から煙が流れてるよ。なんか火でも起こしてんのかよ。あ、この腰障子に穴が開いてる、ちょっと覗いてやるじゃないかな。ああいたいたいた。あの野郎か吉子ってな。間抜けな面してやんねおい。はあはあ。あ、このしつこい匂いはイワシを焼いてんだよ。あ、禅の上とくれが乗ってやんな。あ、なるほど、これからイワシの塩気でもって一杯やろうってんだな。嫌な野郎だね、どっこのくせに。あんなしつこいもんでやらねえで、もっとこざっぱりしたもんでやるってんだ。俺しょうがないでしょう。 くねろ。てめえだって江戸っ子だろ、くねろしょくねろ。ねイワシの塩焼きなんてしみたらまでするい。変な野郎が来やがったな、お前。何を魚で酒を飲もうと大きなお世話だ、本当に。用がなら開けてへれ。あやくねろ。開けてへれ。あったらめだもんしょ。開けずにへれか、バカ野郎。開けずに入れるのは風か幽霊かすかしっぺくれるもんだい。くだらねえこと言ってやる、とに。いいから入れ。入らなくてよ。勝負って。バカだね、こいつは。勝負だってやろ。なんだお前は。人間だい。いや、何しに来たってんだい。だったら腹からそう言えよ。おめえのでなんだってから人間だって言ってくだろ。な。おう、俺はな、神田白壁町の社官の金太郎ってんだい。何しに来やった。おう、おめえがデイクの岸頃ってな。おう。俺はデイクの口頃だな。まあこの界隈じゃちった名の売れたワニさんよ。ねえ、匂いってんなこと聞いちゃいねえやな。え、おう、おめえよ、財布落としたろ。え、俺が届けに来てやったんだよ。ほら受け取れ。この野郎、おせっけいな野郎が来やがったね、おい。こっちはおめえ銭落としてさっぱりしたなと思うから、おめえこれからイワシの塩焼きでもって一杯やろってんじゃねえか。ああ今この銭を受け取ってみろ、おめえ。また今日中に使わなきゃならねえよ、本当に。そんなめんどくせえことは切れでい。これおめえにくれてから持ってけ。よせよ、おい。これおめえんだろ、おい。俺んじゃねえよ。俺の懐から飛び出した時にはもう俺には縁のねえ金だ。な。まあ拾ったおめえのもんだ。持ってけれ。お、悪いけどよ。中見たよ。え？書き付け人形神田小柳町大工の吉五郎としてあって三両減ってんだ。え？これおめえんだろ、おい。嫌な野郎だね、ちっしょうね。ゆすりがましいことを言い合って、本当に。分かったよ。じゃあこの書きつけ人形は俺のもんだからもらっとくとしてな、あとの三両は礼におめえくれてやる、うん、持ってけ。よせよ、この野郎。俺は礼が欲しくて届けに来たんじゃねえんだよ。え、俺はこれから用があるんだから、これ受け取ってくれ。何言ってやんだい。用があるかねえか、そんなことはこっちは知らねえよな。こっちがおめえ親切にくれてやるってんだよ。黙って持ってけ。出たくなるっしょ。いらねえ、こんなものは。あんだこの野郎、人が親切にくれてやるってのに持ってかねてと張り倒すんでしょ。面白いじゃねえか、おい。金を届けに来てやっておめえ殴られたなっての聞いたことはねえよ、本当に。殴れんもんなら殴ってみやれ。お、お忘れか、お忘れやってら会社あってみやれ。大家さん早く来てくれよ。え、いや隣の端っこんとこでね、朝から3度目の喧嘩なんだよ。もう棚から物が落ちてしょうがねえんだよ。早く行って止めてくれ。はいはいはい、どうしたどうした。うん、何、吉公のとこで朝から三度目の喧嘩。おうおお、野郎よく精が出る。ダメだ、喜んでちゃう。はい、ごめんよ。あいた、痛いねこの野郎。なんだって人のおでこを蹴飛ばしやんだ、バカ野郎。本当にいいからそこに座れ、本当に。え、またお前さんも見かける人だろ。なんだお前さんは。え、わしかい。あっしは神田白壁町の社官の金太郎ってんだい。おう、その金太郎さんがどうして喧嘩なんだ。なんだおめえは。私かい。私はこの界隈のヤモリだ。ヤモリ、ゲジゲジみたいな面しやがって。くだらないこと言っちゃいけない。一体どうした。実はね、今朝柳原で財布を拾っちゃったんだ。見るってえとね、書きつけ人形神田小柳町大工の吉五郎としてあって三両減ってる。さぞ困ってるだろうと思ってね、あっしは届けに来てやったんですよ。この野郎受け取らねえんだ。え、そればかりじゃねえよ。あっしにくれてやるから持ってけってん。こっちはね、礼が欲しくて届けに来たんじゃねえんだからね。まあとにかくおめえのもんなんだから受け取れたらね、人が親切にくれてやるってのに持ってかねえってと張り倒すってんですよ。これからこっちも尺に触ったからね、殴れんもんだら殴ってみろったら、この野郎パーって来やったの。そんなことした、このバカ野郎。なんてことしやんだ、とに。そういう方だったらな、今日のところはお礼を申し上げてお一人を願って、後日鮭の一本もぶる下げて礼に行くのが人の身してえもんだぞ。それを殴ったりなんとしやがって、このバチ当たり野郎。何を抜かしたんだ、このクソったれ大家。なんだこの野郎、なんだそのクソったれ大家ってな。クソをたれで大家がいるか、ってんだこれでしょ。ああ、いいか、この長いな36件ところを巻いてるやつはいるけどもな、月々のものをきちんと納めてるやつはいるかい。みんな月をまたいで5日にしてくれ、10日にしてくれって述べるさながいな。こっちはみそかにはきちんと納めてるお兄さんだ。だからといってな、ボンクレに紙の1枚のりの1錠を持って礼に来たかい。こっちはな、長屋に古くから住んでるから、長屋の接近を使ってクソを垂れてやってんだ、この野郎。番をしゃるってえと、向こう10年間タナチンなんざ払わずにな、 クソなんだよ、その中で垂れ底のしみったろうや。汚ねえ啖呵切りやがったね。金太郎さん、こいつはこういう野郎だよ。まあ腹も立とうが、今日のところはね、この白髪頭に免じて勘弁しておくれ。ああ、いやいや、あの必ず後日ね、お前さんの家へ連れてって土間に死体を吸い付けるようにしてでも謝らせますからね、今日のところは引き取っておくれ。
1: あ、そうですか。
0: あ、まあそれはお前さんがそう言うんならね、帰りますけどね。

その代わりよく言っといてくれ、くなる変わってやんだからっしょ。やいくなろう、覚えてるっしょ。へえ、忘れるもんかくなやろう。矢でも鉄砲でも持ってきやれ。何をぬかしゃんだくなやろう。てめえなんとにいやいや鉄砲なんだいるかい。原稿一つあら十分だい。何をこの野郎、何だこの野郎、ちゃったちゃった。私が止めてる前で始めちゃいけませんよ。はいはい、失礼をいたしました。冗談じゃないよ。金を届けにやってな、殴られたなんてのはバカバカして人にも話ができねえ、本当に。おいおばあさん、ちょっとごらんよ。うちの前よ、金太郎が通る。野郎、なんて格好して歩いてやんだ、おい。下をうつむいてなんかブツブツ言ってるよ。おいおい、金太。おい、金太郎。人のうちの前よ、素通りはねえだろ。えい、お、これどうも、大家さん。おはようだんすよ。おはようじゃねえ、バカ野郎。俺がいつも言ってるだろ。江戸っ子ってのはな、頭と履物に銭をかけなくちゃいけねえってん。まだおめえ、紙とこ言ってねえのか、おい。瓶の毛が垂れてるじゃねえかよ。よう、もう、あっしゃねえ。紙とこ言ってきましたよ。じゃあ、なんだってそんな瓶が垂れてる。第一、着物の前をはだけて。言ってどうしたの。実はね、今朝、喧嘩しちゃったんですよ。何、喧嘩した。ああそうか。いやそら偉いな。やえどっかな、喧嘩しなくちゃいけねえぞ。俺なんだ若え自分にはな、もう弁当持って喧嘩を探して歩いたぐらいだよ。ああそうかそうか。おいばあさん聞いたかい、野郎喧嘩をしたんだとよ。なかなか関心なやつだ。布団を持っといて、布団を。さあさあ布団を当てな。あれ何、普段出ねえ布団が出るのかい。これありがてえね。じゃあちょっと敷かしてもらおうな。どこでやったんだ。小柳町でやりましたね。神田の小柳。またおつなところでやったな。あそうか。どうしたんだ。実はね、今朝柳原でね、財布拾っちゃったんですよ。何、財布を拾った。俺がいつも言ってるだろ、鏡女に反り男ってんだな。男はそっくり蹴って歩かなくちゃいけねえってのてめえ、かがんで歩くから財布なんだ拾うんだい。冗談言っちゃいけないよ。あしはいつも親に言われてますからね、そっくり蹴って歩いてますよ。お、そうかい。この間なんてあんまりそっくり蹴って歩いたんでね、九段の坂で後ろひっくり返った。バカだねおい。そんなにそっくり返ることはないね。どうしたんだ。財布の紐が草履に引っかかった。あそらまた災難だったな。じゃあそいつを懐入れようとして喧嘩になったのか。猫だね。冗談じゃない、本当に。おやさんね、後先見て物を言ってもらおうじゃねえか。あっしはね、拾ったもんを懐入れるのはそんな了見はありませんよ。見るってえとね、書き付け人形神田小柳町大工の吉五郎としてあって三両減ってる。あっしはさぞ困ってるだろうと思ってね、届けに行ったんですよ。えらい、さすがお前は江戸っ子だな。ああ江戸っ子はそうこなくちゃいけねえぞ。ボロは着てても心は錦だ。なかなか偉いなお前。じゃあ向こうは喜んだろ。それが喜ばれん。なんだい。よしが届けに行ったら、野郎ね、銭を落としてさっぱりしたってんでね、イワシの塩揚げでもって一杯やってやんな。足が持ってったらいらねってん。そればかりじゃねえよ、足にくれてやるから持ってけってん。こっちはね、礼が欲しくて届けに行ったんじゃねえんだからね。まあとにかくおめえのもんなんだから受け取れたらね、人が親切にくれてやるってのに持ってかねってと張り倒すって、こういう。これから死亡作に立ったからね、殴れんもんなら殴ってみやらったら、野郎手が早えんだよ。パーって来やった。ちょっと待てバカ野郎、てめえ何か、そうやってお黙って殴られたのか。じゃあなんちゃいけないよ、こっちは江戸っ子だね。その原稿受けてやったね。えらい、そうかなくちゃいけねえぞ。どこで受けた。おでこで受けた、バカ野郎。いや、やっぱり殴られたんじゃねえ。それからこっちも悔しいからね、パーッと上駆け上がってね、野郎を二つ三つ張り倒したが、イワシを三匹踏み潰した。な、な、な、しまらねえ喧嘩だねおい。二人がね、すったもんだしてるところへ、向こうの大家がやってきやがって、どうしたんだってから、実はこれこれこういうわけで喧嘩になったったらね、その大家がね、吉公にこうと言ったんですよ。そんな大事な方だったら、今日のところはお礼を申し上げてお引き取りを願って、後日鮭の一本もぶる下げて礼に行くのが人の道ってもんだ。それを何だって殴ったりなんかする、この罰当たり野郎ったらね、吉公の野郎がね、大家に啖呵を切ったんですよ。その啖呵を聞いたしちゃうね、胸がスーッとしたね。バカかお前は、殴られたやつの啖呵褒めてやん。そんないい啖呵だったのか。おおそうかそうか、俺も江戸っ子だな。どんないい啖呵かちょいと聞かしてみろ。何を抜かしたんだこのクソったれ。

0: なんだこの野郎、まだそのクソったれ大家ってな。
1: え、違いますよ、その吉公がその向こうの大家にそう言ったんだよ。ああそうかなんだ、まあ、そら早く言いなよ。なんかお前、俺が言われてるようじゃねえかクソったれ大家言ってんじゃねえか、バカ野郎。本当にこの長い36軒ところを巻いてるやつはいるけども、月々のものをきちんと納めてるやつはいるか。え、月をまたいで5日にしてくれ、10日にしてくれって述べるさなかに、こっちは晦日にはきちんと納めてるお兄さんだ。だからといってボンクレに紙の1枚のりの1錠を持って礼に来たか。こっちは長屋に古くから住んでるから、長屋の接賃を使ってクソを垂れてやったんだ。満を持やるってえと向こう10年間タナチンなんざ払わずに、クソなんざよその長屋で垂れるぞこのしびったれ大家ってやったけどねどこの大家も一緒だと思ったね、バカ野郎。何をバカなこと言ってやんだ本当に。いいからね、まあ向こうの親、今日のところはこの白髪頭に免じて勘弁しておくれ。後日必ずお前さんの家へ連れてって土間に死体をすりつけるようにしてでも謝らせますから、今日のところは勘弁しておくれって、そういうもんですからね。それからまあ向こうの大家の顔を立てて帰ってきたと、まあこういうわけなんですよ。おお、なるほどな、分かった分かった、うん、あ、それで向こうの大家の顔は立つ。私、お前の親である私の顔はどうして立ててくれる。そんなものはな、向こうが謝りに来るの待ってることはねえんだ。ああ、私が願書を書いてるからかっこめえ。え、かっこめてんだよ。おまんま、そうじゃねえよ。かっこみ願いをするんだ、なんてんで。これから金太郎家主が願書をしたためて、恐れながらと南の町奉行大岡越前の神様に訴えて、早速お差し紙がつきまして、双方をお呼び出しということになりまして、まあ、当日は町役5人組が付き添いまして、奉行所の腰掛けといいまして、まあ、ただいまでいう司会所でございます。待っておりますと、入りましょうという声とともに一同お知らせ。これはあの刑事ではございませんでね、民事でございますんで、お上の情けでお知らせにむしろがこう一枚敷いてありました。正面を見ると一段高いところに目安方紅葉人、縁の下には筑波井の同心吟味方与力、赤鬼青鬼と怖がられた同心衆が巻き羽織というのをいたしまして、十手鍵縄あるいは六尺棒なんというのを持って控えている。やがてお白洲の木戸がガラガラガラと閉まる。錠がピシリッとこう入ると、どんな極悪人でもブラブラッと震え上がったぐらいにシーンと静まり返ったお知らせ。やがて警室の声、シーッシーッ、おやさん、おやさん、なんだよ吉公、え、誰かどっかにガキにしょんべんさしてんの、なんかシーシーシーシー言ってるよ、バカ野郎。誰がお知らせにガキにしょんべんさせるんだよ。あれは警室の声といってな、お奉行様がお出ましになるんだよ。頭下げてなくちゃいけねえよ。そのうちに大岡越前の神様が朝上下でもって円花橋鹿にご着座になります。神田小柳町大工職吉五郎、並びに同白壁町社官職金太郎、町役五人組付き添いの上一同まかり越したか、一同揃いましてございます。ん、吉五郎、表を上げい、表を上げい。吉子、何やってんだよ、表上げろ、表、え、表、表上がらない、あ、なんで、なんて言った、考えたって分かりそうなもんじゃねえか。こんなしっかりした土台だよ、ね、この表を上げるとなったら人足、何言ってんだバカ、顔を上げるんだよ顔、え、あ、顔上げんの、早く言ってくれよ。これ吉五郎、願書の趣によると、その方を陰塗るし、柳原において金子三両を取り落とし、これなる金太郎が届けしおり、それを受け取らず乱暴にも打ち長尺に及んだとあるが、それに相違ないか。え、あの、何言ってんだかさっぱり訳が分かんねえんですけどへいへい、あ、へいへい、えい、全くその通りでございます。いや、明日ね、銭落としたのは分かってたんですよね。だからこっちは江戸っ子だね、落とした銭を後戻りしてね、拾うところを他の江戸っ子に見られたらみっともないじゃありませんかね。でまあ明日ね、もう銭落としてさっぱりしたんで、うち行けってね、一杯やろうと思ったんだ。 たらこのおせっかい野郎が届けに来やん、ね、でまあ書きつけ人形は足のもんだからもらっとくとして、あとの三両は礼にくれてやるったら、この野郎生意気にいらねえってん、ね、人が親切にくれてやるってのに持ってかねえってと張り倒すったらね、なるほど殴れるもんなら殴ってみやれってんすよ、殴ってくれってのを殴らねえとね、なんか物に角が立つような気がしたんでね、いからパワーって言っちゃったんですよ。おお、さようであるか、ん、近い通り、これ金太郎表を上げい。その方なぜその折もらって立ち返らなかった。じゃあなんちゃいけへんよ、あっしはね拾ったもんをね懐入れる、そんな了見はありませんよ。おう、しからばなぜ届ける了見になった。何をねやろう、これ神に対して悪行防止者ならん。なんだい、冗談じゃねえってのかい、真剣かい。ああそうかい、面白いこと伺いますね。やらんすかお奉行様、その銭をあっしに猫をしろってのかい。じゃあ泣いちゃいけない、かんたら江戸っ子だね、拾ったもんをね懐入れるよ、そんな了見があるあっしまをね棟梁とか頭と言われてね人の上へ立ってますよ。あっしはね人間のガキと生まれて出世をするような災難に出くわったくね、人の頭に立したくねえと思うから、あっしはね毎朝大神宮様にお頭をあげてね手を合わせて拝んでんじゃありませんか、本当にそれは泣いておる。これは弱ったな、いかがいたしたらよいかの、町役に代わって申し上げます、この三両がございますと両町内にいさかいが絶えません、お奉行様がお預かりいただくわけにはまいりませんでしょうか。何、この三両があると両町内にいさかいが絶え、おそれでは町役人も困るであろう。ん、あい分かった、ではこの三両余が預かりおこう。ああどうもありがとう存じます。しかし両名の気質、これぞ真の東男と申す者、奉行感じたによってな、改めて両名の者に褒美として二両金ずつ下げ使わす、これは受け取りくれるであろうの。ありがとう存じ、いえもうお奉行様からご褒美がいただけるというのはもう両町内の誉れになります、ありがたく頂戴をいたします。ん、これ両名の者に二両金下げ使わせ、受け取りくれたか。ん、ならば一度表を上げ、この度の調べこれを三謀一両損と申す、分からんければ奉行話して使わす。吉五郎、金太郎が届けしおり、それを受け取りおかば、そちの手元に三両ある、また金太郎もその折もらって立ち返ればそちの手元にも三両ある、しかるに両町内にいさかいが絶えんと申すので、余が預かりおかば越前の手元にも三両ある、これに余が一両加え両名の者に二両金ずつ下げ使わす、これを三謀一両損と申す。あい分かったか。はあ、ありがたいお調べでございます。うん、ならば当調べは相済んだ。一同のぼろ立ちませい。ああこれこれ、吉五郎金太郎両名待て。うん、いや早朝より奉行所へまかりこし、さぞ空腹を覚えたであろう。これ両名の者に膳を取らせよ。お奉行様がご承知くれんの。そら悪いよ、だって手ぶらできちゃったからさ。いいの。あそう、え、あお膳が運ばれてきたよ。おなんだこれは、手だよ。え、目の下一尺、ね、岬の本花かあ、たまんないね。どうな、やっぱり江戸っ子はこういからしちゃいけねえな。何言ってやんでもねえの、おめえこないだイワシの塩気でもって一杯やったじゃねえよ。しょうがねえ、銭がねえんだからよな。だけどなんだね、こんなうめえもんでもって酒が飲みて飯が食いてえと思ったらよ、またおめえと喧嘩して声来ようじゃねえかな。おいじゃあお奉行様、遠慮なくいただきます。ああこれこれ、いかに空腹とは申せ、あまり食すなよ。ほれ腹も身の内じゃ、大川食わねえたった越前。
2: 春風亭一朝さんで三謀一両損でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから春風亭一之助さんと春風亭一朝さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。 ご案内は水谷昭弘でした。真打ち共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。埼玉県川口市の自宅で母親とみられる遺体を遺棄したとして56歳の息子が逮捕されました。逮捕されたのは川口市の無職小西智久容疑者56歳です。警察によりますと、おととし11月ごろから自宅のマンションに母親とみられる遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察は容疑者が別の事件の捜査中に一人暮らしだと説明した一方で、住民票などでは83歳の母親と2人で暮らしていることになっていたことから、昨日自宅を調べたところ、白骨化した遺体が見つかったということです。調べに対し、数年前に母親は亡くなったがそのままにしていたと容疑を認めているということです。遺体に目立った外傷はなく、警察は身元の確認を進めるとともに詳しい経緯を調べています。今月17日、新潟市北区の海で小学生の男の子が溺れて死亡した事故を受けて、水難事故に詳しい専門家などが現場周辺で調査を行ったところ、水深が急激に深くなる場所があることが分かりました。今月17日、新潟市北区の太夫浜近くの海で11歳の小学生の男の子が溺れて死亡しました。この事故を受けて、昨日一般社団法人水難学会の理事で水難事故に詳しい長岡技術科学大学の斉藤秀俊教授や犬飼直行准教授など合わせて6人の専門家などが現場周辺で調査を行いました。水難学会の調査員1人が海に入って水深を測ったところ、岸壁から沖合に向かって6メートルほど離れた場所では水深が1メートル10センチでしたが、横に2メートル移動すると水深は1メートル95センチに、さらに横に2メートル進むと水深はおよそ3メートルになり、急激に深くなる場所があることが分かりました。調査員の男性は、沖に向かっていくと途端に深くなるところがあり、急激に落ちる感覚がありました。吸い込まれるような印象があり、非常に怖いですと話していました。斉藤教授によりますと、現場周辺は船が通れるよう水深が深くなっている場所もあるということで、斉藤教授は、川も海も急に深くなる場所はどこにでもあるということを認識しておくことが大切だ、見た目だけで水深を判断して水に入ることはしないでほしいと話していました。その上で、立ち入り禁止の場所には入らないのが鉄則だ、開放されているところであれば海や川に入る際は必ずライフジャケットを着用してほしいと呼びかけました。天気概況です。午後の関東地方も雨が降ったり止んだりの天気でしょう。一時的に活発な雨雲がかかるところもありそうです。気温はあまり上がらず、最高気温は北部で23度前後と10月並みでしょう。気温の変化にご注意ください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京都の菅生トンネルにダンプカーが故障して止まっているため、天狗峰トンネルまで8キロの渋滞です。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは1時間50分かかっています。長野道は岡谷トンネル付近で、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問

を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は最終処分の量を減らすため、放射性物質の濃度が低い土について再生利用を進めてきましたが、今月25日、新たに仙台市とさいたま市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することを決めました。今日は仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の花壇に除染によって取り除かれた土およそ1立方メートルを入れる作業が行われました。土は花壇の深さおよそ20センチまで入れられました。作業は今日午後まで続き、雨で流されたり風で飛ばされたりしないよう通常の土をおよそ20センチかぶせるということです。環境省は再生利用には放射性セシウムの濃度が1キロあたり8000ベクレル以下の土を使うという基準を設けていて、今回の土はおよそ4000ベクレルだとしています。福島県内での実証事業を除き、再生利用の実施は東京都以外では初めてです。一方、今日は仙台市での再生利用に反対する市民など20人余りが集まって抗議する様子も見られました。昨日の閣議後の会見で石原環境大臣は、地域の方々はもちろん国民に理解をいただくことが重要だ。花壇を設置しモニタリングをして、体に影響のない放射線量であることを知っていただくことによって安心と理解を深めていきたいと述べました。今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、2人が事件の前後に服を着替えていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は捜査を撹乱する目的があったとみて調べています。いずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニャグスマン・ジェレミー・パウロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は、今月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、事件のおよそ40分前、容疑者とみられる2人組が JR 中野駅の北口にいる様子が防犯カメラに映っていて、この時はいずれも半袖半ズボン姿だったということです。しかしその後、現場の店に入る際にはいずれも黒っぽい長袖の上着と長ズボンを身につけていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また事件の直後に2人が再び合流したとみられる現場から300メートル余り離れた遊歩道には、黒っぽい上着が2人分残されていたということです。警視庁は捜査を撹乱する目的で服を着替えたとみて詳しいいきさつを調べています。調べに対し、ピニャグスマン容疑者は容疑を一部否認し、マンサーのケサダ容疑者は認めているということです。鹿児島県の串木野海上保安部によりますと、今日午前、市木串木野市の照島海岸の付近の沖合で2人が発見されました。いずれも死亡が確認されたということです。現場付近では昨日午後、海に飛び込む遊びをしていた男子中学生と男子高校生の合わせて3人が沖合に流され、海上保安部などが捜索を行っていました。海上保安部が行方が分からなくなっている中学生と高校生との関連などを調べています。昨日は合わせて5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
0: 石垣島では南南西の風、風力3、天気曇り、気圧1002ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南東の風、風力5、雨05ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力4、晴れ08ヘクトパスカル、30度。名瀬では南南東の風、風力4、曇り08ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ10ヘクトパスカル、31度。福江では南南西の風、風力3、晴れ09ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南西の風、風力2、曇り09ヘクトパスカル、31度。足摺岬では西南西の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、30度。室戸岬では西の風、風力4、曇り10ヘクトパスカル、29度。松山では西北西の風、風力3、曇り09ヘクトパスカル、34度。浜田では南西の風、風力4、晴れ08ヘクトパスカル、31度。西郷では西南西の風、風力5、曇り06ヘクトパスカル、30度。大阪では西南西の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、31度。潮岬では西の風、風力4、曇り10ヘクトパスカル、29度。八丈島では西の風、風力4、曇り10ヘクトパスカル、30度。大島では西南西の風、風力2、曇り09ヘクトパスカル、27度。御前崎では西南西の風、風力3、曇り09ヘクトパスカル、30度。銚子では東北東の風、風力3、雨10ヘクトパスカル、22度。前橋では南東の風、風力2、雨11ヘクトパスカル、21度。小名浜では北西の風、風力2、雨11ヘクトパスカル、21度。輪島では北東の風、風力2、雨08ヘクトパスカル、22度。相川では東南東の風、風力2、雨10ヘクトパスカル、22度。仙台では南西の風、風力1、雨11ヘクトパスカル、21度。宮古では北東の風、風力2、雨12ヘクトパスカル、21度。秋田では西南西の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、26度。函館では南南東の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、22度。

ホロナイスクでは南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは北東の風、風力4、にわか雨、09ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは東北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。ルノダヤプリスタニでは東の風、風力2、霧雨、14ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは南南東の風、風力4、にわか雨、11ヘクトパスカル、19度。ソウルでは西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では南南西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、28度。釜山では西南西の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、29度。モッポでは西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。台北では、北西の風、風力1、天気不明、02ヘクトパスカル、33度。広州では、南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、30度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、22度。北京では、西北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。大連では、南の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。青島では、北北西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。上海では、南東の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、30度。武漢では、北北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、27度。アモイでは、西北西の風、風力1、天気不明、1000ヘクトパスカル、31度。香港では、西の風、風力2、晴れ、1000ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、04ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南南西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、25度。父島では、東北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、北東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。フィリピン東方の北緯16度、東経124度では、南西の風、風力6、天気、晴れ、気圧不明。東シナ海の北緯27度、東経126度では、東南東の風、風力5、曇り、気圧不明。

0: 本州南方の北緯29度、東経131度では、南南東の風、風力6、晴れ、1900ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経136度では、東の風、風力5、晴れ、0.9ヘクトパスカル。日本海の北緯43度、東経137度では、東北東の風、風力2、天気不明、気圧不明。関東南東方の北緯32度、東経144度では、西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。北海道東方の北緯43度、東経148度では、北北西の風、風力5、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。ウェーク島の北緯23度5分、東経167度55分には、985ヘクトパスカルの台風第23号があって、北北東へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の東側75キロ以内と西側35キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第23号の中心は 70% の確率で、12時間後の30日午前0時には、ウェーク島の北緯26度5分、東経168度35分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の30日正午には、日本のはるか東の北緯30度0分、東経168度25分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点の東側180キロ以内と西側145キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。ウェーク島の北緯27度10分、東経165度55分には996ヘクトパスカルの台風第22号があって、北北西へ15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側440キロ以内と南西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第22号の中心は 70% の確率で、12時間後の30日午前0時にはウェーク島の北緯29度25分、東経164度30分を中心とする半径85キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の30日正午には日本のはるか東の北緯30度30分、東経164度10分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。千島の東の北緯48度、東経159度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ 20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯49度、東経162度を通って北緯50度、東経165度に達し、ここから温暖前線が北緯49度、東経170度を通って北緯48度、東経177度に伸び、寒冷前線が北緯44度、東経162度、北緯40度、東経158度、北緯36度、東経154度、北緯34度、東経148度を通って、北緯35度、東経142度に達し、さらに停滞前線となって、北緯35度、東経139度、北緯36度、東経135度、北緯37度、東経132度、北緯37度、東経128度を通って、北緯36度、東経124度に伸びています。中心から半径950キロの円内では、今後24時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯45度、東経154度には、998ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。千島近海からアリューシャンの南にかけての北緯45度、東経149度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、36度、180度、42度、170度、41度、158度、および元の北緯45度、東経149度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アリューシャンの南の北緯38度、東経178度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。カナンの北緯27度、東経115度には、998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西南西へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯20度、東経133度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。ミッドウェー諸島の北緯18度、東経177度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経117度、17度、124度、18度、140度、25度、133度、31度、127度、36度、136度、39度、131度、35度、120度、35度、117度、29度、109度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 6時の NHK ニュースです。国民民主党の代表選挙は告示から1週間となり、 立候補している現職の玉木代表

0: 長と当選2回の橋本幹彦衆議院議員が党主催の討論会で党運営や組織の在り方などをめぐって論戦を交わしました。1週間前の今月22日に告示された国民民主党の代表選挙には届け出順に当選2回の橋本幹彦衆議院議員と現職の玉木代表の2人が立候補していて、2人は今日水戸市で開かれた党主催の討論会に臨みました。この中で橋本氏は、国民民主党を5年先も10年先も20年先も志を貫ける政党にしていきたいが、組織にさまざまな問題があるのも事実だ。意見を受け止め蓄積していく体制が弱かったので、改革を進めて党員サポーターと一緒になって党を作っていきたいと訴えました。玉木氏は、対決より解決を貫くというのは私たちが日本の政治に吹き込んだ息吹だ。党は大きくなったが歪みが生まれているのも確かであり、しっかりと手当てをしながら政策を実現する真の国政政党になるために、より強固な力をつけていきたいと強調しました。代表選挙は党所属の国会議員と地方議員、それに全国の党員サポーターに割り当てられたポイントの合計で争われ、来月6日に開かれる臨時党大会で投開票が行われて新たな代表が選出されます。外務省の船越事務次官はアメリカのランドー国務副長官と次官協議を行い、中国や北朝鮮への対応をはじめとするインド太平洋情勢をめぐり緊密に連携していくことを確認しました。外務省の発表によりますと、おとといからアメリカを訪れている外務省の船越事務次官は、日本時間の昨日未明、国務省でランドー国務副長官と会談しました。この中で両氏は、中国をめぐる諸課題や核・ミサイル問題、拉致問題を含む北朝鮮への対応をはじめとするインド太平洋情勢について意見を交わし、日米で緊密に連携していくことを確認しました。また、イラン情勢をめぐり、船越次官は、ホルムズ海峡の自由で安全な航行を確保する重要性などを強調し、緊密に意思疎通を続けていくことで一致しました。さらに、トランプ政権が ICC ・国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えると発表したことをめぐっても意見が交わされ、船越次官は、法の支配の徹底のために ICC を一貫して支持しているなどとする日本の立場に基づき、アメリカ側への働きかけを行ったということです。先月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した熊本県宇土市では、行政が被災した家の解体と撤去の費用を負担して行う公費解体に関する相談窓口が設けられ、市民が訪れています。熊本県宇土市では今回の地震で全壊と半壊を含めて、これまでにおよそ150棟が公費解体の対象となっていて、今後も増える見通しです。宇土市は昨日から公費解体に関する相談窓口を市役所に設置し、手続きに必要な書類や申し込みの方法などについて説明しています。今日も朝から市民が相談に訪れていました。窓口を訪れた60代の男性は、家が大きく壊れ住める状態ではなく解体するしかないと思い相談に来ました。10年前の地震で大規模半壊した家を修理したのに、また被災してがっくり来ていますと話していました。担当する宇土市住まい再建支援室の内田正幸室長は、家を解体するか修理して住み続けるか迷っている方などもいると思います。まずはこちらに相談に来て状況を話していただきたいと話していました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日ゲスト MC を務めるフォーンクルック三木ひろです。まあ私ラジオ DJ

俳優、翻訳、通訳、英語講師、マジシャン10年などなどいろいろやってきておりますが、まあ、日本語を話せないアメリカ人の父と英語を話せない日本人の母の元で生まれ、幹広がだから日本語なんですね。あの木の幹、っていう漢字に対して政治の字で広、これ間違って、ついた名前なんです。本当は幹春なんですね。私幹広、フォンクルック、という名前ももともとドイツから来てるらしいんですけど、あの留学生のお友達に調べてって聞いたら新種のニキビの名前となっているそうなんです。そんな私フォンクルック幹広、よろしくお願いします。それでは地球ラジオ、今日もスタート。

0: の皆さん、こんにちは。地球ラジオゲスト MC のミッキーことフォンクルクミキヒロです。 Let's get the show going。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今8月29日土曜日午後6時6分野球中継気象通報の後、この時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。もう内容盛りだくさんのオープニングでしたけれども、
0: すいません、だいぶ渋滞しましたね私の情報が。
1: そしてミキヒロさんはなんかミキハルさんって読んじゃいそうだなと思ってたら、もともとは、はい、春って読むのにっていうことだったんですね。
0: 祖父のミキを祖母の春子で、ミキハル、ミキハル、ミキヒロ、ミキヒロって登録してミキヒロだよって言ったら、ミキハルだよえって言って36年経ってるんですね。
1: そうなんですね、はい、もうちょっといろいろ気になるところが他にもありましたけれども、はい、今日と明日ゲスト MC を務めてくださるのがラジオ DJ、 俳優、翻訳家、通訳、英語講師、そしてマジシャン、あと最後10年とおっしゃってました、さっき。
0: はい、元なんですね。10年ぐらいマジシャンやって、今あんまりやってないんですけど。そうなんです、ね、
1: どうも本当に多彩なご活躍をされているフォンクルックミキヒロさん、地球ラジオ初登場です。初めまして。
0: 初めまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう私もミッキーさんとお呼びしてもよろしいでしょうか。
0: なんとでもお呼びください。
1: 何でもいいんですか。
0: ミッキーおい、何でもいい、大丈夫でございます。ありがとうございます。
1: じゃあミッキーさんで行かせていただこうと思います。ミッキーさんは1989年アメリカカリフォルニア州生まれ、お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人ですね。で、15歳の時に来日して、それ以降は東京にお住まいです。気になるミッキーさんの来歴についてはこの後じっくりと伺います。世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、この後すぐは Who is Mickey? ミッキー解体新章ということで、ミッキーさんに関する噂を検証します。
0: ありがとうございます。そして6時台後半は地球メイト、シンガポールからハングリーゴーストフェスティバルの話題ということで、はい、ハングリーゴースト、これ飢えた亡霊ガキとかのことなんですかね。気になりますね。
1: そうですね、
0: はい、そして今日のお便りテーマなんですが、私がアメリカと日本どちらの文化も大好きということで、どっちも好き、あなたがどっちもいいな、好きだなと思ったエピソードをお送りください。僕に関する質問やメッセージもお待ちしています。何でも聞いちゃってください。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: Let's have fun。
1: さあ今日はまずこちらの企画です。
0: Who is Mickey? ミッキーの解体新章。これ私からやるんですね、タイトルコール。
1: はい、ありがとうございます、
0: 照れますね。
1: 照れますよね。そうですよね。ご自身の、まあ、X の投稿でもモモモさんとお読みするんですかね、はい、ミッキーさんオープニングから大渋滞なんていう声もありますが、はい、もうミッキーさん本当にいろいろなお仕事をされていて、一体じゃあどんな人なんだろうということで、ね、はい、ミッキーさんに関する疑問ですとか噂の真相について一つ一つぶつけていきたいと思います。まず一つ目の噂は、
0: 毎晩Eテレの方角を拝んでいる。はい、
1: そうなんです。毎晩テレの方角を拝んでいる、なんかありました。
0: まあ、はい、拝んでるってもまあ誇張はしてるんですけれども、はい、Eテレさんにはもう本当足を向けて寝られないという強い思いがありまして、僕のキャリアの原点がEテレなんですよ、はいはい。でこれ僕はもともと15歳日本に来日してすぐに高校講座、 NHK Eテレの高校講座数学基礎という番組に出させていただいたところから始まりまして、でその後2010年に高校講座コミュニケーション英語1と講師を務めた、はい、最初は生徒役、その後講師役

0: でやらせていただいて、そこからもお仕事が広がっているというので、もう本当原点は英語講師としてっていうところなんですね。
1: それまあじゃあどういう経緯でその、まあ、今ね生徒役からっていうお話もありましたけれども、その NHK 高校講座の英語講師になったのはどうしてなんですか？
0: そうです、ちょうどそのオーディションのお話を受けて、はい、その高校講座の英語の講師やらないかって言って、僕ずっともう英語を教えるっていうことはやっていたんですね。塾、個別指導の塾とかで塾講師させていただいて、はい、であとはこのプライベートで英語を教えるときに、全く英語ABC からっていう方をどういうふうにやっていこうって言ってたくさん勉強をして、別になんか資格があるわけでもないんですけど、まあアメリカ日本どっちのルーツもあるし、うちの両親がお互いの言葉を喋ることができないので、
1: それでどうやって成り立ってるのかも気になるんですが、
0: でもあんまりお互いのことわからないのがいいと。
1: ちょっともうそこも気になりますけれども、でもそれで、
0: そうなんです、はい、でそこからまあ、黙ってたんですね、その講師や講師の前にそのEテレさん出てたっていうことを黙ってたんですけど、はい、実はって言ったら早く言ってよって言って、で講師のお話もすごい話が合致する部分があったので、英語教育に関してこう思います、言語教育はこうだよねっていうのがあったし、はい、過去も出ているんだって言って出させていただいたっていうのが始まりなんですね。
1: じゃあ元々英語を教え

0: ごめんなさい間違えましたって言って、英語の授業だと思ったって言って、ちょっと待てって言って黒板に偏見って書いて、そこからあの僕の特別授業が始まったわけなんですけど、
1: いろいろな勉強になりそうな。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあその日本とアメリカ両方にルーツがあるっていうことが、まあ、英語講師としても役に立ったし、そのお仕事以外でも生きてるっていう感じなんですかね。
0: そうですね、うん、めちゃくちゃ生きてますね、まあ、通訳翻訳とかをやるようになったりとか、うん、あと僕その、まあ、両方の文化を知ってるので、いわゆるバイリンガルってだけではなく、あ、まあ、バイカルチャーとかっていうふうに自分で調子に乗って言っちゃってるんですけど、あ、本当あの映画とかアニメ音楽ゲームとかのエンタメがとにかく好きでですね、はい、なんかその、まあ、日本人が興味を持ちそうなアメリカの何かのネタだったり、反対に海外の方がすごい興味を持ちそうな日本のネタとかを集めて、いろんなインターネットでこうあの配信したりとかしてますね、
1: はい、例えばどんな。
0: そうですね、はい、例えばあの音楽洋楽に関してだったりすると、はい、あの最近ニューギニア島で新種のヘビが発見されたんです、はい、でそれを名前どうしようって言った時に、あ、そうだガンズ&ローズです、はい、アメリカのを代表するバンドですね、うん、のギタリストのスラッシュにちなんで命名されたとか、そういうネタがすごい好きです。リエラフィススラッシュっていう名前で、通称スラッシュのグラウンドスネークって言われてるんですけど、でそこから派生して実はテイラースウィフトの名前をあのいただいてるヤスデの新種がいたりとか、はい、そうなんです。
1: それはじゃ あ, あのお二人はそれ例えばヤスデとかヘビとかがお好きってことですか。
0: ヤスデが好きかどうかわからないですけどスラッシュはヘビが大好きみたい
1: です、ね、あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: あ、でもそういったそのエンタメ情報とかっていうのも、はい、ミッキーさんの得意分野っていうことなんですね。
0: はい、そうですね、うん、もうエンタメ全部大好きで、そうなんです、そうなんです。
1: で他にもなんかあの英語講師ならではの視点で言葉に関するトリビアもなんか収集されているっていうことで、はい、ちょっと一つ教えていただいてもいいですか。
0: わかりました、はい、じゃあちょっとクイズ用意させていただいたんですけど、はい、日本が誇るアニメのキャラクターに関するクイズです、
1: はい、
0: あの日本のアニメアメリカで放送されてた時、今はもうなくなったんですけど、だいぶもう変わったんですけど、当時は登場人物の名前が変更されることがよくあったんです、
1: はい、
0: なので次のこの私が言う名前、何のアニメの主人公かというのを当てていただきたいんですね、はい、いいですか、はい、アッシュ・ケチャム。
1: アッシュ・ケチャム、
0: はい、
1: 名前だけから推測できそうな感じですか。
0: ですね、はい、アッシュは多分難しいんですけど、このケチャムがですね、ケチャップじゃないんですよ。
1: ケチャップじゃない、ケチャム、ケチャム、
0: ケチャム、
1: ケチャム、
0: そうです、発音がキャチャムに近いですね。
1: ケチャム、
0: キャに近いですかね、カタカナに直すと。
1: キャチャム、
0: そうなんです、繰り返しますね、はい、日本のアニメがアメリカで放送されるとき、登場人物の名前が変更されることが時々あります、はい、このアニメの主、この名前、アニメの何のアニメの主人公でしょうか、
1: はい、
0: アッシュ・キャチャム。本当ラストネームがヒントですね。
1: キャチャム、キャチャム、
0: はい、ちなみに決め台詞、
1: 決め台詞、はい、
0: ヒントで、
1: はい、
0: Gotta catch 'em all、
1: もう一回お願いしたい、
0: Gotta catch 'em all、
1: 何かを捕まえなきゃいけない、
0: そうです、名字になってるんですね。
1: 名字になってる、
0: ラストネームキャチャムがこの Gotta catch 'em all から来てるわけなんです。
1: そうなのか、どうしよう、皆さん分かります？リスナーに、あ、もう、待って、どうしよう。
0: 大丈夫ですよ。じゃあ、いけます？
1: はい。じゃあ、
0: はい、はい。
1: キャプテン翼。
0: ああ、不正解でございます。そうですね、あんまり手は使えないですからね、限定的になってしまいますからね、ということで正解はですね、はいはい、ポケットモンスターの主人公サトシなんです。そうなんです、アッシュはあの実はこれ面白いのが、アッシュがサトシってローマ字表記するときに SATOSHI ですよね、はい、この中の A と S と H を取ってアッシュっていう英語圏のお名前にしたんです。
1: でもなんか取り方が面白いですね。
0: 面白い、不思議ですね
1: 不思議ですね。
0: そうなんです。で、まあ、サトシの決め台詞といえば、まあ、はい、ゲットだぜなんですけど、これを英語で言うと Gotta catch him all、 全部捕まえてやるっていう風に言ってるんですね。で、catch him all をもじった、ラストネームになっているので、はい、Ash catch him、 日本語だとなんでしょうね、捕まえろサトシみたいな、ね、よくわかんない名前になってるわけですね。捕

0: 塚前路塚さとし、になってるんです、
1: そうなんですね。
0: 面白いですよ ね。いろんなアイディアがあったんですね、言い直すときに。ということでここでちょっと私のワンポイントアドバイスですが、はい、Gotta catch them all って言ってます。 Gotta って言ってるんですけど、はい、これ丁寧に言うと Got to catch them all、 もっと丁寧に言うと I got to catch them all って言ってるんです、まあ、ポケモン全部ゲットするぜっていう意味ですね。で Got to は皆さんがよく知ってると思いますが、はい、Must とか、はい、have to っていうしなければならないと同じニュアンスがあるんです。だから日常会話では got to を合わせちゃって gotta って略すんですね。
1: 本当になんか英語の授業を受けてるみたいですね。
0: ありがとうございます。後で請求書を送りさせていただきますね。
1: 本当ですか、よろしく発生しますか。
0: そうなんですよ、はい、ということでじゃあ続いて第2問とか言っちゃっても大丈夫ですかね、は
1: い
0: は
1: い、ですね、まあ、お聞きしたい気持ちもあるんですけど、次こそ正解してって気持ちもあるんですが、英語クイズは一旦ここでおしまいということでお願いします。ミッキーさんがちょっと何者なのかまだ分かっていない部分もありますので、はい、そのあたりのお話を伺っていきたいと思います。
0: わかりました。
1: さあそれではここで音楽を一曲お送りしましょう。ミッキーさんから曲振りをお願いします。
0: はい、はい、それではアニメポケットモンスターのオープニングテーマ、名曲多いですが、まあ、その中でもサトシの旅の後半を彩る名曲聞きましょう、はい、携帯型ゲーム機の起動音に似た音から曲が始まるのもこれがいいんですよね。 Alright, take it away. It's 1, 2, 3 by After the Rain.

0: And that was 1-2-3 by After the Rain 2019年のアニメポケットモンスターのオープニングテーマですね。
1: この曲をこれちょっといつもと一風違うんですよ。いつも私が日本語で普通に言っているのでなんかちょっと違う雰囲気いいですね。
0: あ、いいですか、
1: 良かったですね。はい、ありがとうございます、はい、このポケットモンスターってアメリカでも人気なんですか？
0: もうあっという間に人気になりましたね。ちょ日本で、ね、ポケットモンスター話題になったちょっと後に出たんですけど、はい、もうあっという間に大人気になっていきましたね。
1: 人気ありますよね。
0: すごいですよね。
1: あの X の投稿で落合さんが英語を学びたくなった、こういう切り口面白いねなんていう投稿もいただいてますよ。
0: もう僕もこういう言葉がやっぱ好きなんですよね。だからいろんな捉え方がこう実は私たちで言葉でこう言葉から、あ、こういう考え方があるんだって学びがあったりもするので、それが面白いですよね。
1: さあということで地球ラジオ今日のゲスト MC はミッキーさんことフォーンクルックミキヒロさんです。さあミッキーさんに関する噂をぶつける企画、続いての噂は、は
0: い、アメリカの僕の家に入るとそこは日本だった。
1: おお。
0: なんか川端康成、
1: ね、そうですね、
0: はい、失礼しました、
1: ミッキーさん15歳まで、カリフォルニア州にお住まいということでしたけれども、そのアメリカのお家が日本だったってことですか？
0: そうですね、まあ、あの母が、はい、あのすごい家の中をこう日本にしようということで、あの土足禁止、アメリカなのに、土足禁止

0: し、こたつでご飯を食べて、はい、家ではもうとにかくあの日本のテレビとかアニメとかが流れていたっていうのが、そうなんですね。日本語の、まあ、補習校とかもあるんですけど、はい、母がなぜか固くなに行かないって言って、
1: そこには行かずに、
0: はい、そうなんです。
1: 家で
0: 行かないと、あの、幹広そんな日本語喋られなくなるよって言ったのが悔しかったみたいで、
1: あ、
0: なぜかそれもよくわかんないんですけど、おかげさまで、はい、私もこうやってしてね、日本語喋れてますけど、喋られてますけど、
1: でもじゃあお家でその具体的にどんなアニメとかテレビ番組とかご覧になってたんですか？
0: アニメはです、まあ、もちろんジブリ作品とかの映画も見てたんですけど、はい、結構名探偵コナンとか、それこそさっきのポケットモンスターとか、
1: はい、
0: 地獄先生ヌーベーとか最近また作り直したんですよね、
1: はい、
0: で地獄先生ヌーベー、当時は私が小学生の頃の環境でしたけど、リメイクされてからはタブレットで授業をするっていう、はい、時の流れを感じてしまうアニメだったんだとかって思ったんです。まあ、そういうのを見たりとか、
1: はい、
0: そうなんです。あとはナインティナインさんとかうっちゃんなんちゃんさんの番組、すごい勢いがあったので、まあ、めちゃイケ世代なんです、はい、私、
1: バラエティ番組とかもそういうのでご覧になって、へえ、で、まあ、じゃあそこで日本語はもう堪能だったと、その時点で。で、
0: はい、
1: ミッキーさんが15歳の時にご家族揃って日本に移住されることになったそうですけれども、
0: はい、
1: きっかけは何だったんですか？
0: きっかけは、まあ、父親の、はい、あの転職という名の失業ですね。
1: はい、大丈夫でしたか、聞いて。
0: 全く問題ございません。あの、大丈夫です。父はあの日本語はわからないので、IT 関係の仕事をずっとしていて、もうあの、はい、リンゴのマークで有名な会社とかでもずっと、はい、いろんなところ、そこを始めいろんなところ渡り歩いてたんですけど、はい、まあ、2005年ぐらいですかね、シリコンバレーが大変不景気になった時期に父が仕事を失ったんですけど、はい、幸い日本で仕事が見つかって、はい、日本に移住ということになったんです、
1: じゃあそういったきっかけがあって、でも、まあ、もともとね、日本の文化にはまあアメリカにいらっしゃった時からね、触れてらっしゃった
0: そうですね。
1: さあ、ではどんどんいきましょう、
0: はい、
1: ミッキーさん、続いての噂は、
0: はい、天才数学者秋山仁院先生の秘書をしていた。
1: 羨ましい、秋山仁院先生、私世代なんですけれども、
0: そうなんですね、は
1: い、このバンダナにこう長い髪とヒゲがトレードマークの数学の先生ですよね。
0: そうなんです。
1: 秋山先生の秘書をされていた。
0: はい、あの、先ほど も言っちゃったんですけど、はい、15歳の時に NHK の高校講座の数学基礎の番組でオーディション受かって、その先生、講師の先生が秋山仁先生だったんです。そうなんです。その後ですね、私一時期映画のスタッフをしたんですね、はい、で助監督をやった時に、数学者にちょっと取材をしたいって言った時に、あ、僕電話番号持ってます、秋山先生のって言って、はい、お電話したら、そんなのいいから遊びにおいでって言って、そこからひょんなことがあって、こういろんなことがあって、はい、秘書を、まあ、1年以内なんですけど、やらせていただくことになったと。
1: いろいろありましたね、
0: あと5回ぐらい読んでください。
1: じゃあ NHK 高校講座に、まあ、講師として出演する前に、まあ、まあ、生徒役もしていたし、はい、秋山先生の秘書もしていたし、
0: はい、
1: 本当になんか NHK とご縁が、ね、ずっと長い間、
0: Eテレさんの方角を拝んでるというのは、そういうところなんですね。
1: ここに繋がってくるっていうことですね。
0: そうなんです。
1: あの、ミッキーさんに関する噂はですね、まだたくさんありまして、
0: はい、
1: まあ、例えば天狗連九太郎という別名があるですとか、はい、まあ、いろいろなんか伺っているんですけれども、はい、ちょっとそちらはまた後日伺えればと思います。
0: そうですね、僕、まあ、はい、各国の駐日大使の前で落語をしたとかっていう話もあるんですけど、それまた別の機会、
1: そうですね、はい、ぜひぜひ伺いたいと思います。さあ、この後6時台後半は地球名簿をお送りします。シンガポールからハングリーゴーストフェスティバルの話題です。その前に1曲、ミッキーさんもお好きな ジブリの映画紅の豚から、カール・オルジェピアノアンサンブルの演奏で帰らざる日々、ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。世界中の人とつながる地球メイト。今日はシンガポールから。日本のお盆のような期間があり、独特な風習がいろいろあるようです。その名もハングリーゴーストフェスティバル。
1: 発音がいいとなんかお盆と別物なような感じにもね。
0: ハングリーゴーストフェスティバル、そうです ね。
1: さあ、どんな風習があるのか詳しく伺っていきましょう。シンガポールに住んで10年という甲斐陽子さんとつながっています。日本との時差はマイナス1時間、現地は午後5時まもなく31分になるところですね。甲斐さん、こんにちは。
2: こんにちは、シンガポールの甲斐です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。甲斐さん、早速なんですが、もうハングリーゴーストフェスティバル、この名前すごい気になるんですけど、どんな期間なんでしょうか。
2: はい、毎年旧暦の7月にあたるちょうど今ですね、8月半ばから9月にかけて、あの世から戻ってきた霊を鎮める期間のことを指します。ご先祖様の霊をお迎えして供養するというところなど、日本のお盆と似ている部分もあるんですが、一番の特徴はハングリーゴーストも供養するという点なんです。もともとは中国にルーツを持つ行事で、禁止事項やお焚き上げ、ステージイベントなど独特の風習があるようです。
1: ハングリーゴーストも供養する。私そもそも名前から気になっていまして、そのどうしてハングリーゴーストフェスティバルなんですか。
2: はい、この時期は地獄の門が開かれて、死者の霊がこの世に戻ってくると考えられています。はい、供養されずにさまよっている霊は飢えている霊と言われていて、そのまま英語でハングリーゴーストと呼ばれているそうなんですね。
0: ああ、そうなんですね。
2: はい、でそれらの霊をたくさんのお供え物でお腹いっぱいにしてあげて、彼らが喜びそうなものや死後の世界でも使ってもらえそうなものを燃やして供養してあげるんです。
0: あ、なんか素敵ですね。お腹いっぱいにしてあげることで供養すると、そしたら甲斐さん、やっぱ霊たちはフォーゴーストになるわけです、最終的には。
2: そうですね、

0: ストマックゴースト、満腹にして、はい、あの世へ戻してあげよということですね。
1: あの満腹って英語で、あのスタマックいらない、入れないんですよ。フォーゴースなんですね。ごめんなさい。
2: 英語講師だから。じゃあそのフルゴーストにしてあげるため、その、ま、供養のために具体的にはどんなことをするんですか？
0: はい、今年は8月13日からだったんですが、はい、その日の夜になると町中の路上に金属製のドラム缶のような焼却炉があちこちに設置されて、その周りにたくさんの飲み物、食べ物のお供え物、お線香が並べられていました。期間中の週末などは大々的にお祭りを行うコミュニティもあるようで、お坊さんを呼んでお経を唱えてもらいながらお焚き上げをしてお祈りをする光景も目にしました。
2: そのお焚き上げのお祈りの様子、甲斐さんに録音していただきました。お聞きください。

0: ごい盛り上がりですね。
1: ちょっと想像していたものと違いますよね。
0: なんかすごいワクワクしますね。でも海さん、金属製の鳴り物の音がなんかね、賑やかな感じなんですね。
2: そうですね、この時はオレンジ色の袈裟を着たお坊さんが鐘を鳴らしながらお経を唱えていました。でそして台の上には赤くて派手なテーブルクロスが敷かれて、お肉の丸焼きなどたくさんの豪華なお供え物でいっぱいでした。でこの時のお焚き上げなんですが、ひときわ大きな焼却炉でされていて、もうキャンプファイヤーぐらいの大きさだったので、もう暑くてとてもそばには近寄れないほどでした。
1: へー、そんな大きな、ね、ところでどんなものをお焚き上げしていたんですか？
2: はい、基本的には死者の霊が喜

0: でもちろん偽物の紙幣なんですが、はい、この時期になるとスーパーなどでもお焚き上げ用のジョスペーパーと呼ばれる紙幣が売られるようになって多くの方が購入されていました。であとはお金以外にもあの世でも困らないようにスマホや車、化粧品、高級ブランドのバッグなどなど、もちろんこれらも燃やすために紙でできた模型で、初めてお店で売られているのを見たときは子供向けのおもちゃかと思いました。あとは他にはですね、カジノにありそうなスロットなど、ちょっとねシンガポールっぽいものもありましたね。
1: ちょっとカイさん、ちょっと待ってください。僕まだあの世行ったことないんですけど、中村さん行ったことは、はい、
2: まだありませんね。
1: カイさんは行ったことは
0: ないです。
1: まだない、全員ないんですけどスマホやスロットってあの世で必要なんですか？
0: はい、面白いですよね。ね、こちらでは亡くなった方たちも死後の世界で生活していると考えられているようで、あの世にいる人たちが使えるように送るという考え方があるそうなんです。でそのため現代には欠かせないスマホなどの日用品だったり、高級品にしても個人が好きだったものを送って向こうでも豊かに暮らしてほしいという願いが込められているようなんです。なんかそうやって考えると、もう亡くなった人を思う気持ちというのがとてつもなく大きいものに感じました。
1: 本当ですね。でも先ほどカイさんおっしゃってましたけど、このハングリーゴーストフェスティバルには禁止事項があるということで、うんうん、期間中にやってはいけないことって例えばどういうことがあるんですか？
0: はい、いわゆるタブーがたくさんあるんですが、例えばですね、夜に洗濯物を外に干してはいけない。ほう、これはですね、霊が変装に使うと言われています。でそして お供え物を踏んだりまたいだりはしない、これは敬意を払いましょうということですね。でそれからナイフやハサミなど鋭利なものを避ける、これは霊たちの注目を集めてしまうかもしれないと言われていて、この時期は料理で包丁を使うのを避けるという人もいるとか聞いたことがあります。
1: なんかこの指遠まれみたいですね。
2: あ、そういうの、
1: ね、え、わかんないですね。全然わかんないですね。他に何かあります？
0: 他にはですね、水泳や水辺での活動を避ける、これは霊に引きずり込まれるかもしれないというか、ちょっと怖い言われもあるようです。
2: でもこのハングリーゴーストフェスティバル、8月半ばから9月にかけてってことでしたから、結構長い期間ですよね。その間に、例えば包丁を使わないとか、そのずっと守るのってちょっと大変そうですね。
0: 私はあまり意識はしていないんですけど、歩いてる道、本当にもうそのあたりにたくさんお供え物が毎日のように置かれているので、踏まないようにだけは気をつけたいと思ってますね。でとある身近なシンガポールの方に聞いてみたところ、はい、その方は霊の存在自体はあまり信じてはいないけど、その間に悪いことが起きるのは避けたいから、なんとなくこの期間は早めに仕事から帰るようにしたり、泳ぐのを避けたりしていると話していました。シンガポールにはいろんな民族がいますからね、それぞれの方たちができる範囲で霊に敬意を払うという感じかと思います。
1: いいですね。
2: まずは気持ちとか思いが大事ということですね。カイさん、今年の様子はいかがでしょうか？
0: はい、シンガポールのとあるメディアの記事では、ここ近年で多くのものを燃やすことによって生じる環境問題や密集した住宅地で行うリスクにも触れていて、ハングリーゴーストフェスティバルにおけるお焚き上げの風習を大事にしつつ、本当に大切なのは燃やす量ではなく死者を偲ぶ気持ちだと訴えたビデオも制作されたことがあるようです。伝統的な習慣を大切にしつつ、環境問題も決して見過ごさない対応というのもシンガポールらしいなと思いました。
1: 本当ですね。カイさんはこのフェスティバルについてどう思いですか？
0: はい、この行事以外にもですけど、皆さん熱心に祈りを捧げたり、風水をもんじたり、目に見えないものを信じるこの国の風習は面白いと思っていたので、このハングリーゴーストフェスティバルもシンガポールらしさが満載だなと思いました。普段はあまり意識していなくても、この時期になると目に見えない存在に心を寄せて、なんとなく不思議な気持ちになる期間なんですよね。
2: そうですね。なんかお話伺ってたら、もしかしたらこの

0: 世ではあまりこう豊かな生活をできていなかったけれども、なんかせめてあの世ではなんかこう贅沢な生活を送ってほしいとか、なんかそういうふうに思って送ることもできるし、もしかしたらなんか送る側もなんか救われてたりする部分もある人もいるのかななんていうふうにもね感じました、
1: はい、そういう願いも込められてると思います。
0: 海さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ミキさんいかがでした？
2: いや、ハングリーゴーストフェスティバル行ってみたいですね、うん、実際見てみたいです。
0: そうですね、
2: でやっぱこの、まあ、日本のお盆もそうですけど、うん、でも面白かった、やっぱスマホとかスロットとか、
0: あ、確かに、
2: ね、置いて過去とのつながりがこう、うん、なんていうんですかね、ちゃんとあの文化を重んじているでリスペクトしているってところもあるんですけど、はい、同時にこうフランクに距離が近い感じが素敵ですよね。あとやっぱシンガポール、いい意味でね、シンガポールらしいっていうのが、はい、そのそれぞれのね、いろんな民族の方がいるので、できる範囲で礼に敬意を払うっていうのが、うん、なんか多文化共生、うん、すごいね、しっかりしてるんだなっていうふうに感じました、うん、
0: お互いのその文化とか思いとか、うん、そういうのを尊重し合ってるっていう感じがしますよね。
2: そうですね。
0: 地球名とシンガポールにお住まいの甲斐陽子さんに伝えていただきました。あの X の投稿で、はい、マイニャンさんがあの世に行ったことがあるか、何を聞いてるんだミッキーさん。
2: いや、まあ人によってはね、ちょっとお邪魔して戻ってきたとかっていう方もお友達で僕いますし、その人なんかはデスデイっていうバースデーと別で、その一回亡くなったっていう日を祝うって僕パーティー出席したことあるんですよ。
0: ですか。
2: すごく不思議です。
0: その方はその時のことは覚えてらっしゃるんですか？
2: いや、もうやっぱりほとんど覚えてはいないみたいで。そうなんですよ、
0: あ、ちょっと思いのほかあの深いお話でした。
2: あ、もう全然冗談じゃなかったんですよ、聞いた時ね。
0: さあ、それでは皆さんからいただいているお便りを紹介していきたいと思います、はい、今日のお便りテーマはどっちも好きです。宮城県にお住まいのお茶飲み干す博士さんからいただきました。50年前にアメリカのロサンゼルスで1年間暮らしました。その時ロスから東に位置しているポモナのカウンティフェアに行きました。それは産業祭りで、広大な平原に大小たくさんのテント、ロデオ体験とか、空気銃で景品を吊るした紐を切るといった、うんうん、まさにアメリカらしいゲームがありました。私が挑戦したのは、並べられた空き瓶にリングを投げて、瓶の口にはまれば景品がもらえるというゲーム。運よく景品をゲットし、高さ1メートルのぬいぐるみが示された時、はい、黒と青のどちらにするかで悩んだけれど、結局は青に決めましたといただきました。
2: いいですね。大きいんですよね。
0: 大きいですね。1メートル。
2: 今もそうですよ。
0: あ、そうですか。持って帰るのも大変そうですけれども。
2: 懐かしい。カウンティーフェアってね、本当アメリカ中でやっていて、
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですか。
2: いわゆるカーニバルという言い方も別、移動式遊園地とかがね、こうあの付随して、まあ、カウンティーフェアがもっとこう広い意味で使われてる、いろんなことが起こるんですけど、はい、その中で移動式遊園地が来てって、まさにこういう景品取るとかも見てましたけど、はい、僕もだからこういうところで、そのマジシャンとかのパフォーマンスとか大道芸やられてるジャグリングとかを見て、あ、こういうのやりたいってすごい思ってだっていうのあるんですよね、はい、
0: そこからマジシャンにつながったんですか？
2: そうですね、結構そこからつながって、ずっとマジックとかやっていて、結果師匠について10年やりましたね。そうなんです、そうなんです。
0: そのアメリカというと結構その移動式遊園地とかっていうイメージも結構あるんですけれども、はい、どんなものに乗ったことがあります？やったことあります？実際にそこで、ま
2: あ、観覧車とかは乗ったことが あるんですけど、はい、そうなんです。でも僕一番行ってたのがルネサンスフェアっていうのがあったんです。フェアがお祭りで、
0: はい、
2: ルネサンスフェアはなんかそのルネサンス期のこう格好をするみたいな、日本でもありますよね。こうあの江戸時代のなんか町を、ま、村を歩くみたいな、 ああいう移動式のあの西洋版があるんです。
0: 面白い。それ行く人がみんなそのルネサンス期の格好していくとか、
2: 格好したい人はします。そうなんです。で、まあ、基本的にはでもそこで働いてる方々がもういろんなお芝居が始まったりとか、すごい楽しかったんですよ。
0: 楽しそうですね。いろいろ楽しそうな、
2: 思い出しますね、はい、お茶飲み干す博士さん、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。ラジオネームも面白いですね。
2: 素敵ですね。お茶飲み干す、はい、言いかけますね、別の名前をね。
0: そしてですね、リコさんからもいただいています、
2: はい、
0: こんばんは。こんばんは。私は囲碁と将棋をかじっていて、どっちも好きです。まだまだ弱いし

0: 強くなれるかもわからないけれど、どっちも面白いです。 NHK はどっちもテレビで放送してくれていて感謝ですといただきました。
1: いいですね。私、はい、どっちも好きです。
0: 囲碁も
1: 将棋、まだでもそこまで経験できてなくて、はい、今ちょっと勉強したいんですけど、将棋の番組結構見てるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 日曜日のは見てて、そうだから明日これね、また明日ご一緒させていただきますけど、はい、その時にあれ見れるかなとかちょっと不安だった。見られるようでよかったですけどね。
0: 時間の心配をされてたんですね。
1: リコさんありがとうございます。チェスとかはします？
0: チェスはやったことがなくて、将棋はちょっとだけっていう感じなんですが、チェスはされるんですか？
1: チェス父に2、3歳の時に教え込まれて、一度も勝たせてくれなかったというスパルタでしたね。
0: でもそれでやっぱ悔しいと思ってより強くなるみたいなところあるんですか？
1: 諦め時を学びました、ね、引き際が大事と言って。
0: そういうことも学ぶ、
1: ね、現実は甘くないぞと。
0: なるほど、でも人生の
1: そうですね、はい、年齢差を考えるようになりましたね。経験の差なんだと。
0: なるほど、はい、そうですよね、はい、お父様はそういうことを教えてくださっていたと。
1: そう
0: そしてですね、東京都にお住まいのミニーさんからもいただきました、
1: はい、
0: カリフォルニアに住んでいた私にはラジオから流れてくるミッキーさんの話すアメリカ英語懐かしい。
1: お、
0: うんうん、ガタ、アメリカにちょっと発音大丈夫ですか？
1: 大丈夫、ガタガタ
0: ガタ、ガタ、アメリカに住んでいると絶対に耳にするし使う。若い頃日本語話せないアメリカの人と結婚していた時期があるけれど、彼とは英語で会話をしていたから、ミッキーさんのご両親はどうやってコミュニケーションを取っていたのか不思議だし気になる、うんうん、ミッキーさんアメリカ在英語と土佐弁を話します。
1: また素晴らしいですね、ありがとうございます。 I'm from North California、 北カリフォルニアなので、またちょっとロサンゼルスと違うんですよ、はい、南カリフォルニアと、そうなんです、まあ、うちの両親最近リスニングだけすごくヒアリングが、
0: あ、はい、
1: なんか2人とも上手くなってしまってるので、一方的に英語と日本語で喋ってるんです。
0: でも英語で返すとか日本語で返すとかじゃなくって、
1: ほとんどない、まあ、母の方が英語喋りますけど、はい、父はもう全く、
0: そうなんです、まあ、それはもしかしたら 2,3 歳の息子にもチェス手加減しないぞっていうのとちょっとなんか通ずる部分があるんですかね。
1: 追い目に感じたんですよね。
0: 追い目に感じた、
1: わかんないですけど、そうなんですよ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ最後もう一つご紹介しますね。
1: はい、
0: 群馬県にお住まいのプラチナナースさんからいただきました、はい、私ものどっちも好きはフランスのチーズです。フランスのブリ地方のブリーチーズとノルマンディ地方のカマンベールチーズが私の好物です。どちらも周りが白カビで覆われていて中はソフトでとても美味しいです、うん、私はフランスに行った時はスーパーでこれらのチーズを買い、夜ホテルで食べるのを楽しみの一つにしています。また本場フランスで食べたくなりましたといただきました。
1: 素晴らしいですね。チーズお好きですか？
0: チーズ好きなんですが、はい、ちょっとカビ系はあんまり得意ではないんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: お好きですか？
1: 何でも食べられちゃいます。私大好きで、フランスのチーズも美味しかったですけど、イタリア仕事で行った時に、はい、そう、イタリアで食べた、イタリアでしか食べられない、要はすぐダメになっちゃうんですよ、あっという間に。そこでしか食べられないチーズとかがあって忘れられないですね。シチリア島で食べたんですよ。
0: どんな味なんですか？
1: まあまあでもそこまで言われると、まあ、チーズだったんですけど、美味しいですよ、うん、ビールも合うし塩振るだけでもいいしピザにね合うのでピザの味しました。
0: 結局、
1: はい、
0: まあ、美味しいチーズだったということで、はい、皆さん今日もたくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 地球ラジオ、明日はグアテマラ、アメリカとつながります。MC は引き続きミッキーさんことフォンクルックミキヒロさんです。
1: よろしくお願いします。
0: 地球メイトは世界食べ歩きの旅を続ける篠原千春さんがグアテマラからご出演。
1: 地球天気は世界最高気温を記録したアメリカデスバレーの今年の様子を紹介します。まだ行ったことあるかないかちょっと覚えてないので楽しみですね。
0: 暑いところですね、
1: はい、
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
1: フォンクルックミキヒロでした。
0: それでは皆さん良い夜を。

0: Have a good night, everyone, and we'll see you tomorrow.
1: Ciao!
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。今月東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとしてチリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、警視庁が防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人と見られる人物が店内にいた時間はわずか6秒ほどだったことが分かりました。警視庁は事前に下見をした上で特に高価な時計に狙いを定めていたとみて調べています。いずれもチリ国籍で住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は今月25日東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。2人は入店した直後にショーケースをハンマーで割りすぐに逃走したとみられていますが、警視庁が店内の防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人とみられる人物が店内にいたのはわずか6秒ほどだったことが捜査関係者への取材で分かりました。店の防犯カメラには事件の2日前の今月23日容疑者とみられる2人組が店を訪れ、今回盗まれた時計が置かれていたショーケースを眺める様子も映っていたということです。警視庁は事前に下見をした上で特に高価な時計に狙いを定めていたとみて詳しい経緯を調べています。手足の自由を失いながらも口で筆を加えて絵画や詩の創作活動を続けた星野富弘さんの作品を展示する群馬県みどり市の美術館が今日リニューアルオープンし、多くの人でにぎわいました。群馬県みどり市出身の星野富弘さんは20代の時に事故に遭い、手足の自由を失った後口で筆を加えて描いた絵画や詩で広く親しまれてきましたが、おととし78歳で亡くなりました。地元の富弘美術館は老朽化による改修工事のために去年12月から休館していましたが、今日およそ8ヶ月ぶりにリニューアルオープンしました。オープニングセレモニーでは地元の小中学生23人が星野さんが作詞した曲を歌い、詩を朗読しました。新しくなった美術館では期間限定で星野さんが描いた四季折々の花の絵画や詩の映像が壁一面に投影され、訪れた人たちは星野さんの作品の中に入り込んだような展示を楽しんでいました。桐生市の70代の男性は落ち込んだ時に星野さんの作品を見ると大変なことにも立ち向かう姿勢が伝わり励まされると話していました。富弘美術館の清流清重館長は、作品には勇気や励ましを与える力がある、これからも多くの人の生きていく力になればと話していました。星野さんの妻の雅子さんは、長い間多くの人に愛されて嬉しい、さまざまな角度から作品を見てもらえたらと話していました。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域、長野県北部と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域に、雷注意報が伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆、山梨県と長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の長野、上田、佐久、松本の各地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇りで所により朝まで雨、波は50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は曇りで所により昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部、曇りで所により夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチくらい。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県です。東部、西部ともに曇りで所により明け方まで雨でしょう。波は1メートルくらいです。

0: 波の高さは北西部が50センチくらい、北東部と南部は2メートルのうち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県北部南部ともに曇りで所により朝まで雨でしょう。秩父地方は曇りで所により夕方まで雨でしょう。茨城県北部南部ともに曇りで所により昼前まで雨、波は2メートルのうち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部曇りで南西部では昼前まで霧がかかるでしょう。栃木県の北部曇りで所により夜の初め頃まで雨でしょう。群馬県南部曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県北部曇りで所により夕方から雨でしょう。静岡県東部伊豆ともに曇りで所により朝まで雨でしょう。波の高さ東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、明日は曇りで夕方から晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。長野県の北部と中部、曇りで夕方から晴れ、ところにより明け方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。長野県の南部は曇りで夕方から晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチのうち1メートルくらいでしょう。新潟県の中越は曇りで昼前から時々雨、ところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのうち1メートルくらいでしょう。上越、曇りで朝晩雨、ところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのうち1メートルくらいでしょう。佐渡は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルのうち1メートル50センチくらいでしょう。予想気温です。2度29度、銚子22度28度、熊谷20度27度、水戸19度28度、宇都宮19度27度、前橋20度27度、甲府23度31度、長野21度31度、新潟22度31度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の上りは加須インター付近での事故の処理は終わりましたが、2キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで5キロ、内回りは草加インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで7キロ、国立府中インターで7キロ半の渋滞です。濃い霧のため長野道は尾身インターと高速ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。濃い霧のため上信越道も横川サービスエリアと碓氷軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。また関越道も濃い霧のため赤城インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に厚木インターまで13キロの渋滞です。横浜新道の下りは保土ヶ谷インターで乗用車の事故のため1キロの渋滞、この影響で首都高速道路の三ツ沢線の下りは三ツ沢で1キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターを先頭に9キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターを先頭に宮野木ジャンクションまで11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の下りは高井戸を先頭に8キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋で4キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションを先頭に4キロの渋滞です。日本道路

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて633人が死亡し、ネパール側では2400人以上が行方不明となっています。現地では明日にかけても雨が降り続く見通しで、災害当局は二次災害のリスクが高まっているとして警戒を呼びかけています。ネパールと中国の国境地帯では今月26日大規模な土石流が発生し、ネパールの災害当局によりますと、これまでに626人の死亡が確認されたということです。また新たに水力発電所の従業員900人以上と連絡が取れていないことが分かり、行方不明者は2426人に増えています。日本人5人の行方も依然として分かっていません。一方、中国側では国営メディアがこれまでに7人が死亡、554人の行方が分かっていないと伝えています。発生から3日目となる中、ネパール側では軍と警察合わせて1万人体制で救助活動を続けています。災害当局によりますと、現地では道路が土砂や岩に覆われているため、救助隊や車両が入ることが難しく、ヘリコプターを投入し、隊員や機材を運んでいるということです。また、一部の地域では停電や通信障害が起きているため、被害の全容を把握することが困難な状況が続いているとしています。一方、中国メディアによりますと、大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖の水位は下がっているものの、現地では明日にかけても雨が降り続く見通しで、災害当局は二次災害のリスクが高まっているとして警戒を呼びかけています。国営の中国中央テレビは、土石流がどのように発生し、被害の大きかったネパールとの国境沿いにある検問所まで到達したのか、CG の映像で伝えています。それによりますと、大規模な土石流はネパール側の標高およそ5140メートルにある氷河が62万平方メートルにわたって崩落したことで発生したとしています。国境の検問所と崩落した氷河との標高差はおよそ3300メートルあり、この標高差と土石流の速さで破壊力が増したとしています。また氷河の崩落から土石流が20キロ先の検問所に到達するまでわずか7分しかかからず、人々は避難する時間がなかったとしています。カトマンズ市内の病院には、今日も行方が分からなくなっている家族に関する情報を求めて朝から多くの人が訪れています。病院の建物の壁や掲示板に顔写真が印刷された紙を貼って情報提供を呼びかける人もいて、その数は日を追うごとに増えています。土石流の被害を受けた地域でドライバーとして働いていた24歳の息子と連絡が取れないという男性は、土石流が起きた当日の朝、もうすぐカトマンズに戻るという連絡が最後でした。毎日病院を回りながら情報を集めていますと話していました。次です。今月、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、警視庁が防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人と見られる人物が店内にいた時間はわずか6秒ほどだったことが分かりました。警視庁は事前に下見をした上で、特に高価な時計に狙いを定めていたとみて調べています。いずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニア・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は、今月25日、東京中野区

0: の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。2人は入店した直後にショーケースをハンマーで割り、すぐに逃走したとみられていますが、警視庁が店内の防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人とみられる人物が店内にいたのはわずか6秒ほどだったことが捜査関係者への取材で分かりました。店の防犯カメラには事件の2日前の今月23日、容疑者とみられる2人組が店を訪れ、今回盗まれた時計が置かれていたショーケースを眺める様子も映っていたということです。店の関係者によりますと、盗まれた時計の中には店で扱う商品のうち最も高い価格のものも含まれていたということで、警視庁は事前に下見をした上で特に高価な時計に狙いを定めていたとみて、詳しい経緯を調べています。昨日、鹿児島県いちき串木野市で中学生と高校生の合わせて3人が沖に流された事故で、今日3人が現場周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。昨日午後、鹿児島県いちき串木野市の照島海岸で遊んでいた、いずれも市内に住む高校生の下恵比寿春樹さん17歳と、中学生で下恵比寿さんの弟の健生さん13歳、中学生の竹本孝弘さん14歳の3人が沖に流され、行方が分からなくなりました。海上保安部の捜索で3人は今日現場周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。海上保安部によりますと、昨日は死亡した3人を含む5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち4人が溺れたり助けようとしたりして沖に流されたということで、1人は昨日救助されていました。事故が起きた当時、現場では高さ 1.5 メートルの波があったということです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東日本と西日本では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。おととい記録的な大雨となった北陸でも断続的に雨が強まっていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は近畿や北陸などで雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には京都府福知山市三輪で 22.5 ミリの強い雨が降りました。おととい記録的な大雨となった北陸では、今朝から断続的に雨が強まり、富山県にはレベル3土砂災害警報が、石川県にはレベル3大雨警報が出されている地域があります。今後前線は北上し、明日からあさってにかけては山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。東日本と西日本では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県、近畿で80ミリ、中国地方で70ミリと予想されています。北陸では記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域があり、普段より少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、最大震度7の揺れを伴う地震の発生から1ヶ月余りが経った熊本県を含め、今日も九州を中心に気温が上がりました。日中の最高気温は 大分県豊後大野市の犬飼で 38.1 度と危険な暑さになったほか、福岡県太宰府市で 37.5 度、熊本県甲佐町で 37.1 度など、西日本の各地で35度以上の猛暑日となりました。明日は東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さになる見込みです。日中の最高気温は高松市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、山口市や熊本市で37度、松山市や岡山市で36度、名古屋市や大阪市、福岡市で35度などと予想されています。こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。おととい、記録的な大雨に見舞われた石川県と富山県。市内を流れる川が氾濫し、住宅の浸水被害が相次いだ石川県羽咋市では、きょう災害廃棄物の仮置き場が開設されました。午前8時半に運動公園の駐車場に仮置き場が開設されると、雨が降る中多くの人が訪れ、自宅の片付けで出たテレビや炊飯器などの家電製品や水に浸かった家財道具を車から下ろしていました。市の担当者によりますと、開設から1時間でおよそ30台の車両が災害廃棄物を持ち込んだということです。家財道具などを持ち込んだ人は、
1: まず家の中のものまだまだ出せてないんで、多分周りの家もやっぱり浸水してるんで、多分どんどん増えていくと思います。
2: 今日もね、結構雨の予報で強く降るかもしれんって言っとるけど、ね、それだけが心配よね。
0: 今回の記録的な大雨では、おととしの能登半島地震で被災して富山県高岡市に移り住んだ女性が再び被害に遭い、経営する飲食店を営業できなくなっています。高岡市伏木地区にある川端珠美さんが営む飲食店は、今回の記録的な大雨で厨房が浸水し、冷蔵庫が故障したほか、保管していた食材の魚も廃棄せざるを得なくなりました。川端さんは石川県七尾市出身で、能登半島地震で自宅が被災した後、伏木地区に移り住み、おととし11月に店を開きました。店はおとといの大雨で浸水し、営業再開に向けて店内の消毒や片付けを始めましたが、昨日の雨で再び浸水したということです。川端

0: 熊本地震では宇城市などの病院が被災して必要な治療が継続できないため入院患者を他の病院に移す病院間搬送が行われ一刻を争う中地震発生から3日間で400人余りが搬送されました。熊本県内では10年前の地震で4歳の女の子が病院間搬送の際の負担などで亡くなり対策が進められていて当時の教訓が生かされた形となりました。今回の地震では県内の92の医療機関が被災しこのうち宇城市の2つの病院と八代市と御船町のそれぞれ1つの病院から入院患者合わせて438人が他の病院に搬送されました。患者の中には人工呼吸器をつけていた人もいて自家用発電機で電力を賄う切迫した状況の中一刻も早い搬送が求められていたということです。早かった病院では地震発生から1時間後には搬送が始まり2つの病院は地震の翌日に3日後までには4つの病院すべてが必要な患者の搬送を終えたということです。病院間搬送をめぐっては前回10年前の熊本地震で4歳の女の子が搬送の際の負担などで亡くなりこの教訓を生かそうと医療現場や自治体で取り組みが進められてきました。具体的には災害時の被災状況や受け入れ可能な病院が把握できる EMIS と呼ばれる広域災害救急医療情報システムの入力を徹底するほか大規模な災害の場合は DMAT 災害派遣医療チームが全体の調整機能を担うなど体制が見直されていたということです。熊本県は大きな被害が出た中でも円滑に病院間搬送が行われたとしていて10年前の教訓が生かされた形となりました。スポーツです。テニスの四大大会の一つ全米オープン男子シングルスの予選3回戦で今シーズン限りでの現役引退を表明している錦織圭選手が20歳の坂本玲選手にストレートで敗れ現役最後の四大大会で本戦出場はなりませんでした。坂本選手との試合の後コート上では2014年の大会準優勝など数々の功績を称えるセレモニーが行われました。これまでの経歴や歩みが紹介された後錦織選手はファンに向けて英語で僕にとって素晴らしい1週間だったすごく楽しむことができたと感謝を伝えました。さらに日本語では緊張もありましたが思い出の詰まった場所でこうやって試合ができたことに感謝していますありがとうございましたと話し会場からは大きな拍手が送られました。プロ野球デーゲームは1試合です。日本ハム対ロッテは日本ハムが9対7で勝ち3連勝です。スポーツでした。ここからは全国の気象情報気象予報士の弓木春奈さんです。
1: こんばんは。
0: 弓木さん、東京は今日は涼しくなりましたね。は
1: い、半袖だと少しひんやりするぐらいでした。
0: そうですね。
1: 東京の今日の正午の気温は22度、10月並みの気温になりました。雨が降ったりやんだりの一日でした。今日は前線が北陸から東海、関東の南岸に伸びて、この時間も近畿や北陸、東海、関東甲信、東北南部で雨が降っています。福井県や石川県では雨が強まっています。北陸はおととい木曜日に記録的な大雨になり地盤が緩んでいるところがあります。少しの雨でも土砂災害の危険度が高まりますので十分注意が必要です。
0: 明日も雨が続くところはありそうですか？
1: はい、ありそうです。明日日曜日も山陰や北陸それに東北で雨が降りそうです。明日は前線が次第に北上する見込みです。東北南部まで北上しそうです。各地の激しい雨が降る時間帯は近畿は今夜にかけて中国地方は今夜から明日の昼前北陸は今夜から明日の夕方にかけて東北は明日昼過ぎから激しい雨が降るところがありそうです。一方暑さですが今日も西日本は暑さが続き大分県で38度まで上がったところがあります。 明日も西

0: 本や東海は暑くなり、高松で38度、熊本は37度まで上がる予想です。さらに今日気象庁から暑さに関する情報が出ています。九州北部では今後1週間程度は35度以上の猛暑日になるところがあるという情報です。熊本地震の被災地では復旧作業を続けている方、また慣れない環境で過ごしている方もいらっしゃると思いますので、くれぐれも熱中症に注意が必要です。来週末にはようやく暑さは落ち着きそうです。では明日の各地の天気です。明日は山陰や北陸、東北で激しい雨が降るところがありそうです。東海や関東は明日も雲が多く、朝まで雨のところがあるでしょう。沖縄や西日本、北海道は広く晴れそうですが、西日本は午後局地的に雨が降りそうです。明日の予想気温です。最低気温は那覇と鹿児島27度、福岡28度、高知26度、広島と大阪28度、名古屋26度、金沢25度、東京と仙台20度、札幌16度の予想です。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡35度、高知34度、広島と大阪、それに名古屋は35度、金沢31度、東京28度、仙台24度、札幌23度の予想です。明日も北陸は雨が続き、激しく降るところがありそうです。お気をつけください。
1: 弓木春奈さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。千葉県茂原市の住宅で生後3ヶ月の赤ちゃんに対し顔を殴るなどの暴行を加え怪我をさせたとして20代の両親が逮捕されました。赤ちゃんは意識不明の重体だということです。逮捕されたのは茂原市の自称会社員花輪博人容疑者25歳と妻の舞容疑者25歳です。警察によりますと、今月中旬頃からおとといにかけて、自宅で生後3ヶ月の娘に対し、顔を複数回平手で殴り、強くうつ伏せにしたり、体を揺さぶったりする暴行を加え、怪我をさせた疑いが持たれています。娘は意識不明の重体となっていて、病院の集中治療室で治療を受けているということです。おとといの夜、母親からの119番通報で病院に搬送され、昨日病院の職員が警察に通報しました。警察によりますと、調べに対し父親と母親は娘に暴力を振るって怪我を負わせたことは間違いないなどと容疑を認めているということです。警察は暴行を加えた詳しい経緯などを調べています。細かく切った野菜や少量の水で災害時にもできるカレーライス作りを親子で体験する教室が茨城県高萩市で開かれました。体験教室はボランティアグループの高萩市赤十字奉仕団が企画したもので、親子連れ10人ほどが参加しました。参加者は東日本大震災の際に炊き出しを行ったメンバーらの指導のもと、人参やじゃがいも、玉ねぎの皮を剥いた後、火が通りやすいよう包丁で野菜を細かく切りました。これらの野菜に加え、ツナとカレーのルー、それに飲料水をそれぞれ1人分耐熱性の袋に入れて、沸騰した湯の中で30分ほど加熱し完成させていました。また同じ方法でご飯も炊き、調理の後奉仕団のメンバーも加わって試食をしました。保護者からはご飯が柔らかくてこうした方法で炊けることに驚きましたといった感想も聞かれました。奉仕団の高萩博美団長は、万が一の災害の際には今日の経験を役立ててほしいですと話していました。幻の果実ともいわれる北米原産のフルーツポポーが埼玉県本庄市で収穫のシーズンを迎えています。本庄市の大園隆文さんの農園では、広さおよそ5000平方メートルの畑に250本余りのポポーの果樹を栽培しています。ポポーはアケビのような形の実で、濃厚な甘みがあるとろりとした果肉が特徴です。熟してから傷むのが早く、市場にあまり流通しないことから幻の果実とも言われています。今朝は9時から2時間ほどかけて収穫作業が行われ、大園さんたちは果実の熟し具合を一つ一つ丁寧に確かめながら、およそ80個を収穫しました。 今日は現地で試食会も開かれ、家族連れなど十数人がポポを味わいました。栃木県から親子で訪れた男性は、初めて食べましたがクリーミーでとても美味しいですと話していました。このポポーの収穫は10月上旬まで続き、埼玉県内の直売会などで販売されるということです。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで所により夕方まで雨でしょう。関東地方北部曇りで所により夜の初め頃まで雨、所により昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部は曇りで所により昼前まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇りで所により夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで所により朝まで雨でしょう。山梨県曇りで夕方から晴れ、所により

0: しました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の話芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明宏です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは八代目林家正蔵、後の彦六さんのタバコの火です。滑稽話、人情話、芝居話、怪談話と幅広いネタで人気だった正蔵さんは、演じる人の少ない珍しい話も数多く手がけました。今日お聞きいただくタバコの火もその一つ。元は上方落語で、大阪の商人が主人公の話を正蔵さんは舞台を江戸の料理屋に変えて東京で演じ始めました。演目名になっているタバコの火がどのように話に絡んでくるのか、最後までごゆっくりお楽しみください。1968年8月に放送した古典落語から、当時73歳の八代目林家正蔵さんでタバコの火。
2: すべてのものに陰気陽気というのはございますな。とりわけこの陽気な場所の、寂しさというものは、かようなあの会場でもお客様がお出ましになりまして、掃除をしようという前の一瞬がものすごく寂しいもので、お料理屋さんもそうでございます。これからいよいよお客様をお迎えをしようというんです。すっかり掃除ができて、表へ打ち水までして、盛り塩をして、さあいらっしゃいという、その時が一番寂しいんでございますね。柳橋に万八といういいお料理屋さんがございまして、その打ち水のしてある掃除の行き届いた新刊としている店先へ立って、誰かいませんかな、もし誰かおらんかな、はい、いらっしゃいまし、いらっしゃいまし、いらっしゃいまし、いらっしゃいまし、おお、おぜえさん出てきたな、姉さん方、私はな、当家は初めてだ。こんな田舎じじいでも客にしてくれますかな、はい、とひょいと見ると勇気の上下、献上の帯をキュッと締めて、尻をはしょって怪奇の桃引きせったばき、どうぞお上がりくださいますように、客にしてくれるかな、それありがたい。ところでね、わしゃ妙な気持ちの男でな、女の人に用を言いつけるのがこれは苦手なんだ。何のかんのって用を足してもらいたいのは男に限るが、わしのそばにいていて用を足してくれそうな男衆はご当家にはないかな。おお、さようでございますか。じゃあただいまお呼びいたします。お待ちくださいまし。ちょいと喜助さん、喜助さん。へい、ご用様で。こちらの旦那がお前さんをそばへ置いて、いろいろ用を足していただきたいとこうおっしゃるんでね、ご贔屓になってくださいよ。
3: おさようなんですか、これはありがてえよって。お初にお目にかかります。私は万八の喜助でございまして、お見知りおかれましてご贔屓に願いたいもんでございます。
2: こりゃ気の利いた若い人さんだ。じゃあ頼みますぞ。ところでな、喜助よ、あそこに籠屋が立って待ってるが、お商売行ってお金を二両借りてきておくれ。
3: へへ、かしこまりました。
2: へへ、お商売今結構な旦那様が乗り込んでいらっしゃいまして、籠屋さんに使わすとおっしゃいまして、二両金のお立てかい。
3: おお、そうかい、さあ持っといて。
2: いお待ちどうさまでございます。
3: はいはい、ありがとうありがとう。
2: 籠屋さんや、こっちを。

0: おいで。ほら、これを二人で分けて。
1: こんなに担当ちょうだい。
0: まあまあいい、まあいい。大い分には差し支えがない。それからね、カゴの中に入っているその風呂敷包み、上がりがまちのところへ置いといてくれ。あ、いやいや、この若い者が片付けるから。あ、でもお前さんには用がない。さあ、次の仕事に行かんなさいよ。え、いや、そんなに礼を言わなくたっていい。いいもんだな、みんなな。キスケ、
1: え、あの今かご屋が置いてった風呂敷包み、
0: 形は小さいが、あれでちょいと重いものが入っているんでな、気をつけてどっかの小座敷へしまっといてくれよ。
1: それでは姉さん方、お客にしてもらってわしは二階へ上がりますぞ。
0: ああ、後藤家はいい木口が使ってあるし、造作もよし。この川を一目に見晴らしたというこの景色はまた言うに言われないな。ああ、さすがは柳橋だ。いいなあ。
1: あ、あの喜助、へい、芸者衆を呼んでもらおうかな。若いところをね、七八人呼んでもらおう。それから大戸島の姉さん方、幾人来たっていいが、これも七八人。吉原い使いをやってな。で、手空きの太鼓持ちはみんな来るように呼んどくれよ。それでわしはあのここで手酌で飲むから。ああ、お酌なんぞされると酒がうまくない。じゃあ頼むよ。こんばんはって入ってくる。あの昔の芸者は敷居越しにこう三つ指をつきまして横顔を見せる。あれが挨拶なんだそうですね。横から見ると大抵な花は高く見えるそう。一つの計略でこう蓮に座って横顔を見せる。来てくれましたな。綺麗だね。いずれをあやめ柿すばた、目が覚めるようだ。あ、喜助、ちょっと帳場行って御寮借りてきてくれ。結構な旦那様、御寮の大立て買いだって。おい、持っといて。お待ちどうさま。あ、これは姉さん方お前方のご祝儀だ。仲良く分けてな。今もここのお姉さんにそう言ったところだが、決してわしが客でここに座ってると思うと気詰まりだから、客のいないところで勝手に騒ぐという、そういう心持ちでな、楽しんでくださいよ。と言ってるところに今度は少しドスの効いた「こんばんは」ってなのがずるいと。あら、来たかい芸の達者だな。ああ、お前さん方はこっちへ陣取んなさい。若い子の間へ入るってえと向こうで気詰まりだ。あ、ところで喜助、ちょっとな、重量を借りてきてくれ。へい、結構な旦那様、重量をお立て買いだそうね。そうかい、あ、持っといて。お待ちどうさまで。ああ、これは姉さん方お前さん方のご祝儀だ。勝手なことをして今夜は遊んでおくれよ。今度はゾロゾロって減ってきたな、太鼓持ち。いいよ、これはこれは旦那なんてえのが、ゾロゾロゾロゾロ、ご苦労だったな、遠いところをな。喜助、へい、15両借りとくれ。へい、かしこまりました。へへへへ、お帳場なんだい。へへ、結構な旦那様お立て買いだろ。へへへ、その通り。お前が笑うってえとお立て買いなんだよ。まあしょうがない。いくらだい。15両。いい、じゃあこれ結果出ないよ。へ、かしこまりました。旦那様お待ちどうさま。おお、来たか来たか。おい、これはな、お前さん方の祝儀だ。仲良く分けなさいよ。で、今夜は勝手なことをして遊ぶ。決してわしに気兼ねをしないでね。ああ、面白い。あ、喜助、 へ
0: い、お前方はじめ姉さん方のご祝儀板前さん、 それに下足番、みんなにやるのまだ忘れてた。ちょっと20両立て替えてもらっとくれ。
1: へへ、かしこまりました。
0: お帳場、笑うなよ。え、笑うんじゃないぞ。お前が笑えばお立て替えだ。
1: ほざよ。
0: 結構な旦那様、ダメ。
1: ダメったってまだ半分か言いません。20両のお立て替え、ダメ。
0: ダメだよ。
1: ダメですかね。
0: ダメだと思う。うちは金貸しじゃありませんよ。さっきから随分お貸ししている。
1: え、今ございませんって断んな。
0: だってこれだけの屋台骨で、屋台骨はどうだって。
1: いいかね、ありそうに見えましてもないのがお金でございます。
0: ただいま20両の金は帳場にございません。方々をかき集めまして、五穀お手元までお届けをします。こう言いなさい。
1: さようですかね。まあしょうがありませんね。我々の方に流れ込んでこようてえ時に支払いは止まりましたかな。
0: 運がないんだ。何を言ってんだ、早く言っといで。
1: 旦那様、
0: それがでございますね。
1: ああ、
0: 何かい。ありそうに見えてもないのがお金だから、20両の金が帳場にないから、方々をかき集めて後ほどお手元までと、こういうのかい。
1: 立ち聞きをなすったんじゃありませんか。
0: へえ、その通り。そうか、こりゃ私も悪かったね。初めて来たうちでそのいい気になって立て替えろ立て替えろじゃ、腹は立てなさんのが無理はない。
1: 喜助、
0: へえ、さっき籠屋が置いてったあのウコンモメンの風呂敷包み、あれちょいと持ってきてくれ。重いからそのつもりで。おお、来たか。もっとこっち引き寄せてくれ。さあ、風呂敷包みを解いて、その柳ごりをこっちへ押しとくれ。この中にはと、蓋を取ると中は小判でぎっしり。この蓋はちょいと持ってとくれ。今立て替えを払うから。最初が2両だな。
1: さようでございます。
0: あとが、5両か。それから10両のからあとが15両か。それから20、
1: そこでもってお断りをしたんでございます。
0: あ、そうか。じゃあ建て替えはこれきりかないのかい。
1: このとこデコボコができたな。これしっかり。
0: これがね、お前方のご祝儀だ。
1: へい、
0: こんなに多分にありがとうさま。それからこう一書き書いて寄せ集めたのが今夜の勘定だが、これで足りるか。
1: へえ、
0: これはもう足りるどころの沙汰じゃございません。今月ずっとご当流になりましてもお釣りが参ります。
1: あ、そうかい。
0: いや、多い分には構わない。 あとね、これ持って帰るのも大変だな。どうだ、みんなここで小判を巻くからしろってくれるか。
1: へい、その小判旦那が巻きますって。
0: へい、そうなれ。なんだおい、鉢巻きをしてお前肌脱ぎになって喧嘩するんじゃない。
1: いえいえ、喧嘩じゃございませんが、白はしていただきます。
0: そうか、じゃあ姉さん方も白うか。
1: うん、
0: かんざしやあの郊外なんぞおるといけないからな。それあのひとまとめにまとめて踏まないところへ置きなさいよ。
1: から、あ、
0: お姉さんの中から二人さんにこいこう出てきて三味線を弾いて太鼓を叩いてもらいたいな。
1: お前さん方は三味線弾いたり小判をしろったりできないだろうから、このところこうやって固めとくからね。これ後でもって分けとくれよ。
0: じゃあいいか、みんな巻くよ。ほら、滑って転ぶなよ。ほら、
1: ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら、あ、危ない危ない、ほらほら、あ、転んだ転んだ。え、怪我しやしないか、大丈夫か。ほらほらほら。

面白かった、いい頃持ちだ。はい、さようなら。なんだい、二階の際にはなんだい。なんだかんだのお玉がいけてえくらいの、何をくだらないことを言ってる。これご覧ください。あの籠屋が持ってきましたね、小さな柳盛り、中は小判でぎっしり、お立て替えだのご勘定だのこんなに頂戴して、あと残ったのを持って帰るのも面倒だから、パパパパパパみんな巻いていっちまいました。そうかい、後をつけろ。へい、かしこまりました。おいおい、若いし籠一丁頼むよ。今柳橋のたもとでもって籠に乗ってる人ね、あの人の後をつけてくんだよ。いいかい、頼むよ。よし、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、どこやら行ってる。今本庄でございます。本庄か、ふんふん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、だな。向こうの勘は止まりましたよ。じゃあこっちも止めてくんなくちゃいけねえ。行き過ぎちゃ何もならねえ。ちょっと履き物を出してくれ。え、向こうも降りた。よし、こっちも降りよう。いいかい、勘定は店に取りにしてくれよ。ご祝儀もいいかい、分かったね。ところじゃねえ、こっちはもうあれ見逃したら大変なんだが、いい子供しそうに歩いてくねえ。なんだろうな、あの金の使いっぷりじゃ海賊の張本だね。削り食えもんてえな、あの人じゃねえか。ここはちょうどお前騎馬だぜ。もう少し行きゃ先の土手だよ。そこに小舟かなんか来てるんだ。おかしら、こりゃボンと来るんだよきっとね。そうでもなさそうだな。あそこで立ち止まって戸叩いてやがら。おかえりおかえりおかえり、ギーッと開いたね。パタンと閉まった。なんだいこのうちは。これは見たようなうちだと思ったら、奈良物旦那様のお店だね。奈良物店へ入るくらいじゃ、こりゃ何か引っかかりだな。聞いてみよう。こんばんは、こんばんは。はい、誰だい。万八の喜助でございます。喜助来たよ。喜助が来た、開けてやんな。ガラガラガラガラ。さあ、こっちお入り。こんばんは。お、これは驚きました。大番頭さんはじめ番頭さん方ずっと並んで、若石さんから小僧さんまでお店総出でございますね。つかんことを伺うようでございますが、ただいまこちらへお入りになりました方。ああ、お前の店行ったのかい。そうかい、あの方はうちのね、旦那様のお兄さんだ。ほっ、さよでございますか。どうりでお顔を存じませんと思いましたが、お兄様でお見かけもしません。うん、あの方はね、用取るのは億劫だってんで、うちの旦那様に用意ずっちまって、ご自分じゃ紀州の山ん中で暮らしてる。材木の切り出しをしながらね。それでもどうもお金がたまってしょうがねえんだな。施しもなさるんだが、時々あの通り千両ぐらいお金がね、あれ誇りとおっしゃってるがね、誇りがたまるとどっかへそれを畑にいらっしゃるんだが、お前のうち行った、うん、男をそばへ置いといてよう、それを気付けお前が受けたまわったのかい。さようでございます。おかい、お立て替えがあったろ。ございました。最初が2両、それから5両、10両、15両、20両。そこでお断りをしました。そうかね、初めてのうちじゃ大抵20両になると断るね。そこを我慢して用立っておけばまた気に入っていらっしゃるんだがな。差し詰めお前なんざんとに裸にされてね、人だる中へ放り込まれて、ぬかの代わりにこう小粒と小判でこうぎっしり詰められてね、頭の上へ重しに千両箱の蓋

0: 誠に恐れ入りますが勘を読んでいただきたい。
1: どうしたい、
0: 今のお話で私は腰が抜けました。
1: 厄介なやつだ。
0: 帰ってきて帳場にこの話をすると、さすがにこれだけの屋台骨を預かってる人だけに考えが違って、そうかい、いいよいいよ、お詫びをすりゃいいんだろう。お詫びは少し大げさだが、祭りの趣向で行こうじゃないか。柳橋だけじゃ手が足りないから、堀井も透けてもらってね、土地だから矢倉下も渡りをつけてね、から中の太鼓持ちは総出でもって一つ手伝ってもらおうと。これからお祭りの趣向、一番先には底抜け屋台、テレンガテンテンドンドンドンドン、テレンガテンテンドンドンドン、テレンガテンテンドンドンドンドン、テレンガテンテンドンドンドンって、あの陽気なもんで、角かと言って泊まるとちょーんと木が入って、その後が屋台が続いて、ここで芸者衆の手踊りがある。しばらくこの行列が途切れたと思うと、牛が出汁を敷いて手こまい姿でもって、いやてでん、どんどどんどんどんてんどんてんって、大変なわけのもん。一番後から太鼓持ちが揃いの反転で向こうパチが、みこしを担いで、わっさわっさわっさわっさわっさわっさわっさわっさという大変に陽気な催しでございますから、土地っ子は喜んじゃって。今年は祭りが二度あるぞなんて手伝いが入ったんですから、矢が上にも盛り上がってきて、この行列が奈良物周りをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていると、二階の障子がさっと開いて、おお、そこにいるのは万八の喜助じゃないか。おや旦様、先立ってのお詫びに参りました。そうか、いやー、これはまたいい目の保養をしましたよ。ありがとう、礼を言うよ。二三日うちにまたお邪魔をするから。
1: へ
0: っ、お待ち申しております。さーっと潮の引いたように引き上げてしまった。三日の間に来るってんですから、もう両国橋も柳橋もみんな物見が出ているんですから、大変なわけなの。ちょうど三日目の晩、小さな風呂敷包みを首と前に巻きつけて、資料はしょって海域の桃敷に競った後金をチャラチャラチャラチャラやりながら、喜助はいますかな。
1: おお、旦様、おいでなった、おいでなった、おいでなった、さあさあ、おいでなった、いらっしゃいまし、
0: 先立ってはどうも、とんだご無礼をいたしまして。いやいやいや、祭りの趣向は面白かったね。あの出汁の人形をかつお節でこしらえなすった、あれにゃ恐れ入ったよ。かつお節の出汁の人形をほぐして町内へ配ったが、とうとう配りきれないほど、いやいい趣向だったな。あ、時に今日はちょっとね、急いできましたし、ちょっと借りたいものが、
1: かしこまりました。これが2両でございます旦那、これが5両、10両、15両、20両、40両、50両、まだございます。
0: いやー、そうじゃない、タバコの火が一つ。
2: 八代目林家正蔵さんでタバコの火でした。上方落語のタバコの火がもともと江戸前の落語ではないかと思えるような一席になっていました。まあ、聞いていますと、お立て替えはじめお帳場、屋台骨、右近木綿の風呂敷、柳氷など今ではなかなか聞かなくなった言葉が出てきました。正蔵さんはこうした言葉を大切に伝えてきてくださったことを思い出しました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。蔵出し名人会を終わります。

音の風景アーカイブス。この時間は2023年に放送した番組をお送りします。

瀬戸内海に浮かぶ香川県小豆島。温暖で雨の少ない気候が島ならではの食文化を築いてきました。その一つが醤油作り。400年以上の歴史を持ち、島には多くの醤油蔵があります。

小豆島醤油の特徴は、昔ながらの木桶を使って独特の風味を生み出すことです。100年以上使い続ける深さ3メートル近くの大きな木桶。職人はもろみの発酵を促すため、ここぞというタイミングで貝を入れます。

時間をかけて発酵熟成されたもろみ、いよいよ絞りの工程を迎えます。

広げた布にもろみを包み折りたたんで積み上げると、自然の重みで醤油が染み出してきます。

手間とこだわりが詰まった珠玉の一滴。職人が愛情を込めて守り続けてきた旨味たっぷりの醤油です。穏やかな瀬戸内の風土に育まれ、小豆島の醤油は一滴一滴受け継がれていきます。

0: と交通情報をお伝えします。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域、長野県北部と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域に、雷注意報が伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部伊豆、山梨県と長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の長野、上田、佐久、松本の各地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち南の風、海上でははじめ北の風やや強く、曇りで所により夕方まで雨。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、海上でははじめ北の風やや強く、曇りで所により夜の初め頃まで雨、所により昼前まで霧。伊豆諸島北部は北東の風のち南の風、曇りで所により昼前まで雨で雷、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風やや強く、曇り、所により夕方まで雨で雷、波2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島、東の風、晴れ、時々曇りで、波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、伊豆南では南西の風やや強く、曇りで所により朝まで雨。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南西の風、曇りで夕方から晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷。長野県北部、南の風のち北の風、曇りで夕方から晴れ、ところにより明け方から夜の初め頃雨で雷。新潟県、南東の風のち南西の風、曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートルの見込みです。外況によりますと、明日も関東地方は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インター付近で乗用車3台の事故のため3キロ渋滞しています。蘇我インターから京葉ジャンクションまでの所要時間は40分です。濃い霧のため関越道は赤城インターと昭和インターの間、上信越道は群馬県の横川サービスエリアと碓氷軽井沢インターの間、長野道は尾身インターと高速ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に綾瀬スマートインターまで7キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間25分です。中央道の車の流れは順調です。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間です。首都高速道路の状況です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは中野長者橋を先頭に2キロ渋滞しています。内回りは西新宿ジャンクションで1キロの渋滞です。4号線の下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロ渋滞しています。3号線の下りは、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。昨日鹿児島県市木串木野市で中学生と高校生の合わせて3人が沖に流された事故で、今日3人が現場周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。死亡が確認されたのは、いずれも市内に住む高校生の下恵比寿春樹さん17歳と、中学生で下恵比寿さんの弟の健生さん13歳、中学生の竹本孝弘さん14歳の3人です。海上保安部の捜索で3人は今日、鹿児島県市木串木野市の照島海岸周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。海上保安部によりますと、昨日は死亡した3人を含む5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち4人が溺れたり助けようとしたりして沖に流されたということで、1人は昨日救助されていました。事故が起きた当時、現場では高さ 1.5 メートルの波があり、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だということです。石川県によりますと、今回の大雨で2人が怪我をしていたことが新たに分かり、石川県内での怪我人は合わせて3人となりました。消防によりますと、羽咋市で70代の男性が転倒して右足を骨折したほか、別の70代の男性が車の運転中に陥没した道路に落下し、頭に軽い怪我をしたということです。これで今回の大雨で石川県内で怪我をした人は、今日午後2時の時点で合わせて3人となりました。石川県のまとめによりますと、建物の浸水被害が相次いでいて、これまでに床上浸水が羽咋市で80棟、宝達清水町で30棟、志賀町で3棟、中能登町で7棟確認されています。また床下浸水も志賀町、宝達清水町、中能登町で合わせて60棟確認され、引き続き被害状況を調査しているということです。このほか羽咋市では車が5台水没したのが確認されています。また羽咋市と宝達清水町、中能登町で合わせて6カ所の避難所が設置され、16人が避難しているということです。次に、おとといの記録的な大雨で住宅などの浸水被害が相次いだ石川県羽咋市では、発災翌日の午後から罹災証明書などの申請の受付が始まり、土曜日の今日も多くの住民が市役所の窓口を訪れました。罹災証明書は災害による住宅の被害の程度を自治体が証明する書類で、支援金の受け取りや税金の減免、仮設住宅への入居など、さまざまな支援を受ける際に必要になります。訪れた人は被災した住宅の写真を見せるなどして被害の状況を説明し、申請の手続きを進めていました。自宅が床下浸水したという40代の女性は、被害の状況を調べるためには業者に依頼する必要があり、工事が必要となればさらにお金もかかるので費用の面が心配ですと話していました。市によりますと、今日午前までに受け付けた罹災証明書と車などの被害を証明する被災証明書の申請は合わせて174件に上るということです。窓口での申請は日曜日の明日も受け付けています。外務省の船越事務次官は、アメリカのランドー国務副長官と次官協議を行い、中国や北朝鮮への対応をはじめとするインド太平洋情勢をめぐり緊密に連携していくことを確認しました。アメリカの CIA 中央情報局の長官のモスクワ訪問をめぐって、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカ側から長官が行ったロシア側との会談に関する情報が共有されたと明らかにしました。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分です。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: 桃です。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、今日も楽しみですね。
2: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届いていますので紹介しましょう。
0: ありがとうございます。
2: 愛媛県タクタクさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 聴覚のお話、とても興味深く拝聴いたしました、うん、特に聴覚クイズ、あれだけで一つ番組を立ち上げてほしいです。番組名だけ考えました。
0: お、何ですか？
2: ミルクボーイのおかん、なんて言うたん？よろしくお願いいたします。
0: すごいな、
3: 前向きですね。
2: これだけで
0: 続くかな、その何回も何回も。
2: なんて言うたん立ち上げて、
3: でもそれぐらい、まあ確かにあれはおもろかったです、
0: ね、うちのおかんも聞いて、聞こえんかったけどなって言ってました。聞き直したくなる感じの ね回でしたね。
3: 一回やりましょう、なんかね、なんとかしておかん、それ今考えてくれるんですね。なんて言うたん、一回やりましょう。インオフとして、
0: は
2: い、番組では皆様からのお便りお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いいたします。
0: はい、お願いします。
2: では今回のテーマです。今日は品種の数はなんと200以上、うん、金魚の話というテーマです。
0: おー、金魚。
2: 金魚もう夏の風物詩。
3: 俺も知ってるようで知らんすね。
0: 200種類、
3: そんなおると思わんかったな。
0: 知らないっすよ、そんなに、
2: ね、でも200以上というお話なんですね、うん、今日ね。
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: は家で飼ってたやんか。
3: 僕飼ってましたよ。僕ちっちゃい頃も飼ってたし、祭りのめっちゃでかなりましたよ僕。
2: あ、お祭りで取ったやつが、
3: はい、水槽を変えましたもんね。そのでかなったから、そのちっちゃいのじゃこう無理やなってなって、かわいそうやってなって、うん、変えて、
2: いい飼い主。
3: そうそうそう、でかなりましたね。
0: 家行ったらでかい水槽あって、1匹だけしか入ってなかったな。
3: 一人暮らしの時、メダカと金魚飼った時かな。俺実家で飼った時も、もうちっちゃい頃の話で、ちっちゃい頃にでかなったのよ。
0: いや、あの大黒町の家の時でかな
3: ったメダカかな。メダカ、
0: いやいや、金魚、金魚、
3: 金魚か。
0: あの最初に住んだとこやで、大学卒業した。
3: あそこもおったっけ、金魚。あ、最初、うん、あ、富田林。
0: 違う、
2: まとめてもらっていいですか。
3: 大黒町。俺メダカやった覚えやな、それ。
0: 違うよ、金魚やで、あれだって俺見たもん。だから何回も金魚大きしてるんですよ、多分。
3: ああ、じゃあ俺はそういう金魚飼育うまいかもしれない。
0: すごいよ。
2: そうですね、
3: ちっちゃい頃のやつは、そう、実家でほんまに水槽をトン買って、でかいのに買い替えてみたいなのありました。玄関に置いてたな。
2: その飼ってた金魚もどういう種類なのかも
0: 確かに、
2: ね、ちょっと聞いてみたいですよね。ではこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
4: ミルクボーイ の、それおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。広島大学大学院統合生命科学研究科教授の大森義弘さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: まずは大森さんのプロフィールをご紹介します。
0: はい、
2: 大森義弘さんは広島県のご出身です。東京大学医学系研究科で医学博士の学位を取得。現在は広島大学大学院統合生命科学研究科の教授として、魚類を対象にゲノム科学や遺伝学などを研究されており、2019年に金魚の全ゲノム配列の解読に世界で初めて成功されました。
0: おーおーねえ、
3: 難しい話。
0: すごそう。
3: でもすごい、
0: ね、そうです。
3: 世界初は絶対すごい。
2: 金魚のゲノム研究についてもちろん気になるんですけれども、はい、まず今回のテーマにもあります金魚の品種についてお話伺っていきたいと思いますが、金魚200種類もあるということなんですね。
3: 200種類なんですか？200以上もあるかもしれないんですか？
5: あの可能性としてはもう全然たくさんあるんですけども、
3: 世界でですか？世界にいるってことです
5: か？はい、割とその、はい、日本だけじゃなくて中国とかインドネシアとかそういうところでも作ってるんですよね。
0: あ、そうなんですか。はい、金魚すくいの金魚は、はい、あれ一種ですか？あの赤いやつは一種ですか？
5: はいはい、あれはあの、はい、和金っていうベースのやつ。
0: 和金、
5: はい、
3: 和の和風の和に金の金、
5: そうですね。
0: であの黒いやつがデメ金って言ってますけども、
5: はい、そうですね、デメ金、はい、

0: それはもう種類の名前で合ってるんですか？そうです
1: ね、品種って言うんですけども、はい、はい、目が大きくてあの黒いやつですね、
0: ガデメキ、
1: はいはい、
2: それがだからそういう特徴があるのが200くらい、その様々それぞれあるっていうことですか？
1: そうですね、組み合わせなんですね。例えばデメキンでも目が大きくて色は黒くてヒレが長くてとかじゃないですか、そうすると5つぐらいの特徴が組み合わさってデメキンって一般のやつがあるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: でそういうので言うと、ね、はいはい、例えばデメキンでも赤いやつがいたらアカデメキンとか、
3: アカデメキン、
1: はい、
0: いるんですか？
1: そうなんですよ、
0: で
1: 三色のやつは三色デメキンとかで、そうやってバージョンが増えてきて200個いうことなんですよね。
3: 黒と赤と白みたいな、その3色。
1: そうです、そうです。はい、はい、はい。
0: なるほど、なるほど。
2: それで今3つ品種があるっていう感じになるんですか？
1: そうですね、はい。デミキンだけでも少なくとも。
2: 頭、体型、
1: はい、
2: おひれ、う
1: ん、おびれ、はいはいはい、はい、
2: と、色と、
1: はい、でと色とぐらいで掛け算になるので、
3: めっちゃ可能性ありますね、
1: はい、
0: ちょっとずつ違うってことですね、
1: はい、
2: でもその組み合わせで掛けてったら、その今の種類だけでも200より全然組み合わせは、
1: そうですね、本当だとあの、まあ、計算すると2万以上とかになるんですけどね、
0: すご
1: はだけど実際にはそんなになくて、で割と有名なやつがまあ200個ぐらいやっていうふうなんですね。
0: あ、そうなんすね。
3: それで人によって増やされていってるんですか？
1: そうですね、
3: 自然ですか？自然に増えて、
1: でやっぱりこれとこれ掛け合わせたらかっこいいんちゃうかみたいな感じで、あの割と作られてるんですね、はいはい。
0: 金魚ってもともと観賞、
1: そうです、そうです、はい、元は船なんですけどね、
0: あの、
1: はい、1000年前ぐらいに船だったのを中国の人たちが赤いのを見つけて、例のその和金ですけど、みたいな感じのやつを見つけて、でそれはこれかわいいねって言って飼ってたんですね、はい、でそしてしたらまあ目が出てくるやつやら、あの毛が長いやつやらいろんな変異が出てきて、それはもっと面白いねいうことで、何百年もかけて品種改良して、
0: 他の魚もそんな200品種ぐらいいるんですか？
1: はい、やっぱり船と鯉ぐらいですね、錦鯉、
0: うん、
1: あとまあメダカぐらいですね、はい、日本でいうと。
3: へ、鯉に似てません、金魚って。なんかその
1: そうですね、はい、
3: でも鯉の違う船なんですね、結局。
1: そうなんですよ、鯉と船っていうのは、あの共通の祖先で、1400万年ぐらい前はあの同じ魚だったんですよ。
0: へえ、そっから分かれて、
1: はい、そっから分かれて、まあ鯉はヒゲが生えてきて、
0: はい、
1: 船はまあ、
0: まず2種類になったわけですね。
1: そうです、そうです、はい。
0: へえ、あの金魚すくいの金魚は小さいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれは子供やからってことですか？
1: そうなんですよ、あれ子供なんですよ。
0: そういうことか、
1: はい、
0: あれだから大きくなってるんですよ、
3: うん、でかなる、はい、
1: そうです、

0: って、うん、なんか肉竜ってコブがで頭にあるんです
1: 、はいはいはいはい、
0: でドブッとでかく太くて、
1: は
0: い、で、あと背びれがないんですよね。それがまあ結構マニアが結構そういう好きな人がいるんですね。
1: すげえ。
2: 難しくないですよね。どうなんですか、飼い方的に。魚の中で言ったら
0: 金魚はもう割と大丈夫ですね。
2: 鉢でいけてるぐらいですもんね。金魚鉢でいけてるぐらいですもんね。
0: はい、でまあ江戸時代とかでも何にもない頃でもね、うん、飼えてたわけなので。
2: 確かにそうっす、
1: はい、あそっか、ポンプみたいなもん、はい、ないけど、
0: はい、
1: へえ。
2: 今ポンプないと無理ですか？なんか今
0: いいえ、別に鉢でも全然買えますよ。
1: へ
0: え。
2: いつからそういう日本と関わりがあるんですか、金魚は。
0: 1500年ぐらいに伝来してきたっていう記録があるんですけども。
1: 1500年、
0: はい、室町時代とかですね。
1: 室町時代、
0: はい、
1: それ中国から。
0: そうですね、はい、
1: 来て、
0: はい、
1: へえ。
0: でまあ割と日本でもこう繁殖させられて、その、うん、結構飼って、で例えば武士の仕事の営みの一つになったという話もあるし、
1: え、はい、武士が、
0: はい、武士が仕事がない時にそういうのを繁殖させてなんか飼ってたとかいう話もあるし、
2: なるほど。
0: で全国でいろんなところに産地があって、でそういうのをこう飼ってたという、
1: はい、すごいな、すごいな。
2: どんぐらい生きます、金魚って。寿命的に
0: 金魚は10年とか20年とかぐらいだと思いますけどね。マックス、はいはい、ね、はい、
1: か、え、見たんですか全部日本、
0: まあ、図鑑とか見ればありますけど、
1: で今も全部その種類どっかでいるんですか、それとも昔おったけどみたいなのも。
0: あ、そういうのもありますね。はい、今は作られてないけどみたいなのもありますね。
2: へ、珍しい。その全部作れる魚ってすごいですね。生き物でなんか人が全部作れるってすごいですね。
0: う
2: ん、
0: そうですね。あんまりいないですね。掛け合わせによってね。
2: 掛け合わせで、
0: はいはい、
3: どうやってそうやって掛け合わせて作っていくんですか。ね、
0: はいはい、この特徴とこの特徴を合わせたいなというのを交配させるんですね、オスとメス。その子供の中からそういうのが出てきたら、そういうのをこうずっと携帯、子供をまたずっとつけていくみたいな感じになってくるんです。はい、
1: 何代も何代も、
0: はいはいはい、まあ、遺伝するので、その性質が、はい、
3: それがじゃあ1代まず生まれたらこれで新しい品種ができたってことになるってことですか。はいはい、
0: やっぱ数代同じもので掛け合わせて、例えばデメキンならデメキンが、次もデメキンが生まれ、次もデメキンが生まれっていう状態が安定してきたら、そのこれが品種と呼ばれるようになるらしいです。やっぱルールがあって、はい、たまたまパッと違う色が出たからといってそれを品種とは言えないらしいですね。
2: 実績がいるんですね、
0: はい、
1: デメキンとワッキンとかもいけるんですか。
0: デメキンと脇をかけたら、はい、で一応かけたら、はい、一応出ますね。子供があるけど、例えばプロは劣性遺伝なので、その出てこないんですよね。デメキン、黒デメキンと赤い脇を掛け合わせたら子供は全部脇になります。
1: へえ。
0: でその次の代にその孫を取ると4分の1の確率でデメキンになるんですね。
1: その方がなんか理科とか生物とかで習った
0: まさに、まさにあれです、はい、
1: ですか、
0: はい、
1: そうなんや。
2: じゃあ研究も時間がかかる作業ですね。
0: そうなんですよ、
2: ずっと見ていかないといけない。
0: そうなんですよ、1年に1回しか交配できないし、
1: うわ、
0: 何年もかかるんですよ、
1: 先を見据えて、
0: はい、
2: いっぱいあるんですか、金魚研究者っていうのは。いっぱいおられるんですか。
0: いや、そんなにいないですね。その金魚をその研究者として遺伝子の研究してる人っていうのは、はい、日本で、まあ、うちのグループぐらいですけど、世界でいうと10個ぐらいはあると思うんですけど、は
2: い、でも少ないですね。
3: 世界で10個、
0: はい、
2: グループが、
0: はい、
1: そうなん
0: や。その金魚をやってるっていうのは割と珍しいですね。はい、まあ、そこにチャンスがあったというのかもしれないですよね、はい、あんまりやられてないことなので、はい、
2: すごい。
3: いや、ここまで品種についてお話を伺ってきたんですけれども、はい、大森さんのその専門分野でもあります、はいはいはい、金魚のゲノム研究っていうのがどういう研究なのか教えていただけますか。
0: はい、そうですね、そのゲノムっていうのは体の設計図なんです。で、まず体の設計図っていうのは遺伝子にずっと書き込まれてるんですけども、
1: はい、
0: 例えば人間でいうと2万何個ぐらいあるんですよ、遺伝子があって。で、まあ、金魚でいうと5万個だな、5万個ぐらいあるんですよね。でそれの、それの設計図で、まあ、僕らの体が全部作られてるんですね。
1: はいはいはい、
0: でそういうのをこう調べるっていうのがゲノムの解析っていうんですけども、まあ、なんでするかっていうと、例えば僕はちょっとデメキンがなんで目が大きくなるかっていうのをちょっと調べたかったんですよね。
2: それが始まりなんですね。
0: そうなんです。

0: ですよ。でそうするときにその5万個の遺伝子の中のどっかにその目を大きくするっていうのが書き込まれてるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: それが、はい、どこにあるんかなっていうのが知りたくて。
2: そんな探せるんですか。
0: 探せるんですよ。それが探せる時代になったんです。昔は探せなかったんです
2: よ。
0: ここ10年ぐらいはそういうのができるようになってきたんですよね。
2: 5万の中から遺伝子を探す、
0: はいはい、そうですそうですそうです
1: 。どう 何を見てるんですか今。そ顕微鏡、はい、何ですか。
0: そうですね、あの遺伝子っていうのは ATGC、はい、ATGC みたいなその暗号の並びみたいなんですよね、はいはいはい、それが何億個って並んでて、でそれがまあ遺伝子のせ、まあ、説明書みたいな感じになってるんですよね。でそれをずっと読んでいくんですよ。 ATGC、AGTTTT みたいなことを読んでいくんですよ。
1: それは 何
3: 機械が読んでいくんですか。
1: 何に書いてるんですか。何をごめんなさい、ま、はい、そ何、そう、ね、はい、何を調べたらその AATC 誰が書いてる。

0: 電子を読む機械、シーケンサーっていう機械があるんですけど、
1: 機械に、
0: はい、そこにバッと投げると、
1: 投げたら
0: この ATGC がダラララって出てくるんですよ。
2: 血に情報が入っている。
0: そうですそうです、血もそうだし、そのそこら中の細部、例えばここに皮膚ちょっと取って、
3: はい、口の中とかぐるってやるやつ、
0: はい、そうですそうです、あれですあれです、あのコロナの時のあれ、
1: はいはい、
0: あのやつです。あれでその
1: その機械が、
0: はい、機械がずっと読んでくる、はい、
2: すごいっすねそれ、
0: はい、
1: やってくれる、
0: はい、
1: 何の A なんですか、その
0: A、それアデニンとかね、アデニン、チミン、シトシン、はい、一応高校ぐらいにならんと思うんですけど、
2: スルーして
0: ましたね、そういうので、はい、ATGC
2: です
0: ね、はい、あとそれが何億も
4: 何億、はい、その何億の中から違うのを1個見つけるとかすることですか、
0: 探し出すんですよ。例えば金魚でいうと15億を ATGC が並んですよ、並んですよね、
1: はい、
0: その中のデメキンがここが目が大きくなるよっていう指令みたいなのがあるんですけど、そこが1個なんです、15億個のたった1個なんですよ、そこを探しに行くんですよね。
1: それは探しに行くと文字をこう見ていくってことですか。
0: そうですそうです、うん、でコンピューターも使ってガリガリ使ってやるんですけども、はいはい、だけどまあ例えっていうならその、まあ、中国に 10億人人口いるとするじゃないですか、その中からただ一人を探し出すような作業なんですよね、
1: はいはいはい、すごいな、
2: 想像つかないですね、ちょっとすごすぎて、機械がバーって洗い出してくるってことですか、
0: まあ、でも機械の
2: 自分の最後人間もいますよね、
0: は
2: い、
0: まあ10億人おったら最後の1000万人ぐらいまでのところまでは機械が、はいはい、見てくるんですよ、そこから先まあ目で見たりとか、
1: へ
0: え、はい、でずっとここら辺やろうと、まあ、理屈で詰めてって、多分この遺伝子この遺伝子の間だろうみ
1: たいな、あこの辺だろうって文字つけて、
0: はい、この遺伝子は例えば目によくあるような遺伝子だから、目のデメキンやったらそういう遺伝子じゃないかなとか、まあ、そういう推測いろいろしながらですね、探していくんですよ、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほう、すごいな、何がチャンスか、その1文字ちゃうかったんですか、
0: はい、そうです1文字違ってたんですよ、
1: へ
4: それ逆言うとそれ以外は全部一緒なんですか、
0: 種が一緒だと 99.9% ぐらい一緒なんですよ、
4: へ、
0: だから多分宇都宮さんと僕だと、はい、多分1000個2個ぐらい違うんですよ、
1: はい、
2: 遺伝子が、
0: 遺伝子、はい、ということは999個は一緒なんです
1: よ、はいはいはい、1個ちゃうだけでこうやってか、はい、なんていうんですか、同じ人間ですけども、はい、こう 顔つきとかもう全然違う、
0: そういうことです、はい、皮膚の質感とか、
1: そうですよね、
0: あと病気になるとかならないとか、
1: はいはいはい、そういうのもあるか、
0: そういうのもその1000個の1個の違いで出てくるんですよね、
2: 見落としたら終わりっすね、バーって見てて見落としてたらもう終わりっすよ、もう絶対見つからないですよね、そんな
0: んですよ、
1: へー、
2: どんぐらいかかって見つかったんですか、そのデメキンは。
0: そうですね、デメキンはでもまあ2年ぐらいとかですかね、2、3年とかぐらいのその全ゲノムが解読されてから 2、3年ですね。金魚っていうのはちょっと複雑な生き物なんですよね、はい、で多分人間とかだと2000年前後に、西暦2000年前後に解読されたんですけど、そこから20年金魚って研究されてなかったんですよ、なぜかというと全ゲノム重複っていう特殊な現象が起こってて、
1: うん、
0: それがですね、遺伝子が普通の生き物の倍あるんですね、2倍あるんですよ、で遺伝子の個数でいうと普通の魚って2万6000個ぐらい遺伝子があるんですけども、
2: うん、
0: それが金魚はまあ5万個ぐらいあるんですよ、そうするとそのどの遺伝子がどの遺伝子か分からないようになるんですよ倍ぐらい、
2: はい、
0: それでなんかちょっと複雑だねっていうことが言われてて、まあ、それでまあちょっと難しかったんですね、まあ、僕らちょっと最新の技術を使ってそれをうまいこと解読したいうことなんです
2: けど、みんなちょっと避けてたというか、はい、もうこれ難しいねみたいなやつなんですか、お手上げ状態みたい な、そこに切り込みを張ったってことですね、
0: そうですね、
1: へえ、だからその種類品種も多いってことなんですか、
0: はい、それもあるんですよ、だからちょっと遺伝子が多いのでそのバックアップの遺伝子みたいなのがあるんですよね、
2: ほうほうほう、
0: 金魚の場合で普通の魚やったら死んでしまうようなその遺伝子の変異でもその金魚の場合はなんとか生きてちょっと変わった形で生き残るみたいなところがあるんですね、
1: へ
0: で例えば金魚のその三つ尾ってヒレが2つにこう割れて、ね、上から見たら三角形みたいになってるじゃないですか、はいはいはい、あの変異っていうのは他の魚類では一切ないんですよ、で金魚だけでね、なぜかというとあれ遺伝子2つあるんですけどその片方が壊れてて片方は割と普通なんですよ、他の魚でそこの遺伝子を壊すと死んじゃうんです、結構多くのが、うん、ほとんど死んじゃうんですよ、ね、うん、だからその奇形が残りやすいというか、
2: あ、
0: はい、
2: 背びれもなんか欠けてるやついますよね、
0: はい、そうですね、ランチュウとか背びれないですよね、はいはい、ああいうのも結構微妙な感じに遺伝子をこう壊せるというかね、 それでもなんか生き残れるようなっていうのは遺伝子が全ゲノム重複してるからっていうのも言われています。

0: ほどな。
1: その前下の重複っていうのは他の生き物もそれは持ってるものなんですか？
2: そうですね、これはですね、最近前ゲノム重複したのは金魚とかぐらいなんですけども、その実は僕ら人間も2回前ゲノム重複して、
3: いつ起こったんですか？
2: で、その脊椎動物なんですけども、それ人間5億年前
3: 5億年前で、はい、こんな形じゃないですよね。だから
2: そうですね、まあミミズみたいな、ミミズじゃないですけど、ちょっとウナギみたいにミミズみたいな感じの、はい、
3: 時に起こって、
2: はい、そういう時に2回起こってます、はい、
3: へえ。
1: それ2回起こったらこういう人にな
3: っとかってことなのかな。
2: 人の祖先で、まあちょっとウナギみたいな感じ、ヤツメウナギとか脊椎動物の祖先のような感じになったんですよ、その時に。でその次にちょっと魚みたいになって、はい、今度シーラカンスみたいになって、でちょっと陸上がってきて、
3: そかそか、
2: はい、でカエルみたいになって、ちょっとこうなんですかね、トカゲみたいになって、そのうちまあ、はいはい、みたいになんですけど、
3: は
2: い、そのうちまあ哺乳類にネズミみたいになって、そのうち猿みたいになって人間になったみたいな感じなんですよね。
3: は
2: い、
3: なるほど。
2: 5億年前にその前、まあ、金魚みたいな前魚の重複がポンポンって2回起こって、うん、それでこの人間が人間らしく折れるんですよね。前ゲノム重複のすごい進化の中ですごい大事な現象なんですけども、
3: それはなんでそんなことが起こったんですか、起こるんですか？
2: それはですね、それが何億年に1回かポンって起こるんですよ。で起こったら割と普通はね、倍に、遺伝子が全部が倍になるのでおかしくなるんですよ、体が。
3: そうですよね、はい、
2: で死んじゃうんですよね。
3: それ1個体の話ですか？急に1個体が、
2: 初めは1個体でしょうね、
3: がなる、
2: はい、でなったりして、まあそのまあ1個体になって、でそれが何かこうその子供に遺伝してたりして、
3: ほうほうほうほう、
2: でそれがなぜかたまたま死なずに生き残ってずっと続いていくみたいなことが起こる。それがまあなぜかわからないんですけど、遺伝子が倍になったら体がむちゃくちゃになる可能性もあるんですけれども、はい、なんかむちゃくちゃ良くなる可能性もあるんですよ。
3: う
2: ん、それは多分むちゃくちゃ良くなったので、その時はうまくいったんやと思うんですよね。
4: 体がむちゃくちゃになってどうなるんですか？その、
2: まあやっぱり遺伝子って2倍になると、まずその子供が産めなくなるんですよね。そのやっぱ生殖系がちょっとおかしくなって、で子供の次の世代が産めなくなってしまうんですよ。でまあ次
4: 死ぬとかじゃなくて、はい、途絶えてもってことなんですか？
2: そうですね、途絶えることもあるし、まあすぐ死ぬことも多いんだと思うんですけど、はい、
4: 金魚もまた前ゲノム重複、はい、
2: そうです、
4: また何億年後かにする可能性もあるってことですか？
2: そうです、そうです、まあ、何億年かもしれないし、何千万年かもしれない、まあ、はい、まあそうですね、そのする可能性あると思いますよ。
4: 最終その人間みたいになってるかもしれないってことですか？金魚も、
2: 金魚なる可能性もゼロではないでしょうね。
4: お金かけた
2: ら、はいはい、生物の進化が、はい、
3: 人間からももう一回なるかもしれないってこと。
2: 人間からももう一回なる可能性
3: が、違う動物からとか、
2: 人間は割とないかもしれないですね。なりにくい動物となりやすい動物みたいなのがあるんです
3: よ。そうなん
2: です
3: か、
2: はい、まあでもないか、ならない可能性がゼロとは言えないと思いますね。はい、
3: はすごいな。
4: 他の何かにも役立つんですか、はい、この研究ってのはどういう役立つことと言ったら、
2: まあまあ、進化の研究っていう意味ではもちろん役に立つし、
4: はいはいはい、
2: あとは僕らは医療の研究に関係していますね。
4: 医療、
2: はい、例えばそのデメキンで目が大きくなるじゃないですか、
4: はいはい、
2: これと同じ遺伝子が人間で欠損するとちょっと目が大きくなるんですよ。でそういう症候群があるんですね、その病気があるんですよ。どうやったら発症するかとか、発症したらどういうことが起こるかっていうのを、その金魚、そのデメキンを研究することで人間のその病気の研究をすることができるんですね。
4: 大事ですね、めちゃくちゃ。
3: まやな、
4: アルベートの羅列は人間と金魚も別に数は違って置き換えることはできるんですか？
2: そうなんです、結構人間の遺伝子と金魚の遺伝子っていうのは割と近いんですよね、
3: はい、
2: で、まあ、あるかないかっていう意味では8割9割方が、はい、一緒の遺伝子、対応する遺伝子があるんですよ。それで仕組みも割と保存されてることが多いので、それで医療の研究にもつながるというので、
4: まさかですね、はい、そこつながってるんや、
2: はい、
4: めちゃくちゃ大事な研究。
1: その病気って言いますと、うん、さっきデメキントって言ってた、うん、
2: はいはい、
1: これは人間で言うとどの病気になるんですか？
2: はい、金魚の目が大きくなるっていうのは、その眼圧って、目の中に圧力がかかる、風船みたいにして圧力がかかってるんですね。それが大きくなりすぎることで、その目が膨らんでくるっていうのがデメキンが目が大きくなる理由なんですよ。で人間の場合は

0: その眼圧というのが上がりすぎると緑内障という病気になって、まあ、目がちょっと見えなくなってくるような病気になるんです、うんはいはいはい、だからそのメカニズムは結構近いものがあるんですね。
1: デメキンは別にじゃ あの状態で辛くはないですか、
0: はい、
1: デメキンはあれで自然体別
0: に、まあ、実はちょっと辛いんじゃないかと思うんですけどあまあちょっとねそこは
1: 気持ち分かんない、
0: 分かんないですね。
1: 辛い可能性もあるんや、うん
0: まあ、ただその眼球の大きさとレンズの大きさの比率から言うとやっぱり多分近視なんじゃないかという言われてます。
2: そんなもん
1: ありますね、
0: はい、
1: 結構見えてるんですか金魚っていうのは。
0: 目は一応目は見えてるんですよ。餌パラパラパラ、はいはい、これ見てます、ね、見てます、はいはい、
2: あ見えて
0: きてるんですか、はい、見てきてます、はい、
2: そうなんや。
3: これでも研究始めた頃、
0: はい、
3: 周りはどういうふうな反応
0: ですか。そうです最初はってまずその医学系の研究、僕は医学系の研究者なので目の病気の研究してたんですけど、その人で金魚はないだろう言ってまあそもそもやっぱ誰も研究してないですし、それはちょっと無理やろうっていう話とか、あとその今度は金魚、あの水産系の人たちは金魚ある程度知ってるんですけど、そのゲノム研究しますって水産系の人たち聞いたら、はい、いや森君金魚やめときなさいって、金魚はその、まあ、さっきの全ゲノム重複で遺伝子のことも全然わからないんだよ、
2: はい、あ多いし、
0: うん、それはもうちょっとドツボにはまるし、あのやめといた方がいいよ、ね、
1: そんなジャンルです
0: ね、はい、でもまあちょっといやそうは言うても僕やるときめたらちょっとやってきますよみたいな。でもちょっとみんなの他の先生にもうあのじゃあ僕金魚やりたいですって、もあちこちに言うて回ってたんですよね。
1: びっくりしてるんですか周りのやめとけって言った先生。じゃあようやった、
0: まあそうですね、あまあまずびっくりしてるでしょうね、その
1: やったんかっていう、
0: ええー、みたいな、はいはい、割といけたんやみたいな、
1: いけたんや、
0: そうですね。
1: それ好きやったからやったんですか、結局ちっちゃい頃とかも。
0: そうですね、僕はまあ魚自体すごく好きで、はい、あの釣りとかあの生き物飼ったりするのもずっと生き物係でしたし、
2: あちゃんとそうなんや。
0: そうなんですよ、あの子供の時は。そうでしたね。
1: そこがないとってこと
3: ですか。でもその金魚の研究を始めたきっかけっていうのは、うん、何かあったんですか。
0: もともとゼブラフィッシュっていう熱帯魚をあ の目の研究をする研究者だったんですけども、それであのアメリカに留学してて、でその、まあ、ペットショップに行ったんですよね、うん
1: はいはい、
0: でそしたらペットショップにその金魚がわーっと売ってて、アメリカのペットショップですよ。アメリカでもこれ金魚とか売ってるんだとか思って、はいはいはい、バッと見てたんですけど、その時にデメキンがいたんですよね、はい、でそのデメキンをまず見た時、これってあの変異体だなと、遺伝子がでこうやって変異したんだなって、うんうん、やっぱり日本で見てても別にあデメキンや
1: と、もうデメキンはデメキンやと思ってるってことですね、う
0: んだからそのアメリカでパッと思った時、いやこれ変異体やから研究したらすごい面白いんじゃないかなって気がついたんですよね。
1: すご
0: っ。ちょっと日本帰ったらこれちょっとぜひやってみようと思って、でそこから考えたりとかですね、はい、
3: でやってみようと思ったらみんなからやめとけ、
0: ね、そう日本帰って、ね、そうなんですよ、まあ、あの やられてなかった理由が分かったりとかですよね。やっぱそういう理由があったからみんな始めてないわけですよね。
2: すごいな、
3: 興味深いお話、ね、まだつきませんがここで一曲お送りしましょう、はい、金魚は魚、
2: 魚
3: ということで、うん、サカナクションで新宝島。

0: ございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おかんのそれ聞いといて。
2: 今日は広島大学大学院統合生命科学研究科教授の大森義博さんに金魚についてお話を伺っています。ここからは大森さんの金魚への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日もいろいろ聞いていくで。
2: 大森さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください、はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、金魚の研究をしていて嬉しかったことは何？
3: 研究者から、電話がかかってきたことです。
0: 逆に金魚の研究で大変だったことは？
3: 不得意なコンピューターの解析を学生さんに習ったことです。
0: 一番好きな金魚の品種は何やの？
3: 桜頂点眼です。
0: 金魚と話せるなら何を聞いてみたい？
3: いや、たくさんあります。はい、たくさんあります。
0: ちなみに金魚すくいは得意？
3: 得意です。
0: おー、はい、そうなんや。金魚以外で研究してみたい生き物は何やの？
3: 錦鯉ですね。はい、
4: おー、おー、そうなん。さあ、いろいろ気になる
2: 気になります、ね、
4: 回答がありましたけども、金魚の研究をしていて嬉しかったことが、研究者の方から電話がかかってきた時、
3: はい、
4: おお、これどういうことですか？
3: そうです、このゲノム解読をしようっていう話を、海外の研究者が、一緒にしないかって言ってきてくれたんですよね。それはなんでかと言いますと、うん、僕はもうその前に他の研究者の人に、僕は金魚やりたい金魚やりたいってみんなに言ってたんですよ、うん、で、まあ、できもしなかったんですけども、でそうするとそれを聞いてたその研究者が、アメリカに行ったその研究者が金魚の研究したいって言ってくれたらしいんですよね、うん、それを繋いでくれて、でその電話がある日かかってきたんですよ。で、アメリカの研究者が金魚の研究したいし言ってんだけど、森君なんかしたいしたい言ってたよね、どう一緒にやる言って、ぜひやりますみたいな、そっからこのゲノム解読が始まったんですよね。
4: へ、
3: はい、そのきっかけを作ってくれたっていうことになります。はい、
4: そう、この海外の方と協力というかして、
3: はい
4: はい、解読してはったってことですか？
3: はい、
4: もうずっとやられた方やったんですか？海外でやってた。
3: その人たちはそういうゲノムの解読とかをよくやってた方で、はい、で僕ら金魚を持ってたので、はい、それで協力してできたっていうこと
4: です。ネットワークってあるんですか、はい、世界で、
3: はい、
4: だからここ研究してるよとかっていうの。
3: そうですね、
4: はい、あるもんなんですね、
3: はい、
4: すごいな、
5: はい、やってたよ、
3: はい、であとは、まあ、一応みんなに言っとけばいいなっていう、その
4: あ、こんな人が言ってくれるっていう、
3: うん、そうですね、やっぱり、あ、言っとってよかったなと思って。
4: はい、そうか、自分がやりたいことだったら、
3: うんうん、やっぱ口に出しとくのは大事なことだなと思いました。
4: う、
3: はい、
4: そうですね、はい、そして、逆に金魚の研究で大変だったことが、不得意なコンピューターの解析を学生さんから習った、
3: はい
4: は
3: い、
4: 不得意なんですか？
3: そうなんですよ、やっぱり僕らの実験してきたので、どっちかというと実験したりとか、解剖したとか、そういうのが得意なんです、はいはいはい、顕微鏡で見たりとか得意なんですけど、
4: うん、
3: ドライ解析言うんですけど、そのコンピューターでこういうのか半分ぐらいそういう解析なんですよ。そういうのって若い人が上手なんですよね。でそこでその学生さんがすごくよく知ってるんですよ。もう学生さんにお願いして、でもうすっごい処方の処方から、先生こんなもの知らんのかなとか思いながら、まあ、親切なのですっごい丁寧に教えてくれて、
4: そう
3: なんで、なんとかできるようになったんですよね。
2: それはあれですか、その並びが違うとかそういうのを
3: 分かるように
2: するそうです
3: 、はい、そうです、そうです、それをコンピューターでプログラムでやっていくんですけども、プログラムのやり方とか僕は習ってないし、僕らの世代っていうのは、は
4: い、どうやってやるんですか、はい、そういうのは、
3: はい、それはコンピューターにその ATGC の何億っていう配列を、
4: はい、
3: 入れて、
4: まずあるんですよね、
3: それ、はい、でそのデメキンと普通の金魚とかをずっと比べてもらうんですよ、そのプログラムで。でそのプログラムはずっとそのここが違うよここが違いそうよっていうのを教えてくれるんですよ。でそのだいたいここら辺言ったこの子がそこから先目で見たりとかそしてやっていく
4: 目で見るとその一個ずつこうなんかこの矢印みたいな、はい、 あ、してるんですか。
3: そうですね、はい、それはもうパソコン上にバーッと出てくるんですけども、はい、そこ
4: 指で何をするんですか、そのどうやって、
2: ね、そこ
4: で
2: 瞬きしたら分かんなくな
3: る。そうですね、なんかこのね、こことここは違うなと思いながら、今度じゃあその遺伝子の名前が出てるので、その遺伝子は何をしてる遺伝子なのかなとか、あと、まあ、例えばデメキンだったら目に出てくるような遺伝子だろうから、目にその遺伝子は出てるのかなとかいうのも、あらゆる情報を統合してですね。
5: 普通のパソコンじゃないですよね、はい、専門のあれですよね、パソコンもちろん。
3: そうですね、ちょっといいやつですね。
5: もちろんそうですよね、そんなソフトないもんな、はい、遺伝子のソフトなんか、
2: はい、今で言ったらこの AI とかもありますけど、そういうのも使ってやってるんですか。
3: そうですね、 AI もすごい助かってますね。
5: 助かるんですね。
3: あのプロね、プログラム書くのでも、まあ、それこそ僕プログラム書くの苦手なんですけども、それをもう口で、いやこういう感じのプログラムにしてくださいったら、バーって書いてくれて、あとそれをコピペみたいな時代になっちゃいました。
5: 正確なんですか。しかも
3: それすごい正確です。僕が書いたらもうミスだらけで、エラーエラーエラーで止まりまくるんですけど、AI はすごいです。
5: 止まらない、下ってるところで役立ってるんですね。
3: すごいです、ここ 1,2 年でもうすごいことになってます。
4: まやな、
5: 今や得意なんですか、パソコンは。
3: 得意じゃないですね、まあ、若い人にはもう全然かなわないですよ。はい、もう若い人たちにもう本部に抱っこで
4: 誰だが協力しちゃって
3: そうですそうです、まあ、僕は得意なところもあるので。
4: そうですね、
3: まあ、協力しち
5: ゃう補いやとか、
4: はい、すごい、一番好きな金魚の品種が、はい、桜頂天眼、はい、ほう、桜はあの木のね、はい、花の桜に、はい、頂、宇頂、いただき、宇頂天の頂で、天に目、
3: はいはい、
5: すごい、デメキンの
2: 写真というか図鑑見せていただき
5: ます。遺伝子入ってますね、デメキンの
3: 遺伝子。そうです、まさに、あ、
5: 完全に、はい、これは、うん、分かりました、僕は。
4: ちょっとボテっとした丸っこい感じで、
3: で、
4: オレンジと白の、
3: はいはい、
5: 三色入って
4: ますみたいな。
3: で、目が上を向いてる、
4: 頂
3: 点、天を見ている。
4: はい、上から見た図の黒いのが黒目、
3: はいはい、そうですそうです。
2: 前見えないんですか、じゃあこの。
3: そうです、これはね、上を見てるんですよ、常に。そういう変わった品種なんです、ね。
4: ほんまやな。
5: ちょっと斜めにして泳ぐんですか、体は。
3: まあでも、いや、割と普通に泳いでますね、上見ながらずっと、はい。
4: 生まれつきもそれやから、
3: はい、
4: それが普通なのか。
3: そうなんですよ。
5: うわ、これは、
3: 昔中国の朝廷で亀の中で何十年も飼っていたら、上を見た、上をしか見ないデメキンができたという伝説があるんですけども、それはまあ嘘だと思うんですけども、それは嘘だと思うんですけども、まあ、これがずっと普通の赤しかなかったんですけども、僕が共同研究しているところがこのそういういろいろ掛け合わせでこういう色を作り上げたんですよね。2020年できたんですけどね。
5: 最近ですね。
3: はい。
5: え？
3: まあ今でもちょっと高い。ですね、
5: あ、じゃあ専門店に売ってるんですか。
3: そうですね、
5: 売ってるんですか、
3: はい、
5: 桜頂天眼くださいって言って、
2: はいはい、でも桜頂天眼くださいって言ったらこの白っぽいのと
5: レン、は
2: い
5: は
2: い、
5: あーってなるでしょうね、店で桜頂天眼くださいって
4: 。天眼ですね、
3: なかなか手に入らないよみたいな、
5: 奥から出してくれるような、
3: はい、そうですそうです。
5: ほんのまだ全然可能性めっちゃありますね、新しいの、
3: は
5: あ
3: は
5: あ、
4: 確かに目もその出てるとか出てないとかじゃなくて上とかも言い出した
5: ら、ね、あるんやったら、
4: そら多いか、
5: これむずいな。
4: 横の花房も気になる、
3: ね、
5: でかいですね、
3: 花がこうぷくっとなってるんですね、
5: 花の穴がでかいから花房、
3: うんうん、でなんかポンポンってあるじゃないですか、こう運動会で、
5: 運動会の
3: ポンポン、
4: はいはいはい、応援の
3: ね、あれがついてるような感じで可愛らしいね、
4: ああ房みたいな、
3: はい、
4: そう。そして金魚と話せるなら何を聞いてみたいということでいっぱいあります、
3: はいはい、おそうなんです、これ本当話したいところなんですけども、例えばデメキンが金糸だっていう、金眼だっていう、まあ、データは出てるんですけども、はい、それ実際にもし聞けたら、いや見づらいよとか、近くのも見えるけど遠くのも見づらいよとか言ってくるわけじゃないですか、
4: はいはいはい、ここまで見えてますよ、
3: はい、そういうのがこう聞けたらいいんですけども、それが聞けないから僕ら大変なんですよ、研究が。それを、まあ、証明するような実験をずっとしていくんですけども、
4: あ、はい、そっか、なかなか難しいですもんね、そのデメキンでここまで見えてるかどうか、
3: はい、
4: 反応もね、はい、してくれへんや
3: つ、はい、で、まあ、それをするようなテストがあるんです。例えばその魚をポチャンと水槽に入れといて、周りをくるくる回るようなものを回してですね、
4: はいはいはい、
3: それを見ているか、追っかけてくるか追っかけてこないか、
4: なるほどなるほど、
3: はい、 あとそのピカッと光らした時に目の電気がパッと走るか走らないかみたいなのを記録したりですね、
4: へー、
3: やり方はあるんですけども、はい、やっぱそんな大変なことをしてやっと分かりかけるぐらいなんですよね。それ言うてくれたら一発じゃないですか
5: 確かに教えてくれたら ね、
3: そうなんですよ。だけど
5: 遺伝子だけじゃなくて、うん、そういう生態も全部
3: そうですね
5: やってあるんですか、はい、金魚どうやって年功とかそういうのもいろいろ研究してるってことですか、
3: はい、そうですそうです。例えば体が悪いかどうか、例えば腎臓が正常かどうかとか、あと耳が聞こえるかどうかとか、そういうのも、はい、あの知り聞けたら聞きたいんですけども、どう体調はみたいなね聞きたいんですけどもやっぱそれはもう観察する
4: しかないですね。そうですね、
5: なるほど、は
4: い、もういっぱいあるということですね、
3: はいはい。
4: そして金魚すくいが得意ということで、うんうん、すごいですね、
3: はい、あのやっぱりもう子供の時から魚好きですから、
4: そっか、
3: はい、
4: あ
3: 近所 の、 あの金魚すくいをやってるショップがあって、そこにもう毎日買ってましたけどね、
4: その破れるまで、ね、
3: そうですね、
4: どれぐらいいけます、うん、何匹ぐらい、
3: まあ、10匹とか
4: いけます、匹
3: とか、はい、まあ、状況にもよるんですけど、
0: あれか全部濡らさなかったんですよね、
3: うん、そうです ね、 ね、はい、
0: そんなんすね、
5: ちっちゃい頃下からズンって上げちゃうから
4: 勢いよくいくね、あれ、
3: うん、やっぱこう横で動かして、ね、
5: ね、それ子供でなかなか習得してる人いないですよね、子供絶対下から上げてまうから
3: そうですね、やっぱついね、
2: しかも破れてからも上手に皆さん
5: 端でね、
2: やるんじゃないですか、そうそうそう、
5: 生きてるところでやりますよ ね、 すね、
3: ベストは尽くしてからですね、
4: あでかいのいってまうねんなあれ最近やりました、
3: 最近そうですね、数年前に子供と一緒にやりましたね、
4: あ、そうですか、はい、
5: まだまだ腕は、
3: はい、まだ落ちてないと、
4: うまいんや、
5: 家にもいるんですか、ちなみに金魚って、
3: 家にはいますね、はい、
4: いらっしゃる、
3: はい、
5: 何匹ぐらい飼ってるんですか、家で、
3: 5匹ぐらいですね、
5: あ、もう自然に家にいる範囲の、
3: はいはい、
4: 研究用じゃなく、
3: それはまあ、 あの趣味用に、趣味用というか、はい、あ
2: の金魚は 何金魚なんですか、
3: あの船に近いやつ、野生な感じのやつですね、はい、
2: 名前があるやつではない、
3: 名前はないで、あ、その脇に近いですね、
0: 脇も大きいバンド
3: ですね、はいはい、ちょっと自然に近いやつで、はい、
5: やっぱいけるんや、
3: はい、自然なやつです、はい、
4: あでもこの金魚以外で研究してみたい生き物が錦鯉、
3: はい、
4: おやっぱこっちも興味が、
3: はい、鯉っていうのはやっぱあの、まあ、金魚とものすごく近いんですけども、はい、そのちょっと違うんですよね、で色に関してはやっぱ金魚より多いんですよね、で金魚じゃ見たことないような変異っていうのがあるんですよ、
4: ほんまに金色みたいなのもいます
3: よ、そうですね、
5: 金とか白とか、
3: はい、あの光っていうやつがあって、それも本当に光ってるんですよ、ピカピカ、もうヒレの刃先まで全部光ってるんですよ、これは金魚にはないですね、
4: は
3: あ、だからまた金魚にはないけどその鯉にある遺伝子なんでしょうね、コイの錦鯉、
4: なるほどなるほど、
3: それをもし見つけれたら金魚にそれを導入することができるかもしれないですよ、うん、見たことない金魚を作れるかもしれない、
4: そっか、
5: あれそれどう導入
4: できるんですか、
3: はい、あの例えば錦鯉の新しいその遺伝子がそう分かったとするじゃないですか、はい、それを例えばちょっと遺伝子をいじることが最近できるんですよね、そのゲノム編集という方法なんですけど、
4: あゲノム編集、
3: はい、ほうほうほう、でその方法で遺伝子をちょっと変えると、金魚の遺伝子をちょっと変えると、その違う見たことないような遺伝子を作ることができるんですね、
4: へえ、すごいな、
2: 未来の話、気の遠くなるような AI
4: が、ね、そうですね、
3: はいはいはい、
2: だからこれだっていうので見つけて、はい、AI にも手伝ってもらいながらプログラミングしてとか、
3: はい、
4: すごいですね、
2: ここまでたっぷりお話伺ってきましたが、最後に大森さんが金魚の研究を通じて伝えたいことは何でしょうか、
3: はい、まあ、あの金魚っていうのは遺伝子の研究とかっていうのをちょっと考えることによって、僕らの人間の病気とかあの遺伝とかそういうのも全部同じような仕組みで言ってますので、まず金魚を見ることでその人間 の、 あの遺伝子について思いを馳せていただければと思います、
4: は
5: い、思いを馳せ
4: て、そっか、
5: すごい、
4: あ
5: 遠いと思ったら全然遠くない話なんですね、全然、
2: それでは駒場さん

0: 今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
1: はい、おかん、金魚のこといろいろ分かったけど、それと同時におかんだけが忘れてると思ったけど、僕も自分が金魚飼ってたこと忘れてたで、似てきたで。
2: おお、おかん忘れたん？
1: おかんは物忘れのネタをしてるけども、俺も忘れてるやん。俺大学の頃、芸人始めの頃金魚飼ってたの俺がほんまに忘れてた。
2: 飼ってたで。
1: ほんまに忘れ
2: てた。俺は見てたもん、ずっとまた大きなってるやん言うて、バケツで飼えてたで水を。
1: 忘れてたな、それはほんまにやばいな。
0: 番組の後半に来てまた最初の頭に戻る
1: っていう、はい、僕はすごいそうやったかって今それずっと思ってました
2: 得意なんですよ、はいはいはい、大きくすんの、
1: 研究に、すごいですね、なんか、はい、協力できたら何か、
3: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: 広島大学大学院統合生命科学研究科教授の大森義弘さんにお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: みんなおかんに言うといてや。ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都美さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
2: はい、
0: それでは駒場さんお願いします。
1: はい、まずは愛すべきおかんにいただきましたね、兵庫県スローカーブさんですね。女性の方ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 子供の頃おかんが買ってくるお菓子って、それじゃないねん、残念みたいなチョイスでした。そして今私がお菓子を選んで買ってくると子供たちの表情がとても微妙なものになります私もおかんだなと思う瞬間です。
2: あー、なるほどね。
1: この方もおかんになって絶妙やもんね、そのおかんのもん、
2: これちゃうね
0: では宇都美さん判定お願いします。はい、
2: こちら飴3つ。俺おばあちゃんがね、おばあちゃんの家にで、晩ご飯とか食べてたから、おばあちゃんのやつはほんまにもうよりやったよ。おまんじゅう、おまんじゅうとかほんまになんかね、
1: おこしみたいなやつとかよ。
2: グミとかじゃなくて、もう甘いなんか四角いゼリーみたいな、
1: 法事とかで見れるやつね。
2: 老人会のなんかこうカゴに入ってるみたいなやつでしたね。
1: でも好きになるやろな、結局ああいうのが。
2: うまなるやろな、素朴でな
1: 続きまして背景おかんにいただきましたね、大阪府のバズリンチョさん、男性の方ですね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 昔おかんが網膜剥離を患い、手術をしなければいけなかった時です。あら、初めての目の手術で緊張と不安で気持ちがいっぱいいっぱいになっていたと思いますが、手術前に急に家族の前で網膜剥離か、もうボクシングできへんなるなって言ったんです。なんと答えていいのか分からず変な空気が流れました。おかん、あれはマジやったん、ボケやったん
2: そうですね。ああ、そうやな、網膜剥離やったらできへんから、どっちなんからへんから
1: ボケ
2: でしょマジなん。
0: では宇都美さん、はい、判定お願いします。
2: こちら飴2つ。
1: ちょっとみんな気まずなった
2: で、ちょっと困らしてるからね、家族をね
1: 突っ込んでもよかったかな。でもせえへんやんってい
2: う、マジなんていうくらいはちょっと強いおかんなんかな、なんかリング上がりそうなおかんなんかもしれんな。
1: おもろいね、これやっぱいろんなおかんが垣間見えて面白い。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。そろそろエンディングの時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
2: はい、お願いします。
1: はい、
0: 今日は金魚の世界に、はい、やっていきました。
1: 難しかったですね、遺伝子あんなすごいことになってるとは。金魚の話からね、あんなすごい話になると思わなかったですね。
2: いやすごいな、一回見てみたらそのパソコンな、見たら余計ねえ、
0: どこか違うのか間違い探しって、
2: あ、間違い探し、うまそう、聞いたよかったですねそれ、間違い探し上手そうですね。
1: そう
0: ですね、
1: すごいわ。
2: いや面白かったです。ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都美と
1: 馬場と
0: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。秋雨前線が次第に北上する見込みです。西日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。特に北陸や近畿、山陰は大雨となるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水に注意警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日差しの届くところが多い見込みです。ただ石狩や渡島、檜山地方はにわか雨があるでしょう。札幌の最高気温は23度の予想です。東北は本降りの雨が降る見通しです。山形県は局地的に雷を伴って激しい雨が降るでしょう。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。東京の最高気温は28度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は午後は次第に日が差す見込みです。新潟県は雨が降り、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。最高気温、甲府、長野、新潟、いずれも31度の予想です。東海は雲が多いものの、愛知県や三重県を中心に日が差すでしょう。ただ山沿いは天気の急変にご注意ください。名古屋の最高気温は35度の予想です。北陸は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って激しい雨が降るところがありそうです。土砂災害や川の増水に注意警戒してください。金沢の最高気温31度の予想です。近畿は概ね晴れますが、北部を中心に雨雲がかかりやすいでしょう。急な強い雨や落雷にご注意ください。大阪の最高気温は35度の予想です。中国地方は山陽は概ね晴れる見込みです。山陰は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となりそうです。広島の最高気温は35度の予想です。四国は晴天となる見込みです。ただ高知県は午後は通り雨があるでしょう。高知の最高気温は34度の予想です。九州は強い日差しが照りつけますが、午後は山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生するでしょう。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄は本島は晴れ間が出る見込みです。先島諸島は曇りや雨で、局地的に雷を伴うでしょう。那覇の最高気温32度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、全国の高速道路の状況を九州地方からお伝えします。東九州道と九州道が車両火災のため通行止めになっています。東九州道の下りは北九州ジャンクションと神田北九州空港インターの間がトラックの火災のため通行止めになっています。これに伴って九州道の上りは八幡インターと北九州ジャンクションの間、下りは小倉東インターと北九州ジャンクションの間が通行止めになっています。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。この他の九州地方の各高速道路の車の流れは順調です。中国四国地方の状況です。中国道や山陽道、四国の高松道をはじめ各高速道路の車の流れは順調です。山陽道の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道は福井北インターと金津インターの間が雨のため最高速度が50キロに制限されています。この他の東海北陸近畿地方の各高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。京葉道路の上りは花輪インターで1キロ渋滞しています。関越道は赤城インターと昭和インターの間が霧のため最高速度が50キロに制限されています。上信越道は群馬県の横川サービスエリアと八風山トンネルの間が霧のため最高速度が50キロに制限されています。北海道地方の状況です。道央道は乗用車の事故のため下りは旭川北インターとワッサムインターの間、上りは標津剣淵インターとピップジャンクションの間が通行止めになっています。この他の北海道地方の各高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。

0: 道路交通情報センターの村山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。人間の棋士と AI がペアを組んで行う囲碁の大会が初めて開かれ、芝野虎丸二冠などのプロ棋士たちが AI とともに東京都内で決勝大会の対局に臨みました。これは日本ペア碁協会が開いたもので、会場の東京目黒区にある東京科学大学には国内で活躍する芝野虎丸二冠やニュー英子四段など8人のプロ棋士が集まりました。ペア碁では男女の棋士がペアとなり交互に打ちますが、今回の大会では人間の棋士がそれぞれ囲碁 AI 片碁とペアを組んで協力して対局します。対局では先手の黒番と後手の白番の棋士が碁石を打つと、 AI が黒番と白番の手を考え順にモニターに表示するという手順を繰り返します。また棋士と AI のペアを NH ネオヒューマンと呼び、芝野 NH とニュー NH による準々決勝では2人が AI と一体となった棋士として対局に臨みました。日本ペア碁協会の滝久雄名誉会長は、人に寄り添える AI が囲碁の世界で実現され研究に役立てられたらと思う、新たな e スポーツとして囲碁の普及にもつなげたいと話していました。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、おととい記録的な大雨となった北陸では再び雨が強まっています。午後8時までの1時間には福井県の坂井市春江と勝山市でいずれも 30.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で石川県と福井県にはレベル4土砂災害危険警報が、福井県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後前線は北上し、明日から明後日にかけては山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。東日本と西日本では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸と新潟県、近畿で80ミリ、中国地方で70ミリと予想されています。北陸では記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域があり、普段より少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。日本建築学会に所属する大学などの専門家による住宅被害の実態調査が今日から熊本県内で2日間の日程で始まりました。震度7や6強の揺れを観測した多くの建物被害が出ている宇城市や氷川町、八代市の木造の住宅を中心に、およそ700棟の被害の実態を調べる計画です。今日は大学の専門家らおよそ30人が大きな被害が出ている氷川町、宮原地区などを回り、住宅が建てられた年代や柱や外壁、梁などの損傷具合、基礎の形状などとともに被害の状況を調べていきました。今日の調査では大きな被害が出ているのは1981年に耐震基準が見直される前の古い基準で建てられた建物が中心で、柱が基礎からずれて全壊する事例もあったということです。一方、柱と梁の結合部を金具で固定するなど耐震基準が厳しくなった2000年以降の建物は被害が少ない傾向が見られるということです。日本建築学会は今後調査結果をまとめて住宅の耐震補強など対策につなげたい方針です。

0: 以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 皆さん、こんばんは。VTuber の星町彗星です。本日のゲストは、スパイファミリー、チェンソーマン、ダンダダンなどなど、数々の大ヒット作品を担当する漫画編集者、林志平さん。そんなゲストにリスペクトを込めて、今回は私も大好きなスパイファミリーにオマージュを捧げたタイトルコールで始めます。
2: あ、 VR VTuber の音楽ラジオ始まります。すいにゃ。

0: さあ始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 先生のごとく現れたエスパ
0: ー星町先生です。
1: スイニャは
0: 今日も可愛いです。マス
1: 父母内田
0: ちょっと内田はあのうろ覚えでやってしまったために、はい、見切り発車になってしまったんですけれども、
2: でもそんな感じです。
0: まあ、スパイファミリーの、はい、アーニャちゃんのね、はい、喋り方をちょっと意識して、は
2: い、あのもう控え室で1時間ぐらい練習したんですけどね、はい、
0: うん、うん、
2: 手応えなく、
0: え、結構似てると思いましたけどね。
1: 父母内田
0: 嬉しい、内田って言ってもらえて。さあということで VTuber 界を代表する歌姫星町水星さんです。よろしくお願いします。さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。星読みさん、10代女性の方からです。私立の中高一貫校に通っているんですが、人との関わり方がうまくないためクラスで仲いい子がごくわずかしかいません、うん、そして私がいない時に誰かに勝手にロッカーを開けられ、物がなくなっていたり、机に落書きされたりしたことがあって、誰かと話すのが怖いです。夏休み明けからどうしたらいいですか。
2: いやー、そうですね、そろそろ夏休み明けですから、
0: ね、登校するのしんどいですよ ね、
2: ね、そっか。
0: 私もね、中学校の時に、うん、ある日突然上履きがなんか捨てられてたみたいなことがあったんですよ、うん、けど、まあ、もちろんその日は悲しかったけど、うん、まあ次の日も行くしかないかと思って、
2: し
0: ゃ何事もなかったかのように普通に登校していったら、うん、その後本当に何もなかったんで、うん、まあ普通の顔して行っちゃうっていうのがね、
2: うん、
0: いいんじゃないですかね。
2: 確かに、
0: まあでもごくわずかしかいませんって書いてありますけど、仲いい子もいるっていうことですもんね。
2: うん、そうですね、うんうん、仲いい子いるので、
0: うん、
2: なんかそんな無理にクラス全員と仲良くならなきゃみたいなこともないだろうし、
0: うん、
2: 何人か仲いい人がいて、うん、そこが安心できる場所ってなってれば、
0: うん、
2: その人たちを大事にする
0: っ
2: ていうのでいいんじゃないかなって思ったりもしますね、
0: うん、まあそれでも嫌になっちゃったら別に逃げちゃってもね、全然いいんじゃないかなと思いますよ。
2: そうですね、
0: うん、さあこの星読みさんにスイちゃんからエールをお願いします。
2: はい、星読みちゃん、学校に行くの辛いよね。たまには別に逃げちゃってもいいし、逃げちゃった時は何か趣味を見つけて楽しいことをやって、それを自分の力にして人生生きていってもらえたらなと思うし、今仲いい子たちのことも大事にしてね、これから楽しいこといっぱい作っていってもらえたらなと思います。
0: うん、
2: 応援してます。
0: 頑張ってください。さあそれではこの流れで星読みさんにも聞いてもらいたいとある楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。亀ちゃんさん、10代男性の方からです。僕の推し曲は星町水星さんのブルーローズです。落ち着いていて全肯定な曲で、水ちゃんのいつものオリ曲とのギャップで記憶に焼き付いています。疲れた時や悩んでる時に聴くと少し楽になり落ち着ける曲です、
2: うん、
0: それでは水ちゃん曲振りをお願いします。
2: はい、それでは亀ちゃんさんからのリクエストです。星町水星でブルーローズ。

0: お聞きいただいたのは星町彗星さんでブルーローズ。我らが MC 彗ちゃんが2021年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは夏代隆明さんです。
1: 全肯定するような、ね、楽曲ですの です、ね、皆さんも、ね、これを聞いて安心してもらえたらと思います、
0: ね、悩みを抱えているリスナーの皆さんにも、ね、もっともっと聞いてほしいですね、さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
0: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。プイキアさん、10代女性の方からです。私の推し曲はポップンパーラーの絶対可愛い領域です。二次三次から新しくデビューした元魔法少女ライバーの初織り曲で、あまりの可愛さに可愛いの宝石箱やと言いたくなる可愛くて中毒性があって癖になる曲です。それではお聴きください。ポップンパーラーで絶対可愛い領域。

0: お聞きいただいたのはポップンパーラーで絶対可愛い領域。今年7月に2時3時からデビューした元魔法少女のプリンララモードさんとポメロパンチさんによるユニットポップンパーラーのデビュー曲で、作詞は西野こんにゃくさん、作曲はムーンエシルさんが手掛けています。
1: 可愛いですね。
0: 可愛いです
1: ね。これはエレクトロな音の中にストリングスの音をドゥンドゥンドゥンドゥンってこう入れるのが私すごい大好きで、すごい可愛いんだけど、可愛いだけじゃなくてちょっとエレガントな、そんな空気感がいいなって思いましたし、そしてお二人の声もこう双子ってぐらいチームワークを感じる、めちゃくちゃ可愛らしいお声でしたね。
0: ちっちゃいお子さんでも歌えそうな感じのスピードだったりして、ね、もう本当にこう若い人たちを中心にすごく流行りそうな感じがしますよね。さあ続いての推し曲はこちらです。ヤードリックさん、20代男性の方からです。私の推し曲は新世紀のファンタスティックです。とにかくノリノリでかっこよくて、聴いてるだけで力がみなぎってくるようなパワフルな楽曲です。何回もリピートしたくなるような楽しさとかっこよさを持っていて、サビが頭から離れなくなります。就活の時に気合入れるぞって時は迷わずこの曲を聴きます。それではお聴きください。新世紀でファンタスティック。

0: お聞きいただいたのは新世紀でファンタスティック、上椿スタジオによるメディアミックスプロジェクト少女革命計画のユニット新世紀が去年10月にリリースしたファーストアルバムの収録曲で、作詞はポンさん、作曲はヒデや小島さんが手掛けています。
1: いいですね、ちょっとジャジーな感じで、とにかく歌い方の引き出しが本当に豊富で、ちょっとあどけないというか、なんかその少女っぽさがやっぱすごい感じるんですけど、歌い方はセクシーにしてるっていうのが、少女なんだけどセクシーみたいな、このバランス感がすごい癖になるなって思いましたね。
0: 本当に皆さん歌唱力があるなという感じですよね。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
2: VR VTuber の音楽ラジオ、
0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
3: はい、漫画編集者のリン・シヘイと申します。何卒よろしくお願いします。
0: いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ということで、番組初登場のリン・シヘイさんです。改めてプロフィールをご紹介します。スパイファミリー、チェンソーマン、ダンダダンなど数々のヒット作を担当する超絶敏腕漫画編集者のリン・シヘイさん。2006年に集英社に入社し、月刊少年ジャンプ、ジャンプスクエア、漫画アプリジャンププラスの編集者を歴任。過去には青のエクソシスト、かっこかわいい宣言、地獄楽、ルックバックなど、そうそうたる名作を立ち上げてきました。2022年には独立を果たし、フリーの編集者に。漫画編集と並行して株式会社ミックスグリーンの代表

0: 取締役を兼任。新たな漫画賞を開催したり、漫画を描くことだけに専念できる漫画家育成寮の寮長を務めたりと、まだ見ぬ才能を世に送り出すために新たな挑戦を続けるパイオニアでいらっしゃいます。さらにポッドキャスト番組林志平の稲妻フラッシュのパーソナリティも務め、テレビ、ラジオ、雑誌などのメディア出演も多数。トレンドに対する鋭いアンテナと早すぎる頭の回転、圧倒的な言語化能力で大活躍のエンタメ有識者としての一面も。今回はそんな林さんが VTuber カルチャーをどう捉えているのかをぜひお聞きしたいということで、恐る恐るゲスト出演をオファーさせていただいたところ、2つ返事でご快諾くださり、 VR への出演が実現。VTuber シーンをテーマにしたリンさんとスイちゃんのスペシャル対談をお届けします。
1: はい、なんか汗かきますね、これ普段そんなアナウンサー前と紹介されることがないのでなんかそんなって思いながら聞きました。
2: はい、いやいや、
1: そもそも VTuber 界隈詳しいわけじゃないので、社会科見学の気持ちで、はい、参りました。
2: 歴史の授業からいきます。
0: はい、あのスイちゃんのことはご存知だったんですか？
1: はい、存じ上げてて、あの担当してる作家さんのアシスタントさんとかがファンだったりするので、
2: 嬉しい。
1: もちろん楽曲もね、 TikTok とか YouTube で流れてくるのを拝見しておりましたので、
2: はい、ありがとうございます。
0: は
2: い、
0: さあ、それではここでそんなリンさんが大好きだという VTuber 楽曲をお聴きいただきたいと思います。はい、リンさん何の曲でしょうか？
1: はい、なんかすごい用意された感のあれですよ。星町水星さんのビビデバーを、はい、
2: いいですか？
1: ぜひお願いお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 多分いろんな方が歌ってみてはあげてたなって印象が、そうですね、あって、うん、でなんかそのムーブメントの根っこってなんだろうみたいな感じで知った記憶がありますね。
0: ああ、歌ってみたとかも結構探される。
1: 僕探すっていうか TikTok で流れてくるのと、なんか僕ダブルウィンドウ系なんで耳だけ TikTok にしてて、こう YouTube でニュース見たりとかするんですけど、iPad と iPhone でみたいな、でBGM 的に TikTok で流れてくる楽曲の中にあったっていう印象はありますけどね。
0: あ、なるほど。
1: はい、
0: さあ、それではリンさん曲振りをお願いします。
1: 曲振り、それではお聴きください。星町水星さんのビビデバ。

0: お聞きいただいたのは星街すいせいさんでビビデワ。我らが MC すいちゃんが2024年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはつみきさんです。
1: ありがとうございます。
2: なんかこの曲は多分ミュージックビデオもちょっと特殊だなと思ってて、
1: そうですね、
2: カロリーかかってるぞこれと思って、まあ、かつそこに多分その VTuber 文脈の物語が入ってる印象があったんで、こう仕掛けられてるんじゃなくて仕掛けていくし、まあ、着飾らされるのではなく着飾るんだぞ、自分も着飾るっていうか自分にとって心地いいアーティストとして生きていくんだぞみたいな感じのメッセージだと思いましたね、僕は。なんでそれはなんかとても 今だなって思いながら拝見しておりましたっていう、
1: なるほど、もうその通りでございます、ね、伝えたいこととかしっかり受け止めてくださってる、いやそれが嬉しいですね。
0: さすがですね。さあということで、ここからはリンさんとスイちゃんによる VTuber カルチャートークをお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはリンさんにお聞きしたいんですが、ズバリリンさんは VTuber カルチャーにどんな印象をお持ちなんでしょうか。
2: タレントさんとも違う、お笑い芸人さんとも違う、もうそのラジオパーソナリティとも違う、なんていうんですかね、ご自身のなんかすごく声とキャラクターって身体を通してらっしゃるから、すごくその人オリジナリティなのに、側は変更可能っていうのも変ですけど、アップデートしていかれるじゃないですか、

0: なんでなんか超特殊なエンタメだよなと思いながら横で見てる感じですね。詳しくはなれないというか、圧倒的に皆さん配信するじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんか上級してるなと僕思っててなんか界隈に触れてる方ってどうやって生きてるんだろうと思うんですけど、多分 VTuber のジャンルに触れてそれに惚れた人は人生捧げて見てるんじゃないかぐらい量があるんですよね。僕はちょっと追いかけられないと思ったんで遠くで眺めてて、なんかあのジャンル面白いなと思いながらも、ハマったら俺の人生は染まるなって思ってるんで、は
2: い、でも染めたいですねでも結構こう、はい、ライトに見てるんですよねみんな、はい、あのそれこそダブルウィンドウ、
0: はい、
2: 別でゲームしながら流す、はい、配信とりあえず流すみたいな、
0: ラジオ感覚で、
2: そうですね、ラジオ感覚で流すみたいな、ながら感覚で聞いてる人も結構多いのかなと思ってて、最近しかも切り抜きだったりとか、まあ、横動画がまた流行りだしたりとかで、はいはい、そっちだけ追ってるみたいな人とかも結構いる印象ですね、
0: はい、他の人が編集したものを追っかけるだけでもってことですね。
2: そうですね、
1: さあそんなリンさん、今回 VTuber についていろいろ知りたいということで、はい、ここからはリンさんが抱いている VTuber に関する疑問をスイちゃんに直接ぶつける質問タイムに参りたいと思います、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: はい、まずあのスイちゃん自身に関することで聞きたいことがあるということで、
0: はい、そうですね、感覚的にはご自身のことをアーティストさんなのか配信者なのか、タレントさんなのか、どういう配分でご自身のキャラクターをなんか認知されてらっしゃるのかなっていう、自己認識というか、
2: 自己認識、
0: はい、
2: 曖昧です特になんかでも、はい、これだって一個に決めたい気持ちはあんまりなくって、はい、まずそれで言うと一番近しいのはなんかクリエイターなのかなみたいな、なんかとりあえず面白いとか、いいなって思ったものを作りたい、自分でも体現したいみたいなところが多くて、で今そのありがたいことにそのアーティストとしての活動を評価していただいてるので、はい、そっちが軸になってるんですけど、全然そのお話書くとか、作るとかそういうこともやってみたいし、本当にいろんなことに挑戦したいなって気の向くままに、
0: ありがとうございます、はい、めっちゃ把握しました。じゃあ絶対書いた方がいいですね、物語ね、
2: 書きたい面白いの書けるかな、
0: まあでも、ね、歌詞とかもやられてらっしゃいますよね。
2: そうですね、はい、書いてます。
0: なんでそこの延長線上にあられるのかなって思いますけどね、ぜひ漫画の原作とか
1: 楽しみ
2: かな、
0: まあ、まずは読み切りからですかね
1: 芸術的には
2: 読み切りからぜひ、
0: ね、短めの物語から
2: やらせていただきたいですね短めのお話、
1: はい、あの他にスイちゃんに関することで聞きたいことというのは何かありますか。
0: そうですね、まあ、星松さん の, そのご自身の活動ってご自身で決めてらっしゃると思うんですけど、はい、これが連載作品だとしたらば、何巻目ぐらいですか。
2: そうだよね、まあ、でも10巻ぐらいは言ってるような気がしますけどね、はい、なんかでも月刊と週刊でまた関数、
0: ね、なんか週刊連載してる感覚の生き方な感覚がありますけど、まあ、
2: 確かに、
0: はい、
2: 週刊連載だったら、はい、15巻ぐらいいってるんじゃないですか。
1: あ、
0: やっぱ武道館が第1部巻なんですかね。
2: だと思いますよ ね,
0: そうすね、
2: 私的にはそう、はい、そこから第2部が始まって、はい、またこの第2部面白いって思わせて勢いづけていかなきゃなっていうフェーズですよね。
0: いや、めちゃくちゃ面白いっすよね、
2: どうですか、第2部作るときに大事にしてることみたいな、
0: はい、まず第2部に行ける時点ですごく幸せなことなんですよ
2: 確かに、
0: とても幸せなことなんで、僕はなんかどっちかっていうと作家さんの本当にやりたいことをどんどん解放していくのが第2部というか、第1部でこうある程度お客さんを、ね、こう引き連れてちゃんと大団円を迎えられたのであれば、まあもう一度そのお客さんと一緒にね、何を夢見れるかってもう設定されてらっしゃるんで、東京ドームという、
2: はい、
0: その物語に多分一緒に乗っかりたいファンの方々っていっぱいいらっしゃると思うんで、でもなんか僕の感覚だとすぐに行けてしまうっていう感覚が強いので、その目線なんですよね、なんか多分星松さんの今のステージって、となるとなんか東京ドームプラスアルファのなんか素敵な物語があると、東京ドームでこれをやるとか、東京ドームでこれを達成するから夢なのである、ロマンなのであるの方が、なんかその物語面白くなりそうだなって個人的には。
2: 確かに。
0: 東京ドームに行くことだけだったらもうできてしまってるように思えてます僕は。
2: はいはいはいはい。
1: リンさんがこのスイちゃんという作品の編集者になるとしたら何の要素を入れますか、ここから。
0: いや、めっちゃそれ対話したいですけどね、あの本当にやりたいこととか人生において、まあ、さっきのその漫画のね、まあ、原作とか小説を書かれるとかもとてもいいと思うんですけど、その東京ドームでできることって2時間半とか3時間のステージじゃないですか、はい、そのステージで達成しうる、かつ 東京ドームだからこそみたいな、そのなんか物語が重なるとこと、うん、星街さんがやりたいこと、
2: うんうん、
0: 多分めちゃくちゃ今一番何でもできるステージにいらっしゃるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: だからこそなんかそのちょっと高みというか、
2: うんうん、そこまでできるんだみたいな、
0: そうっすね、
2: びっくりは見せたいですよね、うんうん、
0: スーパーボールに出るとか、
1: スーパーボール
2: アメリカ
0: の、アメリカの NFL の、あの、まあ、パフォーマンスのこととかをセットにするとか、
2: うん、
0: その年に、だから東京ドームに出る年に私はこれもやったんですみたいな、
2: うんうんうん、めちゃめちゃ参考になりますね
1: 今からやっぱ伏線を散りばめておいて、うん、
2: 散りばめておいて東京ドームに向けて、うん、いやでもまさに本当にその通りだなって思ってて、うん、武道館までの道のりっていうのが結構劇的というか、うん、物語性が強かったと思うんですけど、
0: はい、
2: そのやっぱ武道館終わってから思ってたのが、じゃあここから本当どういう物語にしていくっていうのは、うん、自分自身も考えてたところで、
1: うん、
2: それで東京ドームを設定したけど、
0: はい、
2: 東京ドームってだけじゃやっぱそのもう一工夫あった方が、
0: うん、
2: きっとさらにみんなで盛り上がって到達していけるんだろうなって思ったので、うん、ちょっとスタジオステラの方でみんなで考えさせていただきます。
1: そうですね、会議が必要です、
2: 会議いたします。大変参考になりました。
0: あ、いえいえ。
1: さあそれではここで我々 VR チームが選んだリンさんにぜひおすすめしたい VTuber 楽曲を1曲お聴きいただきたいと思います。
0: はい、
1: 実は今回リンさんの音楽の好みを事前に伺っておりまして、
0: はい、
1: リンさんは藤井風さんや宇多田ヒカルさん、星野源さんがお好きということで、
0: はい、
1: そんなリンさんにぴったりな VTuber 楽曲をプレゼンさせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: スイちゃんお願いします。
2: はい、リンさんにおすすめしたい VTuber 楽曲は龍ヶ崎リンさんの Don't Make It Harder です。
1: お
2: ー、はい、なんと、
0: はい、
2: 同じリンという
0: そうですね、リンつながり、
2: はい、リンつながりなんですけれども、はい、まあ、龍ヶ崎リンさん、ナナシインクというね事務所に所属している VTuber さんでして、はい、かなりアーティストとしての音楽活動も精力的に行ってて、うん、R&B を結構ベースにしてらっしゃってて、
0: は
2: い、リンさんがお好きだと挙げてくださったアーティストさんに近いような音楽性を持っているシンガーなんじゃないかなと思い、はい、おすすめさせていただきます。
0: ありがとうございます、う
1: ん、さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聞きください。龍ヶ崎リンさんで Don't Make It Harder。

0: お聞きいただいたのは龍ヶ崎凛さんで Don't Make It Harder。 ナナシンク所属の龍ヶ崎凛さんが今年7月にリリースした楽曲で、作詞は養生誠二郎さんと龍ヶ崎凛さん、作曲はジョイントビューティーさん、養生誠二郎さん、龍ヶ崎凛さんが共同で手掛けています。
1: 僕結構金管が好きな人間で、トランペットとかホルンとかあの辺の音が結構好きなんですけど、好みでございましたし、ナナシンクっていう会社名好きだと思いました。
2: お
1: いいですね。いい名前って、
2: 結構あの老舗で、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、もう本当に VTuber 界隈の初期から、はい、いらっしゃる事務所ですね。りんちゃん、お声自体もねかなり個性的で、はい、本人ならではのお声を持ってると思うので、他の楽曲もぜひね、ディグってもらえたらと、
1: はい、聞かせていただきます。ありがとうございます、
0: はい、さあ引き続きリンさんからスイちゃんへの質問タイムでございます、
1: はい、
0: 続いてはテーマを広げて VTuber カルチャー全般に関する疑問をぶつけていただきたいと思います。
1: はい、さっきなんかそのゴールとか物語大事ですよねみたいな話をした時に、なんかそこの文脈って多分アイドルなの、アイドルとまあミュージシャンですかね、と思う、立つまで応援してくれよとか一緒に武道館行こうなみたいな、なんかファンのメンタルってどこにあるんだろう、どこがこう VTuber に夢中になるところなんだろうっていうのをちょっと知りたいなっていう感覚はありまして、はい、
2: やっぱ VTuber 今その配信が主流になっているわけなんですけれども、
1: はい、
2: これも時代とともに変わっていって、本当当初はそれこそキズナアイちゃんがやってたような、バーチャルな存在として YouTuber をやるみたいなことで動画を主にはやっていたりして、なんかバーチャルなんだけど YouTuber っぽいことやってるギャップが面白いな、みたいなところで面白いって思われてたところがあったと思うんですけど、やっぱその目新しさみたいなのって慣れてきちゃって、でそこで配信がコスパがいいってことになって、雑談するのかゲームするのか企画やるのかみたいなことをやる、でたくさんのエンタメを提供する、でお客さんがついてくるみたいな、
1: なるほど、
2: っていうところになっていったのかなと思いつつ、
1: はい、
2: あの例外もどんどん出てきたんですよ、
1: ア
2: ーティストとして活躍する人も出てきたりとか、
1: はい、そうですよね、
2: 芸術、美術みたいなところを世に知らしめたいから VTuber になったみたいな人が出てきたりとか、なので本当に一概に言えなくて、その VTuber がどういうアプローチをしていきたいのかと、お客さんがどういう側面を拾ってみるかによって変わってくるのかなっていうふうには思ってます、ね、
1: さっきの物語のゴールの提案が一つ今この話を聞きながら思いつきまして、VTuber の方で映画を撮られた方っています？
2: いない気が、まだいない気がします
3: ね。聞いたことないですね、
1: じゃあそれですね。
3: 確かに
1: 監督であり脚本家であり主演であるっていう、多分できるんじゃないですか。
2: 確かに
1: 短編映画でいいんで、で東京ドームでめっちゃでかいスクリーンで、試写会、これドキュメンタリー映画でもいいですし、もしもし水星さんが何かを演じる映画でもいけると思うんで。
2: どの部分でそのアイディアが生まれたんですか？
1: もうすでにそのなんかこうコストの安い、YouTuber のことを VTuber がやってるって聞いた時に、じゃあめっちゃ逆だよなと思って、でコストめっちゃ高い映像作品ってなんだろうって言ったら映画になるんで、
2: 確かに
1: っていう発想です今の
2: は。なるほど。
3: いやでも確かにやっぱ VTuber 界で初めてのことをやる、なんかもうアイコンみたいにスイちゃんって今なってるので、どんどんやっぱり新しいことを、ファンの人も見たいでしょうし、
2: やりたいですね、
1: なんかもしかしたらね、音楽得意ならミュージカルムービーだってありえますし、
2: おお面白い、ボンボンアイディアが
3: ね、すごい、
1: いやいや。
0: リンさん、他に VTuber に関することで聞きたいことなどありますか？
1: そうですね、今漫画とアニメって結構簡単に国境を越えていくなって印象があって、漫画は配信すると、結構な言語で感想をいただくんですね、すごく幸せな状態というか、世界中の方がお客さんになり得るっていう、VTuber ってどうなんだろうっていうのもちょっと伺いたくて、
2: その言語の壁はあるんですけど、海外の方たちも結構見てくださってるんですよ。
1: そうですよね。
2: それこそそのやっぱ YouTube が配信したらもうすぐに全世界に公開したってことになるから、それで見てくださったりとかで、でまたそれも切り抜きとかで、有志の人が字幕をつけて配信のいいところをハイライト抜き出してくれてみたいなことをやってくださったりもするので、比較的海外にも浸透しやすい 文化なんじゃないかなとは思ってますね、
1: うん、なんか海外のイベントとかって行かれたことって
2: あります
1: あるんですね。やっぱり
2: なんかニューヨークでちょっと歌わせてもらったりとか、はい、シンガポールでイベントみたいな、なんかそういうのでトークショーみたいなやらせてもらったりみたいな、はい。
1: 僕 VTuber さんのイベントを見たことなくて、
2: はい、
1: ボカロさんのなんかそのイベントで投影してそこにいるかのようなっていうステージ見たことあるんですけど、うん、星松さんのイベントって星松さんの人格はどのようにステージだと表現される、は
2: い、モニターです。
1: あ、モニター
2: はい、モニターで、
1: はいはいはい、なるほど。一回じゃあ星松さんちょっと見てほしいステージがあって、ロンドンでやってるアバボヤージュっていうのをちょっと一度、
2: はい、
1: 見に行かれると良いかなって。
2: アバボヤージュ
1: アバボヤージュそこでしか見れないんですけど、はい、その箱ごとがかなり特殊で、僕もその YouTube とかでアバボヤージュ見た時に、こんなのただのそのアバの若い子の映像を投影したライブでしょって思ってたんですよ、
2: はい、
1: でも見に行ったらそこにアバがいたんですよ。
2: へ
1: ー、これ結構見ないと分かんなくて、多分なんですけど VTuber の多分一番金のかかるステージって、そのそこにいるかのように思わせることだと僕は思ってて。
2: 本当にそうです。
1: ですよね、うん、なんで今そのモニターって聞いたので、うん、なんかそのアバボヤージュって近くで見ても生版が演奏しててそこに多分投影されてるだろうアバが横にいるんですけど、
2: う
1: ん、分かんないんですよ、境目が。これはなんか多分相当その映像とライティングと人間のその視野角みたいなものをめちゃくちゃ計算して作られてると思うんで、
2: うん、
1: これぜひなんかロンドンに行かれて VTuber のトップランナーとしてインストールしていただいて、
2: はい、見ます、
1: はい、
2: 見たい。
1: なんか先ほどの東京ドームの話にまた戻ると、うん、そこに本当に星松さんいるのかなとか、どうやってああいう風なその目をごまかしてるというか、
2: うん、
1: 僕もめっちゃ見ながら調べたんですけど分かんなくて、だから作り物だけど生なものを出すっていうのが、うん、多分全世界のエンタメの目指すところの一つで、
2: うん、
1: なんとなくその VTuber ってものの文化を外から見てる限りだと多分そこにどんどん近づいていくというか、
2: うん、
1: 3D のアニメーションだと思うのに、そこにいるかのように思えるにはどうすればいいのかっていう、
2: いやまさに本当に今、はい、新しいライブとかに向けてさらにお客さんに近づける方法っていうのはずっと探していて、
1: はい、
2: やっぱ VTuber のライブって、
1: はい、
2: まあ、基本的にメインステージから動けないんですよ、
1: うん、
2: で花道を歩いたりとか、はい、センターステージに行ったりっていうのが、まあ、なかなか難易度が高くって、
1: うんうんうん、
2: それ見る人が増えれば増えるほど難易度が高くなるよねっていうところがあったので、
1: あーなるほど、これはちょっと全然ただのアイデアで話すんですけど、
2: はい、
1: それ多分 生の人間だからできることじゃないですか、それって花道歩くとかって、
2: うんうん、
1: これめっちゃ今発想逆に振るんですけど、
2: はい、
1: ディスプレイ死ぬほど置いて死ぬほど出てきたらめっちゃびっくりしません？
3: なるほど、
2: 逆の発想、
1: ステージと客席をつなぐ感じ。 VTuber なのであればすごいちっちゃいディスプレイだろうがすごい巨大だろうが投影してもそれは星松さんだというふうに認識してくれるのであれば、それをめっちゃ効果的に使う理由は、
2: うん、
1: なんか客席のもう本当に選ばれた30箇所ぐらいに小さいディスプレイここにこっそり置いといて、
2: うん、
1: ヤッホーとか言ってここから声かけられたら、
2: うん、
1: まあまあ驚くだろうなって今ちょっと思いました、うん、
2: 確かに。
1: これもごめんなさい、思いつきなんですけど、
2: もうアイディアの宝庫ですね、
3: どんどん出てきます、
1: う
3: ん、
1: いやいや、初めてのジャンルなんでちょっと外から見て面白い、
2: 素晴らしい、
3: はい、さあここまでリンさんからスイちゃんへの質問を聞いてきましたが、続いては逆にスイちゃんがリンさんに聞きたい質問をぶつけていただきたいと思います。
2: はい、やはりね、私も今後ヒット作を生み出していきたいと、はい、まあ、楽曲でもそうだし、楽曲じゃなくてもなんかやることをヒットさせたいしってなった時に、
1: はい、
2: やっぱここまでいろんな作品をヒットさせてきているリンさん的に、
1: はい、
2: この考えは絶対持っといた方がいいぞみたいな秘訣ってありますか？
1: 僕めちゃくちゃどのインタビューでも運がいいから巡り合いましたみたいなことをよく言ってて、うん、ただ多分だけど数だけはめちゃくちゃ世の中に出しているっていう感覚はあるんですよね、
2: うん、
1: いろんな方のいろんな作品をご一緒したなっていうのもあるんで、だから秘訣はもう多分数なのかもしれないって思ってますね、なんかちょっと今の時代に言いにくいというか、なんかめちゃくちゃ働くというか、
2: うんうん、
1: 会社員だった頃ってやっぱその法律に縛られてたなって思ってて、うん、その労働基準法があったわけで、
2: うん、
1: でもクリエイティブな仕事って労働基準法ってなんだろうみたいなのにしちゃうともう無理だって思っちゃうんで、うんうん、幸いその日本の法律って経営者にはそれが適用されないんですよ。
2: おお、そうなんだ。
1: なんで自分の会社経営して自分の会社やってる限りでは何時間働こうが別に。なので胸張って働き続けられるなと、朝起きて夜寝るまでと、
2: うん、
1: それがなんか 大事なことだなって最近思ってます。
2: おー、はい、キビキビ働きます
1: そうですね。で、まあ、楽しむことだと働かなきゃとか頑張んなきゃと思うと結構しんどいなって個人的には思ってて、不真面目な人間より絶対真面目な人間は強いのは間違いないと僕は思うんですけど、でも真面目な人間よりどう考えてて夢中な人間の方が強いんですよ、そのクリエイティブなジャンルにおいては。なんかやっぱ絵上手い人って休憩時間に絵描いたりしてるんですよ、息抜きで絵描くって、もうその時点で頑張って絵描かなきゃっていう人にはなかなかたどり着けない領域だと思うんで、楽しむこと重要だよね結構思ってるんですけど、なんかそれもマインドコントロールってできるよなって僕思ってて、小学校の頃の掃除当番ってあったね、縦の列今週掃除当番ですって、で嫌だったじゃないですか、まあ、早く遊びに行きたいしみんなでわーわー帰りたいのになんで今週掃除当番なのって。でもなんかこうある日こうみんなでその、まあ、いやいややってる掃除当番ではなく、まあ、5分でめっちゃ綺麗にして帰ろうぜと、まずゴール提示をして、でわーって5分でガーって綺麗にして終わったってハイタッチして帰るって、同じ5分だけど

0: パフォーマンスも時間の濃さも全部違うんですよね。これに変わったとこって多分メンタルだけなんですよ、
1: うん、
0: そう思おうかどうかっていう、
1: うん、
0: なんで僕はなんかなるべく楽しく思えるメンタルは大事にしないとご自身の人生薄くなるよねとか、
1: うん、
0: いやいやって思ってるうちに過ぎ去っちゃうよねと思うんで、うん、そこはなんかどの作家さんにもまあなんか楽しんでねみたいなことはお伝えするように、
1: うん
0: うん、ただこれ言うとなんかやっぱ楽しみハラスメントじゃないですけどなんか楽しまなきゃダメだみたいになるのもまた よろしくないので僕はそう思ってますけど、それは僕にとってパフォーマンスを出す最大限の考え方だけ、あなたは違うならば無理はなさらずにも合わせてお伝えするようにはしてますけど、
2: でもめちゃめちゃ一緒かもです、私も、
0: はい、
2: やっぱやってること全部楽しいって思えないと、はい、うんって言えないんですよ。
0: いやそう大事ですね、
2: のでその、はい、やっぱ自分が楽しいと思えることを選んでやりたいっていうのは言ってるし、はい、だから続いてると思うので、私も三日坊主タイプで、
0: はい、
2: 全然続かないんですけど VTuber こうやって8年続けられてるのも、うん、楽しいことを追いかけてたからだなっていうのはすごい思うので、
0: はい、
2: これからも楽しいことを追いかけ、
0: うん、
2: とりあえず数、
0: そうっすね、うん、難しいですよね本当に数追い求めるのが、なんか人によってなんかずっと同じもの作ってる人に対して、まさかさんとかで、
1: うんうん、
0: それは数じゃないかっていう瞬間もあるんですよね、
1: うん、
0: それ同じことずっとやってるから、それこの後100作やっても多分どうにもなんないよっていう瞬間もやっぱあるんで、
2: 確かに種類か、
0: 僕はなんかエンタメにおいては新しさはとても重要だってよく言うんですけど、
1: うん、
0: 新しすぎると分かんないんですよ。
1: あ
0: なのでなんか8割ぐらいは別にベタでも馴染み深くてもよくて、うん、1、2割は新しいといいよねみたいな、
1: うん、
0: だからそのビビディバードが売れた理由は絶対新しさがあるよねと、
1: うん、
0: でも楽曲にじゃあめちゃくちゃ楽曲新しいかっていうと、いや絶対馴染み深くて心地いいっていうラインは守ってらっしゃるっていう、
1: うんうんうん、
0: その塩梅が多分素晴らしかったんじゃなかろうかと思うので、うんうん、なんかそれを大体いつも探してるんで、数追い求めて失敗する瞬間もあるんで、
1: うん、
0: 別に僕失敗したら失敗したら全然よくて、うん、学習できたらそれでいいやと思うんですよね、
1: うん、
0: ここじゃなかったってことが分かればいいし、うん、このトライには価値があると思えばいいんですけど、
1: うんうん、
0: トライしたこと自体に満足する人ももちろんいらっしゃるんで、
1: うん、
0: でもそれトライのように見えるけど違うってパターンもあるので、それはなんかちゃんと話せばいいことだと思うんですけどね、
1: うん、
0: 作家とかと、
1: うん、
0: この作品はどうでしたかねとか、
2: やっぱ分析の毎日なんですね。
0: でも好きだからやってるのもありますよ、それは楽しいですけどね、
2: うん、うん、すごい、はい、
1: さあそれではここでもう一曲、リンさんにおすすめしたい VTuber 楽曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃんお願いします。
2: はい、おすすめの曲2曲目はジフテラデンのジャパンの美術史覚えましょうです。
1: うん、
0: 超特殊な、
2: はい、
0: タイトルですね、
2: はい、私の事務所の後輩なんですけど、
0: はい、
2: 最近の VTuber のトレンドとして特定の分野に特化した VTuber、
0: うんうんうん、
2: まあ宇宙に詳しいから JAXA とコラボするとか、
0: はい、うん、
2: なぜかイオンモールにめちゃくちゃ詳しいみたいなのでバズるみたいな人とかが結構いて、
0: はいはい、
2: ラデンも結構その一人で、はい、美術芸術にめちゃくちゃ詳しいんですよね。で美術品だったり美術館を紹介してたり、はい、コラボしたり、
0: うんうん、
2: でアーティストと対談したりだとか、
0: はい、
2: 漫画家 の山崎まりさんと対談して、
0: はい、
2: 山崎まりさんが VTuber デビューするきっかけを作ったりとか、
0: 全く存じ上げなかったけど超見てみたいですね
2: そうなんです。でこの曲はそんなラデンが自分の武器を生かして作った楽曲で、こういうアプローチもあるんだなって、
0: いやめっちゃ参考になります。
2: はい、
1: さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
2: それではお聞きください、ジフテラデンでジャパンの美術史覚えましょう。
3: ジャパンの美術史、ジャパンの美術史、
4: 海外より
3: ジャパンの美術史、
4: テストも

0: が去年12月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはぼっちぼろまるさんです。
1: この文脈なんか面白いですね。大手進学塾とコラボして、この200曲聴いたら日本史完璧ですみたいなの作ってほしいです
2: ね。できそうですよね。
1: そうっすね、覚えられそうですもんね。
2: そうだと思います。もう最初にもテストに使えるよとか言ってるんで、
1: めっちゃ面白いです。
0: 勉強になりますよ ね、
1: 面白いです。
0: さあということで、残念ですが、はい、ここでお時間が来てしまいました。リンさん、今日はいかがでしたか？
1: いやもう初めて VTuber の方とお話できて、すごく満足ですし、なんか人生のなんかスタンプラリーの一個をポンって押せた感じがありますね。はい、
2: 本当に勉強になるお話ばっかりで、いろんなアイディアもいただきましたし、東京ドームに向けてさらに自分のね、物語をね、彩っていけたらいいなと思ってますので、また何かありましたらご相談させてください。あ、
1: ぜひ喜んで、はい、
2: よろしくお願いいたします、はい、
0: ということで本日のゲスト、林志平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。 M さん、30代女性の方からです。私の推し曲は宇多井明香さんと獅子神レオナさんのジェーンドゥの歌ってみたです。待望の歌ってみたコラボでハーモニーが広がるように感じる2人の声の相性の良さはもちろん、 V 紅白の縁が続いていることも嬉しく、自分の中で宝石みたいにキラキラとした歌ってみたです、うん、ということで林志平さんゲスト回の最後は劇場版アニメチェーンソーマンレゼ編のエンディング曲の歌ってみたで締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: 今夜のエンディング曲です。宇多井明香さんと獅子神レオナさんでジェンドゥ。

0: はここまで。次回は海田春さんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。細かく切った野菜や少量の水で災害時にもできるカレーライス作りを親子で体験する教室が茨城県高萩市で開かれました。体験教室はボランティアグループの高萩市赤十字奉仕団が企画したもので、親子連れ10人ほどが参加しました。参加者は東日本大震災の際に炊き出しを行ったメンバーらの指導のもと、人参やじゃがいも、玉ねぎの皮を剥いた後、火が通りやすいよう包丁で野菜を細かく切りました。これらの野菜に加え、ツナとカレーのルー、それに飲料水をそれぞれ1人分、耐熱製の袋に入れて、沸騰した湯の中で30分ほど加熱し、完成させていました。また、同じ方法でご飯も炊き、調理の後、奉仕団のメンバーも加わって試食をしました。保護者からは、ご飯が柔らかくて、こうした方法で炊けることに驚きましたといった感想も聞かれました。奉仕団の高萩博美団長は、万が一の災害の際には、今日の経験を役立ててほしいですと話していました。幻の果物ともいわれる北米原産のフルーツポポーが埼玉県本庄市で収穫のシーズンを迎えています。本庄市の大園貴文さんの農園では、広さおよそ5000平方メートルの畑に250本余りのポポーの果樹を栽培しています。ポポーはアケビのような形の実で、濃厚な甘みがあるとろりとした果肉が特徴です。熟してから傷むのが早く、市場にあまり流通しないことから幻の果物とも言われています。今朝は9時から2時間ほどかけて収穫作業が行われ、大園さんたちは果実の熟し具合を一つ一つ丁寧に確かめながら、およそ80個を収穫しました。今日は現地で試食会も開かれ、家族連れなど十数人がポポを味わいました。栃木県から親子で訪れた男性は、初めて食べましたがクリーミーでとても美味しいですと話していました。ポポーの収穫は10月上旬まで続き、埼玉県内の直売会などで販売されるということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は西の風10メートル、南部は西の風10メートル、明日午後3時までに8メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、南部は10キロ。波は北部は2メートル、南部は2メートル。明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は東の風8メートル。明日午後3時までに西の風15メートル。明日午後9時までに東の風13メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。海上気象をお伝えしました。続いて、

0: に宣言されています。見通しが悪くなっていますのでご注意ください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東日本と西日本では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、おととい記録的な大雨となった北陸では再び雨が強まっています。今後前線は北上し、明日からあさってにかけては山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。東日本と西日本では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県、近畿で80ミリ、中国地方で70ミリと予想されています。北陸では記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域があり、普段より少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、明日は東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さになる見込みです。日中の最高気温は高松市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、山口市や熊本市で37度、松山市や岡山市で36度などと予想されています。明日熱中症の危険性が極めて高まるとして、22の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。おとといの記録的な大雨で線路に土砂が流れ込んだ富山県の JR 氷見線について、 JR 西日本は運転再開は早くても来月6日になると発表しました。富山県の高岡市と氷見市を結ぶ JR 氷見線はおとといから運転を取りやめていて、 JR 西日本によりますと、大雨で線路が冠水したほか、土砂が流れ込むなどの被害が数カ所で確認されたということです。復旧作業が進められていますが、時間がかかる見込みで、 JR 西日本は今日、運転再開は早くても来月6日の始発からになると発表しました。 JR 氷見線は通勤や通学のほか、富山湾越しに立山連峰を望む天原市海岸を訪れる観光客も利用していますが、影響が長引く見通しになりました。バスなどの代行輸送は予定していないということで、運転再開する日時については復旧作業の状況を踏まえて改めて発表するとしています。千葉県茂原市の住宅で生後3ヶ月の赤ちゃんに対し顔を殴るなどの暴行を加え怪我をさせたとして20代の両親が逮捕されました。赤ちゃんは意識不明の重体だということです。逮捕されたのは茂原市の自称会社員、花輪博人容疑者25

0: 25歳と妻の舞容疑者25歳です。警察によりますと、今月中旬頃からおとといにかけて、自宅で生後3ヶ月の娘に対し、顔を複数回平手で殴り、強くうつ伏せにしたり、体を揺さぶったりする暴行を加え、怪我をさせた疑いが持たれています。娘は意識不明の重体となっていて、病院の集中治療室で治療を受けているということです。おとといの夜、母親からの119番通報で病院に搬送され、昨日病院の職員が警察に通報しました。警察によりますと、調べに対し父親と母親は、娘に暴力を振るって怪我を負わせたことは間違いないなどと容疑を認めているということです。警察は暴行を加えた経緯などを調べています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。
1: こんばんは、尾崎世界観です。今、夏フェスシーズンで、この前高松でフェスがあって、その後高松から近いので高知に行ったんですね。高知には、親戚が住んでいて、まあ、子供の頃から行っていて馴染みがあるんですけど、そこにおじさんがいて、僕のおじいさんのお兄さん、もう90過ぎてると思うんですけど、ずっと帰るたびに会ってて、すごく自分の活動も応援してくれてて、それを楽しみに、まあ、ラジオとかテレビとかよく見ててくれて、まあ、会うと話をするのがすごく楽しくて、いつもそれを待ってたんですけど、去年倒れてしまって、そこからちょっと体が不自由になって、今病院でずっと過ごしていて、まあ、リハビリしながらいるんですけど、久しぶりにこの間会ったんですね。そしたらやっぱりずっと寝たきりで、まあ、こっちは結構こうその以前とのギャップを感じて落ち込んでしまうんだけど、あと何を喋っていいか分かんない。本当にこうわざわざ会いに来たのにどうしようかなと思ってたら時間が過ぎてしまって、時間も15分しかないので、タイマー置かれてどんどん時間が減っていくのを見てるだけで、なんならなんかもう気まずいなっていう、もう早く部屋を出たいなってちょっと思ってしまう。これ何なんだろうな自分はっていう、もやもやした気持ちのまま結局15分過ぎてしまって、で、まあ、手を握ることしかできなくて、そしたら向こうがきつくもう痛いくらい手を握ってきて、いやまだまだ力あるからってこっちに言って言ってきたんですよね。なんかそれを聞いた時に、なんかすごいこう、まあ、自分は前日までフェスで大勢の人の前でステージに立って歌を歌って演奏してたんだけど、このおじさんの方がよっぽどなんか舞台立ってるなというか、本当に自分はやってたかなっていうのをその時思ったんですよね。もう毎週のようにフェスがあって、こうセットリストを早く送ってくださいって言われるたびに、俺何歌いたいのかな、歌いたい曲なんだろう、あと何やったら喜ばれるんだろう、毎回同じ曲じゃんって思われてないかなってい う, こう不安な気持ちで、との上でほぼ動かずに、でもあの瞬間をこう待ってて、そのタイミングでちゃんと表現できるというか、自分の言葉で、あの一言だけでもよっぽど舞台立ってるなって感じがして、結構やられたなって思いましたね。まあ、そこからもずっと考えるんですけど、自分だったらどうかなっていう、そういう状態で、本当自分は何でも自由にやりたいこと言いたいこと全部こうやろうと思えば叶うはずなのに、どれだけやれてるかなっていうのを改めて思いましたね。やっぱりでもここだってとこで決められる人はかっこいいなと思ったし、また会いに行って次はなんとなく使ってしまった15分をもう1秒

0: たりとも余すことなく使いたいなって思いました。改めましてこんばんは、尾崎世界観です。毎月1回最終土曜日の夜に放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、生きるのが辛いと感じている皆さんからの声を紹介していきます。普段なかなか人には言えない気持ちを分かち合っていきたい。日々を生きていくのは大変だし、すぐに生きやすくなることは難しいかもしれないけど、とりあえず明日を生きてみようかと、そんなことを思える時間を目指します。スタジオにはもう一人、臨床心理士の東畑海人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: どうでしたか学生時代。
1: いやなんかさ、うん、こうしばらく学校行かないとさ、うん、学校行くの怖くなるんですよね、うんうんうん、あれはなんか行っちゃうと、うん、あこんなんだったなってなんだけど、行かないと悪い想像の方が広がっていきましたね。
2: そうですね、本当そうだよな。そうなんだよな、勝手にね自分の中で作り上げちゃうんですよね。
1: うん、
2: そして毎年悩みを抱える10代の皆さんに向けて、テレビやラジオインターネットでお届けしている8月31日の夜にプロジェクトを今年もやっています。先週8月17日月曜日には8月31日の夜が来る前にと題して E テレでの生放送とインターネットでのライブ配信をしました。それに続くプロジェクト第2弾としてお送りする今夜のとりあえず明日を生きるラジオは、10代のリスナーさんからのメッセージをご紹介します。
1: はい、
2: そこで今日はこの方をゲストにお招きしました。認定 NPO 法人第三の家族代表、奥村遥さんです。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。奥村さんは生きづらさを抱えた少年少女の第三の居場所を作りたいという思いで立ち上げた認定 NPO 法人第三の家族の代表です。先週17日に E テレで放送した8月31日の夜が来る前にに続いてこのラジオにも来てくださいました。前回の番組いかがでしたか。
3: いや本当になんかあっという間の時間でしたね。ですしなんかああいうある意味テレビという場になんか生きづらいとか消えたいみたいな、うん、そういう思いが集まったっていうのがなんだか感慨深いなっていう気持ちにもなりましたね。
2: 確かにテレビにはねあまりこうラジオだとイメージしやすいんですけど、テレビにそういう気持ちが集まるっていうのは珍しいかもしれないですね。
3: うん、普段の学校とかにはそういう人はもしかしたらいないかなって思うかもしれないけど、うん、でもなんかやっぱりどこかにいるなっていうのをなんか改めて感じましたね。
2: ではリスナーの皆さんと夏の終わりのひとときを一緒に過ごしましょう。まずは番組宛に届いたメッセージ、 NHK が長年運営している自殺と向き合うというサイトに届いたメッセージ、そしてまずは北海道孤独さん。人生楽しくないし意味もわからない、何が辛いのかもわからない、生きてたっていいこと何もないし楽しくもない、なぜ生きているんだろう、文章になってなくてごめんなさい。そして熊本県カンさん、生きることに関することすべてが不安です。仕事勉強恋愛全部ずっと心に言葉で表せない不安があって、外に吐き出そうとしては面倒くさがられ、また人から嫌われる、辛いです。さらにもう一つ、夏瀬さん、ひどいいじめを受けているわけではないし学校にどうしても行けないわけではない、家庭環境はちょっと微妙だけど毎日殴られるわけでもない、でも死にたいのはどうしてだろう。まあ、
1: 辛いって言ってますよね。
2: どれもね、文章になってなくてごめんなさいっていう こういう、ね、メッセージを送ってくれる方多いですけど、どういう気持ちなんですかねこれって。
3: かけてるよって言いたいですけどね。
2: 第三の家族でもこういうことを言う方多いですか。
3: あ、そうですね、どれも、まあ、ある意味結構共通の重なるところもあるなっていう文章ですね。
2: そうか、
3: なんか特にこの恵まれてるかもしれないのにみたいな、この最後のところとか、でもなんかその別に すごい何か大変なことがないと辛いって言っちゃダメってわけじゃないと思うんですよね。
2: そうですね、確かに。本当にこう自分が言っていいのかっていう不安を抱えてますよね常に。こう周り見た時にここで合ってるのかっていうね、なんかその、でもそれって

0: ると怖くなるっていうのはありますよね。うん、不安になる。これは難しいよな。
1: うん、NPO にはこういう子どもたちっていうのが集まってくるっていうかあったりしてるんですか。
2: そうですね、やっぱり生きる意味がわからないとか私よりも辛い人ってもっといますよねみたいなことを結構みんなで一緒に話し合いますね。で話していく中で、あ、なんか自分と同じような人って自分だけじゃなかったんだっていうのもあるし、まさにさっき東畑さんが言ってたような恵まれてるけどっていう人の話をどんどん聞いていくとあれみたいなこともあったりして、答えはすぐに出ないかもしれないけど一緒に誰かと答えのないことをずっと話していくっていうのもちょっと楽になるかもしれないですね。
0: そうだな。でもやっぱりそこで、同じようなこう悩みに触れているうちにどんどん飲み込まれてしまうかもしれない、って怖さもあるんですかね最初は。
2: なんかそうなんですよね、私もやりながら、まさにこのラジオもそうなのかなって思うんですけど、ちょっと悩むのは、ずっとここでぐるぐる、ぐるぐるは必要だけどぐるぐるしすぎると本当に目が回ってしまうみたいなこともあるので、
0: 確かにな
2: んかそこからどうその足を一歩出してみるかみたいなところは結構あって、
0: そのカウンセリングの場合はどのタイミングが一歩になるんですか。
1: いやでもだから多分一緒だと思って、一歩踏み出そうと言っても踏み出せないじゃないですか、まあ、全てそう、あのバンジージャンプみたいなもんで、なんか背中を押されたら落ちちゃうわけ、で自分から飛ばないとしょうがないので、だからなんか僕はずっとぐるぐるしてたらいいんじゃないって思いますけどね。なんかそのうちもういいやって思う時が来るのを待つ仕事だなって思いますよね。
0: この家庭環境はちょっと微妙だけど毎日殴られるわけでもない、でも死にたいという、この漠然と死にたいっていう気持ち何なんでしょうね。
2: 死にたいよねと思いますね。どうせ死にたいって思っても思いながら生きてもいいかなとかも思ったり、
1: 痛みを消したいっていうのはあるよね。
2: 痛いとしんどいですよね。
1: 死にたいって言葉にだからな、この苦しさ消したいっていうのもあるし、なんつうのかな、私みたいなやつは悪いやつだっていう、死んじゃった方がいいんだみたいなのも、まあ、あるんだろうなと思いますけどね。
0: 確かに。でもね、そうやって思いながら生きていくというのはすごくいいですよね。生きていくために死にたいと思うというのは、
1: ああそうだと思いますよ。こうやってね、メール出されること自体は生きたいっていうメッセージですよね。
0: そうですよね。孤独さん、菅さん、夏瀬さん、ありがとうございました。
1: はい、
0: 皆さんも生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいモヤモヤした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。辛い時、気持ちを和らげるためにしていることも募集しています。メッセージは番組ホームページから投稿できます。お待ちしています。続いて、辛い時に聴いているお守り曲のリクエストです。今日の一曲目は鹿児島県のいさん。僕は生きるのが辛いと思っている時、この曲を聴くと共感されている感じがして落ち着きます。ひともどきという曲名を見た途端、僕は聴かないといけないと思いました。僕の今の状況にぴったり合っていたからです。それから毎日のように聴いています。心臓よ心臓よ、いっそ止まってほしかったという部分では、まふまふさんも辛い思いをしてきたという共感をすることもできました。今まで聴いてきた中で一番共感し、一番共感された曲だと思います。これ曲に共感されるっていう感覚すごいですね。
1: すごいね。これでも尾崎さんもやってんじゃない、
0: ね、でも共感されるって、ああそうか、共感できてるんだっていうね、作り手として、これはなんかこうハッとさせられる言葉ですね。それでは鹿児島県のいさんのお守り曲、まふまふでひともどき。

0: お送りしたのは鹿児島県のいさんのお守り曲、まふまふでひともどきでした。今日はゲストに奥村遥さんをお迎えしていますが、奥村さんが代表を務める第三の家族について、聞いていこうと思います、うん、まず立ち上げたきっかけは何だったんですか？
1: そうですね、私自身も学生時代からこう家がしんどいなっていうのがあって、うん、まあ、ちょっと教育に厳しすぎるところがあったんですけど、うん、そんな中で弟が自死で亡くなっていて、うん、で私自身も学生時代の時にいろんな人に助けを求めたり求めようとしたりしたんですけど、でもうまくいかなかったことがあったので、うん、なんかそういう少年少女に何かやりたいなっていうので、第三の家族を学生時代から始めました。
2: うん、どうやって始めるんですか？
1: でもウェブサービスサイトなので、うん、自分でプログラミングでカタカタ作って公開したら、最初は全国に60人ぐらいの人が使うサービスなのかなって思って始めたら、そこから600人3000人と今だと数万人ぐらいいるんですけど、なんかどんどん集まってきて、うん、なんか気づいたら会社も辞めてこうなってるなみたいな。
0: あ、そうか、会社で働きながら最初はやっていたんですね。
1: あ、そうですね、趣味みたいな感じでやって、で、まあ、私自身弟が亡くなってで、なんかある意味さっきの死にたいじゃないですけど、うん、なんかもうどうでもいいやと思いながらやっていたんですけど、まあ、ちょっとどうでもよくないことができたなと思ったので、ちょっとこれはやんなきゃいけないなと思ってやってますね。なるほ
2: ど。そのウェブをページを作って、何のページなんですか、それは？
1: あ、ゲド君っていうオンラインで匿名で悩みを吐き出す掲示板というか、うん、なんかチャットサイトみたいな感じなんですけど、うんうん、まさに本当に今日送られてきてるような内容をみんな投稿して、うん、でそこに分かるとエールっていう、うん、ちょっとしたリアクションのボタンを送ることができて、でも返信はないので、なんかある意味誰かからの評価を気にせずにまずは思いを投稿できるっていうような場所ですね。
2: うん、なるほど。相談じゃなくてなんかこう、うん、置いとくみたいな感じのイメージだってことですか？
1: まさにそうですね、うん、結構その寄り添わない支援っていうコンセプトでやってるんですけど、うん、福祉の現場ではもちろん寄り添いが大事なんですけど、なんか当時の私とかもそうだったんですけど、こういう悩みをなんか誰かに信じてもらえるのかなとか、なんか助けてほしいと思いながらも、うん、自分が望まれないことを言われたらなんか嫌になるとか、うん、なんかそういう、あとはなんかそもそもバレたら大ごとにしたくないなとか、なんかいろんな葛藤がある中で、うん、だからこそ自分の中に抱え込んでしまったので、うん、でもそれが本当に毒がどんどん大きくなって、それが持ちきれない大きさになるとやっぱりわっと出てしまうことがあるから、ちょっとずつでもなんかその毒をまずリリースできる場にしたいなって作ったのがゲド君ですね。
0: ゲド君、
1: あ、ゲド君っていう
0: キャラクターがいるんですよね。キャラクターというかその場所か、
1: サービスの。そうですね、
0: 生きづらビットのような。あ、
2: ライバル、
0: はい、ライバル
1: 仲良くやってます。
0: 仲良くやって
1: ゲド君ですね、悩みの毒を。
0: こうやってこう帰ってこなくてもとりあえずそこに置いておくというのはどういう効果があるんですかね？
2: いや、でもあれじゃないかな、やっぱりなんていうのかな、言ったことなかったことをまず言葉にすることそのものが

0: なんかとっても大事な経験になるんじゃないかなって気がしたけど。
1: 直接相手が目の前にいたり、その顔を浮かべてしまったら消えてしまう言葉もありそうですよね、そこで。
2: そうですね。だからなんかそういう人の目とか気にせずにまずは行ってほしいなっていうのもありますし、あとは情報サイト逃げるのっていうのもやってて、それは今までいろんな生きづらさを抱えてきた人たちがどうやってその辛い状況から逃げたかっていうので逃げるのなんですけど、そこにいろんなもちろん支援の情報も載ってれば、結構個人的なエピソードとかセルフケアでこうやりましたみたいな話もいろいろ載ってて、でそんなものを通じて、さっきも言ったような自分で一歩を踏み出すような子たちが増えてきてるかなって思いますね。
0: それは踏み出したことが報告してくれるってことなんですか？
2: あ、そうですね。運営にメッセージを寄せてくれる子もいたりしますね。
1: 奥村さんにとっては何が一番の前進だと思いますか？この解毒の中に吐き出した上でどうなるのが一番理想ですかね。
2: そうですね。なんか自分の人生を生きるっていうところを大事にしてほしいなと、押し付けるわけではないけど、なんかエゴとしては思っていて、やっぱり第三の家族にいる子たちはある意味その親を優先したり、あとは友達のことを優先しすぎたり、逆にその誰かと戦うことが人生になっていることもいたり、もちろんそういうことも大事だけど、人生の全部がそれになったら苦しすぎて、それこそ倒れてしまうかもしれない。その誰かのために、誰かを恨むための人生ではなくて、自分のための人生になってほしいなっていうのが願いではありますね。
1: そっか、自分のために。確かにそうですね。でもやっぱりそうやって人のために生きてしまってると感じてる10代の方多そうですよ
0: そうだ
1: ね。
0: ね。
2: すごい優しすぎる子が多い
1: でもみん
2: なっ
1: な確
2: て。
1: かに本当に自分なんかが言っていいのかとか、まだ恵まれてるのにって、まずそこを考えてますよね。
2: もっと自分に優しくなっていいんだよっていうのは思いますね。
0: それは第三の家族ってなんかすごい印象的な言葉なんですけど、今おっしゃってたことと、なんていうのか、家族的なことなんですか、その奥村さんが考えてるのって。
2: そうですね。まさに第三の家族というか、第一が本人の家族、第二が地域、学校とかじゃない、第三他者として、ある意味虚構だと思うんですよね。本物じゃなくて。でも第一か第二で居場所がなくなった時にどうしようもないっていうのは何かなっていう時に、後ろを向いた時に第三の家族がいるよっていう、なんかそういうのになりたいなって思ってますね。
1: でもそうですよね。そこで実際に輪郭が濃くなってしまったら、それはそれでそこにずっといてしまうかもしれないからね。
2: そうなんですね。ここにずっといることが別に幸せではないと思うし、やっぱその自分の人生、なんか手に届くところで幸せはあってほしいなって思うので、でもそこが見つかるまで一緒にいようよって思ってますね。
1: ではそんな奥村さんと3人で今日はどんどんメッセージを読んでいきたいと思います。京都府ふにゃわさん。学校に行きたくないし、家にもいたくない。自分の居場所はどこなんだろう。もしかしたらないんじゃないかと考えてしまう。そして埼玉県ゆりさん。いつも身の置き場に困っていた。どこにいても一人で、周りの人は誰かと一緒にいる。多すぎる話し声が体を押しつぶそうとしてるみたい。針のむしろに突っ込まれてる気分だった。そしてもう一つ、東京都にゃんこさん。学校に行くことを考えるだけで泣きそうなほど辛く。これやっぱ居場所がないという気持ちで
0: そ
1: す
0: う
1: よ
0: ね。
1: ね。居場所がない。逆に居場所があるっていうのどういう感覚なのか、自分でもやっぱり考えてみると。
0: 思春期とか居場所ありました？
1: そうですね。中学生の時とか、でも友達と結構、よくないけど結構遅くまで遊んだりしてたんで そういう

0: そうでね、なんかこう何かをこう超えてるっていう感覚を共有したりして、なんかそういう意味ではあったけど、でもまあ関係もすぐ変わるじゃないですか。だからいつまであるかなとか。
1: そうね。だから、まあ、一人って感じがしますね。このメールを見ると、なんか居場所っていうか、一緒にいるやつがいない時に、なんかすごいチクチクした世界がこう周りにあるっていう
0: ね、
1: ふうに見ますね。
0: 周りがよく見える状態ですよね、きっとね。みんなが幸せそうに見えるというか。
2: だったり、なんか一緒にいる人はいたとしても、なんかここが居場所じゃないと感じるみたいな子も、そういうこともあるかもしれ
1: そう
2: ない。
1: だね。
0: そうか、そうですね。必ずしも一人じゃないかもしれないですよね。みんなでいるのに孤独な場合もあるから。
1: 油断ができないってことか。
2: 確かに。でも居場所だって思うっていうのがなんか難しい感覚かもしれないです
0: 難
2: よ
0: しい。で
2: ね。
0: もこ
2: 居
0: の
2: 場所だ。
0: ね、どこにも居場所がないっていう気持ちは、使いようによっては自分をね、もっとこういいところに連れてってくれるかもしれない。やっぱそのここが完全に自分の場所だって思うのって果たしていいことなのかなとも思うから、辛くなるのは良くないけど、でもある程度持ってても、いいのかなと思いますけどね。自分はやっぱちょっとあるから、こういう気持ち未だに。
1: なんかさ、居場所ある時は居場所あるって思わないんですよね。
0: ああ。
1: その否定形っていうかね、ネガティブな形でだけ居場所って言葉って頭に浮かんできて、
2: 確かに。
0: 何も思わない
1: 何も
0: 時
1: 思わ
0: が
1: ない。
0: ね、いい状態ってことですよね。確か
1: いや、だからなんていうのかな、なんかこうこの居場所がないって感覚が分かられづらいんだと思うんですよね、ま、周りの人にとって。つまり、ある人にはあると思ってないから、それが余計なんかこうどこにも居場所ないってまた感じちゃうのかなって思いましたけどね。まあでもね、ちょっとこれ今喋ってて思い出しましたけど、カウンセリングやってるじゃないですか。でね、居場所がね、見つかる時が時々あるんだよね。で、あれはすごい奇跡的に感じるね。
2: どういう時に見つかるんですか？
1: いや、だからどっかから突然なぜか友達ができてたりとか、なんかね、探して見つけた話ってあんま聞いたことなくて、出会っちゃうっていうか、と気づけばそこがこう、よくつるんでる友達になったとか、すごいだから居場所ってなんかこうぬるっとしてるっていうかさ。
0: 確かにね、探して見つけるってかなり無理してますよね、その時点で。自分をそこに合わせてるわけだから。
1: 不思議なんだよね。
2: 尾崎さんにとっての今の居場所は何ですか？
0: なんでしょうね。だからやっぱりこう今ある、いろんな居場所、この番組ももちろんそうですけど、でもやっぱりずっと永久に続くっていう保証がないから、かなりこう危ないもの、いつか崩れてしまうかもしれないところに乗ってるなっていう感覚はありますね。でもだからこそ、ちゃんとしようと思う。それはすごい大事なことだと思うんですけどね。ずっと変わらないっていう時点で、自分が何かをこう頑張れそうにないから、それだと、全部そうですよ。やっぱりこうバンドやっててファンの方がいてくれるけど、そこはね、ずっと保証されたものじゃない、その気持ちは。
1: そうね。まあ結構ヒリヒリした世界ですね、
0: そうで
1: 小
0: す
1: 林さん
0: ね。
1: は。
0: ずっとそうだから、まあ、でもそれに慣れてるし、それじゃないと多分もう逆に居場所だと思えないかもしれないですよね。いつかなくなるかもしれないものじゃないと。だから、まあ、すごくこう気持ちはわかるけど、

0: 代社会っていうのはね、でもなんか誰か出会えないかなって気持ちになりますけどね。
1: なんかそれでいうと結構学校ってなんか難易度高い場所だなって思うんですよね。
2: そうですよ。
1: さっきのその尾崎さんのある意味こうサバイバル空間が学校もなんかサバイバルじゃないかなって気がするんですよね。毎年クラスが変わってで席替えもあってとか、なんかいろんな体育祭とか文化祭あってみたいな中で、でそこで確かにこのぐらついてあれってなっちゃう時があるのはなんかしょうがない、もう頑張ってるよっていうのはなんか伝えたいですね。
2: 自分はこれは絶対終わるから、なるべくあのゲージを残したままこの先に行きたいなと思ってましたね。そのここで使いたくないと思って体力、だから結構なんか未だにあの学生の時何やっておけばいいですかっていう質問をしてもらうんですけど、もう何もしなくていいと思ってます、ね、もう その先の方が長いし、余計な思い出、なんかみんながやってることやってたら良くないって自分は思ってたんで、
1: いいですね。
2: だから早く終わるのを待って、いかにあの周りの人たちよりもポイントが残った状態でその先でやっていけるかっていう、

0: ってたら、なんか気づいたらすごい仲良くなってて、でサークルがなんとなく居場所感が出たのよね。でこれポイントはね、はい、体だったんじゃないかと思うわけ。つまり何を喋ったとかじゃなくて、はい、体が一緒にそこにあって、は
1: い
0: は
1: い、その行きたくもないところに行かされて、
0: そう
1: 無理やり座らされてた。
0: 無理やり座らされてた。いや、なんか学校って難易度高いんだけど、うん、なんか体一緒に置いとくってめっちゃ怖いことでもあるんだけど、うん、なんかね一緒に疲れてるとかね、
1: 確かに そうい
0: うのがなんかこうちょっと人を仲良くさせるのかなみたいなのを今思い出させてましたね。
1: 確かにそこに自分がいる、自分の体が置かれてるっていうのは、
0: うん、
1: いいな。奥村さん、学校以外にそういう可能性がある場所ってありますかね。
2: うん、あ、でも結構第三の家族でおすすめしてるのはボランティアですね。
0: そうだね、
2: 別になんかボランティアってそんなに構えなくていいかなって、別になんかボランティアをなんか成績目的にやるとか偽善者だとかなんかいろいろな見方はあるかもしれないけど、うん、ただその食料品を誰かに配るとか、うん、ゴミを拾うとか、それでもまさにさっきの体を置いて一緒にやることができるし、うん、なんかいいことやったなみたいな、ちょっと心が晴れるような感覚もあるので、
0: あ、それすごいいいと思いますね。
2: そうですね、ボランティアは結構どこでもあるのでおすすめかもしれないですね。
1: 確かに、
0: うん、あ、バイトは、
2: あ、バイトもいいですね。
1: バイトもね、
2: まあ、でも結構続かない子も多いから、
0: うん、そうだね、大変だもんね。
2: そうですね、
0: なるほど、
1: バイトだ。
2: ボランティア1日だけでもできるので。
1: あ、そうですね、確かに、うん、ふにゃわさん、ゆりさん、にゃんこさん、ありがとうございました。
0: はい、
1: 投稿は放送中はもちろんいつでも受け付けています。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオの番組ホームページから送ってください。また誰かに相談したいなと思った時、聞いてくれる窓口もあります。電話での相談はハッシュタグ命 SOS、 電話番号は 0120-061-338、 0120-061-338 です。イキズラビットというサイトでは SNS での相談も受け付けています。混み合っていてつながりづらいこともありますが、よければ連絡してみてください。では続いてのメッセージです。埼玉県あさん、自分のことを嫌いにならないように生きることができません。自分の言動行動が全部ダメだと感じてしまいます。何をするにも周りの人に迷惑をかけていると思ってしまいます。そしてつくしさん、自分の嫌なところがどんどん思い浮かんで、自分はみんなから嫌われているし、みんなに迷惑をかけていると感じてしまい、いつか取り残されて一人になりそうで辛い。もう一つ、大阪府夜行花さん、自分が生きててもみんなに迷惑がかかるだけで、しかも自分は何にもできなくて、何もできない私いる必要ある？なんで私なんかが生きてるんだろう、認めてほしい。これは何もできない、みんなに迷惑をかけているというメッセージですね。何もできない、
2: うん、これ送ってくれてますからね、なんか送ってくれたよって、そこができたことだとはまず思ってほしいなと思うけど、
0: うん、確かに。
1: でもこれもやっぱり奥村さんが言っていた、その自分のためにもっとわがままにっていうところがきっと必要ですよね。やっぱ人のためになってないといけないというのがあるじゃないですか、その、
2: うん、
1: だから、ね、絶対に迷惑かけちゃいけないわけではないからな。
0: いや、だからこれはね本当に難しいんですよ。ものすごく自分を攻撃されてるじゃないですか、
2: うん、と
0: なんかすごい自分でこう自分がすごい嫌なものに見えちゃってるわけよね、
2: うん、
0: で迷惑かけていいんだけど、うん、てか迷惑かけたらいいんだけど、うん、かけたらかけたでなんか迷惑かける悪い私ってやっぱこう、
1: うん、
0: 攻撃がきっと自分に向いてしまうループみたいなのがあって、
2: うん、
0: これってねこうすっごいなんかやっぱいっぱい攻撃されてきた人なんだろうなって思うんだよね。
2: あ、うん、確かに、なんかそういう自分の嫌なところっていうのも、
1: うん、
2: なんかそういうふうに言われたり直接じゃないにしてもなんか空気感であなたのそれが迷惑だよみたいに言われたことがあったんじゃないかなとか思いますね、
0: う
2: ん
0: うん、そうだよね。
1: あとこの認めてほしいという夜行花さんのメッセージの最後にあるんですけど、認めてもらえるって何をもって認めてもらえるんでしょうね。
2: うん。

0: 承認欲求とか今の言葉だとありますけど、うんうん、
1: でもなんかもっとハードルは低いというかもっと叶いそうですよね、うん、これは、
2: うん、
1: もっと厳しく考えてそうな気がする、
2: うん
1: うん、本当は認めてもらってるかもしれないし、
2: あ、そうそう、だから自分を認めてくれているかもしれない、うんうんということを認めないといけないんだよね、
1: うん、そうなんですよね、まず それを認め
2: これがすごい難しいんだけどね、うん、これ僕なんていうのかな、ちょっとこう いつでもそうなわけじゃないんだけど、うん、一個考えがあって、うん、なんかね自分好きになるのってやっぱ超難しいことだと思うんですよ、
0: うん、
2: でねそれどういう順番で来るかなって思うとね、うん、なんかね誰かのこと好きになるっていうのが先に来ることがあるんじゃないかなって思うわけ、うん、
0: 面白いですね、
2: でそれなんかで誰かのことをちゃんと好きになってとか、いい友達でもいいんですよ、あの恋愛に限らずとか、この先生いい先生だでもいいんだけど、なんかね そっちの方がこうだ世界にいいものがあるっていう感じをどっかでこう受け入れて、でそうするとなんか自分の中にもいいとこあるじゃんっていう順番な気がして、自分から始めるのってね結構難しいなって思うんだよね、
0: 確かに。
1: そうだな。
2: なんか大好きになるってさ、
0: うん、
2: 素晴らしいことだよね。
0: うん、
2: うん、
0: 確かに。
1: そうだな。
0: 結構第三の家族でも依存先を作ろうみたいなことは言うんですけど、うん、なんかみんな推し活しやすくて、
1: うん、
0: でそれがまあ。アーティストもいればこうバーチャル的な人とかもいればってなると、なんかやっぱ活動をやめちゃったりしてその人がいなくなっちゃうこととかもあったり、スキャンダルもあるし、
1: あ、そう、今大変だからね
2: あ、でもねそれで僕、うん、それも思ってて、だから、うん、クリープハイプ大好きってなったとするじゃん、
0: うん、
2: でクリープハイプはどこかでもしかしたら薄れていくかもしれないけど、うん、大好きになった気持ちはまた別の近くの誰かにこう、うん、移っていくっていうか、
0: うん、
2: 推し活俺結構いいと思うんだよね。
1: 大好きになられた方はそのままなんですけど、
2: ね、そうだね
1: ちゃんとあの電源切ってくれないんで、こっちはもうスイッチ入ったまんま、
2: そうだね、
1: ずっと光ってるんですよね、で気づいたらいなくなってるっていう、それが一番寂しいんだけど、まあでもそれで幸せならいいか、
2: いやそれがやっぱなんかこう バンドマンって感じするね今のはなんかその誰もいない
1: ところで、バカっぽいですよ、誰もいないのに光ってるんだからこっちは、
2: ね、チカチカしててね、
1: そうい
2: いね、
1: これはね、
2: うん、
1: ちゃんと切ってくれる人もいますよ、わざわざ SNS でもう聞いてないとか言う人もいるけど、それはそれで嫌だけど、
2: うん
1: うん、どっちがいいのかな、でもそういうもんですよ、それはもう引き受けようと思って
2: ですね、でさ20年後とかにさ、その人がさまたクリープハイプ聞いた時にさ思い出すんだよ、
0: あ、確かに、
2: そのピカピカ光ったままのやつ思い出してさあんな時代あったなって、これまたいいよね、
1: うん、勝手にね卒業していくからな、
2: そうだね、
1: そういうね、でもはい、全部背負って頑張ってきます。
2: お願いします、はい、大事な仕事だと思います、
0: はい、居場所ですね、
1: 居場所です、うん、朝つくしさん、夜行バナさん、ありがとうございました、尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、番組では心が苦しい時、辛い時に気持ちを和らげるためにしていることも募集しています、早速紹介します。香川県ゆりさん、学校で辛くなった時私は早退します、保健室に行って仮病を使って帰っちゃいます、その後は自分の好きなことだけをして過ごします。意外と私たちは自由だし、自分の心を大切にできた自分のことを大好きになってほしいです。うん、帰っちゃう、うん、
2: 最高ですね、
0: うん、
1: いいですね、そうだな、仮病ってね、
2: 仮病元気出るよね、
1: 確かに
2: 昔はさ仮病いっぱい使えたじゃないですか、うん、あの学生時代って、はい、大人になるとさ仮病使いにくいよね、
1: 使いにくいですね、確かにな、
2: 封じられてますよね
1: 封じられて、確かに仮病な、でもやっぱり仮病を使いたいなと思う時点でね、
2: うん、
1: どっか良くないわけだから、
2: そうなのよ、
1: ね、でその仮の病気を作り上げて自分がそこに入っていくっていう、ね、
2: そうそう、
1: うん、
2: だから仮病は心の風邪だって僕言ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ああなるほど、
2: うつは心の複雑骨折、
1: ああ、
0: うん、折れちゃってる、
2: そうそう、だから仮病使おうと思うときだって病んでるよね、
1: うん、
2: 普通に考えるとね、
1: そっか、
0: 確かに
1: 休めるうちにね休んで、
2: はい、
1: うん、なるほど、ちなみに奥村さんが気持ちを和らげるためにしてることはありますか。
0: そうですね、もう本当にもうかなり沈んだなみたいな時だったら、うんうん、あえて暗い漫画とか読みますね、別にそれで下を見るってわけではなくて、うん、

0: 生ってこんなもんだよなって思えた方がなんか立ち直れるんですよね。
1: 確かにそれもいいですよね。
0: あんまり全員にはおすすめできないんですけどね、暗い漫画を読んで暗くなる子もいるので、人によりけりですけど、
1: でも自分もそっち寄りですね。もう そこを確定させたいから。
0: あ、確かに
1: 音がするまで落ちたいっていうか、
2: なるほど、ね、
1: 地面に触りたいって、全部そうなんですよね。そのさっき言ったようにも早く学生時代を終わらせたいとか、
0: 沈み切った方が立てる。
1: そうですね、いつか終わるんだったらもう先を、結果を知りたいというかね。
2: あ、
1: 我慢できないんですよね。もう全部スクラッチくじとか全部すぐ削っちゃうし、お菓子も全部食べちゃう人取っとけないんですよ。そうだから、その辛いことも全部そう、嫌なことあって、なんかエゴサーチとかしてて嫌なこと書かれたとしたら、
0: うん、
1: これまた書かれてるかもしれないと思って全部見ちゃうんですよ。
2: あ、
1: 確定させたい。
2: それは何、いっぱい出てくるじゃないですか、ゾクゾクする、
1: ゾクゾクとか、いやきついけど、もう他にあるかもと思うと我慢できないから、
0: あ、
1: 最後まで
2: 想像がもっと怖い。
1: そうなんですよ。
2: なるほど。
1: それをもう先にこうリアルで現実で見て、全部受け切る。
2: なるほど。
0: 確定させるって初めて聞いたんですけど、いいですね。
1: 確定させたいです、あっという間ですね。そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜は悩みを抱える10代の皆さんに向けて、テレビやラジオ、インターネットでお届けしている8月31日の夜にプロジェクトの第2弾としてお送りしました。奥村さん、今回はラジオ番組でしたが、いかがでしたか？
0: いや本当に今回もあっという間でですし、なんか私自身も新しい発見がありましたね。
1: 何が違いますか、テレビとラジオって？
0: でもなんかもなんかよりラフに話せた気がします。
1: 確かに声だけっていうのはね、また違いますよね。戸畑さんはいかがでしたか？
2: あのなんか返信しないシステム、あの面白いなって思いました。置いとくシステムっていうかね。
0: ありがとうございます。でも確かにリアルじゃちょっと難しいかもしれないですね、会話としては。
1: でも返信、ネットでもそうですけど SNS でも返信があることによってやっぱりかなりこう動いちゃいますよね、気持ちが。その元の気持ちよりもそこに対して何かを言っていく人の気持ちの方が強くなるから。
2: そもそも返信できないことによって、まるっとこう置けるって、なるほどなって思いましたね。
1: 確かにそうですね。本当皆さんの投稿なんかこういつもより短くて文章が、
2: あ、そうだね、
1: 新鮮でしたね。
2: なんかこう塊のように、こういう苦しみがポンとここに置かれているように僕には感じましたね、今日は。
1: 確かに、今日の放送はラジルラジルの聞き逃しサービスで配信されます。放送後1週間繰り返し何度でも聞けます。この後すぐにアップされる予定ですので、ぜひ聞いてください。そして明日8月30日日曜日夜9時からは E テレで8月31日の夜にを生放送。さらに次回のとりあえず明日を生きるラジオは9月26日土曜日夜10時5分からお送りする予定です。メッセージお待ちしています。番組ホームページからいつでも投稿できます。生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらい、もやもやした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。心が苦しい時に聞いているお守り曲のリクエストもよろしくお願いします。
2: 明日テレビ見ます。
1: ありがとうございます。頑張ります、
2: 楽しみにします。
1: 最後にこの方のお守り曲を紹介します。埼玉県 S さん。私はいじられキャラでよく友達にいじられるのですが、だんだんいじりがヒートアップして自分自身が辛くなっていました。そんな時に刺さった曲がクリープハイプのバンドです。誰かに頭を下げてまで自分の価値を上げるなよという歌詞に惹かれました。この曲を聴いて自分が無理しないで関わっていける人といればいいと思えるようになりました。
2: いいですね。
1: これ2016年のアルバムなんで10年経ちましたね。
2: この歌詞確かになんか尾崎っぽいって感じするけど、
1: これバンドメンバーに向けて歌った曲なんですけど、でもねやっぱその嫌だったんで知られるのが、だからもう演奏だけ撮ってもう歌い入れるときはもう帰ってくれって言って
2: そうなの、
1: メンバーを返して歌い入れをしたという。
2: この言葉をバンドメンバー
1: に、もっとこうバンドに対する愛情の曲ですよ。それは言って、それは言って、

0: 喧嘩の歌なの。
1: 会社の朝礼みたいな、なんか、そういうなんか、いらっしゃいませってバンドメンバーに言わせてるみたいな曲じゃなくて、うん、はいはい、本当にあの、メンバーに対するこう、素直な気持ちを歌った曲なんで、
0: なるほど。
1: 帰ってもらいましたね。懐かしいですね。まあ、10年経ってまだ続いてるっていうのがね、
0: 素晴らしい。
1: この曲があったからかもしれないですね。
0: うん、
1: それでは、恒例の締めをやってから曲紹介します。尾崎世界観のとりあえず明日生きるラジオ、せーの、
0: また会う日まで。
1: クリーパイプでバンド聴いてください。

しよう。言葉はいつも頼りないけど、それでも少し話をしよう。歌にして逃げてしまう前に。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今月、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、警視庁が防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人と見られる人物が店内にいた時間はわずか6秒ほどだったことが分かりました。警視庁は事前に下見をした上で、特に高価な時計に狙いを定めていたとみて調べています。いずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は、今月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。2人は入店した直後にショーケースをハンマーで割り、すぐに逃走したとみられていますが、警視庁が店内の防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人とみられる人物が店内にいたのはわずか6秒ほどだったことが、捜査関係者への取材で分かりました。店の防犯カメラには、事件の2日前の今月23日、容疑者とみられる2人組が店を訪れ、今回盗まれた時計が置かれていたショーケースを眺める様子も映っていたということです。店の関係者によりますと、盗まれた時計の中には、店で扱う商品のうち最も高い価格のものも含まれていたということで、警視庁は事前に下見をした上で、特に高価な時計に狙いを定めていたとみて、詳しい経緯を調べています。手足の自由を失いながらも、口で筆を加えて絵画や詩の創作活動を続けた星野富弘さんの作品を展示する群馬県みどり市の美術館が今日リニューアルオープンし、多くの人でにぎわいました。群馬

0: 県みどり市出身の星野富弘さんは、20代の時に事故に遭い、手足の自由を失った後、口で筆を加えて描いた絵画や詩で広く親しまれてきましたが、一昨年78歳で亡くなりました。地元の富弘美術館は、老朽化による改修工事のために去年12月から休館していましたが、今日およそ8ヶ月ぶりにリニューアルオープンしました。オープニングセレモニーでは、地元の小中学生23人が星野さんが作詞した曲を歌い、詩を朗読しました。新しくなった美術館では、期間限定で星野さんが描いた四季折々の花の絵画や詩の映像が壁一面に投影され、訪れた人たちは星野さんの作品の中に入り込んだような展示を楽しんでいました。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域、長野県の北部と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域に、雷注意報が伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の峡南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇りで所により夕方まで雨。関東地方北部、曇りで所により夜の初め頃まで雨、所により昼前まで霧がかかるでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東日本と西日本では明日にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。おととい記録的な大雨となった北陸でも再び雨が強まっていて、石川県と福井県にはレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。午後10時までの1時間には石川県白山市白峰で36ミリの激しい雨が、福井県坂井市春江で 26.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で石川県と福井県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後前線は北上し、明日からあさってにかけては山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。東日本と西日本では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、北陸では明日明け方にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日午後9時までの24時間に降る雨の量は、多いところで北陸で120ミリ、新潟県で80ミリと予想されています。北陸では記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域があり、普段より少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの

激しい突風にも注意が必要です。一方、熊本県を含め今日も九州を中心に気温が上がり、西日本の各地で35度以上の猛暑日となりました。明日は東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さになる見込みです。日中の最高気温は高松市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、山口市や熊本市で37度、松山市や岡山市で36度、名古屋市や大阪市、福岡市で35度などと予想されています。明日熱中症の危険性が極めて高まるとして、東海から九州にかけての22の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。ホンダと日産自動車はソフトウェアの更新で性能をアップデートできる次世代の車 SDV をめぐり、基本ソフトの共同開発などで近く合意することになりました。巨額の開発費の負担を軽減する狙いで、2029年以降両社の車への搭載を目指す方針です。 SDV ソフトウェアディファインドビークルは、購入した後もソフトウェアの更新によって性能や機能をアップデートできる次世代の車です。ホンダと日産は一昨年から SDV の共同研究を進めてきましたが、関係者によりますと、この分野での協業について近く合意することになりました。具体的には基本ソフト OS を共同開発するほか、ブレーキなど車両の機能を制御する電子制御ユニットを共通化する方針で、2029年以降両社の新型車への搭載を目指します。ホンダと日産は一時模索した経営統合の協議を打ち切った後も、先端技術の分野での協業について検討を進めていました。 SDV は今後の開発競争の鍵を握るとされていて、両社は巨額の開発費の負担を軽減することで競争力を高め、先行するアメリカや中国の海外メーカーに対抗したい考えです。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

8月29日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。

夕方散歩のルートのいつものスーパー覗きました。今日は肉売り場に人が多いなと。近くへ行きましたらポスターに8月29日今日は焼肉の日と、シズル感たっぷりのレタリングで、書いてあります。8月29日で焼肉、ああそういうことなんだ。若いお父さんと小学校低学年ぐらいの男の子の会話が聞こえてきました。お父さん、肉食いて。静かに。まるでうちではいつも肉食ってないみたいに聞こえるだろう。スーパーの楽しいところは、こうした会話が聞こえてくると、それぞれの家庭の微笑ましい様子がなんとなくこう想像できてくることですね。そしてまた広い世界の中には、そうした会話もできないような厳しい食の状況に置かれた子どもたちもいるんだということを忘れてはならないなと、そんなふうにも思います。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台と0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、今夜は特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、シリアの家族を撮り続けて、ドキュメンタリー写真家の小松由佳さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、今夜はラテンミュージックの楽しみです。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和歌年間昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビューです。川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝栄役の山口真喜也さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

0: ここからは深夜便特集、私の日本見聞録です。日本文学研究者ロバート・キャンベルさんに日本の現状、世界と日本との関わり、大切にしたい日本の古典や名作をご紹介いただきます。この11時台はキャンベルさんが最近訪ねた日本の温泉地をご紹介いただきながら、日本の温泉の魅力についてお話しいただきます。聞き手は向井康子さんです。
1: キャンベルさん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
1: 最近キャンベルさんは温泉巡りをなさったと。そうですね、いうことだそうです。
2: いや、今年もいつまでも暑いなっていう、でその暑さを逃れるように私は、先月、そして今月、宮城県の鳴子温泉、続いて栃木県にある那須高原、を訪ねてきました。
1: 涼しかったですか？
2: いや、特に那須高原はやっぱり涼しかったですね。夜は星空がとても綺麗で、東京都内よりは3度4度ぐらい涼しいんでしょうか。
1: この頃それこそ日本の温泉を楽しみに訪ねるという外国からの方もいらっしゃるみたいですね。
2: そうですね、鳴子にも、那須塩原にもですね、たくさん、日本人でないということがこう見た目でわかるこう観光客が大勢来てました。最近子供を連れて、温泉に入ったり温泉地をこう巡る方々が増えてるような気がしまして、それがちょっと昔なかったなというふうに思ってて、みんななんか和やかそうに、気持ちよさそうに温泉に入ってました。
1: よく海外の温泉が出てくるときは皆さん水着を着用なさって、
2: ね、そうですね。これはアジアでも、ヨーロッパでもアメリカももちろんそうですけれども、やはりその、裸でこう一緒に温泉にお風呂に入るという習慣がないので、水着を、つけたり、場所によってはタオルをつけてこう入ったりするということがあります。私昔トルコのカパドキアというところに遊びに行ったことあるんですけど、それ温泉というよりも光線ですよね、もう大量のこう湧き水がですね、こう山からこう山から流れてきて、こうちょっと白いこう鉱石でできたプールみたいなところに泊まって、またこぼれて下の方に行くんですけど、もう皆さん本当になんか水泳大会みたいにビキニをつけて着てる女性ですとか男性が水着を履いてましたね。
1: もうキャンベルさんはその水着をつけなくても抵抗、
2: いや日本の中では真っ裸ですよ。向井さん何をおっしゃるんですか。
1: いやなんか特別なところでお入りになってます
2: よ。いやお入りになることは、いや更衣室で私はむしろあまり男性の前であまり裸になるということを以前、昔から子供の時から結構慣れていて、スポーツもいろいろやってましたし、全然抵抗はないんですけれども、今頃の日本の若者たちは結構ちょっとこう自分の体を見られることをやっぱり結構なんか抵抗があるらしくて、
1: 逆にそうかもしれない
2: ですね。そうなんですよ、タオルを巻いて下着をこうにこうちょっと着替えたりするということが結構、フィットネスジムですとか温泉の更衣場なんかでこうちらほらと。
1: 確かに、だって修学旅行でみんなでお風呂っていうのが抵抗がある、中学生高校生が案外いたりして、
2: そうなんですよ。私むしろ今ちょっと浮いてる感じがしてて堂々と更衣室の中で裸で歩いたりするんですけれども、すいません、そういう話じゃないんですね。
1: そうですね、最近お帰りになったばかりというこの栃木県の那須高原、また随分歴史のあるところなんですね。
2: そうなんですね、いつも泊まるホテルがちょうど那須御用邸のちょっとヘリにあるようなところでして、もう周りに、よく言えばこう自然豊かというか、あんまりいろんなものが史跡がそのすぐ近くにはないんですけれども、車で20分ぐらい走ったところにいくつか、江戸時代、それ以前室町時代、あるいはもっと古い名所があるんですね。今回私は以前からちょっとなんか見たい、この目で見たいなと思っていた遊行柳。
1: 遊行柳、
2: そうですね、遊行といって遊ぶに行く、遊行、 まあ、遊行柳っていうまあ、名木があるんですね。それを車で20分ぐらい走らせたところにあるんですけれども、田んぼがもうずっとこう本当見る限り、今季節はちょうど水がもうたっぷり張ってて、すごく今年育成が良くて、もう青々とした稲がの中にちょっとこう島オアシスのようにですね、ちょっと小さなこう木立があって、近づいていくと、柳の木が、古い木が2本立ってるんですね。で、遠くから、まあ、車を降りて3分ぐらいちょっと田んぼの中歩かないといけないんですけれども、近づいていくと、こう石碑がこう何本も木の幹のもとに立っているということがあって、もうなんとなくこう、まあ、ちょっと神々しいと言いますか、なんかここはちょっと神社か何かを神様がいるんじゃないかなというオーラが出るわけですよね。まあ、実際に奥の方に

0: 書き、まあ、初演させるんですね。でこの物語がですね非常に、まあ、神秘なその物語ですけれども、こう柳の精をあの祭る柳の精に関わる物語になっているということがきっかけで、その前にそこを訪れたとされる西行、鎌倉時代の
1: あの西行が
0: 西行がですね訪ねているという伝承があって、実際に訪ねたという歴史的な根拠がないんですけれど、はい、この、謡曲遊行の柳に、その歌が、
1: はい
0: 埋め込まれていまして、そこから、まあ、西行ゆかりの地、それから謡曲に長く歌われている一種の歌枕になるわけですね。あるこう特定の場所が、まあ、歌を読む人たちにとって憧れの的になり、まあ、実際に足を運び以前の人の、まあ、それこそこう足跡をですね、あとをですね痕跡を慕って思いを馳せて、はい、新たな歌を作ったりするという、はい、まあ、今でいう聖地ですね、
1: もう漫画とか映画の舞台を
0: 訪ねたり、漫画やアニメの聖地巡りのように、そこからどんどんこう作品がこう、ね、練り上げられてくるというか、生まれるという場所になるわけですね、はい、まあ、そこに行ったわけですけれども、この観世信光の お芝居ですね、この謡曲の中に、あるお坊さん、遊行商人という人が、はい、奥州、白川の関を越えたところで目の前に老人が現れて、西行が歌ったという歌に読み込まれたこう朽ちたこう柳というものがあって、ぜひ見てくださいと言って案内をしますね。その西行の歌というのはこういうものです。道の辺に清水流るる柳影、しばしとてこそ立ち止まりつれ、というものなんですね。で自分は、まあ、そこに綺麗な水が流れていて柳影があって、私はそれを見て、まあ素通りをしようと思ったんですけれども、美しい景色でしたので、しばらくそこに立ち止まってずっと眺めているという、これは新古今和歌集に入っているものです。で言葉書きにはどこの柳なのかとか、奥州に行ったとかっていうのは何も書かれていなくて、その老人がその商人から念仏を授かって、まあそこで柳があるこの古い塚の影に消えるんですね。でその日の夜、柳の精が白髪の大きなのこう形、おじいさんの形で現れて、柳にまつわるいろんなそのエピソード、故事を、物語を伝えて、まあそのお経をあげてくれたということをありがとうと言って前を待って消えるという物語なんですね。でとてもこう幻想的な物語ですけれども、そこから遊行柳という実物の柳がそこにあるという、はい、奥州にあるということで、もう代々の歌人、いろんな人たちがそこを訪ねていくということになるわけですね。とても美しかったです。柳というのはそんなに何百年も寿命があるものではなく、今ある柳はなんかこう継ぎ足しなんてじゃないですね、それずっと継ぎながら100年ぐらい前に今ある柳はそこでおそらく樹齢100年ぐらいのものがあるわけですけれども、その元にですね、江戸時代、明治時代、それぞれの時代に、各時代の歌人が残した歌が石に刻まれているわけですね、
1: はい、
0: とても美しい景色でした。
1: もういろいろキャンベルさんも過去の文人たちに思いを馳せた、
0: いやなんかこう本当になんか私も歌枕を、こう訪ねることによって、なんかこう自分たちそこに家族が一つ、家族が一緒にこうちょっと訪ねてて、あんまり話はできなかったんですけど、なんかみんながなんか過去につながってる気持ちになるんですよね。でまあ行ってまた車に戻って、温泉に戻って露天風呂でですね、この那須の木々、美しい景色を、ね、見ながら、ちょっといろんなことを思い出しながら心を癒しました、
1: はい、じゃあその柳を思い出して、今日はキャンベルさんからウイロー

0: というのはまさに柳、
1: あ、柳、ウィローというのが柳のことでして、ええ、テイラー・スウィフトの、はい、そのままウィローという曲をお聴きいただこうと、思います。
0: 人生は柳のようなものという、
1: そうですね、人生は柳であって、私はあなたが吹く風にしなやかにあなたの形になっていたという、まあ、これは失恋の歌ですけれども、まあ、そのことを思い起こしながら歌っている女性という物語なんですね。ぜひお聞きいただきたいと思います。
0: はい、テイラー・スウィフトでウィローです。

0: テイラー・スウィフトでウィローでした。柳の風景が浮かんできましたでしょ
1: う。そうですね、まあ、柳の性というか柳がやっぱりこうどこかしらこう人に似てるというか人の心のこうなんかこうね、
0: はい、
1: いろんな揺らぎとかですね、人の心の、まあ、揺らぎと、まあ、柳の景色が、まあ、これ東西を問わずずっとまあ文学とか音楽にずっとテーマとして使われていることを思い出しますね。
0: たおやかですけれど強いところもある木ですね、はい、柳、ま、今日は深夜便特集、私の日本見聞録、ロバート・キャンベルさんにこの前半では日本の温泉のお話を中心に伺っておりまして、そのまず

0: 栃木県の那須高原ご紹介いただきましたが、ちょっとその前、那須にいらっしゃる前に鳴子温泉、宮城県鳴子にもいらしたと。
1: はい、私は、去年から仙台市にある文化施設仙台メディアテイクの館長を務めているんですけれども、仙台から新幹線で一駅先の古川まで行きますと、そこから在来線陸羽東線というローカル線は大好きなあの景色もあるんですけど、それにあのこうずっとこう揺られてこう乗っていくと、鳴子温泉に行けるわけですね。で、私は大好きなあの場所なんですね。17年ぐらい前から、通っているんですけれども、まあ、一番大きなちょっとご縁ができたというか、あの設定になったのが東日本大震災なんですね。震災が起きる、ちょっと1年ぐらい前に、そこで江戸時代からずっとあの小さな湯治場、旅館を営んでいる私の友人、まあ、大沼君という人がいまして、震災が起きた時にあの心配だったので電話をかけたんですね。で、自分たちは大丈夫ですと、まあ、内陸ということで、あの大きな被害はないけれど、南三陸の避難所にちょっと居づらくなっていらっしゃる老人ですとか小さい子供をかあの抱えていらっしゃる家族が二次避難所として、待機をしてやってくるということです。はい、数日後にあの電話しますと1200人ぐらいの方がバスで、まあ、運ばれて、それぞれのお宿にあの分宿をして、まあ、まずこう安堵してるというか、いらっしゃるということ で、それでまあなんか私が何かできないものかと思い、小沼くんたちと話をしてて、ブッククラブを立ち上げたんですね。
0: はい、
1: で、まあ、被災者たちと一緒に、仮設住宅が9月にできるということで、まあ、それまで、まあ、一緒に、まあ、月に2回3回ぐらいあのずっと夏、までずっと通ってたんですけれども、本当にその町の中にいるあのコーヒー屋さんですとか、和菓子屋さんですとか、公務員の方々も含めて本当にもう一丸となって、やっぱり被災者の方々をやっぱりこう守る、あのおもてなしの中にやっぱり安心させるとか命を守るということがすごくもう大事なものとして、文化としてそこにあるということをすごく気づいたんですね。まあ、そこからずっと、鳴子温泉のこの温泉宿の湯守の方々といろんな活動を一緒にあのしているわけですね。で、まあ、プライベートであ のちょくちょくあの行くようにあのしていて、今年夏ちょっと伺うことができました。あの公民館があって、そこであの私は少し話をあのしたり、今回はちょっと雑誌の取材もあって、あのぜひちょっと対談をしてほしいということで伺ったんですけれども、あの鳴子って本当に温泉郷として理屈抜きにあのいい場所なんですよ。
0: かなり歴史的な今までの古いこう町並みといいますか、温泉街という雰囲気も残っている。
1: はい、あの温泉郷、特にこう、まあ、昭和のこの温泉郷のこう良さといいますか、小規模のこういろんな店や、まあ、観光ホテル、大きなホテルもありますけれども、私の友人小沼くんがあの営んでるあの家のようにですね、もともとは湯治場なんですね。
0: はい、
1: ですから今私たちはもう短期1泊2泊行って美味しいご飯を食べて、温泉に入ってカラオケを歌ったりっていうことをして帰っていくっていうことが多分あの公約指数だと思うんですけれど、もともとは鳴子温泉は1000年も前からあの南三陸沿岸部 の、 あの漁師たちがその漁に出られない、あのつまり休む季節に川に乗ってで、登ってですね、船で、小さな船で家財道具をいろいろ全部持って行って、はい、まあ2週間3週間1ヶ月ぐらいそこに滞在をして、まあ、漁網のあの作りをやったり、まあ、心も体もこう休めて、またこう沿岸部に戻っていく農家の方々も、
0: 長期滞在で食事も自分たちで作ったりしながら
1: 過ごすということをこう基本としたこの温泉文化が残っている場所なんですね。で、若いあの湯守たちはその 当時文化というものをもう一度ちょっと見直そうということで、つまり自然治癒力が非常にあるわけですね。あの温泉に入ることによって心もそうです、体もそうですけども、心が非常に、まあ、平らになるといいますか、こういろんなこの効用があるということ、まさにこの地熱、そしてそこにいる人たち、風景、まあ、一緒にこの農作業をしたりするという取り組みが あったりするわけですね。ですから今鳴子がもう一度その、まあ、スローライフ、少しこう、まあ、5日間でも1週間でもちょっと時間をこう忙しい自分のスケジュールから削り取ってそこにいて、まあ、今リモートで Wi-Fi もありますので、まあ、仕事をしながらということもできますし、まあ、そういうことがあるので、まあ、素晴らしいこうなんかこう温泉の昔の1000年以前こう前からずっとこう続いている、そこにあるこの人々の、おもてなしですとか風景そのもの、風土そのものが一泊もいいんですけど、できれば、
0: はい、
1: もちろん日帰り温泉もできるわけですよ、足湯もあります。でも行けるとすればやっぱり3泊4泊ぐらいは僕はすごくやっぱりお勧めしたいと思いますし、まあ、そういうことが少しなんかこう体験できてリラックスして、もうなんかこうメモリ、自分のこう体と心のこのちょっとメモリがこういっぱいになって帰ってきたっていう感じなんですね。
0: そうでしたか。だから多分日本人の今までのなんかとにかく早く急いでっていう風なところが自分変わりつつあるんではないかなって、
1: はい、多分コロナ禍が一つのやっぱり大きな変わり目になったのかなということを私は、まあ、皮膚感覚で感じるわけですけれども、自分たちにとってどこが大事な場所なのか、自分のいる場所、いる場所、居場所ということをやっぱり、まあ、そこをこう豊かに安定したもの、そしていろんな人とこう、まあ、なんていうか交流が交友ができるような場所にしていかないと、本当にこう豊かな人生、クリエイティブな仕事にしても学びにしても家族関係や、恋愛ですとかいろんなその関係性というものがちょっとなんかこう痩せ細ってしまうということを、ね、やっぱり、まあ、気づいたっていうこともありますし、でやっぱりこうなんかこう速度が、私たちのこの生活の速度がこう上がっていくにつれてちょっとメンタルのやっぱり手当て、もうまず僕は手当てという日本語が大好きですけど、手を当ててやっぱりぬくもりを感じて自然治癒といいますか、そういう、まあ、薬に頼る、いろんなことに頼る、医療にをやっぱり助けてもらうということも大事ですけれども、その、まあ、未病という言葉があるように、なんかこう病気とかこう具合が悪くなる前にコンスタントなやっぱりメンテナンスということがすごくやっぱり、まあ、見直されているという気がします、
0: はい、
1: そういうウェルビーイング、いわゆるウェルビーイングの、まあ、一つのすごく有力な手法が、まあ、この当時というものでして、まあ、私自身といっても3日間4日間をこうスケジュールからそれを確保するということは2ヶ月3ヶ月ぐらい先じゃないとなかなかこれはなんかこう確保ができないような情けない日々を送ってるんですけれども、でもそうすることによってやっぱり戻ってきた時に2倍3倍ぐらいの日常、仕事、周りの人とのこのなんかこう関わり方がですね、すごくこう豊かになる気がするんですね。
0: またそういう町づくり、温泉づくりをしようとしている湯守の方々がいらっしゃるっていうのが心強いですね。
1: 心強いです。鳴子温泉には日本の温泉の中では、まあ、特徴がありまして、まあ、9つと数えられる、湯脈があるんですね。泉質が異なるお湯が、まあ、地中もう深くからこう流れていて、まあ、例えば私が今申し上げた小沼さん の宿に行きますと3つぐらいの異なる紅葉があるお風呂が小さいお宿ですよ。でその中でこうお風呂がこういくつか仙人風呂がある、もうちょっと熱いお風呂がある、それからちょっと離れた山の山腹にこう露天風呂があるんですね。違うこう資質性質のその温泉に入ることができるので、季節によって自分の体調によって、あるいはその日の時間によって入り直したりするということが、はい、なんかこう自分の気持ちとか体調とペアリングをして温泉にこう なんか入れるっていうところがあるので、一泊ではちょっともったいないなっていう気がするんですね。なんかその時間のことを私はやっぱり鳴子に行くとこう考え直すというか、自分の時間はどうやってこういつも手帳とにらめっこでこう日々をなんかネズミのようにして送って、もうネズミには申し訳ないんですけれども、ネズミはそういう生活をしてないと思うけど、私は本当になんかこう時間刻みでやってることがそれこれでいいのかということをいつもいや旗と気づいて書いてくるんですね。
0: で、鳴子と言いますとこけしも有名な土地柄ですね、
1: はい、そうですね。実際に工房が町の中にあって、それを作ってる人、ね、を訪ねる工房を実際に訪ねることもできますし、ワークショップ自分も体験をすることもできます。で、実は結構昔からこけし祭りというものがありまして、今年がですね、なんと71回目の全国こけし祭りというものが、9月の5日そして6日
0: 間まもなくですね、
1: まもなく開催されます。鳴子公民館というところで面会場で開かれるので、ぜひこうチェックしていただきたいなというふうに思います。
0: は
1: い、
0: そして来年には映画祭も予定されている
1: 。はい、これがちょうど本当に決まったばかりで、実は私はちょっとアドバイザーにちょっと拝命をいただいているんですけれども、いろんな方々のこの協力で、当時国際映画祭というものが初めて開催されるんですね。来年の1月を予定しています。もう少ししたら、詳しいことをお伝えできると思いますけれども、ぜひ注目して、いただきたいです。
0: で、キャンベルさんがこの鳴子とのご縁ができたというのが東日本大震災の時であった。
1: そうなんですね。
0: で、南三陸の方から二次避難ということで鳴子温泉に来られた方がかなりたくさんいらっしゃって、
1: かなりたくさんおられまして、
0: だから温泉地でこう避難所として過ごすことができるっていうのはまた随分違ったものがあるんですね。
1: そうですね、まあ不幸町の一つの幸いだったんじゃないかなというふうに思います。湯守の方々の話を最初に聞きますと、まあ3食お湯も出ますし、保証されているのでまずは安心ということですけれど、3月から4月にかけてとても綺麗にもう花も咲き、川が流れて、夕方になるともう温泉客はみんな浴衣を着てこう川べりを歩くんですね。被災した方々は誰も部屋から出てこないということを言われて、とても心配だというふうに言われたわけですね。ですから、そういうこともあって、読書をしたり、一緒にちょっと史跡を一緒に歩いたりするということをじゃあしましょうということで、私もちょっと訪ねるようになったわけですけれども、温泉自体がやっぱりとてもやっぱり効果があったということを聞きます。やっぱり温泉に入って静かに、景色を見たり体を癒したり、とてもこう大変な思いをされているわけですよね。そこから少しこう離れることができるということが、もちろん泉質お湯の効用もあると思うんですけれども、こう静かなこう温かいお湯に浸かりながら心を穏やかにするということがやっぱり大きな効果としては僕はあったというふうに聞きますね。
0: だからまずは大きな災害に見舞われた時って食べるものでどうやってこの命をつないでいくのかっていうことがあるんですけど、
1: はい、
0: 1週間2週間経ってこう多少その中でも落ち着いてくると、また心をどういうふうに不安感をどう癒やすかっていうふうなことが、
1: 4月が5月になり、6月7月ぐらいになると特にお年寄りの方、私のブッククラブには本当に90歳ぐらいの、最高高齢がですね、90歳ぐらいのおばあ様が、いらしたんですけれども、肌がとっても綺麗ですね、でお肌綺麗ですねで何々さんっていうふうに呼びかけると、あらキャンベルさんもうやめてくださいよとかって、私毎日温泉に入ってるからこういうふうになりましたよっていうふうに本当に素敵な笑顔を、
0: どういったキャンベルさんはご本をそのブッククラブではお読みになって、
1: そうですね、毎回老眼鏡とか眼鏡がこうもうないまま逃れて入っていける方々が多いので、フォントが大きい文字が大きいものでないといけないということと、なんかこう姿 ごく入り組んだ物語、あのスパイ小説ですとか、あの探偵小説ですとか、そういうものはちょっと読めないんですね。ちょっと続かないっていうふうに言われるので、短編小説、うん、1回で本当に1時間ぐらいでこう読み切れるものを選んで、毎回読み切り講談のように、あの事前にあの本をお送りして下読みをしていただいて、集まってドンと、まあ、あの読み合わせをしたり、ロールプレイングをしたり、この人物をどう思ったかとか、それを見てあの何を思い出しますかとか、少しずつこう皆さんがこう話ができるように、できるだけ私がこう先生みたいにならないで、後ろにこう後ずさりをしながら皆さんがこう話し合えるような場をまあ作ったわけです。そういう意味では日本のやっぱり近代の短編小説はとてもいい素材だというふうにあの思いました。高田露伴ですとか、高浜虚子ですとか、いろんなその小説家のちょっとほのぼのとした物語が、ちょうど、まあ、災害の直後にですね、人の心をこう開く、癒すのにはとても良いあの素材だったように思いました。
0: ですね。でそこをきっかけにして、またあの自分の話っていうふうなこともできるような場になるかもしれないですね。
1: そうなんですね。特にあの人物があのやっぱり寄り添って話をすると、自分が、まあ、どの人物にあの一番親しみを持ったかということを話をしていただくと、いや私はこの人です、いやいや私は、いや僕はここですとか、いやだから男は悪いんじゃないのとかっていうふうにあの笑いながらあの笑ったり、あの本当に3回4回ぐらいのところから、3回4回目ぐらいからあの本当に笑ったり、私を経由せずにお互いにこう話を掛け合ったり、ちょっとこう泣き出したりするという方もいたんですね。なのでそれをやっぱり自分たちにはこう、関係ない損得感情の外にある物語の中に入り込み、そしてその土俵からお互いにこう語り合うということがすごく安心できる居場所になるわけですね。だから小説っていうのはそういう本当に人をこう救うあの力があるんだなということを初めて、まあ、気づいた時でした。
0: はい、そして今それこそ熊本で大きな地震があって避難生活を余儀なくされている方がたくさんいらして、あのやはりまとまってどこかホテルを二次避難場所にできないかっていうふうなこともいろいろと言われてますよね。
1: そうですね、まあ、熊本は今も暑い日々があの続いていますし、本当に大変です。あの復旧から復興へのこの本当に変わり目のところが、本当にとてもたくさんの一人一人のこのこうニーズですとか状況ということが本当にこう細やかになかなかこうあのそれこそ手当てがちょっとしにくい状況の中で、もう皆さん本当に一人一人がこう安心してこうそこでこう日々時間をこう過ごせるようにするということはとても大切なんですね。ですから二次避難所、まあ、熊本にもですね、たくさん東北と同じように、まあ、温泉場がたくさんありますけれども、そこからちょっとこう、まあ、一番この中心地からちょっと離れた場所に身を寄せる方々がいらっしゃると、まあ、ちょっといいかな、いいなというふうには思います ね,
0: ね。だからお一人っていうことではなくって、まあ、ご家族であったり、あるいは近所の方であったり、一緒にあの過ごせるような場所があるとまた随分違うと思いますしね。
1: そうですね、
0: はいはい。まあ、皆さん水が普通に出るっていうことがどんなにありがたいことか、
1: あと水と電気ですね、本当にどれぐらい、はい、あのありがたいか、情報が入ってくるかということもとてもライフラインにあのなるので、
0: 一日も早くね、本当に普段の生活に、はい、あの九州の皆さんも戻れるといいかと思うんですけれど、
1: はい、
0: あの今日ずっとお話伺って、昔のその湯治場ですか、そこであったこう人々の関わり方、暮らし方っていうのが今の新しい形で取り込めると、随分こう私たちのこれからの日々っていうのも豊かなものになるのかなって気がしましたね。そ
1: う
0: ですね、
1: まあ、日本のやっぱりこう自然の豊かさということは、まあ、私も向井さんも大都会の真ん中に 暮らしていて、まあ、時々行って帰ってくるっていう、まあ、接し方だと思うんですけれども、いろんな触れ方があるわけですね。でもそれはやっぱそこから自分はこの世界の中で、社会の中で、あるいは宇宙の中で、まあ、どういう生き物なのか、自分はもう少しこう日々のこの関係性とか、自分の仕事とか、あるいはしがらみですね、そういうものからちょっと離れたところから自分をこう見返す、で自分から少し離れて自分より大きいものに触れることがどれぐらいやっぱり力になるのかということを、はい、まあ、今回私は、鳴子温泉、そして、那須高原に行って、それほど長い時間ではなかったんですけど、やっぱりそれを意識せざるを得なかったわけですね。
0: キャンベルさん、忙しいほど元気が出るっていうタイプの方ですか、
1: ね。まあ、そういうタイプでもあるんですけど、限界があるんですよね、はい、きっとこう誰でもやっぱり弱いところがあると思うんですね。今やっぱり人口減少が、やっぱり人口が減っていきます。日本の自然がこれから、まあ、中伐の問題ですし、森が本当にだんだんこう痩せていて、いろんな問題が起きている中で、やっぱりこの人間がこう集中して暮らしていない場所に目を向けて、私たちがその自然とどう向き合っていけるかということを、まあ、それぞれのご当地でおいしいものを食べたり、まあ、慣れない方言を耳にしたり、現地の当地の人たちとこうやっぱりこう関わり合ったり交流することによって、まあ、自分のパーパスですね、やっぱり生きがいということが少し、まあ、なんていうかな、こう違ってみるというか、新しい角度をこうやっぱりこうつけることができるように思うので、やっぱおすすめしたいですね。
0: はい、はい、現代版当時のすすめといいますか。で今日は、まあ、キャンベルさんが最近お尋ねになった栃木県の那須高原、それから宮城県の鳴子、この温泉を中心に当時の魅力っていうようなところをご紹介いただいたんですけど、実はこのご紹介いただいた2箇所とも、あの松尾芭蕉が奥の細道で自分も訪ねて、
1: はい、
0: 俳句を作っているっていう場所でもあるんです、
1: ね、そうなんですね。これは私の旅行の計画とは実は関係なく鳴子に行きたい、那須に行こうというふうになった時、でもなんかこう考えて、あ、これが全部奥州の街道につながっていて、場所が旅の途中に実際に寄って、あるいはちょっと道を曲げて実際に見に行っている、はい、とても大切な場所でもあるということは分かったので、まあ、後半ではぜひその辺りのことを、奥の細道をですね、こう未読しながら、少しもう一度、語りたいと思います、
0: はい、ですからこの後零時台の古典への招待の中で、キャンベルさんに松尾芭蕉の奥の細道の世界をご紹介していただくことにいたします、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 今夜は深夜便特集、私の日本見聞録をお送りしています。お話は日本文学研究者のロバート・キャンベルさん。お話の続きは0時のニュースの後お送りします。さあ、このお聞きいただいている深夜便特集に、リスナーからはがきを頂戴しています。ご紹介しましょう。新潟市にお住まいの渡辺平尾さん、70歳の方からいただきました。暑い日が続く中、夜虫の音に秋の気配を感じます。読書の秋には心の栄養たっぷり取らねばと、キャンベルさんのお話に耳を傾けます。向井さんのゆったりとしたお声とキャンベルさんの話しぶりがぴったり合って、読書や日本のことをもっと知りたいと思う気持ちにつながりますということで、ぜひ0時台も引き続きね、お聞きいただければと思います。さあ、それではここで音楽をお届けしましょう。清志小林のウクレレで命の名前。

清志小林のウクレレで命の名前をお聞きいただきました。明日のこの時間は魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の前半お届けします。作詞家の瓜野正夫さん、音楽プロデューサーの森本太郎さん、そして元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さんのお話でお楽しみいただきます。では全国の天気概況です。今日は西日本で晴れて猛烈な暑さだった一方、東日本や北日本は曇りや雨で秋を感じる涼しさでした。明日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れ

があります。各地の天気です。沖縄や九州、中四国は晴れて夏空が広がるでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がり日差しがなく、お出かけにはあいにくの天気です。北陸や東北は日本海側を中心に激しい雨や雷雨で、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。高気圧に覆われる北海道は晴れるところが多いでしょう。最高気温は沖縄や九州から東海、北陸で平年を上回り、那覇は32度、鹿児島と福岡は35度、高知は34度、松山は36度、広島は35度、松江は32度、大阪35度、名古屋も35度、金沢31度、新潟も31度の予想です。関東から北海道は平年を下回り、東京は28度、仙台は9月下旬並みの24度、秋田は24度、札幌23度、釧路は21度でしょう。気温の急な変化による体調管理にご注意ください。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月30日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時56分、札幌4時56分、仙台5時4分、仙台5時4分、東京5時11分、東京5時11分、名古屋5時23分、名古屋5時23分、金沢5時23分、金沢5時23分、大阪5時29分、大阪5時29分、広島5時42分、広島5時42分、松江5時38分、松江5時38分、松山5時41分、松山5時41分、福岡5時51分、福岡5時51分、那覇6時8分、那覇6時8分。明日の各地の日の出の

日付が変わって8月30日日曜日午前0時の NHK ニュースです。東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとしてチリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、警視庁が防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人と見られる人物が店内にいた時間はわずか6秒ほどだったことが分かりました。警視庁は事前に下見をした上で特に高価な時計に狙いを定めていたとみて調べています。いずれもチリ国籍で住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は今月25日東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだ疑いで逮捕され、昨日検察庁に送られました。2人は入店した直後にショーケースをハンマーで割りすぐに逃走したとみられていますが、警視庁が店内の防犯カメラの映像をさらに詳しく調べた結果、2人と見られる人物が店内にいたのはわずか6秒ほどだったことが捜査関係者への取材で分かりました。店の防犯カメラには事件の2日前の今月23日容疑者と見られる2人組が店を訪れ、今回盗まれた時計が置かれていたショーケースを眺める様子も映っていたということです。店の関係者によりますと、盗まれた時計の中には店で扱う商品のうち最も高い価格のものも含まれていたということで、警視庁は事前に下見をした上で特に高価な時計に狙いを定めていたとみて調べています。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になっています。今後前線は北上し、今日30日から明日31日にかけては山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。東日本と西日本では今日は大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、北陸では今日の明け方にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜9時までの24時間に降る雨の量は多いところで北陸で120ミリ、新潟県で80ミリと予想されています。北陸では記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域があり、普段より少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、最大震度7の揺れを伴う地震の発生から1ヶ月余りが経った熊本県を含め、昨日29日も九州を中心に気温が上がり、西日本の各地で35度以上の猛暑日となりました。今日は東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さになる見込みです。日中の最高気温は高松市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、山口市や熊本市で37度、松山市や岡山市で36度、名古屋市や大阪市、福岡市で35度などと予想されています。今日熱中症の危険性が極めて高まるとして、東海から九州にかけての22の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ石川県羽咋市では、災害廃棄物の仮置き場が開設され、多くの人が水に浸かった家財道具など

持ち込んでいます。石川県と富山県では今月27日に記録的な大雨となり、このうち石川県の羽咋市では市内を流れる川が氾濫し、住宅の浸水被害が相次ぎました。羽咋市では昨日午前8時半に運動公園の駐車場に災害廃棄物の仮置き場が開設されると、雨が降る中多くの人が訪れ、自宅の片付けで出たテレビや炊飯器などの家電製品や水に浸かった家財道具を車から下ろしていました。羽咋市の担当者によりますと、開設から1時間でおよそ30台の車両が災害廃棄物を持ち込んだということです。市内に住む60代の男性は、自宅の物置が浸水して置いてあったテレビなどを捨てることになりました。まだ掃除が残っているので自宅に戻って掃除しますと話していました。また羽咋市の友人の家の片付けを手伝っているという20代の男性は、友人の家は膝の高さくらいまで浸水したのでまだ片付け作業が残っています。運悪く雨が降って追い打ちをかけられたような気持ちですと話していました。鹿児島県いちき串木野市で中学生と高校生の合わせて3人が沖に流された事故で、昨日3人が現場周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。おととい午後、鹿児島県いちき串木野市の照島海岸で遊んでいた、いずれも市内に住む高校生の下恵比寿春樹さん17歳と、中学生で下恵比寿さんの弟の健生さん13歳、中学生の竹本貴弘さん14歳の3人が沖に流され、行方が分からなくなりました。海上保安部の捜索で、3人は昨日現場周辺の海で見つかり、いずれも死亡が確認されました。海上保安部によりますと、おとといは死亡した3人を含む5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち4人が溺れたり助けようとしたりして沖に流されたということで、1人はおととい救助されていました。事故が起きた当時、現場では高さ 1.5 メートルの波があったということです。ネパールと中国の国境地帯では、今月26日、大規模な土石流が発生し、ネパールの災害当局によりますと、これまでに626人の死亡が確認され、行方不明者は2426人に増えています。日本人5人の行方も依然として分かっていません。また一部の地域では停電や通信障害が起きているため、被害の全容を把握することが困難な状況が続いているとしています。一方、中国側では国営メディアがこれまでに7人が死亡、554人の行方が分かっていないと伝えています。ネパールの災害当局によりますと、現地では道路が土砂や岩に覆われているため、ヘリコプターを投入し、隊員や機材を運んでいるということです。また中国メディアによりますと、現地では雨が降り続く見通しで、災害当局は二次災害のリスクが高まっているとして警戒を呼びかけています。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはオリックスが4対3で勝ちました。西武対楽天は西武が1対0で勝ちました。隅田投手は今シーズン3回目の完封で9勝目を挙げました。日本ハム対ロッテは日本ハムが9対7で勝ちました。日本ハムは3連勝です。セリーグです。阪神対巨人は阪神が4対1で勝ちました。阪神は3連勝で優勝へのマジックナンバー23が点灯しました。阪神の藤川球児監督は、いつもここから先が問われることになる、何もおごることなく顎を上げることなく両脇をきっちり締めて明日を迎えたいと話していました。巨人は阪神戦は6連敗となりました。 DeNA 対中日は DeNA が1対0で勝ちました。 DeNA の平良投手が5勝目を挙げ、 DeNA は3連勝です。中日は

8月30日日曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後の番組内容をご案内しますと、0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのお話後半です。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、シリアの家族を撮り続けて、ドキュメンタリー写真家小松由佳さんのお話です。2時台のロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみです。3時台の日本の歌心の歌は、昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビューです。川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は、薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、柴田勝衛役の山口真希也さんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 今夜のこの時間は深夜便特集、私の日本見聞録をお送りしています。引き続き日本文学研究者のロバート・キャンベルさんにお話しいただきます。この零時台は日本人に大切にしてほしい、そして世界の人にも伝えたい日本の古典、そして近代の名作をご紹介いただきます。
1: 深夜便特集、私の日本見聞録。ここからは古典への招待というテーマです。キャンベルさん、今日は松尾芭蕉の奥の細道をご紹介いただくということで、まさに今も多くの人に愛読されている。
2: そうですね、教科書にももちろん載っていますし、いろんな現代訳を含めて漫画にもなっていますし、奥の細道はやっぱり江戸時代260年を、代表するこう、名作、キャノンと言っていいと思うんですね。で、奥の細道っていうのは、旅に生きた俳人松尾芭蕉の本当に魂の記録ということが言えると思います。芭蕉は元禄2年1689年3月に江戸を出発して、およそ5ヶ月東北北陸の、名所旧跡を訪ねて、俳句を作ったということです。数えで40

0: ったり、はい、ちょっとこう旅を楽しむということを、まあ、する一方、まあ、場所の作った俳句の世界に、まあ、入り込んでいくというか思いを馳せる人は多いと思います。
1: まさにキャンベルさん、この11時台ではキャンベルさんが訪ねた温泉を中心にお話をしていただいて、それこそこの栃木県の那須高原、それから宮城県の鳴子、どちらも場所が訪ねてるんですね。
0: そうですね、まあ、今年は偶然ですけれど、この奥の細道の校庭に入っているこう2つ の、 あの大事な場所に、今年の夏私は少しこう時間を過ごしていたので

0: 魔物前として鳥羽上皇の命を狙ったと。
1: 何か美女に化けたりすることもできると。
0: 魔物前という美しい、うん、若い女性に化けて、まあ、命を狙うわけですけれども、うん、正体を見破られ退治されるわけですね。で、まあ、その後に、毒気を放つ巨大な岩石にこう化身したというふうに伝えられていて、それが殺生石というふうになったわけですね、
1: はい。
0: この、まあ、今の、 あの足の地区というところですけれども、そこをぜひあの場所が、まあ、訪ねたいということで行くわけですね。
1: じゃあその部分をちょっとご紹介していただけますか。
0: はい。殺生石は出湯のいずる山陰にあり、石の毒気未だ滅びず、鉢蝶の類い政子の色の見えぬほど重なり死す。
1: なんだか大変な風景。
0: そうですね。
1: これは硫黄の匂いですかね。
0: 硫黄の匂いで、まあ、今酔ってきたいろんなあの虫やいろんなものがですね、鳥もこうそこにこのこう、まあ、毒にこの触れてこう死に、でそれがこう地べたにもう重なるように死んでるという風景を芭蕉が描いてるわけですね。これ結構怖いところですけれども、行ったんです。
1: いらした。
0: そう、はい、実際にこう車を走らせて、
1: もう硫黄の匂いが立ち込めて、
0: いやすごくやっぱり車からこう2分ぐらい 2,3 分ぐらいこう近づくと硫黄の匂いが、まあ、窓を開けるとね、この方がってくるんですね。なんかまず匂いであの分かるっていう。で本当にこういろんなところにこう石があって、こう黄色くこう染まったり、こう赤茶けたあの岩だったり、ちょっとこう幻想的な景色をずっとこう登っていく一番奥の方にですね、巨大な石があって、ちょっとしめ縄というか縄がですねこうかかっているんですけれども、パカッとこう2つに割れているんですね。それが殺生石というものだったんですね。
1: 他にも物語が生まれそうな、
0: 生まれそうな場所ですよね。でやっぱりそういう悪行をですね、いろいろ働いているこうものをこう封じ込めるための場所としてはふさわしいなっていうふうには思いました。
1: はい、まあ、場所もぜひ訪ねてみたかったというところなんですね。はい、
0: でそこから場所がですね、11時代前半にあの紹介しました遊行柳というところにあのぜひまあ行こうということで立ち寄っていきます。
1: はい、
0: この遊行柳というのが、まあ、16世紀に書かれた謡曲で、まあ、一般にこの、まあ、知られるようになるわけですけれども、その謡曲の中に鎌倉時代の西行が読んだ、新古今和歌集に収められている歌が織り込まれているわけです、
1: はい。
2: それではここでニューススタジオからお伝えします。
3: はい、では地震のニュースです。午前0時17分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、

0: 震度3以上を観測した地域、次の通りです。震度4が茨城県南部、震度3が千葉県北東部となっています。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県東方沖、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域、次の通りです。震度4が茨城県南部、震度3が千葉県北東部となっています。午前0時17分ごろ、関東地方でやや強い地震がありました。震源地は千葉県東方沖です。震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。新しい情報、市町村別の震度が入りました。震度4、茨城県神栖市です。そして震度3が茨城県の鹿島市、潮来市、千葉県の銚子市、旭市、香取市となっています。震度4が茨城県の神栖市です。そして震度3が茨城県の鹿島市、潮来市、千葉県の銚子市、旭市、香取市となっています。以上、地震の情報をお伝えしました。
1: それでは深夜便特集、ロバート・キャンベルさんのお話を引き続きお聞きいただきます。
2: 鎌倉時代の西行が読んだ、新古今和歌集に収められている歌が織り込まれているわけです、はい。まあ、そこからあの西行とゆかりのある名所になるわけですが、その歌をちょっともう一度読みます。道のべに清水流るる柳影、しばしとてこそ立ち止まりつれ。これが西行の歌ですね。
3: だから実際西行が本当にこの那須高原に行ったかどうかはわからないですけれど、
2: 論証は全くないんですね、
3: でもしっかりとその遊行柳は残っていて、
2: それが伝承がこう積み重なっていて、芭蕉があのぜひそこには行きたいということで尋ねるわけですね。
3: 何か芭蕉は大変西行法師を敬愛していたと。
2: そうですね、いろんなところで西行に憧れて、まあ、この旅に出る西行と自分の姿をこう重ね合わせて旅をしながら、まさに痕跡、いろんな跡をですね、尋ねていくということがこの旅の大きなこのテーマでもあったわけですね、
3: はい。
2: 少し読んでみますね。また清水流るるの柳は芦野の里にありて他の黒に残る。このところの群衆古法何がしのこの柳見せ場やなど折々にのたまえ聞こえたもうをいずくのほどにやと思いしよ今日この柳の陰にこそ立ち寄りはべりつれと書いてるわけですね、はい。まずまた清水流るるの柳はとあるので、読む人はもう新古今集の歌をまず思い出しますね、はい。道のべに清水流るる柳影、まあ、そこをちょっとこう示唆をするわけですね。で、芦野の里にありて、他の黒と書いてあぜですね、あぜ道に残っていると。で、この場所の領主だった人、この人は実は江戸にありまして、芭蕉の俳諧の仲間なんですね。で、この人にから江戸の方ではこれは立派な柳があるので見せてやりたいというふうに折々におっしゃってたので、どの辺りにあるのかなと思っていたところを、今日その柳の陰にこそ立ち寄りはべりつれ、まあ、これも西行の言葉、最後に立ち止まりつれという言葉をちょっとかすめているわけですね。
3: だからキャンベルさんも西行法師も思い、芭蕉も思いながらその地に立って
2: 実際に立つということです、はい。で、そこから、まあ、

0: 芭蕉はこの西行に、まあ、挨拶と言いますか、西行のことを名指しでは言わないけれど、そこで一句、太一枚飢えて立ち去る柳かな、太一枚飢えて立ち去る柳かな。
1: キャンベルさんのお写真にもずっと田んぼが広がっていて、
0: もう今も水を張った田んぼがずっと見る限りあって、その中に当時若い女性たち、早乙女たちが、実際に田植えをするわけです。芭蕉が柳のところに立って彼女たちの姿をずっと見てるわけですね。でぼんやりとこう見てるうちに、いつの間にか一枚の田植えが終わって彼女たちがこう去っていく。でその柳かなと読んでるんですけれども、自分もそれを静かにずっとこう見ながら思いにふけて、で自分もその後に立ち去っていくっていう、こう二つのこう人間のこう動作が重ねられているというふうに、そう読むことができると。
1: だからかなり芭蕉も長い時間そこに、いろんな幻想の世界に入ったり、目の前の女性たちの田植えの様子をぼんやりと眺めたり、
0: 見ていたということですね、
1: はい。
0: で下の句が柳かなになっているということで、最後にこの柳というところに着地をするということです。平成の初めに実は奥の細道の芭蕉の自筆稿本というものが見つかりまして、そして研究者たちにそれを提供するわけです。そこで上野要三先生と桜井武次郎先生という、江戸俳諧のこの第一人者の研究者たちが稿本をずっと見て、何が分かったかということを、研究の報告として論文を寄せているわけです。それまでは空、一緒にこの連れていた弟子のこの、稿本、つまり原稿が残ってるし、それをまた書き写した人たちのものがあり、それによって私たちは奥の細い道を知っていたわけですね。でもここはもう本人が書いたもの、しかも直しがたくさんあるんです。で研究者であれば向井さんね、訂正が入っている、つまり種がいろいろ赤くこうそこでこう書き換えているものが残るということが、一番のご馳走ですね。研究者たちにとっては、我々にとっては、最初はどうだったか、推敲を経て最終的にどこにこう着地したかという工程が見えるわけですね。
1: 芭蕉はどういうふうに書いたらいいのかという考えの流れをたどることができる、
0: ということができるんですね。で実はこの太一枚の歌に張り紙が貼ってあって、かなり違う句が書かれています。紹介してもいいんですか？
1: ぜひ。
0: はい。水せきて生やせたばぬる柳影、水せきて生やせたばぬる柳影、
1: あら
0: とあるんですね。
1: た一枚植えてっていうのと随分な違い、
0: 違いますね。この生やせというのは、おそらく早苗の間違いではないかと言われるわけですね。つまり田植えをするときに、まず、水を、たいっぱいに水をこう貯めるわけですね。それと同時に縄代で一本一本のこう稲をこう、育てていくわけです、そしてそれを抜いて植えていくわけですけれども、束ねるのが縄代からこう順序よくこう植えるように、藁ですとか紐を使って、女性たちがまずそれをこう整理をするわけですね。でそこに柳影があるという、この田植えの準備を読んでるわけです、これはどちらかというと、もうそのまま情景、景色をこう述べる歌、芭蕉が目の前にあったものを描いてるわけですね。これは張り紙の下ですね、張り紙の一番下にこの水せきて生やせたばぬる柳かなということが紙に書かれてるわけですね。でその文字の横に直しを入れてるんです、水せきて生やせたばぬる柳かな、柳影が柳かなと、影を消してかなと書いてるんですね。でその上に張り紙がありまして、た一枚飢えて立ち去る柳かな、
1: さっきご紹介ください、
0: 今私たちは奥の細道として、もう教科書にも載ってるバージョンが張り紙の上に載ってるわけです。つまりこれが最終形ということなんです。

0: で、これがすごく何がわかるかと言いますと、まずこの柳陰っていう、すでに先ほど読んだ文章の中に、今日この柳の陰にこそ立ち寄りはべりつれということを重ねて、もう一回柳陰が出てくるわけです。これは重複してしまうので、柳かなにまず直すわけですね。でもそうすると、まあ、それはただその景色を描いてるだけであって、本当にそこで自分がこう深い思いにふけたっていう情景が、自分らしくそれを表現をすることはできないので、その立ち去った情景ですね、女性たちが立ち去って、自分がそこにしばし西行の過去の姿、この女性たちのこの労働をしている姿を見た自分のこの時間を、やっぱりこのそこに焦点を当てて、飢えて立ち去る柳かなというふうに書いていくわけですね。いかがでしょうか。
1: だから見たまんまだけではない、こう時間の流れであるとか、こう場所がいろいろ考えて思い巡らしたことも、この今私たちが接することができる、他一枚植えて立ち去る柳かな、
0: はい、
1: この一句に褒められている。
0: この、まあ、田植えという労働から少し離れて、
1: はい、
0: 文章の中では西行のことは二度ほどちょっと匂わせていて、西行への、まあ、挨拶ということを済ませたとして、まあ、自分らしい表現、自分はどう思ったのかという、こう自分の胸中心中のこの風景として、この一句を書き改めて私たちの目の前にそれを残したというような、そういうことになるわけですね。そしてやっぱり松尾芭蕉がそれがすごく文学作品としてこの、奥の細道をこう考えているわけですね。ただの気候ではないんですね。ですからどういうところにその文学的な工夫、創意、自分のその思いをこうコツコツとこう煮詰めて作ったかということが、まあ、こういう事実からやっぱり辿ることができるというので、まあ、鑑賞が深まるということで、なんか芭蕉がなんか生身の人間としてどういうこうことを経て一つ一つの作品をまあ作り上げていたかということも、なんとなくこう感じるというか、彼の迷い戸惑い、そして最後の決断、ええやとおそらくこう決めた、そういうこう心の移ろいみたいなものをたどることができる、まあ一つのエピソードかなというふうに思います。
1: まあ、その後、なる子、前半でねキャンベルさんがお話しくださった、その鳴子温泉の方にも芭蕉はもちろん行ってるわけですけれど、
0: はい、
1: ちょっと今日は残念ながらそこまではたどることはできませんが、
0: そうですね、人前の席っていう、はい、これがまあ江戸時代に作られた席書で、ちょっと対照的なあの印象なんですけれども、ぜひ奥の細道をですね、ぜひ紐解いて見ていただきたいなと思います。
1: は
0: い、
1: 皆さんにぜひこの鳴子にも旅もしていただきたいですね。
0: できれば一泊ではなく、
1: はい、
0: 当時をするような形で数日時間を過ごしていただきたいなと。
1: それこそ芭蕉も案外いろんな温泉入ってますね。
0: そうですね、温泉に入ってますね。
1: 芭蕉温泉好きだったんでしょう
0: ね。はい、いや、まあ、足が疲れます。本当に体が
1: 疲れを当時取らないと、
0: それは必須でだったと思いますね。
1: はい、古典への招待、今日はキャンベルさんから松尾芭蕉の奥の細道をご紹介いただきました。では音楽をお届けしますが、キャンベルさんお選びくださったのが映画ラビング・ヴィンセント、これゴッホを描いた、ゴッホの晩年を描いた映画、
0: はい、映画ですね。これは記憶に残っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、とても悲しい映画ですね。孤独に本当にこう社会から全く受け入れられないといいますか、まあ、孤立してしまって、自分の絵も生前全く評価されないまま、絶望して、まあ、パリの郊外の村で自殺をしたヴァン・ゴッホですね、まあ、その歳月をですね描いたものですけど、主題歌がとってもこう綺麗で、それぜひお聞きいただきたいなというふうに思いました。
1: 星がいっぱいきらめくような夜の風景を 歌ってるんですね。
0: まさに、星づくよとも言いますけれども名画ですね、
1: はい、
0: ゴッホの大きな展覧会が日本で開催されたので、まあご覧になった方も大勢いると思うんですけれども、その絵をですねちょっと思い浮かべながら、Starry Starry Night、 リアン・ラ・ハバスという女性が歌った主題歌ですね、
1: はい、リアン・ラ・ハバスで Starry Starry Night です。

0: リアン・ラハバスでスターリー・スターリー・ナイト、映画ラビング・ヴィンセントからお届けしましたが、本当に夜空が美しい風景が広がっているような、
1: は
0: い、
1: ちょうど私はちょっと前にあの那須高原で眺めていたあの星空のようなあのことがあって、あと露天風呂の中からちょっと見てたんですけどこの歌を思い浮かべてちょっとそこで選ばせてもらったんですけれども、いかがだったでしょうか。
0: 贅沢な夜空をご覧になったんですね、キャンベルさんはね。いやいや、で実はこの後名作今夜の一冊ということで、キャンベルさんがご紹介くださるのが宮沢賢治の銀河鉄道の夜、
1: 星と、はい、深い関係がある作品なんですよね。今こう辛い、自分がとても居づらい場所からちょっとこう一つこう遠くポーンとこう飛べるような、あの星の向こうに行ったら気持ちいいだろうなとか、どうなんだろうなとか、癒してくれるものとしてのその星空ということが、まあこの作品の一つのやっぱりテーマだなというふうにも思いますし、まあゴッホもね、全然評価も受けずに、まあ精神的なその苦しみをやっぱりこう抱えながら最後を遂げたということと、どこかでやっぱりこうつながるなというふうにも感じながら読み直していました、
0: ね、なかなか生前は評価もされずというあたりも、どこかゴッホと宮沢賢治が重なって見えるところもあったりしますが、
1: そうですね、
0: 宮沢賢治もまさに東北の出身。
1: そうですね、はい、はい、あの岩手県花巻生まれ の、 あの詩人、童話作家、教育者でも あるわけですね、あととても功績にとっても詳しいとか、いろんなことを今でいう、 こう、まあ、科学的な、はい、そういう理系 の、 あの造形がとても深かったあの方なんですけれども、1933年37歳の若さで、まあ、亡くなっているわけですね。でこの銀河鉄道の夜っていうのが1924年ちょっと大正時代の終わりに、まあ、筆を起こして、でずっとこう、まあ、温めていた、1931年まで推敲を重ねて、いまして、まあ、亡くなる年、33年まであのずっとなんか少しずつこう手直しをしてたということで、まあ、つまりあの没後、まあ、移行という形で、まあ、最初の全集が出版された時に紹介されたということなんですね。あの賢治にとってはこれとても大切な、まあ、すぐにこう書き下ろして出版するというものではなく、まあ、妹のトシがあのとても頼りにしていた、トシが20代で亡くなるわけですけれども、さまざまな詩やいろんな物語童話に、亡くしたその妹のこう影といいますか面影をあの描くわけですけれども、まあ妹のことをいろいろこうやっぱり思いながら、この物語を書いたということも、まあ書かれているわけですね、
0: はい、ですから中身のあらすじを本当にごく短くご紹介しますと、主人公はジョバンニ、
1: はい
0: はい、でお父さんはいない、
1: はい、
0: 今あの旅先なんですね。
1: そうですね、漁に出てるかもしれませんし、はい、まあ、北方といいますか北の海に出てるのかもしれないということで不在、
0: お母さんは病気で、
1: 病気に伏せてるんですね、はい、
0: でジョバンニ本人は学校ではちょっとなんとなく仲間に入れず、いじめられてるようなところもある。そうなん
1: です
0: ね、
1: では今の言葉ではちょっといじめられているというか孤立をしていると。あとはあの、まあ、働いているわけですね、お金が足りないということで、まあ、印刷所にあの通って、活字拾いをしてるんですね。毎日働いて、そこで毎日少しずつこう銀貨をもらって、うん、パンとか牛乳とか砂糖をですね買ってお母さんにそれを与えるという、結構こうちょっと苦しい生活
0: で、ね、でもけなげなそのジョバンニ、
1: うん、
0: でこの日はお祭り、星祭りという催しがあって、
1: うん、
0: 同級生たちはみんな遊びに行くっていう風な時も、
1: はい、
0: なかなかジョバンニはその仲間に一緒には行かれない、
1: その仲間には入れないわけですね、
0: そして何か寂しいなと思っているうちに、その現実がガラリと変わって て、
1: ちょっとこう丘の上に行くわけですね。で星空を見てると何かそのこう景色が変わってっていうところですね。
0: はい、もういつの間にかその小さな鉄道の中に自分がいるということに、うん、気がつく
1: なるということですね。美しい星を眺めたり、まあ、乗客とのこう話をしたりするこう夢のような世界を経験するわけですね。
0: 何かまばゆい世界が、風景の美しい世界が描かれていますけれど、ご紹介いただけますか。
1: はい、するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合、またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいたダイヤモンドを誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるで柄空きで、向こうのネズミ色のワニスを縫った壁には真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。
0: 本当にまばゆいこの空の風景ですよね。
1: こう一つ一つ私たちのちょっと感覚のこう接点を作るように、点描するように、それこそゴッホの絵のようにですね、なんかこう描いていく、私たちがこう分かるような景色を作ることにとてもやっぱり長けているんですね、ケンジが。
0: そして気がついたら自分の前には、まあ、小さい頃から友達だったお父さん同士も仲が良かったカンパネルラが座っている
1: わけですね。だんだんとこうジョバンニがこの現実じゃない世界にこうなんか馴染んでいくという、はい、当たり前のようになっていくわけですね。
0: なんかいろんな人が乗客として出たり入ったりしてますよね。
1: そうですね。でいろんな物語を聞くにつけ、自分は、まあ、これからどういうふうに生きていくのかということを、まあ、感じるようになっていくわけですね。サソリの話が出てくるんですけれども、サソリがちょっとこういじめられて追い詰められて井戸の中に落ちて、で自分がこうどうせ死ぬならば、まあ、他の人たち他の生き物のためになるようなものをやっぱり残したいということで、まあ、空のこの炎に自分は火になるっていうことで、こう空に輝く火になるとかっていうような、そういうこう話を聞くわけですね。
0: だから自己犠牲ではないですけれども、どういうふうにしたら人のために役に立てるのか、自分はどう生きるべきなのか
1: っていうことをジョバンニが話を聞きながら、なんか積極策全然なくて、なんかそれはただ私たちにその、まあ、語り手がこうそれが一つ一つこう述べて並べていくわけですよね。
0: 本当の幸いというのはどういうことなのかということがたびたび問いかけられてますよね。
1: そうなんですね。目の前の幸せ、もちろん、まあ、お母さんが生きること、その日常のその幸せということも幸せですし、でもまあそれはいろんなことをいろんな人々にこう交流をしたり触れたり学んだりすることも幸せであるという、幸いというものがどういうものなのか、でこれはずっとまあ日本で江戸時代からずっと言われているわけですけれども、幸いというものが幸福としてそこにこの独立してあるものではなく、まあ、苦楽という言葉にあるように苦しみや痛みや悲しみがずっと、まあ、必ずあって、それがどこかね何かのきっかけで転じて幸いになる、でどこかでやっぱり苦しみも頭出しをしてこう、まあ、そこには備えはするけれども、ずっとこう幸せがずっと続くっていうわけは ないわけですので、そういう苦と楽の間をこう私たちがまあ泳ぎながら流れながら、ある意味こうなんか無常感の中に生きながら、やっぱりそれをこう受け止めて、で人々をできるだけそれを自分と同じように苦しみからやっぱり逃れるような手立てをする、備えをする、自分もその中の一人であるということをこうやっぱり感じる。もう序盤にもそういうふうに自分よりちょっと大きいもの、それこそ銀河のやっぱりこう牛乳のようにそれをこう塗り込めたような空のいろんなものをこうやっぱり星が一つ一つあって、自分もその一部、ほんの一部ではあるんだけれども全てがつながっているという、その中にいるということを感じること、自分がもう人々と関わっていけるってい う, こう力を感じることがやっぱり一つの幸いというふうになんか感じながらずっと乗ってるような、物語なんですよね。
0: で2人になってジョバンニがカンパネルラに本当の幸いって何かなって聞くと、わからないというふうにカンパネルラは答える。
1: これはやっぱり問いかけであって正解があるわけではないと、でもそのことをめぐってこう思いをめぐらせるということがすごく大事なことで、正解はないけれども幸せって何なんだろう、他の人たちの幸せとか苦しみがどういうものなのかというところにこう想像を働かせることがとても辛い今の状況、教室の中とか街の中とか職場の中とか、まあ、そこからちょっと先にこれから来るに違いないもっと幸せなフェーズを想像できるように、まあ、一つのステップとしてあるということじゃないかなというふうに、まあ、読み返しながらやっぱり感じたんですね。
0: でこの銀河鉄道の中で一緒にいたカンパネルラはいつの間にかいなくなってしまって、
1: はい、
0: でジョバンニ自身も現実の町に、まあ、戻って、その丘の
1: 上の方に
0: 戻ってくると、何か町は今大変なことになる。
1: そうなんですね、
0: と
1: ってもね、その自分は、私はその、まあ、ずっとそのことを考えると、なんかお母さんはどうなるのかなとか、
0: はい、
1: 本当に彼女がちょっと生き長いられることができるのか、お父さんは戻ってくるのか、もともとお父さんは本当に戻る本当につもりだったのかとかということも含めて、やっぱりいろんなことをやっぱり考えながら、読み終えるわけですね。
0: カンパネルラはどうも亡くなってしまった。
1: そうなんですよ。これはすごくやっぱり結構ショッキングなそのところになってくるわけですけれども、まあ、その上でその現実の世界あるいは死後の世界をやっぱり思う経験を彼はそこはしているわけですね。
0: だから生きることは何か、命がなくなってしまう、死んでしまうってことはどういうことなのかっていうことを、おそらく宮沢賢治はずっと問い続け、はい、
1: まあ、自身 の, 妹が実際に亡くなっているわけですから、それが究極のところはどういうことなのかということは、まあ、答えはないわけですね。それをやっぱり思い続ける、思うことによって、語ることによって、まあ、亡くなった人がそこにそばにいる、い続けるというようなことを信じるという力にしていくということだと思うんですね。
0: だからこの銀河鉄道の旅で出会った方もみんな死後の世界に旅立つ、
1: そう、人たちだったのかもしれないということもあるんですね。本当に、まあ、それはすでにもう岸の向こうに、もう本当に向こうに、彼岸の向こうにいる人たちだったということをこう読みながら薄々と感じることはできると思うんですけれども、
0: もうなんか読めば読むほどまたこういろいろ考えさせられると言いますか、
1: はい、あと年齢によって自分の人生経験によってやっぱり読み返していくと、私が20代の頃にこれを読んだ時に本当にすごく幻想的なキラキラしたやっぱり美しい話だなというふうに思ったんですけど、最近読むととにかくジョバンニのこの状況というか、彼が今こう置かれているこの辛さとか、まあ、お母さんのことをやっぱりこうお世話をする人がいるから 生きていられる、あの集落の中で、あのコミュニティの中で彼がやっぱり役割があるからなんとかいられるんだけど、お母さんがいなければ、お世話をする大事な家族がいなければ彼はどうなるのかとか、まあその痛ましさというか、それがすごくやっぱりクローズアップされるんですね。まあ、読み返してみると、みんなそれぞれの多分あの状況とか年齢によって読むと焦点がこうちょっとこう違ってこう迫ってくるんじゃないかなって思いますね。
0: 読めば読むほどまたいろんな疑問も湧いてくるし、
1: うん、はい、
0: 先を知りたくなると言いますかね。
1: 晩夏にはすごくこの季節にはとてもやっぱりちょっと作品だなというふうに思いますね、
0: はい、ありがとうございました。名作今夜の一冊、宮沢賢治の銀河鉄道の夜でした。お話は日本文学研究者ロバート・キャンベルさんでした。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ロバート・キャンベルさんの私の日本見聞録をお届けしました。聞き手は向江康子さんでした。明日のこの時間は魅惑のミッドナイトヒットパレードのパート5、その後半をお送りする予定です。では全国の天気概況です。昨日は西日本で晴れて猛烈な暑さだった一方で、東日本や北日本は曇りや雨で秋を感じる涼しさでした。今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。各地の天気です。沖縄や九州、中四国は晴れて夏空が広がるでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がり日差しがなく、お出かけにはあいにくの天気です。北陸や東北は日本海側を中心に激しい雨や雷雨で、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。高気圧に覆われる北海道は晴れるところが多いでしょう。最高気温は沖縄や九州から東海北陸で平年を上回り、那覇は32度、鹿児島と福岡35度、高知は34度、松山36度、広島35度、松江は32度、大阪名古屋35度、金沢新潟は31度の予想です。関東から北海道は平年を下回り、東京は28度、仙台秋田は24度、札幌23度、釧路21度でしょう。気温の急な変化による体調管理にご注意ください。全国の天気概況でした。続いて世界各地の天気予報です。ソウル、晴れ一時雨、最低気温23度、最高気温26度。北京、晴れ17度、31度。香港、晴れ一時雨、27度、32度。シドニーは晴れ9度、19度。シンガポール、雨26度、30度。ニューデリーは晴れ時々曇り、33度、38度。ローマ、晴れ一時雨、19度、30度。パリ、晴れ時々曇り、18度、22度。モスクワ、晴れ時
3: 々。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800 MHz です。 繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。今日午前0時17分ごろ、茨城県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは茨城県神栖市です。また震度3の揺れを茨城県の鹿嶋市と潮来市、千葉県の銚子市と旭市、香取市で観測しました。このほか震度2と1の揺れを関東の各地や福島県で観測しました。気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。茨城県警察本部によりますと、地震による被害の情報は入っていないということです。海外でも人気の高い愛媛県四国中央市のブランド盆栽、赤石御用松などで使われる松およそ50本が畑からなくなっていたことが分かりました。松の総額は500万円相当に上るとみられ、生産者の組合は何者かに盗まれた可能性があるとして警察に被害届を提出したということです。盆栽の生産者で作る組合によりますと、今月27日、四国中央市土井町の畑で育てられていたブランド盆栽、赤石御用松などで使われる松およそ50本が畑からなくなっていることが分かりました。赤石御用松は400年以上前から今の四国中央市で作られてきたブランド盆栽で、なくなった松は生産者が60年以上かけて育てたもので、今後鉢に植え替えてヨーロッパに輸出する予定でした。業者への販売価格は1本10万円ほどで、亡くなった松の総額は500万円相当に上るとみられています。生産者の組合は何者かに盗まれた可能性があるとして警察に被害届を提出したということです。赤石御用松輸出振興組合の森高純一会長は、鉢に植えた盆栽が盗まれる被害は聞いたことがありますが、畑から松が盗まれるというのは初めてで驚きました。60年かけて育ててきたものが一度に消えてしまった寂しさと、これまで育ててきた生産者の苦労に応えられないという悔しさがあり、許せませんと話していました。幻の果物とも言われる北米原産のフルーツポポーが埼玉県本庄市で収穫のシーズンを迎えています。ポポーはあけびのような形の実で、濃厚な甘みがあるとろりとした果肉が特徴です。埼玉県本庄市の大園孝文さんの農園では、広さおよそ5000平方メートルの畑に250本余りのポポーの果樹を栽培しています。熟してから傷むのが早く、市場にあまり流通しないことから幻の果物とも言われています。昨日の朝は2時間ほどかけて収穫作業が行われ、大園さんたちは果実の熟し具合を一つ一つ丁寧に確かめながら、およそ80個を収穫しました。現地で試食会も開かれ、家族連れなど十数人がポポを味わいました。栃木県から親子で訪れた男性は、初めて食べましたがクリーミーでとても美味しいですと話していました。大園さんは、今年は順調に育っています、完熟になると甘くて美味しいので、ぜひ多くの人に食べてほしいと話していました。ポポーの収穫は10月上旬まで続き、埼玉県内の直売会などで販売されるということです。お伝えしておりますように、今日午前0時17分ごろ、茨城県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは茨城県神栖市です。また震度3の揺れを茨城県の鹿嶋市と潮来市、千葉県の銚子市と旭市、香取市で観測しました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分になるところです。

0: 8月30日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、今夜は特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、シリアの家族を撮り続けて、ドキュメンタリー写真家の小松由佳さんのお話をご紹介します。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみお届けします。3時台の日本の歌、心の歌は昭和歌年間、昭和47年の流行歌をご紹介していきます。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。もっと豊臣兄弟はいつものように、薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝栄役の山口真喜也さんのお話をお届けします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年11月と12月の午前4時台に放送したインタビューの中から、よりすぐりの4本をお聞きいただいています。地中海沿岸に位置する中東の国シリア、文明発祥の地としても知られ、古代から東西を結ぶ交通の要衝として栄えてきました。しかし2011年から続く内戦によって、おととし12月のアサド政権崩壊後も不安定な情勢が続いています。ドキュメンタリー写真家の小松由佳さんは、内戦前からシリアの砂漠で暮らす人々に見せられ、カメラでその姿を追い続けてきました。2013年にはシリア人のラドワンさんと結婚、2人の子供の母になりました。しかし夫のラドワンさんの家族も内戦によってふるさとを奪われ難民となります。平和に暮らしていた家族が内戦によって翻弄される姿を記録した小松さんのシリアの家族は、去年7月第23回開高たけしノンフィクション賞を受賞しました。小松由佳さんのお話、聞き手は佐治真紀子ディレクターです。
1: 小松さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 開高たけしノンフィクション賞受賞おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 受賞されてどういうお気持ちですか？
2: まずは信じられないという驚きとともに、この作品を書き切れたこと、そして世に出すことができるということに一番大きな喜びを覚えました。11月26日に発売予定ですので、ぜひ皆様に手に取っていただきたいです。
1: まもなく店頭に並ぶということで、
2: はい、
1: 楽しみですよね。
2: ありがとうございます、
1: ね、小松さんは秋田のご出身で、
2: はい、
1: ドキュメンタリー写真家というふうにご紹介しましたけれども、登山家としてね、ご存知だという方もいらっしゃると思うんです、
2: はい、
1: と言いますのも、2006年に日本人の女性として初めて K2 の登頂に成功されて、
2: はい、
1: 上村直美冒険賞を受賞されました、
2: はい、
1: でこの K2 っていうのは世界第2位の高峰で、最も登頂が困難というふうに言われている山なんですよね。
2: そうです ね、
1: ね、はい、山はその子供の頃から憧れの対象だったというふうに伺ってますけれども。
2: そうなんです。私は秋田市の出身なんですけれども、祖父母が米農家で、幼い頃から祖父母が田んぼで働く姿を眺めて育ったんですね、うん、でその向こうにはいつも大きく青い山がそびえていて、 いつかあの山の頂に立ってみたい、そこから何が見えるか見てみたいという気持ちがずっとありました。
1: 秋田の太平山。
2: はい、太平山です。太平山は標高は1200メーターほどの割と低い山ではあるんですけれども、初めて山の山頂に立った時に自分が住む町が足元に見えて、下に雲海が広がっている、そうした世界に衝撃を受けました。山を登るならば一生冒険ができるんじゃないか、未知の世界に出会い続けられるんじゃないか、そんな思いになりました。高校時代は登山部で秋田県内の山を登りまして、その後大学は神奈川県の東海大学に進学したんですけれども、そこで山岳部に入部して本格的な登山を学びました。でその頃、ヒマラヤに登りたいという夢ができて、ヒマラヤを目指してトレーニングに明け暮れました。
1: そしてこの K2 の頂に立って帰ってこられた。
2: そうですね、特に登る登山者の4人に1人が死亡するという、そうしたデータもあって非常の頂とも呼ばれている山ですね。K2 に登ったのは2006年の8月のことで、20年近く前のことになるんですけれども、やはり今でも忘れられないのは、山頂に立った瞬間地球が丸く見えた、また空の色が黒かった、そうした世界を見たという感激、それから下山途中に最終キャンプ8000メーターのキャンプまで下ることができず、8200メーターの地点で一晩を明かした、このビバークの夜が今も忘れられないですね。外気温がマイナス20度近かったですし、また酸素量も地上の3分の1ぐらいしかないんですね。そこで夜を明かすということは、もしかしたら死んでしまうかもしれない、そうした非常に危険な行為でした。でこのビバークを乗り切ったことが、私のその後につながる大きな分岐点になっていったと感じています。
1: そういうその登山家として活躍されていた小松さんが、どうしてシリア砂漠で暮らす人々をカメラで追い続けるようになったのか、すごくこう疑問に思うんですけれども。
2: はい、それまで山に登っていた時は、自分が生きるということがどういうことなのか、厳しい自然の中で身を置くことで感じようとしていたように思うんですね。ただ K2 で生と死の境に幾度も立つ、そうした経験をする中で、人間が生きるということがどういうことなのか、その山の麓の土地で受け継がれてきた伝統とともに、どう土地に根ざして生きているのかというのを知りたくなったんですね。で例えばモンゴルの草原や中東の砂漠などを歩きながら、その土地その土地でどんなふうに人が生きているかというのを旅をしながら写真を撮るようになっていきました。 K2 の翌年の2007年からのことですね。
1: それで出会ったのがシリアだったんですか。はい、
2: シリアを訪ねたきっかけが、そのシリアの砂漠の暮らしを見たいということだったんですね。でシリアの国土の8割は砂漠なんです。でその砂漠にはベドウィンと呼ばれる遊牧民が暮らしています。そうした暮らしを求めて入ったシリア、それが2008年のことでした。地球上にはいろんな砂漠が存在するんですけれども、シリアの砂漠は岩や石がゴロゴロしていて、全くその砂だけではないですね。いろんなものがある、そして冬になると一気に雨が降って、一日に数センチも草が伸びて一面緑の草原のようになる。ですので現地の人にとって砂漠というと、イメージとしては豊かな土地、豊かな自然という感覚を持っているそうです。
1: 砂漠にも四季があるということなんですね。
2: さまざまな土地を旅した中で、シリアに最も惹かれたのが、やはり多様な自然があったこと、そしてとても魅力的な家族に出会ったということが大きかったと思います。3世帯60人で暮らしていたアブドゥルラティーフ一家という家族でした。
1: アブドゥルラティーフ一家、今回の作品の中でも、中心に描かれていくわけですけれども、実際そのシリアどんな国なのか教えてもらってもいいでしょうか。
2: はい、シリアの正式名はシリアアラブ共和国です。アラビア半島の付け根に位置する国で、 国土面積は日本の大体半分ほどと言われています、
1: はい、
2: でまた北部を流れるユーフラテス川の流域は緑豊かな農耕地で古代文明の発祥地としても知られています。また国土の8割は広大な砂漠である、そしてそこに遊牧民が暮らしている。首都のダマ

0: その、まあ、シリア今教えていただきましたけれども、小松さんはラクダの放牧を行う大家族にあって、まあ、取材をされるようになったということですけれども、
1: はい、
0: アブドゥル・ラティーフ一家、どういう一家だったんですか？
1: はい、一家が拠点を置いていたのがシリア中部のパルミラという町でした。で、この町は古代から東西を結ぶ交易の要衝として栄えてきた町で、郊外にはパルミラ遺跡という世界遺産が残されています、
0: はい、
1: で、この町を拠点にアブドゥル・ラティーフ一家は3世代60人ほどの大家族で暮らしていました。で、その生業は砂漠でのラクダの放牧で、100頭近いラクダを識別しながら、季節によってオアシスの町とそして砂漠のテントを行き来しながら暮らすというものでした。ラクダは砂漠に生えている草が大好物なので、それをこう歩きながら食べ続ける感じですね。常にこう頭を下げて草から草へこうバリバリと食べ続けながら移動していく。人間はそれを後ろから追いながら、群れがあんまり広がりすぎないようにこう調整をしたりして見守る形です。この土地にあっては、ラクダは非常に高価な財産なので、一頭でもこう失わないようにものすごくこう厳重にラクダの管理をしていました。
0: そのご一家は同じところに住んでらっしゃるんですか？
1: はい、だいたい一つの場所にこう集まって暮らしていました。アブドゥル・ラティーフ一家にはなんと兄弟が16人いるんですけれども、その中でも男性の兄弟たち12人が代わる代わる放牧の仕事を担って、まあ、ある兄弟たちはパルミラにいて、ある兄弟たちは砂漠で放牧をするという形でした。そして一家の仕事の形態としては、生業はラクダの放牧なんですけれども、それ以外にもいくつもの仕事を掛け持ちしていまして、
0: はい、
1: 例えばオアシスの郊外でオリーブやザクロの果樹園を管理していたり、サンドイッチ屋を経営していたり、はい、一家がさまざまな仕事を季節ごとにそれぞれが担うという形でした。
0: 小松さんがお撮りになった写真に、このアブドゥル・ラティーフ一家のくつろぐ様子を写した一枚があります、
1: はい、
0: で、左側に一家の長である父親のガーセムさんという方がいらして、息子さん4人が、写ってるんですけども、赤ちゃんとね、小さい女の子も写ってるんですけども、子供たちのお父さんなんでしょうかね、あぐらをかいて、そこに赤ちゃんを乗せてこう抱っこしてる感じで、日本でもよく見る光景だなと思って拝見したんですけれども、
1: はい、
0: で、後ろでこう中腰で立って微笑んでらっしゃるのが後に小松さんの夫となるラドワンさん。
1: そうですね、
0: ですか、
1: はい、
0: このアブドゥル・ラティーフ一家に出会われて、小松さんはラドワンさんと出会ってご結婚もされるという、
1: はい、
0: 人生に大きな影響を与えた出会いになったわけですね。
1: そうですね、この一家と出会わなければ現在のシリア難民の取材まではつながってこなかったと思いますね。
0: この写真はどこで撮ったんですか？
1: 2009年にパルミラにあるアブドゥル・ラティーフ一家の家で撮影した一枚ですね、これはちょうど日暮れ時に中庭に家族が集って涼んでいる、そうした瞬間だったと思うんですけれども、カメラを向けたところそこにいた女性たちはパーッといなくなって、まあ、男性だけがこう残ってポーズを決めたという瞬間でした、パルミラの文化から女性がその顔を家族以外に見せるということは良しとされていないので、写真に女性を撮るということは、まあ、すごく難しい、そうした場でしたね。
0: 女性たちっていうのは家の中ではどういうふうに暮らしてるんですか？
1: アブドゥル・ラティーフ一家の場合は女性たちが10人ほどいるんですね。で、みんな常にこうヒジャーブをつけて髪は隠し、家族であろうとも配偶者以外にはこう自分の体の線だったり髪の毛は見せないということで、まあ、ゆったりとした服をまとって、まあ、そして女性たちが共同で料理をしたり、子供を育てたりという姿がありました。
0: ああ、そうなんですね。でもそういう、こう日常というのが大きく変化したのが2011年の3月、
1: はい、アラブの春の影響を受けて2011年3月からシリアでは民主化運動が始まっていきます。それまでシリアでは 50年近く

0: 独裁体制が続いていたんですけれども、まあ、そこで市民に対する政治的な抑圧、また言論の統制などが行われてきました。こうしたものに対して、まあ、市民がより自由な政治的な参加を求めて運動を始めたんですね。ただこうした市民の運動にアサド政権は武力で介入をするようになります。そこで多くの市民が死傷するようになると、市民の側も武装して政府に相対するようになるんですね。このような中で武力衝突がシリア各地に広がっていきます。
1: 小松さんの作品シリアの家族を読ませていただいたんですけども、
0: はい、
1: 夜のシリア砂漠をバイクに乗って逃亡生活を送るアブドゥルラティフ一家の2人の兄弟の姿から始まっていきますよね、は
0: い、そうですね。どういう真意を描こうか、まあ、考えた結果、ある一つの象徴的なシーンから始まっています。それがこのアブドゥルラティフ一家のある2人の兄弟が砂漠を逃げ回っているシーンなんですね。でここからアブドゥルラティフ一家の暮らしの中に内戦というものが迫ってきて、家族がバラバラになっていく、そのきっかけとなった出来事でした。
1: もう300ページぐらいの結構厚い本なんですけども、
0: うん、はい、
1: もう何かこう映画を見てるようにもう一気に読んでしまいました。
0: ありがとうございます。
1: でも作り話ではなくて、これは本当に現実なんだっていう衝撃を受けましたけれども、2011年3月から内戦が始まる、生活が変わっていくという状況の中で、小松さんの夫のラドワンさん、現在は日本で一緒に暮らしていらっしゃいますけれども、
0: はい、
1: も難民として、ヨルダンで暮らす選択を取られるわけですよね。さまざまな葛藤があったことが本の中でも綴られていますけれども、実際こうラドワンさんと会う中でどういうふうに感じられましたか？
0: アブドゥルラティーフ一家の16人兄弟の末っ子であるラドワンと私は2013年に結婚をしました、ヨルダンで結婚したんですけれども、うん、それ以前から、まあ、夫とは交際はしていまして、まあ、ただその夫が内戦によって少しずつ政治的な問題に巻き込まれる、そうした様子を目にしてきました。そうした夫や家族を通して内戦下の人々がどのような思いでその時代を生きているのかということを教えてもらったように思いますね。私の夫はシリアが内戦状態となる2011年3月の直前に徴兵制でシリアの政府軍に兵士として徴兵されました。徴兵されてすぐに民主化運動がシリアで始まって、うん、軍が市民を弾圧するようになる。それに夫も兵士の一人として加担しなければいけなかったんですね。上官の命令次第で、まあ、市民を撃たなければいけない、うん、そうした立場に思い悩んだ夫はシリアから脱走兵となって国外に逃れるということを決断しました。まあ、それで2012年に難民となって、まあ、シリアを離れたということがありました。またその夫が徴兵されていた時に、ちょうどパルミラにいたお兄さんが逮捕されてしまうということがありました。民主化運動に参加したお兄さんが結局反逆罪ということで逮捕されてしまう。で一度逮捕されてしまうとシリアではもうどこに行ったのか、生きているのか死んでいるのかということがもう分からなくなってしまうんですね。まあ、そうしたことで、まあ、夫が非常にショックを受けて数時間言葉を発することができないという、そうした姿も目にしました。
1: ラドワンさんのご両親はトルコで難民生活を送ることになられるわけですか？
0: はい、最終的に2016年に両親を含めほとんどの家族がトルコに逃れて難民となりました。
1: パルミラの家にも住めなくなったっていうことですよね。それは
0: そうなんです。夫の故郷のパルミラは2015年にシリア北部の方からやってきた、イスラム過激派組織 IS にこう占領されるんですけれども、占領を受けてシリア政府軍とロシア軍による激しい空爆に見舞われるんですね。それによって市街地のほとんどが破壊されてしまって、夫の家族の家も 壊れてしまいました。まあ、そこで家族がもうシリア国内を転々としていくわけですね。
1: そして隣国のトルコに難民としていく、
0: はい、そうですね。もうシリア国内では安全な場所はもうないんだということで、本当はもうずっとシリアに留まりたいという思いが強かったんですけれども、もう最終的には子どもたちの安全のためということで、トルコに難民となっていったそうです。
1: お父様のガーセムさん、避難生活を送っている時の写真が、小松さんが撮影された写真があるんですけども、先ほどのその一家の主としてこう自信に満ちた姿で写っているのとは変わって、すごくこう寂しそうな表情をされているなというふうに思ったんですよね。
0: そうですね。あまりにも短期間に多くのものを失ってしまったということだと思うんですよね。シリアにいた頃は本当に威厳のある怖いお父さんで、いつも右手に杖を持って悪いことをする子供がいたらこう追いかけ回してバシーンと叩いたりする、そうしたあの名物お父さんで、みんなに慕われて愛されてたんですけれども、彼がトルコで難民として避難生活を送るようになってからは、もう人が変わったかのように言葉を発することがなくなっていって、屋上に一人座っては毎日こう火を焚いてその火を見つめることをしていました。かつてシリアの砂漠でラクダを放牧しながら火を焚いたその日々を思い返していたようで、その火の中には幸福な日々のことがこうずっと目に映っていたんだなと思います。
1: でもそのトルコでの暮らし、身の安全という部分では、まあ、安心感があるのかもしれないけれども、決していい環境ではないわけですよね。
0: はい、トルコ南部地域は割と実はアラブ系のルーツを持つ人々も割と多いので、まあ、アラビア語は通じたり、文化的には割と似ているということはあるんですね。ただシリアに比べるとやはり難民にとっては物価が2倍以上変わる、また民族も、まあ、トルコ民族、また言語もトルコ語、アブドゥルラティーフ一家の場合だとトルコ南部オスマニエ県の高原地帯で羊や牛などを飼って、パルミラでそうしていたように家族が支え合って放牧業を行おうとしていました。仕事はできるんですけれども、ただその現地のトルコ住民と比べると収入が非常に低かったり、また何か災害などが起きた時に差別を受けたりということがありました。
1: トルコ国民の受け止め方というのも厳しいものがあったんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、トルコはシリア難民の7割に相当する380万人以上のシリア難民が流入しているという国でした。で当初はこうしたシリア難民の受け入れに寛容だったトルコなんですけれども、やはり大量の難民を受け入れ続けることへの経済負担もあって、だんだんとシリア難民に対する感情も変化していくようになったんですね。特に2020年以降、新型コロナの流行後はトルコでも物価上昇が非常に問題になりまして、シリア難民への排斥運動なども盛んになっていきます。
1: それでそのトルコを離れてヨーロッパに渡ろうという、そういう人たちも出てきたり。
0: そうですね、結局難民としてはふるさとを離れて、そしてふるさとには帰りたいけれども、いつ帰れるか全くその目処がつかない、そうした中で異郷で一生懸命生活を再建しようとしてきたけれど、だけどやっぱりシリア人としての差別を受ける。でまた政府主導のシリア人帰還政策も進められるようになって、やはりこの場所でも自分たちの希望が見えないということになるんですね。それでも最終的に自分たちの希望となるのは難民という立場に寛容な場所である、まあ、そうするとヨーロッパしかないということで、移民となるシリア人が激増していきました。
1: ドーバー海峡を渡る命の危険があるにもかかわらず、本当にそのゴムボートで渡る、そして命を失う、そういうシリアの人も小松さんご自身も見てこられた。
0: はい、私が取材していたあのトルコ南部から移民となっていく人々の多くが、まずトルコからギリシャ側にエーゲ海を渡って、そこから約2ヶ月ほどかけてヨーロッパにこう移動していく。で私が取材したのは フランスからイギリスに、まあ、最終的にドーバー海峡を渡っていく移民だったんですけれども、その取材したシリア人の人々がドーバー海峡横断をしようとして、まあ、ボートが転覆し亡くなってしまうということがありました。でそれを受けて本当に私もショックを受けたんですが、移民となってヨーロッパに行くというのは経済負担もものすごいですね。日本円でだいたい1人100万円から150万円ほどの支出をしながら、そして命の危険がある海を小型ボートで渡っていかなければいけない、それだけのリスクを冒しながら彼らが掴み取ろうとするのは誰からも脅かされない安全が保障された安心な生活なんですよね。それをこう目の当たりにした時に、私は人間のやはり不平等というものをものすごく感じました。
1: 生まれた場所によってこんなにも、はい、その違ってくるのかっていうこと
0: ですね。そうですね。そしてまたその移民問題は今受け入れる側の経済負担など受け入れ側の苦悩もものすごく報道されているんですけれども、一方でその移民となっていく側の苦悩というものも、まあ、取材する側としてはすごく感じるところがありました。
1: 義理のお父様ガーセムさんの話に戻りますと、
0: はい、
1: 2021年に難民生活を送る中で亡くなられて、
0: はい、
1: で小松さんは2022年に単独でシリアに入られるわけですよね。なぜそこに入ろうというふうに思われたんですか？
0: 実はもう何年も前からアサド政権下のシリアを取材したいということは思ってきたんですけれども、フリーランスの写真家である私が単独でシリアに入る取材をするということは当時すごく難しいことだったんですね、うん、まあ、ただ2021年に夫の父であるガーセムが難民として亡くなったということを受けて、やはり私はもうどうあってもシリアに入りたい、ガーセムが帰りたくても帰れなかったパルミラを取材したい、そこが今どうなっているのか、そしてなぜ彼らが難民となったのか、やっぱりそこに立たなければ点と点がつながらないという思いがありました。でそこで私が考えたのは、親族訪問ビザでした。シリア人の親族がいる、そして国内に親族がいるということで初めてこう申請し得ることができるビザでした。それがたまたま私自身の努力もあったんですけれども2022年に得ることができました。
1: それで入られた、まあ、シリアですね、はい、実際どういう状況だったんでしょう？
0: まだアサド政権下でしたので、また内戦がこう進行している中でものすごくその報道規制が敷かれている。でまたそれ以前に市民への情報統制が、まあ、敷かれている、まあ、そうした中で私はこう一人入っていくんですけれども、夫の故郷のパルミラでは秘密警察と言われる、まあ、治安維持情報統制を司るそうした警察の監視を受けながら取材を行うことになりました。例えば少しでもその空爆で破壊されたような建物を撮るということが禁止されたり、その当たり障りのないものだけをこう撮影するようにこう指示されたりですとか、そうした具体的な介入がありましたね。
1: でご実家の状態ですけどもどうだったんでしょうか？
0: 2022年の単独取材で私が見た夫のかつての実家は空爆で家の半分が崩れ落ちて、まあ、そして残された部分も家具などがもう全部略奪されて家の中は空っぽ、さらに床には衣類や書類などが散乱している廃墟となっていました。本当にこの場所がかつてあの大家族が賑やかに暮らしていたあの場所だったのか信じられないような思いでしたね。かつては6万5千人近くが暮らしていたと言われるパルミラなんですけれども、その当時は500人ほどしか残っていなかったという状況でしたね、まあ、ですのでその2年後にアサド政権が突然崩壊して、人々が再びここに戻ってくるとは本当に予想できなかったですね。
1: 去年12月、
0: はい、
1: そのアサド政権崩壊後の直後にもまた、
0: はい、
1: 今度はラドワンさんと一緒に戻られるわけですよね。
0: はい、アサド政権崩壊を知ったのがちょうど取材先のイギリスの空

0: 校に着いた時だったんですけれども、これは大変だと、すぐシリアに行って取材しなくてはということで、同行していた8歳の長男を連れて、そしてシリアに入る手前のレバノンの空港で日本からやってきた夫と合流して、3人でシリアに入りました。シリアの歴史的瞬間であると同時に、私たち家族にとっても歴史的瞬間ではあったんですね。というのも夫はやはり政府軍の一人であったんですが、そこから脱走してシリアを離れてますので、アサド政権が崩壊しない限り二度とシリアには立てない身だったんです。その夫が13年ぶりに祖国に立てるという、そうした瞬間でもあったんですね。
1: 夫のラドワンさんはどういうお気持ちだったんでしょう。
0: この日が来ることが本当に予想できなかった、信じられないという思いを常に話していました。
1: お子さんは初めてシリアに、
0: そうなんです、初めてのシリアです。今私は9歳と7歳の息子たちがいるんですけれども、それぞれ1歳になった頃からおんぶしたり背中に背負ったりしてシリア難民の取材に連れ出してきました、で、子どもたちにとって、難民たちとこう触れ合うことはあったんですけれども、シリアに入るというのはそれが初めてでした。
1: お子さんは何ておっしゃってたんですか。
0: そうですね、息子にとってはやっぱり政権崩壊後のシリアというその意味はあまりよく分かってなかったように思いますね。ただそのシリアに行ったという感激があったんじゃないでしょうか、
1: で、小松さんが撮られた写真で、その鉄格子のあるサイドナヤ刑務所っていう中に立つですね、ラドワンさんの姿が撮られてますけども、このサイドナヤ刑務所っていうのはどういう刑務所だったんですか。
0: サイドナヤ刑務所はもうシリア人ならばその名を知らない人はいないと言われるほど恐れられる場所で、多くの囚人が一度入るとほとんど帰ってこられないということから人間虐殺の場とも呼ばれています。ただその実態はこうベールに包まれていて、その内側で一体何が行われているかというのは、長らくこう明らかにはならなかったんですね。ただ主に政治犯が最終的に行き着く場所とされてきた刑務所なんです、で、実はこの刑務所に2012年に逮捕された夫の兄も収監されていまして、アサド政権崩壊というニュースを知った後に私が一番最初にイメージしたのがこのサイドナヤを取材するということでした。
1: そのお兄さんの何か痕跡を見つけることっていうのはできたんですか。
0: はい、夫は広いサイドナヤ刑務所の中をこう歩き回って全ての雑居房にこう立ち入って何かしら痕跡がないかというのを探し回ったんですけれども、結局何も見つけることができませんでした。ただ実はシリアに入国する数日前にこのサイドナヤ刑務所から見つかった囚人の名簿の中で、兄がもうすでに2013年には死亡していたということが判明していました。やっぱり家族にとっては、アサド政権が崩壊してもふるさとに帰ることができても去っていった人々はもう二度と戻ってこないわけですよね、トルコで亡くなったお父さんガーセムにしろ、逮捕されて亡くなったサメロお兄さんにしろ、去っていった人々が帰ってこない限りはかつてと全く同じ生活を送ることはもうできないということを聞きましたね。
1: 広場のこう壁一面にですね、行方不明になった人を探すための顔写真入りのチラシが何十枚って貼られている様子が写されたものがありますけれども、自分たちの行方不明になった家族を探すっていうことが行われているわけですか。
0: そうなんです。アサド政権下行方不明になった人々は10万人近いと言われているんですね。その人々の家族がアサド政権崩壊後一気に声を上げ始めたんですね。アサド政権下では政府によって行方不明者がいるということすら公にすることは許されていなかったわけです。で、私が行った首都ダマスカスの中心部にあるマルジェ広場というところでは大きな塔があるんですけれども、その塔の基部にびっしりと行方不明者を探す、捜索ビラが貼られていまして、 もう本当にその一人一人の

0: 顔を眺めていると胸に迫ってくるものがありましたね。かつてこの人々も私たちと変わらぬ日常を送っていて、愛するものがいて、愛されていて、そうした人々がある日突然逮捕されて、そしてこう帰ってこなかった。
1: 小松さんは今年の6月にもシリアに行かれたそうですけれども、はい、去年行った時と比べて何かこう変化を感じたり思ったことっていうのはありますか？
0: はい、より新しいシリアを作っていこう、そういう希望がこうより増しているように思われました。でまた国内外からたくさんの避難民、難民がそれぞれのふるさとに帰ってきていまして、新しい生活が始まっていました。私の夫のふるさとであるパルミラでも、それまでトルコで避難していた夫の兄たちが一気に戻ってきまして、空爆によって破壊された家の一部を補修したり、瓦礫を運んだり、電気を引いたりなど、インフラの整備も行っていました。電気は各家庭がソーラーパネルを購入して、その発電でわずかなこう電気を使うという形ですね。で、また水は水道管などがほとんどパルミラでは略奪されたりしてしまったので、井戸に行ってそこから水を汲んで、それを玄関にこう貯めておいて生活の中で使うという形でした。
1: 学校とか例えば病院とかそういうのは再建されつつあるんですか？
0: パルミラの場合では半分ぐらいの学校がまだ開いていない状態で、でまた病院も最低限のその治療などは行われるんですけれども、手術ですとか出産ですとか、そうしたものはホムスというより大きな町に 2,3 時間かけて行かないと設備がないという状況です。またパルミラの住民を悩ませているのが戦闘が続いた負の遺産ですね、不発弾ですとか地雷が町の郊外や一部の家屋に残されているということがありますね。で私が行った取材の期間でも、ほぼ毎日のように地雷事故などが起きていました。せっかくそのふるさとに戻ってきて新しい生活を作ろうと努力している人々が、そうした地雷に巻き込まれて命を失ってしまう、そうしたケースがこう相次いでいましたね。
1: そういう中ですけれども、夫のラドワンさんは年内にシリアに帰られるっていう風な話を聞きました。
0: 帰るかもしれな い,
1: 帰るかもしれない。
0: はい、そうなんです。アサド政権が崩壊した時に、この人はシリアに帰るだろうなという思いはあったわけですよね。彼にとって帰りたくても帰れなかった故郷に今帰ることができる、そしてそこにこう家族が集って再びかつての生活を取り戻すことができる、それは私にとっても個人的な思いを超えて大きな意義を感じるものですね。日本でこの13年間夫は暮らしてきて、この日本の価値観で働いたり日常生活を送るということが本当に大変だったんですよね。例えばその休息ゆとりを意味するラーハという言葉があります。アラブではこのラーハをどれだけ持てるかどうかが豊かな人生かどうかと言われるんですけれども、夫や夫の家族アブドゥルラティーフ一家もラーハの時間をとても大切にしていました。前作の人間の土地絵に書いたんですけれども、一杯のコーヒーを砂漠で飲むためにまず豆を用意して、でその豆を煎るために焚き火をしなければいけない、みんなで歩いて焚き木を拾ってきて、そして火をつけて、そこから豆を煎って、その豆をこう砕いて、そしてお湯を沸かしてコーヒーを飲む、そこまでに本当に 3,4 時間かかったということを見たんですね。コーヒーを一緒に飲むという言葉の中には、飲むための過程を一緒に共有する、それがコーヒーを飲むということなんだな、こういう感覚ですね。
1: タイパとかコスパとか今そういう言葉が流行ってますけれども、 本当対極にあるような
0: 本当ですね
1: 印象ですよね。
0: 彼はやっぱりその自分のルーツである場所で生きる方が彼らしく生きられるということを私もすごくこう感じていますね。だからまあ寂しくないかと言われると嘘になるけれど、それよりもやっぱり彼らしくいられる場所に行って生きた方がいいと思うんです。そうした彼や家族の姿をこれからも見つめ続けたいというふうに思っています。
1: うん、でもそういうラーハの時間を大事にしていた家族が難民にある日突然なってしまう。でもそれは決してその人事ではなくて、例えば災害だったりいろんな出来事で何かが変わってしまうってことはあり得ることですよね。
0: そうですね、うん、やっぱり本当にシリアの場合はたった数年の間で人々が暮らしを奪われて、うん、家族がバラバラになって、うん、難民となっていったということがあったんですよね。で、決してそれは私たちにとっては遠い国の遠い出来事ではなくて、うん、私たちにも何かのきっかけにも起こりうる、うん、そういう事態だと思いますね。難民となるということ、ふるさとを失うということがどういうことなのか、それを一人一人のエピソードから伝えることをこれからもそうしたいなと思っています。
1: 12月の16日からは早稲田大学の早稲田ギャラリーで小松さんの写真展も開催されるそうですね。
0: はい、はい、ちょうどアサド政権崩壊から1年の節目ですので、これまでのシリア難民の取材を振り返るようなそうした写真展を行いたいと思います。
1: 小松さん、今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: シリアの家族を撮り続けて、ドキュメンタリー写真家の小松由佳さんのお話、聞き手は佐治真紀子ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館のアンコール放送です。芥川龍之介作、西郷隆盛、朗読は白鳥哲也アナウンサーです。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由佳子、作曲新妻由佳子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: マジック、君がくれた魔法、新妻聖子さんの歌でした。続いて番組のお知らせです。
1: ごめんくださいませ、伊集院光です。NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
0: ではお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台と午前0時台に放送しているいい味おいしい話、9月は19日土曜日11時台、20日日曜日0時台の放送です。ゲストは料理研究家の土井善晴さん、食をテーマにおいしい話をお届けします。皆さんにはぜひお便りでご参加いただきたいと思ってます。9月のテーマはお芋いいもの、里芋やさつまいもの旬は秋から冬にかけてですよね。さつまいもの天ぷら、大学芋、焼き芋、里芋の煮っころがし、芋煮、けんちん汁、肉じゃがなどなど、芋料理をテーマに自慢したい我が家の味、ふるさとの芋料理、芋煮会など思い、お芋にまつわる思い出をどうぞお便りお寄せください。また土井善晴さんに聞いてみたいこともぜひお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便いい味おいしい話、土井善晴さんの会。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください。では音楽です。絹の会の糸。

0: では全国の天気概況です。昨日は西日本で晴れて猛烈な暑さだった一方で、東日本や北日本は曇りや雨で秋を感じる涼しさでした。今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。各地の天気、沖縄や九州、中四国は晴れて夏空が広がるでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がり日差しがなく、お出かけにはあいにくの天気です。北陸や東北は日本海側を中心に激しい雨や雷雨で、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。高気圧に覆われる北海道は晴れるところが多いでしょう。最高気温は沖縄や九州から東海、北陸で平年を上回り、那覇は32度、鹿児島と福岡は35度、高知。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。ウクライナの首都キーウ中心部から西に20キロ余りのキーウ州で28日の夜、ロシア軍による無人機の攻撃があり、大規模な火災が発生しました。現場周辺の映像では広い範囲で複数の建物から炎が上がる様子が確認できます。地元の州知事などによりますと、攻撃を受けた倉庫で爆発が起き、周辺の住宅や高齢者施設などおよそ50棟に被害が出ていて、37人が死亡したということです。ゼレンスキー大統領は SNS に、こうした事態を招いた者は責任を問われなければならない、弾薬を住宅地の近くに保管してはならないという規則があると投稿し、弾薬が爆発した可能性を示唆するとともに、関係者の責任を追及する考えを強調しました。地元メディアによりますと、キーウ州では先月もミサイル攻撃を受けた弾薬庫の爆発により9人が死亡していて、ゼレンスキー大統領は国営企業による保管方法に法令違反があったと明らかにしていました。来月台湾で行われる野球の18歳以下のアジア選手権に出場する日本代表が、大学日本代表との壮行試合で1対7で敗れました。今年の春夏の甲子園に出場した選手などから選ばれた18歳以下の日本代表は、神宮球場で大学日本代表と壮行試合をしました。雨が降る中で行われ、18歳以下の日本代表は今月行われた全国高校野球で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークした横浜高校の小田翔輝投手が先発しました。小田投手は1回、威力のあるボールを投げ込み、ストレートが156キロをマークしましたが1点を失いました。2回には甘く入った変化球をホームランにされるなど相手打線につかまり、小田投手は2回を投げて9安打6失点と苦しい投球となりました。それでも今年春の選抜高校野球で準優勝した奈良の智弁学園の杉本真宏投手や、去年の夏の甲子園で2年生で優勝した沖縄尚学高校のエース末吉良介投手などが好投し、3回以降は1失点でした。打線は1回に智弁和歌山高校の山田リトラ選手のタイムリーツーベースで1点を挙げましたが、その後は得点できず、18歳以下の日本代表は大学日本代表に1対7で敗れました。サッカー J1 は第4節の10試合が行われ、柏レイソルと鹿島アントラーズが共に勝って開幕から4連勝としました。レイソルは清水エスパルスと対戦し、瀬川雄介選手の途中出場での3試合連続ゴールで1対0で勝ち、開幕4連勝としました。アントラーズはレオ・セアラ選手が2得点を挙げ、開幕から4試合連続ゴールをマークして東京ヴェルディに2対0で勝ちました。アントラーズも開幕4連勝です。 FC 町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと1対1で引き分け、開幕からの連勝は3で止まりました。ゼルビアはチームに加入したワールドカップ北中米大会の日本代表小川光輝選手が後半37分から移籍後初出場しましたが、得点はありませんでした。浦和レッズは横浜 F マリノスに3対2で競り勝ち、今シーズン初勝利を挙げて連敗を3で止めました。川崎フロンターレはジェフ千葉に4対2で勝ち、今シーズン初勝利、ジェフは開幕4連敗です。京都サンガはアビスパ福岡に2対1で勝ち、今シーズン初勝利を挙げました。ヴィッセル神戸はセレッソ大阪に1対0で勝ち、開幕節以来3試合ぶりの勝利です。 FC 東京はビファーレン長崎に3対0で快勝しました。名古屋グランパスはファジアーノ岡山に2対1で逆転勝ちしました。ガンバ大阪対サンフレッチェ広島は

8月30日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみ、この後すぐにご紹介していきますね。3時台は日本の歌、心の歌、今日は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビュー、川口靖子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口靖子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝栄役の山口真喜也さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみでお楽しみいただきます。ラテンミュージックと言いますとね、こう情熱的なリズム、華やかなメロディー、そしてこう思わず体が動き出すような、そんな陽気なサウンドを想像しますよね。マンボ、ルンバ、チャチャチャ、サンバ、ダンスホールや喫茶店、ラジオから流れてきた音楽についこう体を動かしていた、そんな思い出はありませんか。今夜の2時台はラテンミュージックでお楽しみいただきます。まずはこの曲からスタートしましょう。ミゲル・アセベス・メヒアの歌で、ラ・マラケーニア。ミゲル・アセベス・メヒアはメキシコの歌手ですね。メキシコの音楽家エルピディオ・ラミレスが発表した楽曲の、カバーです。この録音、特に名称と言われています。ではミゲル・アセベス・メヒアの歌で、ラ・マラゲーニア。

ミゲル・アセベス・メヒアの歌でラ・マラゲーニアお聴きいただきました。今夜はラテンミュージックを特集してお届けしています。さあ2曲目はロレンソ・レギサモンのアルパ演奏でカスカーダ、日本語だと滝ですね。ザザザザザの滝カスカーダ、パラグアイのアルパ奏者ディグノ・ガルシアの作曲です。で同じくパラグアイのアルパ奏者ロレンソ・レギサモンによる録音でお聴きいただきます。滝カスカーダ。

ロレンソ・レギサモンのアルパ演奏で滝カスカーダをお聴きいただきました。さあ続いてはコンドルは飛んでゆく

ライセス・インカスの演奏でコンドルは飛んでゆくお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみということでラテンミュージックの特集です。さあ続いてはある恋の物語、マリセラ&ロストリーヨの歌と演奏です。でこの曲もスタンダードナンバーとしてよく知られる楽曲ですよね。トリオロスパンチョスの録音で世界中に広まりました。ラテンミュージックを代表する曲の一つですね。第10回 NHK 紅白歌合戦では中原美沙夫さんによって、この曲が歌われています。マリセラ&ロストリーヨである恋の物語。

マリセラ&ロストリオの歌と演奏で、ある恋の物語でした。さあ、続いての曲はマンボに夢中です。ペレス・プラート楽団の演奏、そして歌はベニー・モレーです。マンボキングと称される名バンドリーダーペレス・プラードの、録音ですね。キューバ音楽史に残る名歌手のベニー・モレーを迎えた演奏です。作詞作曲はペレス・プラード、タイトル通りマンボへの愛が歌われています。ペレス・プラード楽団の演奏、ベニー・モレーの歌でマンボに夢中。

マンボに夢中。ペレスプラード楽団の演奏、そして歌はベニー・モレーでした。さあ、続いての曲はチャチャチャ。ザビア・クガート楽団、歌はフアン・マヌエルです。ルンバの王様とも称される名バンドリーダーザビア・クガートの1954年の録音ですね。マンボやルンバなどのラテン音楽の地位確立に大きく貢献した人物と言われています。ではザビア・クガート楽団フアン・マヌエルの歌でチャチャチャ。

ザビア・クガード楽団フアン・マヌエルの歌でチャチャチャお聴きいただきました。さあ続いてはクアルテート・エンシーの歌でデサフィナードです。恋人よ、君は私の歌が調子パズレだと言う、でもこれがボサノバ、とても自然なことなんだといった、歌詞がボサノバを象徴していると言われているんですが、デサフィナード、ニュートン・メンドンサが作詞をして、アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲をした、ボサノバの名曲と言われている曲ですよね。ブラジルの女性コーラスグループクアルテート・エンシーによる録音です。スタンゲッツが取り上げたことでジャズのスタンダードとしても知られるようになった名曲です。ではクアルテート・エンシーの歌でデサフィナード。

クアルテート NC の歌でデサフィナードお聴きいただきました。今夜のポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみ、特集してお届けしています。さあ続いてはメイヤの歌でおいしい水、この曲も、デサフィナードと同じようにアントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したボサノバ、スウェーデン出身の歌手メイヤの録音でお聴きいただきます。メイヤは日本でもヒットを収め数多くのファンを持っています。メイヤの歌でおいしい水。

おいしい水、メイヤの歌でした。続いてはマーク・アンソニーの歌で、ダラベルタ。マーク・アンソニーはアメリカ出身の歌手で、サルサを中心に活躍して、近年は俳優としても活躍を見せています。マーク・アンソニーが1999年に発表したアルバム、マーク・アンソニーの収録曲です。2000年の第1回ラテングラミー賞で最優秀トロピカルソング賞にノミネートされています。マーク・アンソニーの歌で、ダラベルタ。

マーク・アンソニーの歌でダラベルタお聞きいただきました。さあ続いては三佐子忠明と東京9番ボーイズ演奏でイパネマの娘。アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したボサノバの歌曲ですね。スタン・ゲッツとジュアン・ジルベルトがカバーしたものが、まあ、特に有名ですが、今夜は日本を代表するラテンバンド東京9番ボーイズの演奏でお楽しみいただきます。イパネマの娘。

イパネマの娘、ミサゴ・タダアキと東京キューバンボーイズの演奏でお届けしました。ラテンミュージックの楽しみ、ラストナンバーはベサメ・ムーチョお届けします。歌と演奏はロス・トレス・ディアマンテスです。ビートルズ・ザ・ベンチャーズをはじめ多くのアーティストによってカバーされているスタンダードナンバーですね。50年代頃に一世を風靡したトリオ・ロス・トレス・ディアマンテスの録音です。ベサメ・ムーチョ。

0: ロストレスディアマンテスの歌と演奏でベサメムーチョをお聴きいただきました。今夜のポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみということで、ロマンチックコンサートをお届けいたしました。明日のこの時間はエルビス・コステラの作品集を予定しています。でここでお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台と午前0時台、いい味おいしい話お送りしていますが、9月は19日土曜日との11時台と20日日曜日の0時台の放送です。ゲストは料理研究家の土井善晴さんです。9月のテーマはお芋いいもの、お芋いいものです。皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話、9月、土井善晴さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。では全国の天気概況です。昨日は西日本で晴れて猛烈な暑さだった一方で、東日本や北日本は曇りや雨で秋を感じる涼しさでした。今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。北陸では非常に激しい雨が降り、福井県の嶺北と石川県の加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は福井県に発達した雨雲がかかっています。午前2時までの1時間には、福井市美山で 57.5 ミリの、福井県坂井市春江で51ミリ、 大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で福井県と石川県、それに岐阜県にレベル4土砂災害危険警報が、福井県と石川県にレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。福井県の嶺北と石川県の加賀では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。北陸ではこの後も大気の不安定な状態が続く見込みで、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北陸では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。福井県勝山市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、昨夜8時46分に市内のおよそ8300世帯およそ2万2000人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。次に、今月17日新潟市北区の海で小学生の男の子が溺れて死亡した事故を受けて、水難事故に詳しい専門家などが現場周辺で調査を行ったところ、水深が急激に深くなる場所があることが分かりました。今月17日新潟市北区の太夫浜近くの海で11歳の小学生の男の子が溺れて死亡しました。この事故を受けて、おととい一般社団法人水難学会の理事で水難事故に詳しい長岡技術科学大学の斉藤秀俊教授や犬飼直行准教授など合わせて6人の専門家などが現場周辺で調査を行いました。水難学会の調査員1人が海に入って水深を測ったところ、岸壁から沖合に向かって6メートルほど離れた場所では水深が1メートル10センチでしたが、横に2メートル移動すると水深は1メートル95センチに、さらに横に2メートル進むと水深はおよそ3メートルになり、急激に深くなる場所があることが分かりました。調査員の男性は沖に向かっていくと途端に深くなるところがあり、急激に落ちる感覚がありましたと話していました。斉藤教授によりますと、現場周辺は船が通れるよう水深が深くなっている場所もあるということで、斉藤教授は川も海も急に深くなる場所はどこにでもあるということを認識しておくことが大切だ、見た目だけで水深を判断して水に入ることはしないでほしいと話していました。その上で、立ち入り禁止の場所には入らないのが鉄則だ、開放されているところであれば海や川に入る際は必ずライフジャケットを着用してほしいと呼びかけました。スポーツです。プロ野球セリーグ首位の阪神は昨夜巨人に4対1で勝ち、優勝へのマジックナンバー23が初めて点灯しました。セリーグ首位の阪神はおとといの時点で2位巨人に 2.5 ゲーム差をつけていて、昨夜の巨人との試合に勝つか引き分ければマジックナンバーが点灯する状況でした。阪神は4回2点を先制し、その後も追加点を奪って4対1で勝ち、マジックナンバー23が初めて点灯しました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

8月30日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝英役の山口真喜也さんのお話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けいたします。さあ、昭和47年、1972年、どんな年だったのか、当時の流行語で、思い出していただきたいと思います。恥ずかしながら帰ってまいりました。で、この年の1月24日、元日本兵の横井庄一さんが、グアムの密林から帰還した、この年だったですね。昭和47年でした。そして甲骨の人、有吉佐和子さんの小説が話題になりましたね。また

あっしには関わりのねえことでござんす。ご存知、小枯らし文次郎さんの決め台詞もこの年でした。これからお届けする昭和47年の流行歌で、さらに当時を思い起こしていただきたいと思います。まずは奥村智代さんの終着駅から始めましょう。作詞千家和也、作曲浜圭介。奥村智代さんにとっては25作目のシングルでした。それまでの奥村さんのイメージとは大きく変わった作風でしたね。週刊チャート3位を記録。作曲を手掛けた浜圭介さんにとっても大きな転機となった楽曲でした。奥村智代さんで終着駅。

奥村千代さんで終着駅、まずお届けしました。さあ、続いての昭和47年の流行歌は吉田拓郎さんで旅の宿、作詞岡本治美、作曲吉田拓郎。吉田拓郎さんにとっては5作目のシングルでした。歌詞は岡本治美さんが新婚旅行で訪れた温泉宿から着想を得て書かれたといいます。初めてのチャート1位、最大の売り上げを記録した代表作となりました。吉田拓郎さんで旅の宿。

吉田拓郎さんで旅の宿お届けしました。さあ続いての昭和47年の流行歌は小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁、作詞山上道夫、作曲平尾正明。小柳ルミ子さんにとっては4作目のシングルでした。山上道夫と平尾正明が作詞作曲をこれ別々に行って持ち寄ったところ、偶然こう楽曲として成立をしたという、そんなエピソードが伝わっています。週刊チャート1位を記録しました。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁でした。さあ続いては森まさこさん、先生。作詞阿久悠、作曲遠藤実。この先生も昭和47年の曲だったんですよね。この曲、ご存知、森まさこさんのデビューシングルでしたね。でデビュー当時のキャッチフレーズは、あなたのクラスメート森まさこ、あなたのクラスメート森まさこがキャッチフレーズだったんですよね。森まさこさんにとって最大のヒット曲になりました。森まさこさん、先生。

森まさこさんで先生でした。今夜は昭和47年の流行歌を特集してお届けしています。続いては郷ひろみさん、男の子女の子、作詞岩谷時子、作曲堤恭平。これ郷ひろみさんのデビュー曲ですよね。で、当時の郷ひろみさんのキャッチフレーズはフォーリーブスの弟、これキャッチフレーズだったんですね。第14回日本レコード大賞新人賞をこの曲で受賞しました。郷ひろみさん、男の子女の子。

郷ひろみさんで男の子女の子でした。さあ続いては上条恒彦さん、旅立ちの歌。作詞及川光平、作曲小室仁。上条恒彦さんの3作目のシングルでしたね。楽器メーカー主催のコンテストでグランプリを受賞しました。当日に急遽小室仁率いる六文銭と組んで、この曲が披露されました。上条恒彦さん、旅立ちの歌。

上條恒彦さんで旅立ちの歌でした。続いては宮四郎とピンカラトリオで女の道。作詞宮四郎、作曲並木宏。宮四郎とピンカラトリオのデビューシングルですね。昭和48年にはピンカラトリオから並木宏が脱退して、グループ名をピンカラ兄弟に改名しましたね。この同じ年の紅白歌合戦ではピンカラ兄弟名義でこの曲を披露しました。シングルチャート16週連続1位を記録しています。宮四郎とピンカラトリオで女の道。

宮四郎とピンカラトリオで女の道お届けしました。今夜は昭和47年の流行歌特集してお届けしています。続いては悪魔が憎い、平田孝雄とセルスターズ、作詞作曲は平田孝雄。

セルスターズのデビューシングルですね。昭和46年の夏のリリースから4ヶ月ほど経ってから売り上げを伸ばして大ヒットとなりました。平田孝夫とセルスターズ、悪魔が憎い。

悪魔が憎い、平田隆夫とセルスターズでした。さあ続いてはどうにも止まらない山本リンダさんですね。作詞阿久悠、作曲徳良俊一。山本リンダさんの20作目のシングル、リンダさんにとってデビュー曲困っちゃうな以来のヒット曲ですね。第14回日本レコード大賞作曲賞を受賞しています。山本リンダさん、どうにも止まらない。

山本リンダさんでどうにも止まらないでした。さあ続いては千秋直美さんです。喝采。作詞吉田王、作曲中村泰治。第14回日本レコード大賞で大賞を受賞しました。千秋直美さん、喝采。

千秋直美さんで喝采でした。さあ続いての昭和47年の流行歌、青い三角定規、太陽がくれた季節。作詞山川圭介、作曲泉拓。これ青い三角定規は泉拓がプロデュースしたフォークグループでしたね。太陽がくれた季節、青い三角定規。

青い三角定規で太陽が暮れた季節でした。さあ、3時台のおしまいの曲はトワエモアで虹と雪のバラード。作詞河村文一郎、作曲村井邦彦。トワエモアの9作目のシングルでしたね。1972年札幌オリンピックのテーマソングでした。トワエモア、虹と雪のバラード。

トワエモアで虹と雪のバラードでした。今夜は昭和47年の流行歌を特集してお届けしました。明日の3時台は懐かしのラジオ歌謡作品集でお楽しみいただく予定です。では全国の天気概況と、各地の予報予想気温をお伝えします。全国の概況によりますと、今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。沖縄や九州、中四国は晴れて夏空が広がるでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がり日差しがなく、お出かけにはあいにくの天気です。北陸や東北は日本海側を中心に激しい雨や雷雨で、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。高気圧に覆われる北海道は晴れるところが多いでしょう。それでは全国各地の天気予報、そして予想の最低気温最高気温をお伝えします。那覇は晴れ時々曇り、最低気温27度最高気温32度と予想されています。鹿児島は晴れ27度35度、福岡晴れ時々曇り28度35度、

0: 晴れ時々曇り、26度、34度。松山は晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温36度。広島晴れ時々曇り、28度、35度。松江は曇り、26度、32度。大阪曇り時々晴れ、28度、35度。名古屋は曇りのち時々晴れ、最低気温の予想が26度、最高気温の予想は35度。金沢雨時々止むでしょう。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう

0: 全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。北陸では非常に激しい雨が降り、福井県の嶺北と石川県の加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から延びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は福井県に発達した雨雲がかかっています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリの、福井県坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で福井県と石川県、それに岐阜県にレベル4土砂災害危険警報が、福井県と石川県にレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。福井県の嶺北と石川県の加賀では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。北陸ではこの後も大気の不安定な状態が続く見込みで、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北陸では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。福井市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前3時前までに5つの地区の合わせて8113世帯19284人に避難指示を出しました。今月27日の記録的な大雨で線路に土砂が流れ込んだ富山県の JR 氷見線について、 JR 西日本は運転再開は早くても来月6日になると発表しました。富山県の高岡市と氷見市を結ぶ JR 氷見線は今月27日から運転を取りやめていて、 JR 西日本によりますと、大雨で線路が冠水したほか、土砂が流れ込むなどの被害が数カ所で確認されたということです。復旧作業が進められていますが、時間がかかる見込みで、 JR 西日本は運転再開は早くても来月6日の始発からになると発表しました。 JR 氷見線は通勤や通学のほか、富山湾越しに立山連峰を望む天原市海岸を訪れる観光客も利用していますが、影響が長引く見通しになりました。バスなどの代行輸送は予定していないということで、運転を再開する日時については復旧作業の状況を踏まえて改めて発表するとしています。記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ石川県羽咋市では、昨日も雨が降る中、片付けに追われる人の姿が見られました。今回の大雨で複数の住宅が浸水する被害が出た羽咋市龍貝町では、泥で覆われたままの場所もあり、昨日も雨が降る中、自宅周辺の泥をかき出す人の姿が見られました。この地区に住む40代の女性は、自宅前の道路が冠水し、自宅は床下まで水に浸かったということです。女性が大雨となった今月27日の午前中に撮影した画像では、茶色に濁った水が車のタイヤの半分ほどの高さまで達し、自宅の周辺一帯が冠水していました。女性は家族と一緒に自宅の2階に避難して無事でしたが、自宅の前に停めていた3台の車が水に浸かったということです。女性は、今まで見たことのない雨で唖然とするだけだった。車もかなり水に浸かったので、2台はダメになったと思う。片付けも進まず、また水が溢れても困るので、早く雨が止んでほしいと話していました。この時間の

0: 8月30日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台はインタビューです。NHK の連続テレビ小説、お花藩や羽こんまなど、ドラマや映画、舞台で数多くの作品に出演してきた俳優の川口敦子さんにお話を聞きます。川口さんは92歳。現在の新潟県長岡市関原町のご出身です。1945年8月1日の長岡空襲をおよそ7キロ離れた自宅から目撃しました。当時11歳でした。その後、劇団俳優座に入団、さまざまな作品に出演する一方、原爆の詩や手記の朗読劇を長年全国各地で行い、平和を訴えてきました。その川口さんに、戦中戦後の子供時代の記憶や現代へのメッセージを聞きました。聞き手は新潟放送局の木花牧雄アナウンサーです。
1: NHK 新潟放送局アナウンサーの木花と申します。
2: 川口敦子でございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: 語り部の方もみんなそろそろ、うん、あの星になってしまわれますので、うん、私でもお役に立つかなと思ってまいりました。
1: まず子供時代どんな遊びをしていたかっていう思い出はありますか？
2: 農村地帯に住んでた子供たちと同じですね。縄跳びをしたり、それから裏山へ、例えば林道の時期には花取りに行こうやなんて誘いが来たりとか、裏山よく遊びに行きましたね。それからもちろん広場での縄跳び、ゴム跳びとか、そういうのはもう昔の子供の通りです。
1: その遊びなどもあった地元のなんか思い出に残っている場所っていうのはどんなところでしょうか？
2: 思い出といえばみんなそうですけれど、よく遊びに行った大事なところは、いわゆる鎮守様ですかね、お神明様といって、大きな神の神社と下の神社のある池もあって、今でもなんか花火を上げたりするらしい、お祭りも大きなお祭りをするという神明神社というのがあります。そこへ行くのがみんなの楽しみでしたか。そんな普通の農村の子供の遊びですね。
1: ここからちょっと戦争の話を伺っていければと思うんですけれども、はいはい、1941年の12月ですね、太平洋戦争が開戦した時、このニュースというのは今も覚えていらっしゃいますでしょうか？
2: ニュースはですね、それ時間にはそれぞれの家庭にラジオはありましたけれど、ご多分に漏れずすごい雑音が入っててよくわからないんですね。でもその開戦の、それはもう誰かがもちろん公式に知っていたんだと思いますけれど、それは聞きましたね。でそれまでも私たち子供はもう物心ついた時から中国との戦いとかで戦争があって、誰かが兵隊に行って戦死したり、まあ、それは太平洋戦争ほどひどくはなかったですけど、戦争があるということはなんとなく知ってましたから、そっちの方はあんまりなんか影響を受けていなかったような覚えがあります。何しろ小学校の最初のカタカナの教科書は、咲いた咲いた桜が咲いた、進め進め兵隊進めですからね。 そういう戦争があるということは知っていたいと思います。ただ12月の開戦の時はよく分かりませんでしたが、これは大変なことになったっていうのは分かりました。つまりアメリカと戦ったら大変だという空気はあったんだと思います。はい、
1: その時ご両親やご家族、大人たちの反応っていうのはどうだか、
2: それは全然わからないんですけど、親たちはこれは大変だ、でも仕方がないさということだったのでしょうかね。なんかニュースとしてはいわば列強にいじめられてる感じがありましたから、仕方ないなっていう感じだったんでしょうか。 しかもそれが最初の真珠湾の勝利でしょ。ですからまあすんなり受け入れたんでしょうね。
1: そうします。今真珠湾のお話がありましたけれども、長岡市出身の山本五十六っていうのは、はい、長岡の周りの人たちにとってみたらどういった人物だったか。
2: もう長岡の誇りですね。では私そう余談なんですけれど、あれは終戦後でしたけれど、高等女学校に入りましてね、遅刻しそうになると駅からちょっと遠い校舎まで走るんですね。でそこへ走るのにこうちょっと迂回するんですけど、急いでる時はまっすぐ行くと山本元帥の お寺に突き当たるんですね。でその境内を駆け抜けて向こう側へ抜けると女学校の校庭の方に近いんです。それで抜け道なんですけれど、そこ山本元帥のお墓もちょうどそのあたりにあって、その前を駆け抜ける時はもうなんか再敬礼して駆け抜けましたね。あれは終戦後でしたけれど。
1: 改めてその開戦後のお話を伺えればと思うんですが、はいはい、1941年に太平洋戦争が始まった後、はい、その学校生活、子どもたちの学校生活というのはどういった変化があったんでしょうか。
2: 子どもたちはもうお勉強はもうお勉強でありましたが、勤労奉仕の連続でしょうかね。で農家で人手が足りなくなって田植えやなんかに行く。でもこれがあんまり役に本当は立たなくて、皆さん後で植え直したとかそういうことがあるんですけれど、農作業とか農作業が主でしたかね。ただ冬の時代にはもちろん裏山へ焚き火を取りに通いましたし、それから一番終戦の年は一番これ印象的ですが、炎天をもとに裏山の松林に通うんですね。太平洋戦争のもう末期ですね。夏毎日毎日裏山の松林に通って、松の木にこう V 字型の傷をつけるんです。その V の先端に缶の蓋の部分のトタンでこう受け口をこうつけます。でそこへ一晩置いて、翌日その下に下げた缶の中にたまった松ヤニといって、せいぜいたまって1センチぐらいたまってたら嬉しい方なんですけど、それをこそぎ取って、ほんのこのぐらいずつのその松ヤニを採集してくると、これがその特攻隊の燃料になるという、そういう名目で毎日毎日炎天下松林に通いました。それが最後の最も印象的な勤労奉仕ですね。で冬はもちろん焚き火取りに通う。

0: か、それはまあ自家用のね学校のストーブとかそういうの労働ですし、それからイナゴを稲刈り機にイナゴを取って校庭で佃煮にしちゃうとか、でそれも教室すると食料がないですから、とても栄養があるんだそうですね。でとにかく一番印象に残ってるのが最後の夏の松ヤニ取りですね。あれどこ行っちゃったんでしょうね。特攻機の燃料になるっていうことでした。
1: 川口さんのクラス全員でそういうことをや
0: られていたという。そうです、もうクラスだけじゃなくて学年全員ですね。
1: その時というのは、その子供ながらに、どういったこう思いというか動機でそうした作業に当たっていらっしゃったんですか。
0: いや、他の人は知りませんけど、私はやっぱり負けたら困るっていうことですね。負けられないっていうこと。だから負けないためにできることはしなきゃならないっていう。ですから遠征気分で怠けるというようなふうには私はなりませんでした。戦った以上負けたら恐ろしいと。またその頃鬼畜米英なんて言われて、何されるかわからないというような宣伝も行き届いてたってこともありますけれど、負けたら困ると。ただ山本元帥が飛行機で亡くなられましたね。あれを聞いた時は、ああ負けるかなと思いましたね。
1: あれが1943年の4月ですね。
0: 山本元帥が亡くなられたんじゃという感じはなんとなくありましたね。長岡では山本元帥が亡くなられたっていうことはショックだったと思いますね。
1: そのニュースの後、その学校の子どもたちの間でもそういった話がありました。
0: 子どもたちの間でそういう話はしませんね。子どもたちの間で選挙区の話をしたことはないです。はい。ただクラスに後ろにクラス新聞みたいな黒板があって、そこにニュースを書かなきゃならない時があって、私なんかその係だったことがよくあるんですが、

0: 中央体育館のみんなが集まるところに、あの壇が、教壇があります、ステージがありますね。あの真後ろは御神衛というのが入っているのはご存知ですよね、
1: はい、
0: あの両陛下 の、 あのお写真が入っていて、そこはあの重い扉が閉めてあって、カーテンが下がっていて、めったに開けて眺めちゃいけないところ。でその右が東郷元帥ですか、東郷さんと乃木さんが両脇をこう肖像画があるんですね。そういうあの景色でした、私の小学校時代はね。
1: いや、その中で改めて1945年8月1日の長岡空襲の時の日を伺えればと思うんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でその日はやっぱりあのちゃんと空襲警報が私どもの方にも鳴りました。それであの関原の町も全員が、例えば母は婦人会のいろいろな役目があるんでしょうね、そこのいろいろな詰め所へ出かけていき、そのお手伝いさんもそうだったかな、兄はもう出征していたと思います。あの仙台に入隊して砲兵隊に入ってました。それで家に残されたのは私と祖母だけだったんですね。父はあそこの、 あの係一番総代でしたから、そのそういう詰め所にあの出かけて行って、やるいろいろさまざまな防空体制ができてたんじゃないでしょうかね。その自分の持ち場につきました。で祖母と私だけ残されて、で祖母はそのうちの重要な書類を、ここが焼けるようだったら担いで裏の鎮守様の森へ逃げろって言われて、その真新しい、なぜかその真新しさまで覚えてるんですけど、あのグリーンの唐草の泥棒がよく背負ってる風呂敷あるでしょ、あれできっちり包まれた書類を背負わされて、で背負わされているけれども、その重いから立ってられないんで座って、茶の間に座って、で私はうろうろとその辺を歩き回ってて、もうたまらなくなって、ね、2階上がって窓から長岡の方を見たんですね。ただ空はもう夕焼け色になっていて、そのうち B29 が2機ぐらい我が家の上のあたりもこう旋回し始めたんですね。それで両翼に緑と赤のこうライトをつけていて、悠々とそれつけたまんま、あんなのつけてたら高射砲で撃たれるじゃないかと心中思ったんですけど、実は長岡にはあの小山と呼ばれる悠久山に高射砲が1機だけあるんだってさっていうのはみんなが知ってたんですよね。それが時々ポーンなんて音だ、たまにポーンって言うんですけど、ちとも当たった気配ないんでしょうね。であの全部で125機来たそうですから、波状攻撃したんでしょうか。うちの上を通ったのは2機ぐらいがこう旋回しながら、その緑と赤っていうのはなぜかとてもよく覚えてますね。それでこうぐるぐるぐるぐる回って、向こうの方でパッパッパッパッとこう明かりが見える、あれは焼夷弾が落ちてくあれだったんでしょうかね。でよくあの漫画や物語にこう怖い時ガタガタっていう吹き出しがあったり表現があったりしますでしょ。本当にね、体がねガタガタ震えるんですね。それでなるほど、あのガタガタってこのことなんだななんて変なこと考えながら、もう空を見上げてましたね。でも直接にうちの方にその焼夷弾自身は落ちてこなかったので、あのそれでその彼らが去ってからはやっと魔法が解けて、祖母も立ち上がれて、私も2階から降りられてという感じでしたね、うん、空襲があった翌日、やっぱりあの関原の町の人たちはみんな知人や肉親を探しに朝早くから長岡へみんな行きました。うちも父母は行きました。で帰ってきて、あの信濃川の河原に六角形の焼夷弾の筒がいっぱい刺さってたという話はしましたが、あの今伝えられてる柿川の凄惨な死体だとか、ああいうもの、そういう ものについては一切話しません。

0: でした。それからしばらくは私長岡へ連れてってもらえませんでした、うん、見せたくなかったんでしょうね。終戦の消息っていうのもそのうちのラジオの調子か電波の調子かあんまり良くなくてよく分からなかったみたいなんですが、なんとなくみんな分かったんですよね。それで負けたらしいということが分かって、私何とか知らないけど玄関から大うちの前は大通りでしたが前へ飛び出たんですよね。そしてずっと空の方とか周りを見ていたけれども人が誰も出てこない。でも真夏の暑い日ですよね。誰も通りに出てこない。その通りの熱気みたいなものが印象的でしたね。それで私その後あの小学校へ一人で行ったんですよね。そうしましたらあのいつもみんなを鼓舞してくださってた先生がお一人その御神衛の前で頭を垂れて泣いてらして、私見ちゃ悪いものを見ちゃったという感じでそばには寄れなくて体育会館の入り口のところでそれを遠くから見ていた覚えがあります。
1: まさにそれは8月15日の
0: 15日の昼ですね。あの放送の後ですね。
1: 先ほどは負けたら困るという子供ながらの思いがあったと、
0: それで負けたら困る中にはね子供のそこは子供なんですけど、あの私たちああいうところで西洋人を見たことはない。だけどなんせ鬼畜米英ですからね、西洋人は恐ろしいと鬼だっていうような感じが子供たちの中にももう植え付けられてたんですね。だからあの人たちがここへやってきたら何されるかわからないって、今度はそういう具体的な心配みたいな恐ろしさもありましたね、うん、事実あの終戦日からどのぐらい経ってたか覚えてませんが、あの米兵の乗ったあのジープが我が家に土蔵が2つあるもんで、あのやってきて土足で土蔵へ行っていわゆる刀剣を所持武器を所持してんじゃないかっていう捜査らしかったんですけど、それもなんかよあの明日来るとかなんか来るっていう通達があったらしいんですね。前の日に全部あの投げ石なんかにもうほらあの時代の人ですから装飾で先祖の伝来の槍だとかなんかこう飾ってあるわけですよ。そういうものをね一斉にね隠れ二階みたいなところへねあの隠しちゃいましてね、あの剣ももう切れないようなあの刀もあったと思うんですけれど、そういう刃物は一切そういうところへ隠しちゃいました。で米兵たちは土足のまんまドタドタと廊下歩いて土蔵へ行って見て、ほとんどまあ開けてみたぐらいなんじゃないでしょうか、見てあの OK とか言いながら帰っていきましたけれど、それはありました。そのでもその時初めて西洋人見ました。私は
1: どうでした、初めて見てみて。
0: いや絵では見たけど、はあこれかっていう感じですね、うん、でもあの一生懸命あの米兵たちは駐留してきた人たちはほらみんなを宣布するためにあのニコニコしてね、あのチョコレートはくれませんでしたけどニコニコして帰ってきました。でもまあ、ね、いい加減な日別ぐらいで帰ってきましたけど、うん、
1: そうしますと、まあ、終戦のニュースを聞いてまず具体的な恐怖という話がありましたが、それはどのぐらいでこう、まあ、薄れていった感情だったんでしょうか。
0: それなんかニコニコして帰ってたのを見たのも少しは効果あったのかもしれませんね。でもそれだけであんな田舎には米兵は来なかったですね、うん、
1: その後川口さんが実際にその市の中心部に行かれたのはどれくらい経ったんですか。
0: 行ったのはですからあの翌年の春受験に行った時が初めてですね、うん、その頃はバラック

0: 見えたものも少し経ってましたし、焼け残った家々もありましたので、私なんか受験の時はそういうお宅に泊めていただいたりしましたので、はい、あのバラックではないですけどね、焼け残ったお宅に泊めていただいて受験した覚えはあります。
1: まあ、しばらく経ってる時とはいえ、その焼けた現場を見てどんな思いがありましたか？
0: そうですね、でもその焼けたそういうものっていうのはもう片付けられてましたね。それに今にして思い返すと、その直後の翌年ですのに、一緒に入学した1年生の友人たちはみんなあの長岡から一番たくさん来てますよね、あのたくさんいらっしゃいますが、空襲の話をしてるのを見たこと聞いたことないです。うん、あの方たちは語るにはやっぱり時間が短すぎたんですね。だからあの子の友人たちの口から長岡の惨事を聞いたことはないです。それだけ皆さんに与えたショックは大きかったと思いますし、語るには近すぎましたね、時間が。あの翌年ではね、朗読の仕事を始められたのも初めからでは、あの終戦後すぐではなかったですから、ある意味で消化する時期が必要だったんでしょうね。
1: その後そうしたあの同級生が語り部の活動など長岡空襲についてされる中、朗読劇でこう平和を訴えようっていう活動をしたいと思ったきっかけ、動機っていうのは川口さん何だったんでしょうか？
0: それはやっぱり自分たちの戦争経験者としては我々の義務だろうと思いましたね。 それ、その本当の終戦の時の考えというのはあのまだ幼くて自分の中では固まってなかったんですけれど、それからさまざまな戦争方々で起こりますし、その中でさまざまな文学作品も読み、それからその広島 の、 あのお母様たちの手記も読み、そういう中からやっぱりこれはみんなに知ってもらいたいということがありました。で、一つ平和っていうことってすごく、今でも平和ってどうしたら平和になるんだろうって考えた時、自分ですっぱり答えなんか出せますか？出せませんでしょ。で、それはね、一回ね、あの広島に呼んでいただいて、ある私立の中学校ですかね、高校かな、行ったんです。そしたら全部朗読終わって、座談会があって、生徒さんたちみんないて、それでみんなもう語り終わって、さあのなんか質問も受けたりした後に、一人の生徒がすっくと立ち上がってね、頭の良さそうな少年が立ち上がって、ところで平和って何ですかって言ったんですよ。その時にね、私はあのなんかこのぐらいの年代によくありがちなその哲学的な定理みたいなものを欲してるのかなと、きっと私が思ったんでしょう。私、あなた 3.11 してますって質問しちゃったんですよ。それなぜだかよくわからないんですけど。
2: 番組の途中ですが、ここで大雨に関するニュースをお伝えします。
3: お伝えします。気象庁は午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。気象庁は午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。対象となる地域は福井市と大野市、それに勝山市です。福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合は

建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また今は暗い時間帯です。暗い目にかなり見通しも雨によって悪くなっています。決して無理に外に出るようなことはしないでください。福井県の福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。福井県大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分、これまで避難指示が出されていた市内10の地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた安全な場所に移動してください。周囲の状況を確認した上で、少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。午前4時30分、気象庁は福井県の福井市と大野市、それに勝山市に、5段階警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる大雨特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。斜面からは離れて、そして2階建て以上の建物でしたら2階以上に身を寄せて、身の回りの安全を確認した上で、このまましばらく命が助かる可能性が高い行動を続けてください。福井県の福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。福井県の福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。テレビの映像では今福井県大野市の中継映像、フィックスの映像が映っていますけれども、雨の強さなどは少しぼやけていて画像がはっきりしませんが、降り続いているものと思われます。遠くを見るとわずかに雨に煙っているように見えます。福井県の福井市と大野市、それに勝山市に大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。繰り返しお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。テレビの映像では福井県勝山市内の河川の映像が入っています。川の流れも急になっています。かなり増水して流れが速くなっているのがわかります。そして時折稲光を確認することができます。福井市内の中継映像を今確認しました。かなり大粒の雨が降り続いているようです。お天気カメラのところには大粒の雨粒がかかっています。遠くの方が雨に煙っています。強い雨が降りついています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増え、午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリの、そして福井県の坂井市春江で51ミリ、福井県大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間雨量は、福井県の勝山市で282ミリ、坂井市春江で279ミリと、平年8月の1ヶ月の雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くの雨が降っています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっている市町村は福井県の福井市と大野市、それに勝山市。
いわゆる福井県の嶺北地域です。石川との県境も近いエリアです。この辺りは山がちな傾斜のところも多く、多くの雨が降りますと一気に増水してくる可能性もあります。この後も身の安全を十分に確保してください。この大雨特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4、氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。テレビの中継映像を確認しますと、この大雨の中で時折かなり頻繁に稲光を確認することができます。雷が発生しています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意をしてください。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合は建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。繰り返しお伝えします。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。雨雲レーダー、降水の状況を分析する画面を確認しますと、昨夜からこの時間まで繰り返し北陸地方を中心に雨雲の帯、しかも強い、かなり強い雨をもたらす雨雲の帯が連続してかかり続けています。福井県から石川県の加賀地方、さらには岐阜県、長野県あたりにかけて横長の東西に横長に広がった雨雲の帯が連続でかかり続けています。4時30分現在の画像を確認しますと、今福井県内には強い雨をもたらす雨雲が連続してかかり続けています。お伝えしていますように、気象庁は今日午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。対象となる地域は福井県の福井市と勝山市、大野市です。いわゆる福井県の嶺北地域です。繰り返しお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。福井県大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分これまで避難指示が出されていた市内10地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など周囲の状況を確認し、少しでも安全な場所で命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。福井県大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分これまで避難指示が出されていた市内10地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分レベル5の大雨特別警報を福井県の勝山市と福井市、大野市に発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。そしてまだ暗い時間帯です。

0: 外の様子を無理に見に行くことは決してしないでください。そして現在車などを運転中だという方、見通しが非常に悪くなっています。わずかな傾斜のところにもうすでにかなりの雨が溜まり始めている可能性があります。車輪が埋まってしまう可能性があります。車が止まってしまう可能性があります。先日の千葉豪雨の時にも頻繁に見られた現象です。無理な運転は控えて、スピードを落として、そして危ないということであればためらわずにハザードをつけて止まって周りの安全を確認するようにしてください。無理に前進進むことは避けてください。福井県の勝山市と福井市、大野市に大雨特別警報が発表されました。猛烈な雨が降っている地域、すでに土砂災害や川の氾濫、浸水などが発生している恐れがあります。地元の自治体からの情報に注意しながら、早めに安全な場所に避難するようにしてください。今テレビでは福井市内からの中継の映像が入ってきましたが、かなり強い雨が降り続いています。やみ間なく大粒の雨が降り続いて、ところどころに大きな水たまりができている状況です。避難をためらっている間にも刻一刻と災害の危険が高まっていきます。経験したことがないような被害が出る恐れがあります。一言だと思わずに自ら安全を確保する行動をとってください。そしてお年寄りや障害のある方、お子さんなどは避難に時間がかかります。またなかなか情報を得にくいという方もいらっしゃるかもしれません。自治体からの情報など安全に関する情報はお互いに伝え合うようにしてください。そしてまだ家の中にいらっしゃるという方がほとんどだとは思いますけれども、電気などはついているでしょうか。そして落雷も先ほどから頻繁に確認されています。停電などが一部発生している可能性もあります。今のうちにまだ電気の方が十分通っているということであれば、携帯電話の充電などもしっかりと行ってください。そして引き続きこのおっきのラジオ、そしてテレビなどで安全に関する情報、最新の情報を得続けるようにしてください。お伝えしていますように、福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。大雨特別警報が発表されているのは福井県の勝山市と福井市、大野市です。昨日から連続してこの能登半島付近には日本海から進んでくる、東に進んでくるこの雨雲、大きな帯がかかり続けています。最新の4時30分の降水の状況を確認しますと、日本海からちょうど福井県の嶺北地方、そして石川県の加賀地方の一部や、岐阜県、さらには長野県の北部あたりにも雨雲がかかり続けています。この後今海上にある強い雨をもたらすこの雨雲の帯が、さらに福井県の嶺北地方、あるいは石川県の加賀地方などに向かって、ちょうど西から東に向かって進んでくる可能性があります。この後もしばらく強い雨が降り続く可能性が十分にあります。引き続き安全の確保をなさってください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようお願いします。福井県の勝山市と福井市、そして大野市にレベル5大雨特別警報が発表されています。で、この福井県に大雨のレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。レベル5大雨特別警報が福井県の勝山市、大野市、福井市、加えて永平寺町、そして堺市にも大雨特別警報が勝山市、大野市、そして福井市に現在発表されています。引き続き安全の確保を図ってください。そしてこの後もしばらくこの雨が続く恐れがあります。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み続けています。その影響で東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。 福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリ、福井県坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。そして午前4時までの24時間雨量は福井県の勝山市で282ミリ、坂井市春江で279ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。
1: ちょっと待ちましょう。
0: 気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象は福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような、その降り方を見ると少し恐怖心を覚えるレベルの雨が降っているかもしれません。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。斜面の近くではなく、なるべくそこから離れた部屋に、そして家の2階以上にしばらくは居続けてください。安全を確保してください。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒が呼びかけられています。土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また雷も頻繁に発生しているようです。竜巻などの激しい突風や落雷にも注意をしてください。周囲の状況を確認して、もし避難場所までの移動ができるという方は安全が確保できるうちに避難を、それが難しいという場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。今テレビでは福井市内の映像が映っていますが、遠くが少し雨で煙っています。近くを見るとかなり大粒の雨が頻繁に降り続いて、今また稲光が確認できました。福井の嶺北地方では雷も頻発しています。そして強い雨が降り続いています。河川の氾濫、川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。またさらにその水位も高まってくる可能性も十分に考えられます。周囲の状況を確認して、避難場所までの移動がもし危険であるという場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。大野市内の映像を確認しますと、こちらも強い雨が降り続いているようです。信号やなどはついています。停電をしているという様子は確認できませんけれども、強い雨が降り続いています。車のヘッドライトがちょうど濡れた路面を照らして、その光がかなり大きくボワーッとこう広がったような状態で車が移動していくのを確認できます。なるべく斜面から離れたところに居続けてください。そして建物の2階以上で身の安全を確保してください。お伝えしていますように、福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。午前4時30分レベル5大雨特別警報が発表されています。対象となっているのは福井県の勝山市と福井市、大野市です。福井県の勝山市と福井市、大野市、レベル5大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの警報です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。そして今日は日曜日、天気にかかわらず、お出かけを予定していたなんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、しばらく車などでの移動を避けるようにしてください。安全を確保してください。 先日のその千葉豪雨でも安全だと思って進んだその先が雨水に覆われていて突然車が動かなくなったということも数多く発生しました。とても危険です。少しでも危険を感じているようでしたら現在車を運転中の方です、ハザードをつけてためらわずに止まるようにしてください。大雨特別警報が出されたことを受けて福井県大野市は午前4時30分市内10地区の1072世帯2719人に出されていた緊急安全確保、市内全域の1万1530世帯2万8904人に拡大しました。福井県大野市は市内に出されていました緊急安全確保、これを市内全域に広げました。1万5030世帯2万8904人に拡大しています。緊急安全確保です。警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認して近くの建物や自宅の2階以上斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動をとってください。お伝えしていますように気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井県の勝山市とそして大野市、福井市です。福井県の勝山市、福井市、大野市、この3つの市に大雨特別警報が発表されています。この後も引き続き身の安全を確保してください。そしてもうすでに道路も冠水をし始めていると思います。エンジンが止まってしまう恐れがあります。動けなくなることが十分に考えられます。車から脱出できなくなる恐れもあります。車で移動中の方スピードを落としていつも以上にこの周囲の安全を確認した上で少しでもこの先が危険だという判断ができる場合にはためらわずハザードを灯して車を停止させてください。身の安全を確保するようにしてください。そしてこの時間まだ暗い状況ですが外に避難するとかえって危険な場合もあります。周りの状況をしっかりと確認してください。すでに外に出るのが難しい場合は建物の2階以上に上がったり崩れる恐れがある斜面や沢からはできるだけ離れた場所に移ったり身を守ったりしてください。そしてこの状況の中で雨の状況を確認しようなどということで外に出たり歩いたりということを一旦避けるようにしてください。福井県の勝山市とそして大野市、福井市に大雨の特別警報が午前4時30分に発表されました。当初の予想を上回る大雨が降りついています。この後も身の安全を確保して最新の情報を確認するようにしてください。大雨特別警報が福井県勝山市、福井市、大野市に発表されています。お伝えしていますように福井県内では強い雨が降り続いています。大雨の特別警報が福井県の勝山市と福井市、大野市に発表されています。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み続けています。この時間のレーダーを確認しましても引き続き日本海上から福井の嶺北地方、さらには石川県の加賀地方や岐阜県、長野県の北部あたりに向けてかなり長い雨雲の帯が連続してかかり続けています。東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲がかかり続けています。福井県の勝山市と福井市、大野市に大雨特別警報が発表されています。この大雨の特別警報が出されたことを受けて福井県大野市は午前4時30分市内10地区の1072世帯2719人に出されていた緊急安全確保を市内全域に拡大しました。対象となるのは1万1530世帯28904人です。そして今福井の中継映像が入りましたがライトに照らされたその雨粒を確認しますともう連続して雨粒の状態ではなく大きな雨の筋が連続して上から落ちてきているという状況です。10分ほど前の映像と比較しましても大きな水たまり、もう水たまりの境目が確認できません。路面一帯が水に覆われ始めています。福井市内の今の中継映像です。 この後も引き続き身の安全を確保するようにしてください。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分レベル5の大雨特別警報を福井県の勝山市と福井市大野市に発表をしています。福井県内では強い雨が降り続いています。今福井市内でも止み間なく雨が降り続いて、もう水たまりという状況ではなくて、路面がすっかりとこの水に覆われ始めています。この後も強い雨に警戒をしてください。身の安全を確保するようにしてください。繰り返しになりますが、崖、斜面などからなるべく離れるようにしてください。そして建物の2階以上に移るなどして安全を確保してください。そして今まだ家の中の電気がついているということであれば、そのスマートフォンの充電なども十分に行うようにしてください。時刻まもなく5時になります。時刻は午前5時になりました。毎朝の時間ですが、引き続き福井県内に出された大雨特別警報についてお伝えします。気象庁は午前4時30分レベル5の大雨特別警報を福井県の勝山市と福井市大野市に発表しています。午前4時30分レベル5大雨特別警報を福井県の勝山市福井市大野市に発表しています。少しでも命の助かる行動をこの後も取り続けてください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。その影響で東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリ、福井県坂井市春江で51 ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間雨量は福井県の勝山市で282 ミリ、そして坂井市春江で279 ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。そしてテレビでは今、九頭竜水系福井県の大野市内を流れる河川の様子が映っています。激しい雨が降り続いています。川の水位の状況、まだこの川の真ん中あたり、そして両サイドに生えていますその草の状況などは確認できます。ただ普段に比べるとおそらく水量はかなり多くなっています。そしてこの後も水量は増え続けていくことは間違いないと思います。この後もこの川などに近づかないようにしてください。様子を見に行ったりしないようにしてください。そして現在車を運転中、車の中でこのラジオを聞いているという方、ぜひ身の回りを安全を確認して普段よりもスピードを落として、そしてヘッドライトを遠め近め連続で切り替えるようにしてこの路面の状況を確認してください。なかなかこのどのぐらいまでこの雨水に路面が覆われているのか、この暗い状況ではなかなか確認しづらいというのが正直なところです。身の安全を図るために普段よりもスピードを落として、少しでも危険だと思ったらハザードを灯して勇気を持って止まるようにしてください。無理に先に進みますと、先日の千葉豪雨の時のように突然車がコントロールできなくなって車が止まってしまうという恐れもあります。十分に注意をしてください。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象は福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は 急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして

レベル4、氾濫危険警報が出されています。福井県を流れる九頭竜水系の武田川、急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4、氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後も雨が降り続いて、川などは増水していく可能性が十分にあります。増水した川などには絶対近づかないようにしてください。様子を見に行ったりしないようにしてください。まだ外は薄暗い状況かと思います。周囲の安全を確認するのが難しい状況になっているかと思います。決して無理な行動をしないようにしてください。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。この後も雨が続きます。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけています。土砂災害にも厳重に警戒をしてください。そしてこの放送でも各地のその中継映像を描写してお伝えしていますが、かなり頻繁に稲光を確認することができます。落雷が発生しています。竜巻などの激しい突風にもこの後注意してください。お伝えしていますように、午前4時30分気象庁は福井県の勝山市、福井市、大野市に大雨の特別警報を発表しています。福井県の勝山市、大野市、そして福井市に大雨の特別警報を発表しています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5にあたる情報です。そしてこの後気象庁はこの後午後5時30分から記者会見でこの大雨についての状況を説明することにしています。再び NHK の福井放送局前の映像が入ってきましたけれども、強い雨が降り続いています。ところどころ水たまりの状況から、今路面はもう完全に雨に覆われています。強いこの雨が降り続いて、雨粒を確認するというよりも雨のまとまったその筋が幾筋も連続で、途切れることなく地面に向かって叩きつけているという、そういう状況の強い、本当に強い雨の降り方になっています。この強い雨の降り方、十分に注意してください。この後もこの強い雨がしばらくは続くものと思われます。警戒レベルで最も高いレベル5の大雨特別警報が福井県の勝山市、福井市、大野市に出されています。この勝山市、福井市、大野市、石川県と境を接するその嶺北地域にあります。非常にこの山がちなところも多く、急斜面なども多くあるところです。そして中小の河川が数多く走っている、そういった地域でもあります。あっという間に中小河川が増水してきて、しかも傾斜地を流れていきますので、流れも速くなるという恐れもあります。この後も今それほど増水が確認されていない川であったとしても、油断することなくその川の様子などを見に行くことはしないでください。沢や河川などからは離れてください。そして家の2階以上など身の安全を確保できるところにしばらくは安全を確保して居続けるようにしてください。前線と湿った空気の影響で、福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。特別警報が発表されているのは福井県の勝山市、福井市、大野市です。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県だけではなく、隣接する石川県、さらにその少し南の岐阜県、あるいは長野県あたりにかけて、昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。先ほどから雨雲レーダー、その雨雲の塊の様子を確認していますが、日本海から西から東に向かって伸びるこの長い雨雲の帯ですが、ほとんど変わらない、形が変わらない状況で、連続して能登半島から福井県の嶺北、さらには岐阜県あたりに強い雨をもたらし続けています。この後も大雨に十分に警戒するようにしてください。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時

0: 間に福井市美山で 57.5 ミリ、福井県の坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨となっています。また24時間雨量午前4時まででお伝えしますと、福井県の勝山市で282ミリ、福井市の春江では279ミリ、平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回る数字です。これがわずか24時間で降っています。その後も雨が降り続いています。統計を取り始めてから最も多くの雨が降り続いています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。福井県の福井市と大野市、それに勝山市に発表をしています。繰り返しになりますが、今日日曜日お出かけを予定していたという方も多いかと思いますけれども、しばらくは予定の変更も含めて安全な場所に踏みとどまるようにしてください。そしてすでに車で移動を開始しているという方、運転中という方、周囲の状況をヘッドライトを細かく切り替えて、そして路面、水面の状況を確認してください。少しでもこの水の抵抗を多く感じるという状況、それがハンドルに伝わってくるようでしたら、ハザードをつけてためらわずに止まるようにしてください。少々危険だけど大丈夫だろうというだろう運転で前に進むことはしないでください。先日の千葉豪雨を思い出してください。安全だと思っていてもあっという間に車が水にはまって動けなくなると、命の危険にさらされるというケースも多く見受けられました。車運転の方は十分に注意してください。ではここからは気象予報士の伊藤美由紀さんに入ってもらいました。
1: はい、
0: 伊藤さん、それにしてもかなりの雨ですね。これは
1: そうですね、はい、これは前線に匹敵する雨でして、前線に匹敵する雨雲が山陰沖から福井県に連なっていまして、次々に福井県に流れ込んでいる状況になっています。
0: はい、
1: この前線の南側にはかなり暖かく湿った空気が流れ込んでいます。
0: はい、
1: 晴れている九州などでは連日体温を超えるような暑さになっていますよね。
0: そうですね。
1: そのぐらい の、うん、暖かく湿った空気なので、それだけ積乱雲が発達しているという状況になっています、う
0: ん、西の暑さ、それがこの湿った空気をさらに刺激して、そしてそれを今福井県や北陸に落としているというふうに考えられるわけですね。
1: そうですね、昨日東京は涼しくなりました、
0: はいはい、
1: 前線の北側というのは逆に涼しい空気が流れ込んでいるので、それだけその前線の気温差が大きいということで、積乱雲が発達しやすいという状況になっています。
0: 今この時間もその状況はおそらくそれほど変わっていないでしょうから、もうしばらくこの雨が降り続く可能性高いですか。はい、
1: そうですね、12時間の雨量なんですが、勝山市、堺市、春江、福井市美山では200ミリを超えています。これらの地域では12時間で200ミリを超えるというような雨は統計史上観測したことがないんですね、
0: はいはい、
1: 勝山市の8月1ヶ月の平年の雨量が 195.6 ミリ、
0: はい、
1: ということなので、1ヶ月で降る雨よりも多い量が12時間で降ってしまっているという状況です。
0: はい、
1: でこの雨雲なんですけれども、はい、前線に伴うとお伝えしましたが、前線今日の夜には東北南部まで北上する予想なんです、
0: はいはいはい、
1: なので今のところはピークは朝のうちと見られるんですが、前線の南北の動きというのはかなり予想が難しい動きの一つになっていますので、はい、順調に上がらない場合は同じところに雨雲がとどまってしまうという恐れがあります、
0: はい、
1: ただ少なくとも朝のうち、朝9時頃までは同じような状況が続いてしまう恐れもありますので、
0: はい、
1: 今大丈夫なところもこの後状況が急速に悪化する恐れもあります、
0: 今時刻はまもなく5時13分になるところですが、そうしますとあと4時間ほどは少なくとも警戒を続ける必要があるということですね。
1: そうですね、はい、しかも大きな川というのは雨が収まった後、はい、遅れて水かさが増す恐れがあります、
0: はい、
1: もう、雨のキキクルを見てみましても、九頭竜川のですね、河口近くではもう氾濫しててもおかしくないという黒色表示が出ています、
0: はい、
1: このためもう川が氾濫する恐れがあるということは、低い土地浸水している確率もかなり高くなっていますので、
0: はい、
1: 雨が収まった後もできれば大きな川などには決して近づかないようにしてください、
0: 伊藤さん、今テレビの映像で、
1: はい、
0: 勝山市内の九頭竜水系の川の様子が映っているんですけれども、
1: はい、
0: これかなり川幅がある大きな川なんですが、
1: はい、
0: 30分ほど前はかなり川の中央や両岸の草の部分が相当多く見えていたんですが、
1: はい、
0: 見えなくなって

0: ってきましたね、だんだん。
1: あ、そうですね、はい、もう支流、支川の川がですね、もうすでに早い時間から水かさが増していまして、その川の水たちが今大きな川に集まってきているという状況なので、うん、雨の降り方にかかわらず大きな川、しかも河口付近は雨が止んだ後も水かさが増すとお考えください、
0: うん、はい。ここで今、状況ですけれども、福井県内では午前5時現在、大野市の市内全域に緊急安全確保が出されています。また福井市、堺市、永平寺町、あわら市、勝山市、鯖江市、それぞれ一部の地域に避難指示が出されています。繰り返しお伝えします。午前5時現在、大野市の市内全域に緊急安全確保が出されています。また福井市、堺市、永平寺町、あわら市、勝山市、鯖江市、この以上の市町にそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。伊藤さん、この後の警戒点お願いします。
1: はい、まずお伝えしているように、今のところ気象庁では雨のピークは朝のうちと見られています、
0: はい、
1: この朝のうち非常に激しい雨が降る恐れがありますので、うん、今大丈夫なところもこの後土砂災害の危険が増したり、あとはさらに浸水が進む恐れもありますので、
0: はい、
1: 今安全なところにいる方はそのままとどまるようになさってください、
0: はい、
1: アンダーパスなどではもう深さがわからないというところもありますので、うん、車でのお出かけは大変危険な状況です、
0: はい、
1: 今ハンドルを握っている方も自分の車が大丈夫でも前で止まってしまう恐れもありますので、
0: うん、そうです
1: ね、ぜひ運転は控えるようになさってください、
0: はい、
1: そしてその後も断続的に雨は降ると見られていますし、
0: はい、
1: 前線の南側というのは暖かい空気が流れ込みますので急速に積乱雲が発生する恐れもあります。ピークは朝のうちと見られますが、今日は日中いっぱいはまだ雨が降りやすいとお考えの上、くれぐれも安全なところから離れないようにしてください、
0: はい、
1: そしてその後ですね、この後は、石川県や新潟県でも雨足が強まる恐れもありますので、
0: うん、
1: 北陸地方の方、今は福井県ですが、この後前線が北上すると見られています。ぜひ雨雲レーダーなどを確認してご自身の地域の危険な状況にならないかどうかを確認するようにしてください、はい、
0: そうしますと、その前線が北上傾向ということになりますと、今は福井県の嶺北ですとか、石川県の加賀あたりなんですが、
1: はい、
0: それが石川県の、能登半島からさらに新潟県の上越あるいは中越あたりに進んでくると雨がということも考えられるってわけですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 先日も石川県内や富山県内でも大雨の特別警報が出ました、
0: はい、
1: それらの地域まだ落ち着いていないところもあるかもしれませんが、また再び雨が強く激しく降る恐れもありますので、今後の状況の空模様の変化などもくれぐれもご注意なさってください、
0: はい、この雨雲の帯の形もこの時間帯時折私お伝えしていますけれども、
1: はい、
0: 日本海の海上から能登半島さらには、岐阜県、長野県あたり、雨雲の大きな帯の塊は伊藤さん、もう関東まで届くぐらいまで大きいですね、
1: はい、そうですね、山を越えると少し雨雲が弱まるので、
0: はい、
1: 関東地方今それほど雨は強くないんですけれども、同じような雨雲のこう延長線上にあると考えられます、
0: はいはい、
1: で気温が上がる昼過ぎからはこの湿った空気がさらに不安定になっていきますので、前線の南側ですね、九州から東海地方の方も注意は必要になります、
0: うん、
1: 目先はお伝えしているように、
0: はい、
1: 山陰沖から福井県をこう目指してしまうような形で雨雲が次々と流れ込んできていますので、今大丈夫な地域でも、そして雨が一旦収まったように見えてもまだ日本海には雨雲が控えていますので、
0: はい、
1: この後また雨が激しく降る恐れもあります、
0: はい、伊藤さんにはこの後も随時聞いていきますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: お伝えしてますように前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井市、勝山市、大野市です。福井市、勝山市、大野市にレベル5大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も警戒を要するレベルです。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。このラジオでもテレビから入ってくる映像、川の様子などもお伝えしていますけれども、時間とともに明らかに増水しているのを確認することができます。九頭水系の各河川です。気象庁は少しでも命が助かる可能性が

増水した川の様子などを見に行くことは決してしないでください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにお願いします。暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響、今伊藤さんの解説にもありましたが、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定な状況が続いています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかり続けています。特に福井県では雨量が増えて、午前2時までの1時間で見ますと、福井市美山で 57.5 ミリ、福井県の坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間で福井県勝山市で282ミリ、福井市春江で、坂井市春江で279ミリと、平年8月1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しています。対象となっているのは福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。そして外が少し明るくなってきたかと思いますけれども、雨が降りついています。遠くがなかなか見通せない状況だと思います。どうしても車で移動しなければいけないという方、ヘッドライトを遠目近目連続して切り替えるようにして、車が向かう先の水の状況、安全の状況などをぜひ細かくチェックしてください。スピードは控えめにして、少しでも危険を感じたり、あるいはタイヤからハンドルに伝わってくるこの水の圧力、普段と違う圧力を感じるようでしたら、ためらわずにハザードをつけて車をそこに止めるようにしてください。無理に前に進み続けると、先日の千葉豪雨を思い出してください。突然車が動かなくなって、そして命に危険が及ぶということも十分に考えられます。この後も身の安全確保を十分に図ってください。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は、急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4氾濫危険警報が発表されています。そして今新しい情報ですが、福井県の大野市消防本部によりますと、午前5時の時点で市内から用水路の水が溢れているという通報が複数寄せられているということです。これまでのところ、怪我をした人がいるという通報や救助の要請、道路の冠水などの情報は入っていないということです。福井市消防本部によりますと、午前5時の時点で市内から用水路の水が溢れているという通報が複数寄せられているということです。これまでのところ、怪我をした人がいるという通報や救助の要請、道路の冠水などの情報は入ってきていないということです。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しています。対象となっているのは、福井市、勝山市、そして大野市です。河川が氾濫する恐れもあります。あちこちが浸水している可能性もあります。重大な災害がすでに発生している可能性も極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。そして福井県内各地の映像を確認しますと、少し空が明るくなってきた感じがありますけれども、依然として雨に煙って遠くは見えにくい状況となっています。街を見ますと頻繁に落雷、稲光も確認できますが、街明かりはついているようです。そして九頭竜川水系のこの川の様子、勝山市内の川の様子が入ってきていますけれども、かなり増水してきています。ちょうどこの川の中洲あたり、30分から40分前は、薄暗い中でもこの草がかなり多く生えている部分が確認できたんですが、そういったところが次第に減ってきまして、多くのところ相当川幅は広いんですけれども、おそらく川幅200メートルぐらいあるんじゃないかと思うんですけれども、ほとんどのところが増水した水で覆われて、橋脚もかなり上の部分まで水に覆われるようになってきました。この細かなこの橋脚についている目盛りまではこの映像では確認できないんですが、かなりいっぱいいっぱいのところまで増水してきているのが確認できます。大雨特別警報が福井県の福井市、勝山市、大野市に発表されています。午前4時30分の発表です。そしてこの後午前5時30分をめどに、気象庁はこの大雨特別警報、今後の雨の見通しなどについて会見

で開設をする予定となっています。この後も危険な場所には近づかないようにしてください。そして斜面や崩れやすい地域などからは離れるようにしてください。そして家の2階以上のところに身を寄せる場所がありましたら、そこで安全の確保をするようにしてください。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となっています。福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しています。また福井県内では急激に雨量が増えていて、午前5時までの24時間で見ますと勝山市で288ミリ、堺市春江で281ミリ、大野市で218ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時30分に福井市と大野市、それに勝山市にレベル5の大雨特別警報を発表しています。福井県の嶺北エリアです。この辺りは傾斜地も多く、そして中小の河川が本当に血管でも見るかのように細かくいろんなところにこの河川があるというのがこの地域の地形の特徴です。一旦増水するとその増水した水がかなりのスピードを持って流れ下っていくという、そういう危険性も考えられます。決して危ないところには近づかないようにしてください。レベル5の大雨特別警報が福井市と大野市、それに勝山市に発表されています。この後も強い雨に十分に注意をしてください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。身の安全を図るとともに、なかなかこの情報をつかみにくいという方もいらっしゃるかもしれません。携帯が通じるということであれば、この地域に親御さんなどが住んでいるということであれば連絡をして、そして身の安全を確保するようにぜひ連絡をしてあげてください。この後も土砂災害に厳重に警戒をしてください。そして落雷もかなり起きているようです。その落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。雨雲の帯は形を変えることなく日本海上空からこの能登半島、福井県の嶺北地域、あるいは岐阜県、長野県の北部あたりにかけて連続してかかり続けています。雨雲の帯、巨大なこの東西に伸びる帯の形がほとんどもうこの何時間形を変えることなく連続で所々に強い雨をもたらし続けています。レベル5の大雨特別警報が福井県の福井市と勝山市、大野市に発表されています。この後も身の安全を十分に確保してください。そして冠水した道路では車の通行を控えるようにしてください。冠水しているかどうかも確認しづらいというのがこの大雨の時の道路の状況です。大丈夫だろうと思っていつものスピードで進んでいたら突然エンジンが止まって動けなくなった、こういう声を千葉豪雨の時に数多く聞きました。少しでもこのタイヤから伝わってくるハンドルを通じてこの運転している感覚でわかるおかしいなという感覚を感じたら、迷うことなくハザードを出して車を止めてください。無理に大丈夫だろうということで車を進める、そういった運転をしないようにしてください。そういったことからも身の安全を図ることができます。そして不要不急のこの運転外出をしばらくは控えるようにしてください。時刻は今午前5時28分を回ったところです。大雨特別警報が出ている福井市や勝山市、大野市も外が少し明るくなってきましたが、中継図を福井市内を確認しますと、まだ雨に煙っています。遠くがはっきりと見えないほどの強い雨が降り続いています。この後も身の安全を十分に確保してください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るようにしてください。増水した川や沢などをわざわざ見に行くことは決して しないようにしてください。そして携帯電話の充電なども十分でしょうか。今家の中の電気が十分に使えるという状況であれば、引き続きこのラジオで最新の情報を確認し続けてください。そしてスマートフォンや電気機器などの充電は十分でしょうか。今のうちに確認をするようにしてください。時刻は今5時29分を回ったところです。
お伝えしてますように、気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井県の福井市と勝山市、大野市です。この後も引き続き身の安全を図るようにしてください。そして最新の情報を取り続けるようにしてください。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土

0: にしています。ではテレビと同じ音声でお伝えします。
1: それでは審査員の方で会見の方を開けさせていただきたいと思います。ご説明の方よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。気象庁予報課長の細見でございます。今般福井県の市にレベル5大雨特別警報を発表しました。このことについて本日会見の場を設けさせていただきました。よろしくお願いいたします。福井県の3市にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。福井県の福井市、大野市、勝山市、以上です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間であることから、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。お願いします。
3: はい、それでは国土交通省水管理国土保全局の島本の方から河川および浸水の状況についてご説明させていただきます。レベル5大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守る行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなり、低い土地を中心に浸水が発生拡大する可能性があります。レベル5大雨特別警報が発表されている地域では浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保するようにしてください。河川の状況ですけれども、すでに氾濫発生水位を超過している河川があります。4時半時点で2河川ありまして、九頭竜川水系荒川、こちらは福井市を流れる川です。それから九頭竜川水系の赤根川、こちら福井県大野市を流れる川です。さらに警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川もございます。九頭竜川水系の吉野川、福井県の福井市、九頭竜川水系の清滝川、福井県大野市、九頭竜川水系の田島川、福井県坂井市です。これは4時半時点の情報ですので、 最新の河川情報

0: は川の防災情報のサイトをご確認ください。レベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。その地域では今後氾濫の危険度が高まっていきます。市町村からの避難情報を確認して避難してください。さらにその他の危険度が高まっている地域でも早めの避難行動をお願いします。避難にあたってですが、河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場合によっては建物の2階以上に避難するなどの垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアには車での移動はしないでください。アンダーパスや浸水した道路には進入しないでください。次にお願いします。浸水した場所での車の移動は非常に危険です。立ち往生して水没する恐れがあります。水没した場合はドアが開かなくなります。むやみに移動せず安全な場所で状況が落ち着くまで待機するという形で浸水した場所に入らないでください。河川、用水路、冠水した場所でそこへ絶対近づかないでください。特に地下施設、アンダーパス、低地は短時間で浸水する危険性があります。次にお願いします。基本的に市町村が発表する警戒レベル4避難指示までに必ず避難をお願いします。これは先ほど申した2階以上に避難する垂直避難も含まれます。レベル5大雨特別警報が発表される前の段階から最新の気象避難情報を確認し、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、防災行政無線などで最新の情報を確認するようにしてください。それから浸水リスクを確認するようにお願いします。ご自身がいる場所が河川の氾濫、内水氾濫による浸水リスクがないか、自治体が公表しているハザードマップや防災情報を確認してください。ハザードマップは自治体のサイトや国土交通省の重ねるハザードマップで確認してください。重ねるハザードマップという用語で検索していただければ出てきます。そこで市町村名などを入力することで確認が可能です。次にダムに関する情報です。福井県の龍ヶ鼻ダム、これ九頭竜川水系のダムですけれども、浄土寺川というところにありまして、洪水調節、それから浄土寺川ダムがありまして、この2つのダムで、洪水調節を実施中です。すいません、もう一回言います。福井県では龍ヶ鼻ダムと浄土寺川ダムで、洪水調節を実施中です。これは4時半時点の情報です。特にダムの貯水が上昇中で、龍ヶ鼻ダムでは今後緊急放流に移行する可能性があります。ダムが洪水をためる能力には限度があるため、限度を超えると入ってくる水をそのまま下流に流すという操作に順次移行していくので、そういった場合は下流の河川が急激に水上昇を起こします。非常に危険ですので、避難情報を確認して確実に避難していただけるようにお願いします。今後もダムからの放流情報に注意してください。その他現在洪水調節を実施しているダムはご覧の通りで、全部で6ダムが対象となって、これは洪水調節を実施中なので、入ってくる洪水を減量させるという洪水調節を現在実施中です。この中の龍ヶ鼻ダムが先ほど申した通り今後緊急放流に移行する可能性が示唆されています。私から以上です。
1: はい、それでは、特別警報、危険警報、警報の発表状況でございます。現在先ほど申し上げた福井県内の3市それから2特別警報レベル5大雨特別警報、それ以外周辺の地域にはレベル4の危険警報でしたり警報注意報というものが発表されております。どこで災害の発生の危険度が高まっているかについては、お住まいの場所についてキキクルで確認をお願いいたします。次お願いします。浸水キキクル、洪水キキクルの状況でございます。一部警戒レベル5相当の災害切迫となっている状況でございます。こういった場所では

0: います。浸水想定区域等の危険な場所からまだ避難できていない方、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動することが重要でございます。また警戒レベル4相当の紫の危険となっている場所についてもですね、重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況でございます。こういった危険な場所にいる方は速やかに安全な場所に避難することが重要でございます。次お願いします。土砂災害の危険度を示す土砂キキクルです。現在警戒レベル4に相当する危険な領域がご覧のとおり福井県内中心に広がっていて、それ以外に警戒レベル3相当の警戒あるいは注意という領域も広がっているところでございます。次お願いいたします。降水の実況でございます。右側24時間の降水量の日最大値示しております。福井県のご覧の領域この辺りですね中心にですね記録的な大雨となっておりまして、福井県勝山市の勝山282ミリほかとなっております。これ右側の表のですねこの0時の部分1時間となっておりますが、これ24時間の誤りですので、後ほど訂正したものをホームページには掲載いたします。それから左側は1時間降水量の日最大値でございます。同じような領域で1時間あたり50ミリそれから60ミリを超えるような雨が降っているところでございますが、猛烈な80ミリを超えるような雨というのは4時までの段階では観測されておらず、50ミリ60ミリといった雨が継続的に同じような地点で降り続いているというような状況になっているところでございます。次お願いいたします。はい、天気の状況でございますけれども、日本海から日本の東側に停滞する前線、これに向かって日本の南にある高気圧のへりを回るように湿った空気、暖かく湿った空気が流れ込んできて、前線の近くで大気の状態が非常に不安定な状況となっているところでございます。こういったところで今回のような大雨が発生しているところでございます。で右側の予想天気図、これは30日の21時今日の21時の予想でございます。引き続きですね、前線が日本海から東北の南部を通って停滞しているというような状況は続くということにございます。このような状況が今日の夜にかけて続きますので、前線の近くでは非常に不安定な状況というのは続くということになります。次お願いいたします。大雨の警報級となる可能性のある期間です。可能性が高い地域、特別警報を出しております福井県では今日の夕方まで、それから石川県では今日の昼前にかけて、それ以外の北陸地方の各県においても警報級の可能性のある期間が今日の夜遅くにかけて引き続き続くという状況になっております。次お願いいたします。今後の雨の予想でございます。新潟県、富山県、石川県、福井県ということで、福井県では明日の朝6時までの24時間雨量が120ミリ、石川県、富山県についても100ミリというような予想をしているところでございます。次お願いいたします。はい、関連の資料の掲載場所ということで、
1: 気象庁と国土交通省の会見をご覧いただきました。スタジオからは社会部の島川デスクとともにお伝えしています。島川さん、まず今気象庁の担当者から他の市町村にも特別警報発表の可能性という話がありました。
2: はい、はい、そうですね、やはり今の雨の状況ですとこの3市にとどまらず他の市も特別警報が拡大する可能性があるということが指摘されました。はい、それから川の危険性も高くなっているということで、はい、場合によってダムもですね今洪水調節を行っているけれども、いわゆる緊急放流ですね、を行って水位が上昇する可能性があるので注意してほしいという話がありました。今ご覧いただいているのはですね、中小の河川になります。福井県の

0: ホームページですけれども、先ほど会見で言及があった氾濫発生水位を超えている川ということで、言われた九頭竜川水系の荒川になります。
1: はい、
0: で右側側の水位のグラフですけれども、この紫の線がちょっと見づらいんですけど、真ん中あたりが氾濫危険水位ですけれども、もう夜の時点で突破をしてどんどん上がり続けているということで、これ見ていただくと分かるように、この橋ですね、小さな橋ですけれども、このもうギリギリのところまで迫っているということが分かります。でもう一つこちらがですね、底波見川と言いまして、福井市の、中心部と言ってもいいと思うんですが、市街地を流れている川になります。でこちらもですね、両脇整備されていますけれど もうギリギリのところまで水位は迫っているということですので、例えばこういった川に流れるような水路のようなところではもう溢れているというような危険性もあるということが言えると思います。
1: 改めて小さい大きいに関わらず、川の近く、水路の近く、用水路の近く、ね、近寄らないようにしていただきたいですね。
0: はい、もうかなりギリギリのところに各河川の状況が来ていますので、これから今さらに強い雨が降るような状況ですので、水位が急激に上昇するという危険性があります。ですので警戒をしていただきたいというふうに思います。今これ NHK1 のサイトですけれども、こちらで川の状況はご覧いただけます。でこれはキキクルの色、雨に基づいて示している危険度ですので、実際の水位とはやや異なりますけれども、とはいえこういった川ですね、中小の川ではかなり紫危険といったところとか、黒の部分というのも見られますので厳重な警戒が必要です。でさっき言っていましたのが、この九頭竜川水系武田川では、はい、この上流部分にあるダムが洪水調節を行っているということですので、今水位は抑えられているんですけれども、上昇が抑えられているんですけれども、これダムがいっぱいになってくると水位が上昇してくるという可能性があるということです。
1: ダムがいっぱいになると緊急的にその放流をする恐れがある。そうすると川の水位が上がるということですね。
0: でそれはもう一つ、この九頭竜川本線も同様だということでした。でこの九頭竜川本線は今青ですね、まだ警報、氾濫警報などは出ていませんけれども、この支流がこのように紫だったり赤だったりして水位が上昇しているわけなので、これからどんどんどんどん水位はこちら側の本線も上昇してくるということになります。ちょっと左側で見づらいですけれども、例えばこのように左側を見るとですね、これですね、平常時こちらです、これ九頭竜川本線ですけれども、平常時はこのようになっていますが、今このようになっていますね。大河川ですけれども、水位は確実に高くなっているということは言えると思いますので、これからの情報には要警戒というふうに思います。
1: 中小河川がの水かさが増えているということは、それが大河川に流れ込んでいきますので、この後も警戒が必要だということですね。島川デスクにはこの後も随時話を聞いていきます。
2: テレビとの同時音声でお伝えしました。引き続き大雨特別警報に関連した情報をお伝えしていきます。福井県にレベル5大雨特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は午前5時半から合同で記者会見を開きました。で気象庁の細見拓也予報課長は、特別警報を発表した地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっている。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当する。命の危険が迫っている。直ちに身の安全を確保しなければならない状況だと述べました。で、その上で、指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。今後周辺の他の市町村にも特別警報を

発表する可能性があり、発表されてからの避難は手遅れとなる。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、自治体の避難の情報に従って、直ちに従って周囲の状況を十分に確認し、身の安全を確保してほしいと呼びかけました。で、現在気象庁は福井県の勝山市、福井市、大野市に大雨の特別警報を発表しています。福井市、大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しています。で、この後さらに特別警報は拡大される可能性があるということですが、決して特別警報の発表を待たないでください。雨が強くなっている地域、危険を感じるようでしたら速やかに避難をしてください。また周りの状況がすでに危険な場合は、少しでも命が助かる行動をとってください。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。このため午前5時過ぎ、氾濫発生情報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。で、このため午前5時過ぎ、氾濫発生情報を発表し、安全を確保するように呼びかけています。川の状況など心配だと思いますけれども、くれぐれも川の様子、また田畑の様子などを見に行かないようにしてください。まずは身の安全を確保してください。周りの状況をよく確認して、冠水しているなどの状況がありましたら、建物の2階以上、少しでも高いところ、そして斜面からは離れた部屋で過ごしてください。で、このラジオなどの情報、最新の情報をどうぞ入手し続けてください。また先ほどの会見の中で、国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、川や水路への排水がしにくく、低い土地を中心に浸水が発生してさらに拡大する可能性があるとした上で、直ちに身の安全を確保してほしい。すでに安全な避難ができず、命が危険な状態だと考えられる。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保してほしいと呼びかけました。さらに、九頭竜川水系の竜ヶ花ダムでは、今後緊急放流を実施する可能性があり、ダムからの放流情報に注意してほしいと呼びかけました。九頭竜川水系竜ヶ花ダムでは、今後緊急放流を実施する可能性があるということです。水位が急激にこの後また高くなる恐れもあります。決して川の付近には近づかないでください。福井県勝山市によりますと、勝山市鹿谷町の住宅から床下まで浸水したという通報が1件寄せられているということです。また市内の調整池が溢れているという情報があるということです。今のところ人的被害の情報は入っていないということです。勝山市、住宅床下浸水という情報、また市内の池が溢れているという情報があるということです。周囲の情報を、状況をよく確認をしてください。で、危険な状況、水が溢れている、冠水しているといった状況がありましたら、決して外出はしないようにしてください。周りの状況をよく確認してください。建物の少しでも高い場所で安全を確保して過ごしてください。前線と湿った空気の影響で、福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。で、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。で、午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周辺の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。命が助かる可能性が高い行動、

0: お伝えしてまいります。5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。現在福井県の福井市、大野市、勝山市にレベル5大雨の特別警報が出されています。この雨の要因となっている前線がこの後北上、新潟県も昼前から雨足が強まるところがありそうです。昨日は前線が東海地方まで下がったので、東京は正午の気温がおとといより10度低い 22.2 度、10月上旬並みでした。今日は再び前線が北上するので、関東甲信越も気温が上がり蒸し暑くなってくるのでご用心ください。そして今福井県に大雨をもたらしている雨雲の延長線上にある長野北部、岐阜県との県境付近で雨が強まっています。また長野南部にも別の雨雲があって、ざっと強い雨の降っているところがあります。現在大雨や土砂災害の注意報が長野県の北部と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域、群馬県の前橋、桐生地域に出されています。雷注意報が伊豆諸島南部、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が東京の多摩地域、千葉県、茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の京南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。都県別のお天気です。東京曇り、昼前まで所により雨、夕方は晴れ。伊豆諸島北部曇り、昼過ぎから夕方は晴れ。伊豆諸島南部曇り、昼過ぎまで所によりにわか雨や雷雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇り、東部は朝まで、西部は昼前まで所により雨。千葉県曇り、昼前まで所により雨。埼玉県曇り、北部南部は昼前まで所により雨、夕方は晴れ。秩父は夕方まで所により雨。茨城県曇り、所により昼前まで雨、夕方は晴れ。栃木県曇り、南部は所によって昼前まで雨、北部は夜9時ごろまで所により雨。群馬県曇り、所により雨。静岡県曇り、東部は朝のうち所により雨。山梨県、中西部は雨、昼前から曇り、後晴れ。昼過ぎから夜9時ごろにかけて、所によってにわか雨や雷雨。山梨東部富士五湖は曇り、後晴れ。所によって昼過ぎから夜9時ごろまでにわか雨や雷雨。長野県北部、曇り、昼過ぎから時々晴れ。夜9時ごろまでは所によってにわか雨や雷雨。長野中部、雨、昼前から曇り、後晴れ。所によって夕方までにわか雨や雷雨。長野南部、雨、昼過ぎから曇り、後晴れ。新潟県下越と佐渡は曇り、昼前から夕方に雨、雷を伴い激しく降ることがありそうです。中越、上越は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は午前中、長野南部と佐渡が 60%、 長野中部、下越、山梨中西部が 50%、東京、伊豆諸島南部、埼玉の秩父、山梨東部富士五湖、長野北部が 30%。 午後は上越中越 50%、 下越 40%、 夜は上越中越 50%、 下越 40% で、その他の時間帯は地域は 20% 以下となっています。予想
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。この時間はレベル5大雨特別警報に関する情報を中心にお伝えしていきます。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。で、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。で、気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。で、午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。で、福井県では急激に雨量が増えています。午前5時までの24時間雨量は福井県の勝山市で288ミリ、坂井市春江で281ミリ、大野市で218ミリ、平年8月1ヶ月の雨量を大幅に上回って統計を取り始めてから最も多くなりました。で、気象庁は午前4時30分に福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。で、北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。外出することが危険という場合には、少しでも家の中の高い場所、建物の2階以上、また斜面から離れるなどして安全な場所でお過ごしください。その際にはどうぞこのラジオの情報など最新の情報を注意をするようにしてください。で、気象庁と国土交通省は午前5時半から合同で記者会見を開いています。
1: 福井県の三市にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に浸水想定区域などでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また、普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。福井県の福井市、大野市、勝山市、以上です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは 手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間であることから、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
2: レベル5、大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守る行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなり、低い土地を中心に浸水が発生、拡大する可能性があります。レベル5、大雨特別警報が発表されている地域では、浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保するようにしてください。河川の状況ですけれども、すでに氾濫発生水位を超過している河川があります。4時半時点で2河川ありまして、九頭竜川水系荒川、こちらは福井市を流れる川です。それから九頭竜川水系の赤根川、こちら福井県大野市を流れる川です。さらに警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川もございます。九頭竜川水系の吉野川、福井県の福井市、九頭竜川水系の清滝川、福井県大野市、九頭竜川水系の田島川、福井県堺市です。これは4時半時点の情報ですので、最新の河川情報は川の防災情報のサイトをご確認ください。レベル4、大雨危険警報が発表されている地域もあります。その地域では今後氾濫の危険度が高まっていきます。市町村からの避難情報を確認して避難してください。さらにその他の危険度が高まっている地域でも早めの避難行動をお願いします。避難にあたってですが、河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場合によっては建物の2階以上に避難するなどの垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアには車での移動はしないでください。アンダーパスや浸水した道路には進入しないでください。浸水した場所での車の移動は非常に危険です。立ち往生して水没する恐れがあります。水没した場合はドアが開かなくなります。むやみに移動せず、安全な場所で状況が落ち着くまで待機するという形で浸水した場所に入らないでください。河川、用水路、冠水した場所でそこへ絶対近づかないでください。特に地下施設、アンダーパス、低地は短時間で浸水する危険性があります。基本的に市町村が発表する警戒レベル4避難指示までに必ず避難をお願いします。これは先ほど申した2階以上に避難する垂直避難も含まれます。レベル5、大雨特別警報が発表される前の段階から最新の気象避難情報を確認し、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、防災行政無線などで最新の情報を確認するようにしてください。それから浸水リスクを確認するようにお願いします。ご自身がいる場所が河川の氾濫、内水氾濫による浸水リスクがないか、自治体が公表しているハザードマップや防災情報を確認してください。ハザードマップは自治体のサイトや国土交通省の重ねるハザードマップで確認してください。重ねるハザードマップという用語で検索していただければ出てきます。そこで市町村名などを入力することで確認が可能です。 次にダムに関する情報です。福井県の龍ヶ鼻ダム、これ九頭竜川水系のダムですけれども、浄土寺川というところにありまして、洪水調節、それから浄土寺川ダムがありまして、この2つのダムで、洪水調節を実施中です。すいません、もう一回言います。福井県では龍ヶ鼻ダムと浄土寺川ダムで、洪水調節を実施中です。これは4時半時点の情報です。特にダムの貯水が上昇中で、龍ヶ鼻ダムでは今後緊急放流に移行する可能性があります。ダムが洪水をためる能力には限度があるため、限度を超えると入ってくる水をそのまま下流に流すという操作に順次移行していくので、そういった場合は下流の河川が急激に水上昇を起こします。非常に危険ですので、避難情報を確認して確実に避難していただけるようにお願いします。今後もダムからの放流情報に注意してください。その他現在洪水調節を実施している通りは、ダムはご覧の通りで、全部で6ダムが対象となって、これは洪水調節を実施中なので、入ってくる洪水を減量させるという洪水調節を現在実施中です。この中の龍ヶ鼻ダムが先ほど申した通り、今後緊急放流に移行する可能性が示唆されています。
0: 気象庁の会見の様子をお伝えしました。新しい情報です。福井市は大雨の特別警報が出されたことを受けて、今日午前5時20分市内23の地区合わせて38,830世帯94,926人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るように呼びかけています。福井市は市内23の地区合わせて38,830世帯94,926人に緊急安全確保を出しています。また福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域に緊急安全確保が出されています。この緊急安全確保というのは、直ちに命を守る行動を取るよう自治体が呼びかける情報です。すでに災害が発生、または発生が切迫している状況です。避難場所などへの移動はすでに手遅れとなっている恐れもあります。テレビの映像などを見ますと、かなり雨が強くなっている、また道路が水で覆われている場所もあります。近くの建物や自宅の2階以上斜面から離れた場所に移動するなど、少しでも命を守れる行動をとってください。自宅の中であれば建物の2階以上斜面からは離れた場所、またできるだけ川などからは離れるようにして過ごしてください。で、福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。で、このため午前5時過ぎ氾濫発生情報を発表し、安全を確保するように呼びかけています。福井市内を流れる荒川、氾濫が発生したことを確認したということで、氾濫発生情報が発表されています。で、周りの様子、近くの川の様子など気になると思いますけれども、決して川には近づかないでください。用水路などの様子を見に行くことは避けてください。冠水した田畑、それから用水路、それに河川など、水があふれてくると道路との境目が分からなくなります。濁った水が流れていると、そこが道路なのか側溝なのか川なのかが分からなくなってしまいます。で、転落すると一気に流されます。増水した川や用水路には絶対に近づかないでください。濁った水が流れていて非常に危険な状況です。周りの安全を確かめて行動をしてください。では午前6時前の NHK 福井放送局前からの報告です。
3: 福井市中心部にある NHK 福井放送局前です。徐々に明るくなってきて、人通り、そして車通りも多くなってきました。歩行者の方は長靴を履いて、そして傘の中に身を縮こませながら歩いている様子が先ほど見られました。そして先ほど NHK 福井放送局にいらっしゃったタクシー運転手の方に取材をしました。福

0: 市内は車、まあ、通常通り走れる様子があったということですけれども、隣町の堺市春江ではタイヤの真ん中ぐらいまで水位が来ているところもあったという話がありました。それで危険だと思って、聞き返してきたということです。川の近くだったりとか水路の近く、そして冠水しているところには皆さん近づかないようにしてください。ここまで NHK 福井放送局からお伝えしました。
1: 福井放送局からのリポートでした。道路が冠水している場所があるという報告がありました。冠水しているところを自動車で通りますとエンジンが止まってしまう、状況によっては車自体が流されてしまう危険があります。今車を運転しているという方、路面の状況十分に注意をしてください。道路が水で覆われている場合、決して無理をしないでください。水で覆われている場合、どれぐらいの深さの水になっているか、車を運転していてはわからない場合がありますので、決して無理をせずそうしたところに入ることは避けてください。でくれぐれもアンダーパス、周りよりも低くなっている場所には入らないようにしてください。また福井県の勝山市では鹿谷町の住宅から床下まで浸水したという通報が1件寄せられているということです。各地危険な状況続いています。どうぞ安全な場所で過ごすようにしてください。では気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、
1: 各地被害の情報なども入ってき始めていますね。
2: はい、特に同じようなところに雨雲がかかっているので、勝山市や堺市春江、福井市美山などで雨量が多くなっています。5時50分までの12時間の雨量ですが、勝山市 250.5 ミリ、堺市春江 235.5 ミリ、福山市美山 210.5 ミリなどとなっていて、12時間で200ミリというような雨はこれら統計史上観測したことはなく、勝山市の8月1ヶ月の平年の雨量が 195.6 ミリということなので、平年1ヶ月で降る雨がそれより多い雨が12時間で降ってしまっている状況です。同じようなところに雨雲がかかっているので、同じ福井県でも嶺南地域、若狭湾付近ではほとんど雨が降っていないというような状況になっています、そして石川県でも白山市白峰では140ミリ近い雨が12時間で降っています。今回の大、レベル5大雨特別警報なんですが、これまでに線状降水帯が発生したですとか、記録的短時間大雨の気象防災速報が出たということなく、突然大雨の特別警報が出たので驚かれている方も多いかと思います。同じようなところ、本当に局地的な大雨によって局地的な範囲で被害が発生してしまっている状況です。ただ今大きな川というのはこれから水かさが増すということなので、この後の川の様子などにも十分注意して、なるべくでしたら川には近づかないようにしてください。そしてこの雨の要因です。前線が停滞している影響なんですが、前線の南側では晴れ間が出て気温が上がる予想で、この前線今日の夜には東北南部付近まで北上すると見られています。このため前線の南側にあたる沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海は晴れ間が出て気温が上がります。今日は広島や福岡は35度、そして大阪も35度など猛暑日になりそうです。前線の南側、晴れれば猛暑日、さらに体温を超えるような暑さも予想されるところがあるなど、かなり暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、前線付近では局地的に非常に激しい雨となっています。一方で関東地方、昨日は前線の北側だったのでかなり涼しくなりましたが、今日は前線の南側に入るためこの後気温が高くなりそうです。関東甲信地方でも特に長野県北部では福井県に大雨を降らせている雨雲が連なっていることから、局地的に激しい雨の降る恐れがあります。今日は関東甲信地方も30度前後で蒸し暑くなってきそうです。そしてこの後

市の美山地区を流れる羽生川や阿諏訪川の周辺で川が溢れて道路が冠水しているといった通報が相次いで寄せられているということです。で、これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。また福井県勝山市を管轄する警察署によりますと、大雨の影響による救助要請は今のところ入っていないということですが、冠水で、通行できなくなっている道路が複数あるということです。で、このうち勝山市昭和町3丁目の市の体育館前の国道では車線の一部が冠水し通行できなくなっているということです。周辺の方にお伝えします。勝山市昭和町3丁目の市の体育館前の国道です。車線の一部が冠水して通行できなくなっているということです。車を今走らせているという方、決してこの場所近づかないようにしてください。また今日午前4時ごろ福井市大宮町で撮影された映像を見ますと、道路が冠水して茶色く濁った水が激しく流れている様子が確認できます。道路がもう一体川のようになってしまっています。そして茶色く濁った水がかなりの勢い激しく流れています。で、この動画を撮影した50代の男性は、国道が膝くらいの高さまで冠水していて、水からは泥の匂いがします。地下水を汲み上げるポンプが使えなくなり、水道も出なくなりました。今は少し水が引き始めていますが、家の床上まで浸水するのではないかと怖かったですと話していました。で、こうしたその冠水の状況、避難中に流されて亡くなる、死亡するというケースもあります。水が膝の高さ50センチを超えるような場所には決して入らないでください。で、目安としては車のタイヤが見えなくなってしまうぐらい、まただいたい膝ぐらいの高さですね。自動販売機であると取り出し口がもう浸水しているという状況であると非常に危険です。簡単に足をすくわれて流されてしまいます。また車ごと流される恐れもあります。冠水しているところ、そして、泥水で覆われていると、さらにその道路の状況、またその先に川などがあるかどうかといったことも分かりませんので、くれぐれも注意をしてください。そういったところには立ち入らないでください。高市総理大臣は今日午前4時50分ごろ SNS に不要不急の外出を控えるとともに、自治体の避難情報のほか、テレビ、ラジオ、インターネットなど最新の防災気象情報に十分注意し、少しでも危険を感じた場合は空振りを恐れず、自らの判断で主体的に早めに避難するなど、早め早めに自らの命を守る行動を取るようお願いすると投稿しました。また政府としては官邸危機管理センターに設置していた官邸連絡室で自治体とも連携し、被害の状況の把握、国民に対する情報提供、被害が発生した場合の救命救助などの対応に当たっているとしています。福井県警察本部によりますと、県内各地で道路の冠水や土砂崩れが発生しているという110番通報が寄せられています。警察官が対応に当たっているということです。午前6時の時点で怪我人などの情報は寄せられていないということで、警察が引き続き情報収集を進めています。福井県警察本部によりますと、県内の各地で道路の冠水や土砂崩れが発生しているということです。また九頭竜川の映像を見ますと、鉄橋の橋脚部分、かなり上の方まで水位が上がってきている様子がわかります。また泥水、水の勢いが非常に激しくなっていることもわかります。川の様子、決して見に行かないでください。また身近な場所であっても、普段慣れている場所でも状況は変わっています。道路や用水路、側溝などに近づかないでください。冠水している場所では、どこが用水路なのか側溝なのかが分からなくなってしまっている恐れがあります。今外に出ているという方、可能な限り傘などありましたら一旦閉じて、道路歩いている先をつくようにして安全を確保しながら歩いてください。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。引き続き慎重な行動をお願いします。6時25分です。

0: 9時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日、新潟県村上市の住宅で、この家に住む80代の夫婦と60代の長男の3人が死亡しているのが見つかり、警察は3人が死亡したいきさつなどを詳しく調べています。警察によりますと、昨日午前6時過ぎ、村上市緑町の住宅で、実家の寝室と台所で両親と兄が死んでいると近くに住む三男から警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ、この家に住む88歳の父親が1階の寝室にあるベッドの上で、84歳の母親が1階の別の寝室にあるベッドの脇で、それぞれ仰向けに倒れて死亡しているのが見つかりました。また一緒に暮らしている無職の63歳の長男が1階の台所でロープで首をつって死亡していました。警察によりますと、室内に荒らされたような形跡は今のところ見つかっていないということです。また夫婦の腕には擦り傷があったということで、警察は3人が死亡したいきさつや死因などを詳しく調べています。現場は JR 村上駅からおよそ600メートル西にある住宅街です。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域、長野県の長野地域と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域に、雷注意報が伊豆諸島南部、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が東京の多摩地域、千葉県、茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の峡南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち南の風、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。関東地方北部、南東の風、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風のち南の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れでしょう。伊豆諸島南部、西の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、東の風のち西の風、曇り、ところにより朝まで雨が降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、雨で昼前から曇り、のち晴れ、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。長野県北部、南の風、のち北の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南東の風、のち西の風、曇り時々雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道、東北道など関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。ただ霧や雨のため最高速度が制限されているところがあります。関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロ、雨のため鶴ヶ島インターと上里サービスエリアの間の最高速度が80キロに制限されています。ご注意ください。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大15キロ、さらに国立府中インター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。東京湾アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリア付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10キロの渋滞が予測されています。日本道路交通情報センターの岡村でした。
2: 時刻は6時半になりました。ラジオ体操の時間ですが、休止とさせていただきます。ご了承ください。大雨特別警報関連のニュースをお伝えいたします。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前5時までの24時間雨量は福井県の勝山市で288ミリ、坂井市春江で281ミリ、大野市で218ミリと平年8月の1ヶ月間の雨量を大幅に上回り、統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は午前4時半に福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は、急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。それでは、気象庁と国土交通省は午前5時半から合同で記者会見を開きました。
3: 福井県の3市にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。福井県の福井市、大野市、勝山市、以上です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間であることから、 避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
4: レベル5大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守る行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなり、低い土地を中心に浸水が発生拡大する可能性があります。レベル5大雨特別警報が発表されている地域では浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保するようにしてください。河川の状況ですけれども、すでに氾濫発生水位を超過している河川があります。4時半時点で2河川ありまして、九頭竜川水系荒川、こちらは福井市を流れる川です。それから九頭竜川水系の赤根川、こちら福井県大野市を流れる川です。さらに警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川もございます。九頭竜川水系の吉野川、福井県の福井市、九頭竜川水系の清滝川、福井県大野市、九頭竜川水系の田島川、福井県坂井市です。これは4時半時点の情報ですので、最新の河川情報は川の防災情報のサイトをご確認ください。レベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。その地域では今後氾濫の危険度が高まっていきます。市町村からの避難情報を確認して避難してください。さらにその他の危険度が高まっている地域でも早めの避難行動をお願いします。避難にあたったですが、河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場合によっては建物の2階以上に避難するなどの垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアには車での移動はしないでください。アンダーパスや浸水した道路には進入しないでください。浸水した場所での車の移動は非常に危険です。立ち往生して水没する恐れがあります。水没した場合はドアが開かなくなります。むやみに移動せず、安全な場所で状況が落ち着くまで待機するという形で浸水した場所に入らないでください。河川、用水路、冠水した場所でそこへ絶対近づかないでください。特に地下施設、アンダーパス、低地は短時間で浸水する危険性があります。基本的に市町村が発表する警戒レベル4避難指示までに必ず避難をお願いします。これは先ほど申した2階以上に避難する垂直避難も含まれます。レベル5大雨特別警報が発表される前の段階から最新の気象避難情報を確認し、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、防災行政無線などで最新の情報を確認するようにしてください。それから浸水リスクを確認するようにお願いします。ご自身がいる場所が河川の氾濫、内水氾濫による浸水リスクがないか、自治体が公表しているハザードマップや防災情報を確認してください。ハザードマップは自治体のサイトや国土交通省の重ねるハザードマップで確認してください。重ねるハザードマップという用語で検索していただければ出てきます。そこで市町村名などを入力することで確認が可能です。次にダムに関する情報です。福井県の竜ヶ花ダム、これは九頭竜川水系のダムですけれども、浄土寺川というところにありまして、洪水調節、それから浄土寺川ダムがありまして、この2つのダムで洪水調節を実施中です。すいません、もう一回言います。福井県では竜ヶ花ダムと浄土寺川ダムで 洪水調節を実施中です。これは4時半時点の情報です。特にダムの貯水が上昇中で龍ヶ鼻ダムでは今後緊急放流に移行する可能性があります。ダムが洪水をためる能力には限度があるため、限度を超えると入ってくる水をそのまま下流に流すという操作に順次移行していくので、そういった場合は下流の河川が急激に水上昇を起こします。非常に危険ですので避難情報を確認して確実に避難していただけるようにお願いします。今後もダムからの放流情報に注意してください。その他現在洪水調節を実施している通りはダムはご覧の通りで、全部で6ダムが対象となって、これは洪水調節を実施中なので、入ってくる洪水を減量させるという洪水調節を現在実施中です。この中の龍ヶ鼻ダムが先ほど申した通り今後緊急放流に移行する可能性が示唆されています。
2: 気象庁の会見をお伝えしました。会見の中で国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、氾濫発生水位を超えた荒川は平野部の川で、赤根川は山に囲まれた盆地の川だ。いろいろな場所で雨が降っているので、平野部も山間部も非常に危険な状況だと述べました。その上で平野部では低地が浸水するため、冠水しているところには近づかないでほしい。山間部では急激に河川の水位が上昇するため、水位の変化を意識して川に近づかないことが非常に大事だと呼びかけました。また大河川の九頭竜川に流れ込む中小河川で水位の上昇が確認されている。お住まいの地域の中小河川にも十分注意してほしいと呼びかけました。道路の冠水などの情報が入ってきています。福井市の一部を管轄する福井警察署によりますと、市内では道路が冠水するなどして車が動けなくなっているという通報が相次いでいるということで、警察が確認を進めています。レベル4の大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ている福井県坂井市によりますと、午前6時までに市内の春江町と丸岡町でそれぞれ道路が冠水して車が動けなくなっているという情報が寄せられているということです。市によりますと車に取り残された人はいないということです。福井県の永平寺町消防本部によりますと、午前6時半の時点で道路の冠水や床下浸水の通報が複数寄せられているということです。これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。午前5時半ごろ福井県坂井市丸岡町で撮影された映像では、道路が茶色く濁った水で冠水し、歩道や建物の入り口まで水が浸かっている様子が確認できます。動画を撮影した男性によりますと、雨の音が大きいため外の様子を確認したところ、自宅近くの県道が冠水していました。県道は片側一車線で歩道もありますが、水で足元が見えないほどです。この地域には40年余り住んでいますが、このような雨は初めてですと話していました。また午前6時前大野市下養路で撮影された映像では、住宅の間を通る道が冠水していて水が激しく流れています。動画を撮影した60代の男性は、ゴーッという音がして家の外に出てみると、道路が20センチから30センチほどの高さまで茶色く濁った水に浸かっていて、歩ける状態ではなくなっていました。家の近くの小さな川から水が溢れたんだと思いますと話していました。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。このため午前5時過ぎ氾濫発生情報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。福井県警察本部によりますと、県内の各地で道路の冠水や土砂崩れが発生しているという110番通報が寄せられていて、警察官が対応に当たっているということです。午前6時の時点で怪我人などの情報は寄せられていないということで、警察が引き続き情報収集を進めています。福井市消防局によりますと、午前5時半時点で福井市の三山地区を流れる羽生川や阿諏訪川の周辺で川があふれて道路が冠水しているといった通報が相次いで寄せられているということです。 これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。福井県勝山市を管轄する勝山警察署によりますと、大雨の影響による救助要請は今のところ入っていませんが、冠水で通行できなくなっている道路が複数あるということです。このうち勝山市昭和町3丁目の市の体育館前の国道では、車線の一部が冠水し通行できなくなっているということです。福井県大野市によりますと、市内の複数の地域で住宅などが床下まで浸水したという通報が寄せられているということです。このうち下庄地区では少なくとも住宅3棟が床下まで浸水したという通報があったということです。福井県勝山市によりますと、鹿谷町の住宅から床下まで浸水したという通報が1件寄せられているということです。また市内の調整池があふれているという情報があるということです。今のところ人的被害の情報は入っていないということです。それでは午前6時前の NHK 福井放送局前からの報告をお聞きください。
5: 福井中心部にある NHK 福井放送局前です。徐々に明るくなってきて、人通りそして車通りも多くなってきました。歩行者の方は長靴を履いて、そして傘の中に身を縮こませながら歩いている様子が先ほど見られました。そして先ほど NHK 福井放送局にいらっしゃったタクシー運転手の方に取材をしました。福井市内は車、通常通り走れる様子があったということですけれども、隣町の堺市春江ではタイヤの真ん中ぐらいまで水位が来ているところもあったという話がありました。それで危険だと思って、聞き返してきたということです。川の近くだったりとか水路の近く、そして冠水しているところには皆さん近づかないようにしてください。ここまで NHK 福井放送局からお伝えしました。
2: 前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前6時までの24時間雨量は福井県の勝山市で300ミリ、福井県の勝山市で300ミリ、堺市春江で 277.5 ミリ、福井市美山で 245.5 ミリ、大野市で233ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回る記録的な大雨となっています。また勝山市と堺市春江、大野市では統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となり、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時半にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。また福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼びかけています。このほか福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4氾濫危険警報が発表されています。福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、福井県で120ミリ、富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、 避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。それでは社会部記者の解説です。
6: 今ですね、少しこの福井であるとか大野であるとか少し弱まっているところも見られるんですけれども、はい、これ今回の特徴でですね、こう断続的に発達した雨雲が流れ込んでいるということなんですね。でこれ沖合見るとすぐもう発達した雨雲が見えます。でまた少し離れたところにもあるということで、まだあの雨雲が途切れる様子が見られないと、こう山陰の沖まで、ずっと連なっているということが分かります。であの福井はですね、たびたび豪雨に見舞われたところで、はい、平成に入っても福井豪雨というのがありました。でもしかするとその時に比べると降り方がさほどではないのではないかと思われるかもしれないんですけれども、今回の特徴というのはですね、断続的に降っているということで、はい、総量が多くなっているということですね。48時間、まあ、24時間も似たようなものですが、48時間で見るともう300ミリ近くに達しているということですので、猛烈な雨は降っていませんが、長時間の雨で、災害の危険度が増しているということが今回の大きな特徴になっています。氾濫発生の情報が出たのが荒川になります、はい、これも同じく福井市を流れていますけれども、うん、まあ、ここではもう橋桁をギリギリのところまで、水が来ているということが、はい、分かります。
7: 周囲が明るくなって見やすさが出てきていると思いますけれども、はい、
6: そうですね、これ明るくなって状況が分かるので、まあ、できればですね、見に行くのはやめていただきたいと思います。はい、明るいので、例えば福井ですとかなり水田も多いと思いますが、用水路の状況を見に行くのは危険ですので、外に出るのはやめてですね、こういった映像等で周囲の状況を確認して、特別警報だったり危険警報が解除されるのを待って、外に出ていくということをしていただきたいというふうに思います。
2: 午前6時過ぎの社会部の島川デスクの解説をお聞きいただきました。どうぞ皆さん、斜面から離れて高いところに避難してください。増水した川などを見に行かないでください。冠水した道路では用水路がわからないなど危険です。無理な運転は避けてください。水位30センチでエンジンが止まり、50センチを超えると流されてしまいます。またアンダーパスに近づかないようにしてください。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前6時までの24時間雨量は福井県の勝山市で300ミリ、堺市春江で 277.5 ミリ、福井市美山で 245.5 ミリ、大野市で233ミリと、平年8月の1ヶ月量を大幅に上回る記録的な大雨となっています。また勝山市と堺市春江、大野市では統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となり、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時半にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。また福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼びかけています。まもなく時刻は6時55分になります。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。現在福井県の福井市、大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が出されています。この大雨の要因となっている前線がこの後北上するとみられます。前線北上によって関東甲信地方では涼しかったのから一転、今日は蒸し暑くなりそうです。そして新潟県では昼前から雨足が強まるところがありそうです。現在福井県に大雨をもたらしている雨雲の延長線上にある長野北部、岐阜県との県境付近では断続的に雨足が強まっています。現在大雨や土砂災害の注意報が長野県の長野地域と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域、群馬県の前橋、桐生地域に出されています。また雷注意報が伊豆諸島南部、長野県、新潟県の中越、上越に出されています。新潟県まだ雨足は強まっていませんが、すでに雷注意報や大雨や土砂災害の注意報も出されています。この後の雨の降り方、くれぐれもご注意ください。また今日は関東甲信地方広い範囲に濃霧注意報が出されています。山沿いを中心に霧で見通しの悪いところもありそうです。ご注意ください。関東甲信地方は昼前にかけて雨の降りやすい状態が続きます。新潟県は昼前から下越や佐渡で雨が降り、雷を伴い激しく降るでしょう。中越、上越は夕方から雨とみられていますが、日中から雨がざっと降ることもありそうです。雨の降り方、ご注意ください。長野県は中部、南部では昼前後まで雨が降りやすく、南部では雷を伴うようなところもありそうです。関東甲信地方、夕方ごろには晴れ間も出る予想となっています。予想最高気温は、東京、横浜、銚子28度、熊谷27度、水戸28度、宇都宮、前橋27度、甲府30度、長野31度、新潟29度の予想です。明日は今日よりも広く晴れる予想で、軒並み真夏日になりそうです。関東甲信越、火曜日から水曜日が暑さのピークとみられます。また猛暑日が復活するようなところもありそうですから、この後暑くなることにもご注意ください。今日は前線北上によって新潟県、昼前から雨が強く激しく降るところもありそうです。ご注意ください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で2キロ渋滞しています。高井戸インターから上野原インターまでの所要時間は40分です。中央道以外の関東甲信越地方の高速道路は車の流れは順調です。順調ですが、関越道は霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間が最高速度50キロに制限されています。高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは神奈川県と東京。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

7時になりました。毎朝7時台の時間ですが、予定を変更して福井県内に出されている大雨特別警報関連のニュースをお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁では今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前6時までの24時間雨量は福井県の勝山市で300ミリ、堺市春江で 277.5 ミリ、福井市美山で 245.5 ミリ、大野市で233ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回る記録的な大雨となっています。また勝山市と堺市春江、大野市では統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となり、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時30分にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。また福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼びかけています。このほか福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4氾濫危険警報が発表されています。福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、福井県で120ミリ、富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。また堺市と永平寺町、あわら市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。レベル4の大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ている福井県堺市によりますと、午前6時までに市内の春江町と丸岡町でそれぞれ道路が冠水して車が動けなくなっているという情報が寄せられているということです。市によりますと、車に取り残された人はいないということです。福井市の一部を管轄する福井警察署によりますと、市内では道路が冠水するなどして車が動けなくなっているという通報が相次いでいるということで、警察が確認を進めています。福井県勝山市を管轄する警察署によりますと、大雨の影響による救助要請は今の

0: ところ入っていませんが、冠水で通行できなくなっている道路が複数あるということです。このうち勝山市昭和町3丁目の市の体育館前の国道では車線の一部が冠水し通行できなくなっているということです。福井県の永平寺町消防本部によりますと、午前6時半の時点で道路の冠水や床下浸水の通報が複数寄せられているということです。これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。福井市消防局によりますと、午前5時半時点で福井市の美山地区を流れる羽生川や明日場川で川が溢れて道路が冠水しているといった通報が相次いで寄せられているということです。これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。ではここからは気象予報士の伊藤美由紀さんと進めていきます。
1: はい、
0: 伊藤さん、現在のまず雨の最新の状況をお願いします。
1: はい、現在も福井県嶺北地方を中心に日本海から積乱雲が次々に流れ込んでいます。現在最も激しく降っているのは越前市と南越前町の境付近です。雨雲一つ一つの規模は小さいので、非常に激しい雨というのが長く降り続くことではなくて、ざっと降っては少し弱まって、またざっと降っては少し弱まってというような降り方をするのが今回の雨の降り方の特徴です。線状降水帯は今発生はしていないんですけれども、ここ3時間ぐらいでも雨の量が急速に増えている地域もあります。6時50分までの12時間の雨の量は勝山市で270ミリ、堺市春江 251.5 ミリ、福井市美山 223.5 ミリ、そして大野市でも206ミリと200ミリを超えてきました。朝からお伝えしていますが、これらの地域12時間で200ミリを超えるような雨、統計史上観測していません。勝山市の8月1ヶ月の平年の量が195.6 ミリですから、1ヶ月で降る雨が12時間でそれ以上降ってしまっている状況になっています。雨の降り方、同じようなところで雨雲がかかっているので、同じ福井県でも若狭湾付近ではほとんど雨が降っていないというような地域もある極端な雨の降り方になっています。
0: はい、
1: 雨をもたらしている前線なんですが、現在日本海の西部山陰沖から、海の上を通って福井県に流れ込んでいる状況なんですが、朝のうちまでがピークでこの後北上すると見られています。
0: はい、
1: ただ雨が少し小降りになってもまだ地盤は緩んでいますし、川の水がそうそう引くこともありませんので、引き続き崖の近く、川の近くなどからは離れた安全なところで、留まってください。そして堺市三国港の干潮の時刻、
0: はい、
1: 午前9時32分ということで、今は潮位が下がっている時間です。
0: はい、
1: なので川の水比較的順調に海に流れ込んでいる状況なので、
0: はい、
1: 比較的こう細い川などは水が引くのも早いかもしれません。
0: はい、
1: ただ9時32分以降、満潮の時刻が次は午後3時56分です。ですから満潮に向かっていくにつれて川の水はけも悪くなっていくことも考えられますので、干潮までは順調に水が引いていても、その後水はけが悪くなる恐れもありますので、海岸河口付近だけでなく川の中流などでもその満潮の時刻に向かって水はけが悪くなるかもしれないということもお考えいただければと思います。
0: はい、
1: またのダムの緊急放流という話もありましたが、これは勢いよく水を放出するのではなく、
0: はい、
1: ダムとして水をせき止めずに上流から入ってきた水をそのまま下流に流すということになっています。ただダムの下流はこれまでよりも水位が高くなる恐れもありますので、今後も自治体、気象台などの情報にくれぐれもご注意ください。
0: 確かに各地から入ってくる映像を今確認していたんですが、
1: はい、
0: いくらか雨の降り方おとなしくなっている地域が多いようなんですが、逆に川の映像様子を確認しますとかえってやっぱり増水してまた水位が上がってきている感じもありますからね、はい、ちょっと要注意ですね。
1: そうですね、はい、特に九頭竜川など、うん、川細い川などの水が合流するところでは、
0: はい、
1: 逆に雨が止んだ後に遅れて水かさが増す恐れもありますので、
0: はい、
1: 川の今は氾濫危険警報が出ている川もありますが、この氾濫危険警報が出ている間は決して川には近づかず、これから状況が悪化するかもしれないということで、はい、備え

0: ていただければと思います、
1: うん、あと伊藤さん気になるのはこの雨が一体いつ頃まで続くのかという見通しなんですが、おおむねどんな感じでしょうかね、
0: はい、あの今のところ気象庁では朝のうちということで、うん、気象庁でいう朝のうちというのは午前9時頃までを指すんですね、はい、ただ昼前までは浸水や土砂災害、河川の増水氾濫に厳重警戒と伝えています、うん、昼前というのは朝9時から正午までの時間帯ですから、うん、概ね正午まではとにかく安全確保が第一ということになります、は
1: い、午前中いっぱい要注意
0: と。そうですね、はい、で雨の範囲がこの後北上していくと見られますので、うんうん、例えば富山県や新潟県そして石川県などでもこの後の雨の降り方は注意が必要になってきそうです、
1: はい、気象予報士の伊藤美希さんでした。ありがとうございました。それではここで改めてお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前6時までの24時間雨量は福井県の勝山市で300ミリ、堺市春江で 277.5ミリ、福井市美山で 245.5ミリ、大野市で233ミリと平年8月1ヶ月雨量を大幅に上回る記録的な大雨となっています。また勝山市と福井市春江、大野市では統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となり、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時30分にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの警報で最大級の警戒が必要です。また福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼びかけています。このほか福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。福井県と石川県それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで福井県で120ミリ、富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。また堺市と永平寺町、あわら市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。雨はまだ降り続いています。増水も収まっていません。朝の時間帯、これからお出かけという方もいるかもしれません。どうしても車を運転しなければいけないという方、安全に十分に注意をしてください。大丈夫だろう、大丈夫かもしれないといった予測に基づく運転は控えてください。少しでも危険を感じたら踏みとどまって停車するようにしてください。 ここまで全国のニュースは正野がお伝えしました。まもなく7時15分になります。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。昨日新潟県村上市の住宅でこの家に住む80代の夫婦と60代の長男の3人が死亡しているのが見つかり、警察は3人が死亡したいきさつなどを詳しく調べています。警察によりますと、昨日午前6時過ぎ、村上市緑町の住宅で、実家の寝室と台所で両親と兄が死んでいると、近くに住む三男から警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ、この家に住む88歳の父親が、1階の寝室にあるベッドの上で、84歳の母親が1階の別の寝室にあるベッドの脇で、それぞれ仰向けに倒れて死亡しているのが見つかりました。また一緒に暮らしている無職の63歳の長男が1階の台所でロープで首を吊って死亡していました。警察によりますと、室内に荒らされたような形跡は今のところ見つかっていないということです。また夫婦の腕には擦り傷があったということで、警察は3人が死亡したいきさつや死因などを詳しく調べています。現場は JR 村上駅からおよそ600メートル西にある住宅街です。神奈川県藤沢市で誕生したブドウの品種富士みのりの収穫が最盛期を迎えています。富士みのりはおよそ40年前に藤沢市で誕生した品種で、一粒の実の大きさが20グラムを超える大粒なのが特徴です。藤沢市ではおよそ40軒の農家が富士みのりを栽培していて、このうち伊沢翔平さんの果樹園では色や形を確認しながら一房ずつ収穫し、丁寧に袋に詰めていました。今年は色づきがよく甘みも強くて出来がいいということで、例年より1週間ほど早く収穫の最盛期を迎えているということです。直売所で購入した40代の女性は、粒が大きく皮も剥きやすくすごく美味しいブドウで感動しましたと話していました。伊沢さんは、今年は非常に出来がよく、皆さんに藤実りの大きなブドウを食べてもらいたいですと話していました。藤実りの収穫は来月初旬まで続けられるということです。では気象情報です。土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域、長野県の長野地域と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域に、雷注意報が伊豆諸島南部、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が東京の多摩地域、千葉県、茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の京南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち南の風、曇り、ところにより夕方まで雨。関東地方北部、南東の風、曇りで、ところにより雨。伊豆諸島北部、北東の風のち南の風、曇りで、昼過ぎから夕方晴れ、波は1メートル50センチ。伊豆諸島の南部、西の風、曇りで、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島は、東の風、晴れ、時々曇りで、波は1メートル50センチの見込みです。静岡県、東部、伊豆、東の風、後西の風、曇りで、ところにより朝まで雨。山梨県と長野県南部、中部、北西の風、日中南西の風、雨で昼前から曇り、後晴れ、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。長野県の北部は南の風、後北の風、曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。新潟県は南東の風、後西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチ、後1メートルの見込みです。

0: 呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの激しい雨を観測しました。福井県では急激に雨量が増え、午前6時までの24時間雨量は福井県の勝山市で300ミリ、堺市春江で 277.5 ミリ、福井市美山で 245.5 ミリ、大野市で233ミリと、平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回る記録的な大雨となっています。また勝山市と堺市春江、大野市では統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となり、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時30分にレベル5大雨特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。また福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼びかけています。このほか福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4氾濫危険警報が発表されています。福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、福井県で120ミリ、富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。では続いて午前7時過ぎ、NHK 福井放送局からの報告です。
1: 福井市中心部にある NHK 福井放送局前です。4時30分頃からこちらで様子を見ています。雨が強まったり弱まったりを繰り返していますが、雨は断続的に降り続いています。ここ10分ほどは雨は弱まっています。またこの断続的な雨の影響で道路には水たまりが多くあります。先ほどよりは少なくなっていますけれども、この水たまりを通ると車がですね、車の高さよりも高い水しぶきを上げて走行している様子がありました。また、朝からですね、この大雨の情報とともに大きなこのアラートの音がスマートフォンから鳴り続いています。その音を聞くとドキッとします。そういった方多いと思いますが、皆さん周りの方と声を掛け合って引き続き安全な場所でお過ごしください。福井放送局前からお伝えしました。
0: 福井からのリポートでした。今は NHK の福井放送局前という情報がありましたが、テレビの方では同じ福井県の堺市内の映像、中継の映像を確認することができました。市内の幹線道路、車が連なっていましたけれども、タイヤの半分より上まで水に浸かっている状態でした。車は流れていました、動いていましたけれども、相当ゆっくりとしたスピードで、赤信号で止まっていたのか、それとも動けなくなっていたのか、ちょっと映像では確認ができませんでしたけれども、幹線道路にもかなりの量の雨水が溜まっている状況です。こうした状況で走行するのは大変危険です。くれぐれも安全を確認するようにしてください。そして増水している道路、アンダーパスなどには決して大丈夫だろうという見込みのもとに車を進めていかないようにしてください。お願いいたします。では避難の情報をまとめてお伝えします。 福井県内で

0: はこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。また堺市と永平寺町、あわら市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部地域に緊急安全確保が出されています。堺市と永平寺町、あわら市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出ています。レベル4、大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ている福井県堺市によりますと、午前6時までに市内の春江町と丸岡町でそれぞれ道路が冠水して車が動けなくなっているという情報が寄せられているということです。市によりますと車に取り残された人はいないということです。続いては福井市内の情報です。福井市の一部を管轄する福井警察署によりますと、市内では道路が冠水するなどして車が動けなくなっているという通報が相次いでいるということで、警察が確認を進めています。次は勝山市内の情報です。福井県勝山市を管轄する勝山警察署によりますと、大雨の影響による救助要請は今のところ入っていませんが、冠水で通行できなくなっている道路が複数あるということです。このうち勝山市昭和町3丁目の市の体育館前の国道では車線の一部が冠水し通行できなくなっているということです。福井市消防局によりますと、午前5時半時点で福井市の美山地区を流れる羽生川や阿諏訪川があふれて道路が冠水しているといった通報が相次いで寄せられているということです。これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。次は永平寺町の情報です。福井県の永平寺消防本部によりますと、午前6時半の時点で道路の冠水や床下浸水の通報が複数寄せられているということです。これまでのところ怪我人の情報や救助の要請は入っていないということです。では続いては気象庁と国土交通省、今日午前5時半から行った合同での記者会見の模様をお聞きいただきます。
1: 福井県の3市にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。福井県の福井市、大野市、勝山市、以上です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間であることから、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象

0: 体等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: レベル5、大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守る行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなり、低い土地を中心に浸水が発生、拡大する可能性があります。レベル5、大雨特別警報が発表されている地域では浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保するようにしてください。河川の状況ですけれども、すでに氾濫発生水位を超過している河川があります。4時半時点で2河川ありまして、九頭竜川水系荒川、こちらは福井市を流れる川です。それから九頭竜川水系の赤根川、こちら福井県大野市を流れる川です。さらに警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川もございます。九頭竜川水系の吉野川、福井県の福井市、九頭竜川水系の清滝川、福井県大野市、九頭竜川水系の田島川、福井県坂井市です。これは4時半時点の情報ですので、最新の河川情報は川の防災情報のサイトをご確認ください。レベル4、大雨危険警報が発表されている地域もあります。その地域では今後氾濫の危険度が高まっていきます。市町村からの避難情報を確認して避難してください。さらにその他の危険度が高まっている地域でも早めの避難行動をお願いします。避難にあたったですが、河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場合によっては建物の2階以上に避難するなどの垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアには車での移動はしないでください。アンダーパスや浸水した道路には進入しないでください。浸水した場所での車の移動は非常に危険です。立ち往生して水没する恐れがあります。水没した場合はドアが開かなくなります。むやみに移動せず、安全な場所で状況が落ち着くまで待機するという形で浸水した場所に入らないでください。河川、用水路、冠水した場所でそこへ絶対近づかないでください。特に地下施設、アンダーパス、低地は短時間で浸水する危険性があります。基本的に市町村が発表する警戒レベル4避難指示までに必ず避難をお願いします。これは先ほど申した2階以上に避難する垂直避難も含まれます。レベル5、大雨特別警報が発表される前の段階から最新の気象避難情報を確認し、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、防災行政無線などで最新の情報を確認するようにしてください。それから浸水リスクを確認するようにお願いします。ご自身がいる場所が河川の氾濫、内水氾濫による浸水リスクがないか、自治体が公表しているハザードマップや防災情報を確認してください。ハザードマップは自治体のサイトや国土交通省の重ねるハザードマップで確認してください。重ねるハザードマップという用語で検索していただければ出てきます。そこで市町村名などを入力することで確認が可能です。次にダムに関する情報です。福井県の竜ヶ鼻ダム、これ九頭竜川水系のダムですけれども、浄土寺川というところにありまして、洪水調節、それから浄土寺川ダムがありまして、この2つのダムで洪水調節を実施中です。すいません、もう一回言います。福井県では竜ヶ鼻ダムと浄土寺川ダムで、洪水調節を実施中です。これは4時半時点の情報です。 特にダムの貯水が上昇中で、龍ヶ鼻ダムでは今後緊急放流に移行する可能性があります。ダムが洪水をためる能力には限度があるため、限度を超えると入ってくる水をそのまま下流に流すという操作に順次移行していくので、そういった場合は下流の河川が急激に水上昇を起こします。非常に危険ですので、避難情報を確認して確実に避難していただけるようにお願いします。今後もダムからの放流情報に注意してください。その他、現在洪水調節を実施している通りは、ダムはご覧の通りで、全部で6ダムが対象となって、これは洪水調節を実施中なので、入ってくる洪水を減量させるという洪水調節を現在実施中です。この中の龍ヶ鼻ダムが先ほど申した通り、今後緊急放流に移行する可能性が示唆されています。
2: 今朝5時半から行われました気象庁と国土交通省合同の記者会見の模様を聞きいただきました。お伝えしていますように、前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり、気象庁は今朝早く福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、福井県では120ミリ、富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合は建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。朝方に比べて、早朝に比べていくらか雨の降り方、弱くなっている地域もあるかもしれませんが、この後も雨雲レーダーを確認しますと、ところどころに強い雨をもたらす塊がところどころに見えます。今日本海上にあるその雨雲もこの後、東へ向けて、つまりは福井県方向に向けて進んでくる可能性もあります。この後も雨の警戒を続けてください。ではここからは午前7時過ぎの社会部の島川デスクの解説です。
3: 島川さん、まず最新の雨の状況、はい、今、弱くなったり強くなったりを繰り返している、ね、という報告がありました。
4: はい、はい、でこの大野であるとか鯖江、こういったところには発達した雨雲がかかっているということでですね、今回の雨の特徴はですね、猛烈な雨が一気に降るということよりも断続的に発達した雨雲が結果的に長時間、流れ込み続けるということになっているので、これで福井が終わりというわけではなくて、またこちらに控えている雨雲が流れ込んでくるというこの、まあ、いわゆる場というんですけれども、この状況がですね、あまり変わっていない、ためにまだ危険な状況が続くというのが特徴になります。
3: はい、心配される川の状況ですけれども、羽生川や浅川などで溢れているという通報も相次いでいるようですね。
4: そうですね、かなりですね、中小の河川の水位が上がっておりまして、これ福井市の江端川という川ですけれども、それほど大きくないんですが、やはりこのようにかなり水位が高くなっているというような状況になっています。で水位の上がり方を見てもですね、かなり急激な上昇を見せているということが言えます。例えば底波見川ですね、これ市内を福井市内を流れているんですけれども、この5時ぐらいはですね、4メートル80センチぐらいということなんですけれども、この1時間ぐらいでこの紫の氾濫危険水位を大幅に上回って、5メートル60センチということですから、1メートル近くこう急激に上昇している、さらに今も上がっていると
3: 各地上昇の局面であるということなんですね。
4: はい、ですね、はい、言えるということです。でこれ中小の河川なんですけれども、これがだんだんと大河川に流れ込んでいるということが言えます。こちら

0: 九頭竜川ですね、これは大河川になりますが、はい、永平寺町を流れる部分になります。平常寺とこちらです。
1: 今新たな映像が入ってきましたね。福井県の永平寺町を流れる九頭竜川の様子です、は
0: い、そうですね、ほぼほぼ同じところだと思いますけれども、はい、これ、普段はですねかなり橋桁の下のくらいまで、今ご覧いただいていますけれども見えるような形になっています。でまだ余裕はありますけれども、それでもですね、雨がまだ数時間降りますし、中小の河川の水が流れ込んできますので、どんどんどんどん水量は増していくというふうに考えていただきたいと思います。
2: 社会部島川デスクの解説でした。では最新の避難の状況についてお伝えします。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。また越前町の全域のほか、堺市、永平寺町、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。繰り返します。福井県内避難の状況ですが、これまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。また越前町の全域のほか、堺市、永平寺町、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。では続いては午前7時半前福井県の堺市からの報告です。
3: こちら堺市の国道8号です。我々は安全を確保して車の中から取材しています。雨は先ほどから小降りになっていますが、つい先ほどまでは雨足が強くなっていました。こちら目の前がですね、道路が冠水しています。土砂が混ざっているとみられていて、水は茶色く濁っています。こちら目の前の車線は2車線あるのですが、車は右側だけを通っています。左側の水深が深くなっていると見られています。渋滞が長く続いています。近くではですね、警察も出ていて、交通誘導を行っている箇所もあります。歩道側、歩いている人もいたんですが、そちら見ますと、くるぶしほどまで水が浸かっている様子でした。国道8号は北陸でも主要な道路の一つで、今後の物流などへの影響も懸念されます。こちら水が深くなっています。目の前今トラックが通りましたが、非常に水をたくし上げながら走っています。こちら水深かなり深くなっていると見られています。物が浮かんでいるようなところもありました。こちら国道8号です。道路が冠水しています。右側だけの車線で車が通っています。水が茶色く濁っていて、土砂が混じっていると見られています。こちら国道8号は北陸の中でも主要な道路の一つで、非常に皆さんが多く利用する道路です。茶色い水が濁っています。渋滞が続いています。茶色の水が左側の水深非常に深く、車非常に心配ですが、中を通っていく車もあります。右側が皆さん通っています。歩道側の方、奥の方にも人がいるところもありますが、場所によっては膝下よりも深いところにの水深もあるようです。我々は安全を確保して車の中から取材しています。国道8号、非常に長い渋滞となっています。場所によっては、少しずつ乾いているようなところもあるようですが、非常に、深い水深となっています。今後の、雨足などによってはさらに、深く、水深が深くなる可能性もありますので、この辺り注意が必要だと見られます。
2: 今は福井県内、北陸でも幹線道路といっていい国道8号線の状況についてのリポートを聞いていただきましたが、 その他にテレビの映像から確認できた範囲ですと、同じ堺市内ですけれども、住宅地が水に浸かって車のタイヤの高さ半分以上まで水に浸かっていきました。どのあたりが家の敷地なのか道路なのか全く区別がつかない状況の中で、家の近くを成人男性が膝をズボンを託し上げて歩いていましたけれども、大人の膝のわずか下このあたりまで、そのあたりまで水が深くなっている、そんな様子も確認することができました。こういう状況では本当に身の安全を確保するのは非常に難しい状況です。思わぬ側溝に足を取られたりということもありますので、この後も十分に気をつけてほしいと思いますが、続いてはですね、冠水の状況も入ってきました。道路への影響です。福井県警察本部によりますと、県内の各地で冠水した道路で車が動けなくなったという通報や、住宅などが浸水しているという通報が寄せられていて、警察官が対応に当たっているということです。土砂崩れによって道路が塞がっているという通報も複数寄せられていますが、人が巻き込まれたという情報はないということです。また福井市みのりという、ところで午前7時過ぎに撮影された映像を確認いたしますと、線路のガード下のアンダーパスに水が溜まっていて、かなり深くなっている様子がうかがえます。撮影した50代の男性によりますと、映像を投稿した後、アンダーパスから脇の道路に水があふれ家の敷地に迫っているので、車を移動させようと思いますと話していました。今アンダーパスに水が溜まっているという情報をお伝えしましたが、アンダーパスだけではなく平らな道路、地面の上でもこれだけの雨が降りますと、どこまでが道路でどこからが側溝なのか歩道なのか、見分けが本当につきにくいという状況になっているかと思います。どうしても車で移動しなければいけないという方は慎重な運転をお願いします。いつもよりもハンドルを通して少しでもおかしいな、異変を感じたら迷わずハザードをつけて、ためらわずに車を止めるようにしてください。大丈夫だろう、なんとかなるだろうという形で前に進むのは大変危険です。気をつけてください。ひとたび発生すれば大きな被害を引き起こしますこの川の氾濫ですが、それに対する警戒点と新しい防災気象情報のポイントについてまとめました。
4: 過去の大雨で大きな被害をもたらしてきた川の氾濫。大きな川で堤防が決壊すると大量の水が一気に流れ出し、住宅ごと押し流されるほか、広い範囲が浸水する恐れがあります。さらに水深が膝程度でも歩くのが難しく、最悪の場合流されることも。大きな河川の氾濫の危険度を示すのが氾濫の情報です。400余りの洪水予報河川を対象に川ごとに発表されます。一方、中小の河川は短時間で急激に水位が上昇する恐れがありますが、その危険度については大雨の警報などで浸水とともに伝えられます。レベル2の氾濫注意報や大雨注意報は避難方法を確認する段階です。レベル3の氾濫警報と大雨警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4の氾濫危険警報と大雨危険警報は自治体の避難情報を確認し、危険な場所から避難する段階です。レベル5を待たず避難することが重要で、すでに浸水が始まっているなど避難が難しい場合は、少しでも高い場所に移動し、命の助かる可能性の高い行動を取ってください。あらかじめ自宅や勤務先などの浸水リスクをハザードマップで確認してください。川のすぐ近くで建物ごと流される危険性がある地域もハザードマップで確認できます。
2: お伝えしていますように、午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報が発表されています。福井市と大野市、勝山市が対象地域です。5段階の警戒レベルのうち、最も高いレベル5の情報です。最大級の警戒が必要です。この後も周囲の安全を十分に確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。現在安全なところでお過ごしという方は、しばらくそこに留まるようにしてください。そして引き続きこの NHK のラジオやテレビで最新の情報を確認するようにぜひお願いいたします。ではこの大雨特別警報関連以外のニュースをお伝えします。熊本地震で被災した自治体の職員を対象に行った医師などの支援チームの分析で、特に被害が大きかった3つの自治体では、体調不良などが起きやすくなる高い疲労の状態だった職員の割合が2割余りに上ることが分かりました。一方で、医師などへの相談を希望した人はほとんどいなかったということで、専門家は復興に向けては職員の休息確保が必要だと訴えています。産業医科大学の医師や保健師などで作る支援チームは、自治体職員の健康状態を把握して対策につなげようと、今月4日から27日までの間、熊本地震で被災した自治体の職員を対象に疲労の度合いを分析しました。分析は J スピードと呼ばれるシステムの結果をもとに行われ、職員がスマートフォンで自身の疲労の度合いを10段階で評価します。このうち八代市、宇城市、氷川町から得た2628件のデータを分析したところ、体調不良や判断ミスが起きやすい高い疲労の状態だったのは 24% に上ったということです。一方で医師などへの相談を希望した人の割合は 0.3% にとどまり、疲れていても必要な支援につながらない恐れがあることが分かりました。発災から1ヶ月の時点でも1日も休めていないとか、睡眠が5時間未満という回答が見られ、分析を行ったチームはシステムを利用していない職員もいるため、実態はより深刻な恐れがあるとしています。過去の大きな災害では長時間労働などが原因で自治体の職員が精神疾患や心疾患などを発症し亡くなったケースも報告され、被災地の復興にあたる職員の健康をどう守るかが課題となってきました。産業医科大学災害産業保健センターの立石誠一郎教授は、自治体の職員は被災者でありながら支援者として二重に負荷を負い、避難所運営や住民対応の業務が長期化して疲労の蓄積が課題となる。復興に向けて職員が確実に休暇を取得でき、支援を求めやすい体制づくりが必要だと指摘しています。次はネパールで起きた大規模な土石流です。ネパールと中国の国境地帯では今月26日大規模な土石流が発生し、ネパールの災害当局によりますと、これまでに675人の死亡が確認されたほか、行方不明者も2498人に上っています。日本人5人の行方も依然として分かっていません。一方、中国側では国営メディアがこれまでに7人が死亡し、554人の行方が分かっていないと伝えています。JR 西日本によりますと、九頭竜線は大雨の影響で福井駅と九頭竜湖駅の間で、この区間の全線です。福井駅と九頭竜湖駅の間の全線で終日運転を取りやめるということです。また越前鉄道も勝山永平寺線と三国阿波良線で終日運転を取りやめるということです。一方、北陸新幹線は始発から通常通り運転しています。鉄道への影響をお伝えしました。お伝えしてますように、福井県内で大雨特別警報が継続しています。この後も引き続きこの関連の情報をお伝えします。この時間、正野でした。7時55分です。
5: 続いて関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。新潟県十日町市の美術館で 縁日をテーマにすごろくなどをモチーフにした現代アートの作品に触れながら楽しめる体験型の企画展が開かれています。企画展は十日町市の越後つまり里山現代美術館モネで開かれていて、縁日をテーマに実際に作品に触れて楽しめる現代アート6点が展示されています。このうち原林太郎さんと原優さんの越後つまり立体すごろくは、訪れた人たちがすごろくの駒になって遊ぶことができます。訪れた人たちは大きなサイコロを振り、出た目に合わせて色鮮やかな箱状のマスの上を進みます。マスには美術館のある地域を紹介するコメントや、バスケットボールや卓球などに挑戦するといったお題が書かれていて、訪れた人たちはお題をこなしながらゴールを目指していました。企画展は11月8日まで開かれ、無料で楽しむことができます。では気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域、長野県の長野地域と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域に。雷注意報が伊豆諸島南部、山梨県、長野県、新潟県に。濃霧注意報が東京の多摩地域、千葉県、茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の京南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇りで所により夕方まで雨、関東地方北部は曇りで所により雨でしょう。伊豆諸島北部曇り昼過ぎから夕方晴れ、伊豆諸島南部は曇りで所により昼過ぎまで雨で雷、小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで所により朝まで雨、山梨県と長野県南部中部雨で昼前から曇り後晴れ、所により夜の初め頃まで雷、長野県の北部曇りで昼過ぎから時々晴れ、所により夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県曇り時々雨、所により雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで気象情報でした。では続いて交通情報です。
6: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは東京都の日野バス停を先頭に稲城インターまで10キロ渋滞しています。さらに東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で1キロ半の渋滞です。高井戸インターから上野原インターまでの所要時間は50分です。県央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが3キロ、内回りは1キロ半の渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは外環浦和インターで3キロ渋滞しています。車の流れは順調ですが、関越道は濃い霧のため。
7: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
8: 8時になりました。引き続き大雨特別警報に関連した情報をお伝えしていきます。
9: 前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となっています。気象庁は福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しています。浸水や川の氾濫による重大な災害、すでに発生している可能性極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。で、福井県

0: 内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。緊急安全確保が出されています。外に出るとかえって危険な段階の場合があります。引き続き建物の2階以上、少しでも安全な場所で命が助かる行動をとってください。でこのほか越前町の全域のほか、堺市、永平寺町、あわら市、鯖江市、それぞれ一部の地域に避難指示が出されています。危険な場所からは離れて安全な場所で過ごしてください。道路に関する情報です。北陸自動車道は大雨の影響で午前7時45分現在、福井市の福井インターチェンジと福井県あわら市の金津インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。北陸自動車道です。午前7時45分現在、福井市の福井インターチェンジと福井県あわら市の金津インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。必要がないという方、できるだけ車での外出は控えてください。やむを得ず車を今運転しているという方、どうぞスピードを落として、安全、周りの安全を十分に確かめながら走行してください。道路が水に覆われているという場合、濁った水ですとどこまで、どのくらいの深さまで水に浸かっているか分かりません。決してその道路が冠水しているところには入り込まないようにしてください。どうぞ躊躇なく引き返してください。また鉄道です。JR 西日本によりますと、九頭竜線は大雨の影響で福井駅と九頭竜湖駅の間の全線で終日運転を取りやめるということです。また越前鉄道も勝山永平寺線と三国あわら線の全線で終日運転を取りやめるということです。一方、北陸新幹線は始発から通常通り運転しています。鉄道にも影響が出ています。今外出をしているという方、どうぞ余裕を持って周りの安全を確かめながら、まずは身の安全を確保することを優先してください。では午前8時前福井県堺市からの報告です。
1: 福井県堺市の現場です。画面の中央、道路が水で覆われています。道路が見えなくなるほどの水で覆われています。そして画面の奥、車が水に浸かっています。タイヤの半分ほどまで水が浸かっているのが分かります。先ほどこの辺りを人が歩いていましたが、膝下くらいまで水がここに来ていました。近隣の方に先ほど話を聞きましたが、玄関の下くらいまで今水が来ていると話していました。20分ほど前から私たちはここで取材をしていますが、雨が強くなり始めました。雨粒が大きく雨が降り始めています。中継でした。
0: テレビの映像では福井県勝山市内の様子、中継でお伝えしています。道路上を水が川のようになって流れていきます。でその水面の部分を強く大粒の雨が叩きつけるように降っています。依然として福井県内、雨が強く叩きつけるように降っています。その道路を今乗用車が通っていきましたけれども、道路上を水に覆われているといった状況で車を運転するのは危険です。必要がやむを得ないという場合を除いては、できるだけ車の運転は避けて安全な場所でお過ごしください。ではここからは気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、現在福井県嶺北地方には山陰の沖合に東西方向に連なっている雨雲、積乱雲が次々に流れ込んでいる状況です。この積乱雲、一つ一つの規模はそれほど大きくはありませんので、非常に激しい雨が数分降った後は少し弱まるというのを繰り返しながら、もう長いこと同じようなところにかかっているので大雨になっている状況です。このためこの後も一旦雨が収まってもまた激しく降る恐れがあるということにご注意ください。山陰の沖合に東西方向に連なっていた積乱雲なんですが、 南下してきて

0: 在島根県の東部から鳥取の沿岸にかかっています。このため島根県東部や鳥取県でも今非常に激しい雨がかなりやみ間なく降っているというところもあるかと思います。雨雲の南北方向の動きというのは予想が難しくなっています。北上すると見られているのにとどまってしまったり、逆に南下することもありますので、山陰から北陸にかけての方はこの後も雨の降り方くれぐれもご注意ください。雨雲レーダーの他に今後の雨というのも気象庁のホームページに載っています、
1: はい、
0: この今後の雨というのは1時間で降った雨だけではなくて3時間の積算ですとか24時間の積算の雨量も見ることができます。特に福井県の嶺北ではこの3時間雨量ですとか24時間雨量で局地的に雨量が多くなっているところがあります。ニュースでもお伝えしていますように、福井県では勝山市、堺市の春江、福井市の美山、そして大野市でここ12時間で降った雨の量が200ミリを超えています。平年8月1ヶ月の雨よりも多い雨がわずか12時間で降ってしまっているということですから、地面は急にいっぱいの雨を含んでしまっていることにもなりますし、水はけが悪い道路などは軒並み冠水してしまっている状況です。ただ福井県内、堺市三国港、九頭竜川が流れ込む三国港の干潮の時刻が9時32分ということで、今はまだ潮位が下がっている時間です。夕べから今朝にかけては潮位が下がっているので川の水比較的順調に海に流れ込んでいる状況なんですが、この9時32分を過ぎた後、満潮の時間が午後3時56分です。この後は海の潮位が高くなっていきます。そうすると川の水が海に流れ込みにくくなりますので、海岸河口付近だけでなく川の中流付近でもこれまでよりも水位が急激に上がる恐れもあります。このため今日の9時過ぎから午後にかけてはこの満潮の時間に向かっているということでもご注意ください、
1: はい、
0: そして雨雲なんですけれども、この後北上すると見られているんですが、まだ同じようなところにとどまってしまっています。お伝えしたように南北方向の動きというのはかなり予想が難しいので、さっき気象庁でも予想を上回る大雨という表現をしています。このためこの後もこの予想を上回る大雨になる恐れもありますので、福井県嶺北地方の方はもちろんですけれども、山陰の沿岸の方、そしてこの後石川県加賀地方に雨雲が北上すると見られています。石川県内は先日も大雨になっています。少しの雨でも災害が発生する恐れもありますので、今後の雨の降り方くれぐれもご注意ください、
1: はい、気象庁のそのホームページ雨雲レーダーの様子を見ますと、
0: はい、
1: 福井県の北部、そして、石川県の、まあ、加賀にかけてのあたりですけれども、赤や黄色、まあ、かなりその多くの雨をもたらす、
0: はい、
1: 雨雲がかかっていて、でその雨雲の帯が西の方、日本海の方へこう伸びているという状況、
0: はい、
1: で同じような地域に基本的にはずっとこの雨雲が、まあ、かかり続けてしまっていると。
0: そうなんですよね。ちょうどこの前線に対応しているんですが、南の方では今九州などに猛烈な暑さをもたらしている高気圧があって、そして北の方には北海道の北に高気圧の中心があって、昨日は前線が下がったので関東なども涼しくなりました。このかなりの気温差が大きいところの前線がどちらもこう北の高気圧も南の高気圧もなかなか譲らないということで、同じようなところにとどまってしまっているというような状況になっています、
1: はい、そしてその雨雲の一つ一つというのはそれほど大きくないという話がありましたので、はい、その雨足というのはその強くなったり、またその一旦ちょっと落ち着いたりといったようなことを繰り返しながら、しかし降っていくと。
0: そうなんです。通り道は変わらないんですが、そこを通る雨雲一つ一つは規模が大きかったり小さかったりということなので、通り道に当たっているところでもずっと同じような降り方をするわけではありません、
1: はい、
0: ただこの後組織的に積乱雲が連なってしまった場合には、怖いと感じるような雨が30分ぐらい続くことも考えられます、そうするともう道路があっという間に冠水してしまいますので、ワイパーを早く動かしても前が見えにくいというような雨がしばらく続くようでしたら、もう運転はなるべく控えて少し高いところに車を止めて雨が収まるのを待ってください。前の車が止まってしまって自分の車を巻き込まれてしまうということも考えられますので、まあ、自分は大丈夫だということを考えずに、うん、ぜひもうなるべくだったら冠水しているところには車を入れないということを心がけていただきたいです。
1: で、一時的にその自分が今生活を住んでいるところ、自分がいる場所の雨

足が仮にそれほど強くなくなったとしても、周りの状況によってはですね、またこの後雨が強くなるということも考えられますし、はい、そして、河川あるいはその側溝用水路などに入ってくる水の量というのは今後さらに増えてくる恐れもあります、はい、川の水位も上がる恐れもあります。決して油断をせずに避難を続けてください。で、堺市の映像、視聴者の方からの映像を見ますと、道路上も道路が川のようになっていて泥水が流れています。で、歩道や車道の区別がもう全くつかないという状況になっています。で、こういったところその移動歩いて移動などしますと、まあ、例えばその側溝の蓋が外れている、あるいはマンホールの蓋が、はい、これも外れているといったような恐れがあって、大変に危険です。一度入り込んでしまうともう全く抜け出せないということになりますので、くれぐれもそうした冠水をしているというところには近づかない、そういったところをもうよほどやむを得ないという場合を除いては歩かないようにしてください。で、避難をするということでそういった場所を移動せざるを得ないときには、どうぞ細長いもの、傘でも何でも結構です。棒を持っていただいて、今自分がこれから歩いていく先、一歩一歩が必ずその側溝の蓋などが外れていないかどうか、深くなっていないか、確かめながら歩いていただきたいと思います。また伊藤美由紀さんには後ほど伝えていただきます。はい、福井県警察本部によりますと、県内各地で道路の冠水や土砂崩れが発生しているという110番通報が寄せられています。警察官が対応に当たっているということです。午前6時の時点で怪我人などの情報は寄せられていないということですが、警察が引き続き情報収集を進めています。福井県警察本部によりますと、県内各地道路の冠水や土砂崩れが発生しているという110番通報が寄せられています。警察官が対応に当たっているということです。午前6時の時点で怪我人などの情報は寄せられていないということですが、警察が引き続き情報収集を進めています。これまでの雨で土壌は土はたくさんの水分を含んでいます。土砂崩れ、崖崩れの恐れもあります。道路が塞がれている恐れもあります。普段通り慣れている道でも普段とは変わっている恐れがあります。周りの様子十分に気をつけてください。そして急な斜面、崖などからはどうぞ離れてお過ごしください。福井県大野市によりますと、市内の複数の地域で住宅などが床下まで浸水したという通報が寄せられているということです。で、このうち下庄地区では少なくとも住宅3棟が床下まで浸水したという通報があったということです。大野市内複数の地域で住宅などが床下まで浸水したという通報が寄せられているということです。浸水している地域があります。建物の少しでも高い場所、高い階で過ごすようにしてください。安全を確保してください。まずは命を守ってください。今日午前6時前、大野市下養路で撮影された映像を見てみますと、住宅の間を通る道が冠水しています。水がこう溜まっているわけではなくて激しく流れています。川のようになっています。で、この動画を撮影した60代の男性は、ゴーという音がして家の外に出てみると道路が20センチから30センチほどの高さまで茶色く濁った水に浸かっていて歩ける状態ではなくなっていました。家の近くの小さな川から水が溢れたんだと思いますと話していました。で、この水が覆っている状況ですが、それほど高くないと思っても流れが強いと歩けなくなる場合があります。強い水が流れていますと その流れに逆らって歩くことは難しくなります。少なくとも水が膝の高さ50センチを超えるような場所には絶対に入らないでください。目安としては自動販売機のもう取り出し口が見えない、浸水をしてしまっている、また止められている車のタイヤが見えないほどの高さであると非常に危険です。足をすくわれて、そのまま流されてしまう恐れがあります。50センチを超えるような水が覆っている場所には決して入らないようにしてください。で、外からではその深さがわからない場合もありますので、水が覆っているなと思った場所にはもう近づかないでください。福井県勝山市によりますと、鹿谷町の住宅から床下まで浸水

浸水したという通報が1件寄せられているということです。また市内の調整池が溢れているという情報があるということです。今のところ人的被害の情報は入っていないということです。各地で浸水をしている住宅などが浸水をしているという情報も入っています。テレビの映像は福井県の勝山市ですが、用水路でしょうか、水が勢いよく道路上に溢れ出している様子がわかります。普段は水がないような場所でも用水路などから水が溢れる、思わぬところから水が出て冠水をするという場合があります。周りよりも低くなっている場所にはとどまらないでください。少しでも高いところで過ごしてください。また田畑の様子気になる方いらっしゃると思いますが、どうかこの時間は田んぼの様子などを見に行かないでください。安全な場所で過ごしてください。また川の様子も気になると思いますが、どうか川の様子を見に行ったりはしないでください。最新の情報については国土交通省の川の防災情報、また NHK のニュース防災アプリでも映像でもその近くの川の様子見ることができる場所もありますので、こういったものも活用してください。実際に川の様子など見に行かないでください。レベル4の大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ている福井県坂井市によりますと、午前6時までに市内の春江町と丸岡町でそれぞれ道路が冠水して車が動けなくなっているという情報が寄せられているということです。市によりますと車に取り残された人はいないということです。各地でこのように車冠水したところで動けなくなっているというケースがあると思います。今テレビの映像でも福井県の坂井市からの中継、道路の先で車が半分ぐらい、もうタイヤがすっかり見えないところまで水に浸かって止まっている様子が見えます。手前の車が U ターンして引き返してくる様子も見えています。道路上車が立ち往生してしまっている場所、その後ろから入ってきた車が追突をしてさらに事故という恐れもあります。どうか慎重に運転をしてください。で、道路が冠水している場所、水の深さ、ほとんど車を運転しているとわからないと思います。水で覆っているなと思った場所には決して近づかずに躊躇せず引き返してください。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。緊急安全確保が出されています。まずは命が助かる行動をとってください。周りの状況がすでに危険であれば逃げるということができない場合には、建物の少しでも高い階、また斜面からは離れたところで安全な場所で過ごすようにしてください。少しでも命が助かる行動をとってください。このほか越前町の全域のほか、堺市、永平寺町、あわら市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。どうぞこうした自治体からの情報を気をつけてください。で、なお避難指示が出るということを決して待たないでください。周りの状況を確認をして少しでも危険を感じたら危険な場所からは離れるようにしてください。急な斜面の近くからは離れてください。また水が溜まってくるという恐れがある場所からは離れてください。避難場所に避難することも考えてください。一方で緊急安全確保など今いる場所がすでに危険になっている場合は、少しでも高い場所、斜面から離れた部屋などで過ごしてください。でその際はこのラジオの受信機など情報を入手できる方法は維持するようにできるだけしてください。テレビやラジオの情報で最新の情報をどうぞ注意をしてください。交通の情報です。 JR 西日本によりますと、九頭竜線は大雨の影響で福井駅と九頭竜湖の駅の間の全線で終日運転を取りやめるということです。また越前鉄道も勝山永平寺線と三国あわら線で全線で終日運転を取りやめるということです。一方、北陸新幹線は始発から通常通り運転しています。各地鉄道も影響が出ています。今日やむを得ず移動をせざるを得ないという方以外の方は予定の変更も考えてください。どうぞ予定も変更してください。また北陸自動車道は大雨の影響で午前7時45分現在、

0: 転できなくなってしまう恐れがあります。冠水しているところ、周りから低くなっているところ、アンダーパスなどには近づかず、冠水しているところに近づいたら躊躇せずに引き返してください。では午前8時過ぎの福井県勝山市からの報告です。
1: 福井県勝山市の国道です。私は安全な場所で取材しています。2時間前に勝山市に入りましたが、断続的に雨が降っていて、さらに今強くなってきました。画面の奥の用水路が溢れ出して道路に流れ出しています。また反対側の車線の用水路も溢れ出しています。私たちが通ってきた近くの国道では交差点が冠水し、コーンやバリケードが置かれ、コーンの3分の1が浸かっていました。車がゆっくりと水しぶきを上げながら迂回していました。またここに来るまでには九頭竜川という大きな川がありましたが、茶色く濁った水が流れている様子が見えました。勝山市には現在大雨特別警報が出されていて、雨は現在も降り続いています。命を守る行動を取ってください。福井県勝山市からお伝えしました。
0: 福井市みのりで午前7時過ぎに撮影された映像を見てみますと、線路のガード下のアンダーパスに水が溜まっています。で、この水がかなり深くなっている様子がうかがえます。その後午前7時半ごろに撮影された映像を見ますと、アンダーパスの入り口には立ち入り禁止と書かれた規制線が張られて、アンダーパスから道路や歩道に水が溢れている様子が確認できます。で、撮影した50代の男性は車を高台に避難させ家に戻ろうとしましたが、道路が冠水していて歩けない状況です。高台の駐車場はいっぱいになっていて駐車できない車もありましたと話していました。お伝えしているように、この線路のガード下、あるいはその道路が陸橋になっているところも含めて、周りよりも低くなっているところ、下をくぐるように道路がなっている場所で、これは車道だけではなくて人が歩ける道でも同じです。周りよりも低い場所には水が溜まりやすくなっています。外から見ただけではどれくらいの量の水があるかわからない場合があります。決してそういったところには入らないでください。一度入ってしまうと車ですとエンジンが止まってしまう恐れがあります。歩いている場合には足を取られ転倒してしまう場合があります。決して近づかないでください。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したという情報も入っています。午前5時過ぎ氾濫発生情報を発表し、安全を確保するように呼びかけています。で、この川の氾濫はひとたび発生すると大きな被害を引き起こします。警戒点などについてまとめました。
2: 過去の大雨で大きな被害をもたらしてきた川の氾濫。大きな川で堤防が決壊すると大量の水が一気に流れ出し、住宅ごと押し

0: さらに水深が膝程度でも歩くのが難しく、最悪の場合流されることも。大きな河川の氾濫の危険度を示すのが氾濫の情報です。400余りの洪水予報河川を対象に川ごとに発表されます。一方、中小の河川は短時間で急激に水位が上昇する恐れがありますが、その危険度については大雨の警報などで浸水とともに伝えられます。レベル2の氾濫注意報や大雨注意報は避難方法を確認する段階です。レベル3の氾濫警報と大雨警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4の氾濫危険警報と大雨危険警報は自治体の避難情報を確認し、危険な場所から避難する段階です。レベル5を待たず避難することが重要で、すでに浸水が始まっているなど避難が難しい場合は、少しでも高い場所に移動し、命の助かる可能性の高い行動をとってください。あらかじめ自宅や勤務先などの浸水リスクをハザードマップで確認してください。川のすぐ近くで建物ごと流される危険性がある地域もハザードマップで確認できます。
1: お伝えしていますように、とりわけ中小の河川では水位が急激に高くなってくることがあります。また大きな河川の場合は、一度今お住まいの場所、今過ごしてらっしゃる場所の上で雨が弱まったとしても、上流部で雨が降ればこの後水位が高くなってくるという恐れもあります。決して川の様子を見に行ったりしないでください。川からは離れた場所で、安全な場所で過ごしてください。また新たな映像も入ってきています。今日午前7時20分ごろ、福井市の町屋で撮影された映像を見ますと、住宅が立ち並ぶ地域で道路が冠水をしています。で、その住宅の庭も濁った水に浸かっています。で、動画を撮影した男性は、午前2時ごろにはすでに冠水しており、車を高台に移動させて自宅に戻った頃には水は太ももの高さにまで上がっていました。6時間近く経ちますが、状況が変わらず不安ですと話していました。では、ここからは気象予報士の伊藤美幸さんです。
2: はい。
1: まだその長い間雨が降り、同じようなところで、まあ、雨が降り続いてしまう、そして、まあ、水がその一度冠水をした場所を引かないという、ね、不安の声もありました。
2: そうですね、福井市中心部、福井の気象台の雨量なんですが、24時間で 219.5 ミリ観測しています。
1: はい、
2: これはですね、平成16年7月、2004年7月の福井豪雨の時よりも多い24時間雨量になってしまっています。24時間かけて降ったのではなくて、ピークの時から今の時間までの短時間に降ったと見られますが、福井豪雨、平成16年7月の福井豪雨の時が198ミリという福井の記録があるんですけれども、今回はその24時間で 219.5 ミリということで、福井市内、福井の中心部でもこれまでにない大雨になってしまっています。なので、福井市内の中心部を流れるような細い川などは一気に増水して氾濫してしまったというようなことがありました。そして、水はけが悪いところではまだ道路の冠水も引かないという状況になっています。ただ、お伝えしているように、今は潮位が下がっている段階なのに、水が引かないという状況ですから、
1: はい、
2: この後また潮位が上がる段階になっていくと、さらに水はけが悪くなる恐れもありますので、特に大きな川の下流付近では、雨が収まった後に遅れて水位が上昇して状況が悪くなるということも考えられますので、特に大きな川の近くの方は雨が止んだ後も注意警戒が必要だということを覚えておいていただければと思います。
1: はい、海の、つまりその潮位が今はまだ低い段階である。したがって、その川からの水、雨がその川を通して流れていった水は海に向かって流れていくんだけれども、この潮位が上がってくると川から流れ込む今の水がそのまま海に流れていく。

0: 流れていかない恐れもある。
1: そうですね、少しこうペースが遅くなると言いますか、こう山から海というのを想像していただくと、こう例えば山が右側にあって海が左側にあれば、こう滑り台のように水が流れていくところ、最後が上がってしまうとちょっとこう水はけが悪くなるというようなことも考えられます。これは福井だけではなくて、多くのところで満潮の時間に大雨が降ると川の水はけが悪くなるというような傾向がありますので、はい、今回もその点で注意が必要になってきそうです、
0: はい、川の河口付近の方、とりわけ気をつけていただきたいと思います。水位が高くなってくるということも考えられます。今テレビの映像では国土交通省の河川カメラの映像ですね、福井県の永平寺町の観測所の映像です。真ん中に橋がかかっていまして、その橋桁を支える橋脚の部分、かなり太い橋脚ですが、そこに水しぶきを上げて水が流れていきます。普段に比べてやはりその水位は高くなっているものと思われます。濁った水が流れています。こうしたその川の流れ方、映像で確認できますので、どうぞ実際に見に行くということは避けてください。
1: そうですね、あとこの川なんですけれども、皆さんやっぱりこう土手などを越えるかどうかを気にされる方がほとんどだと思いますが、実はこれまでにないように川の水かさが増していると、内部もこうえぐれて浸食していく恐れもありますので、土手自体が崩れてしまうというような恐れもあります。これまでにない水かさというような時には、その土手などを水が越えるというだけではなくて、土手がえぐられてしまうということも考えられます。水だけではなくて流木なども含まれていますので、こう土手などが浸食しやすくなってしまっているという状況ですね。
0: はい、九頭竜川の映像でした。国土交通省の河川カメラの映像です。引き続きその雨の降り方ですね、これも警戒を十分に警戒をしなければいけないという状態が続いているということですね。
1: そうですね、今のところは雨雲自体はだんだん北に上がるという傾向にはなってはきているんですが、やはり雨雲の通り道というのが福井県の嶺北地方からなかなか動かないという状況が続いています。お伝えしているように雨雲の通り道が嶺北地方で、雨雲一つ一つの規模は小さくはなっていますので、ざっと降ってはまた収まって、ざっと降っては収まってという形になっています。福井市中心部福井駅付近では8時15分ごろにかなり前がもう霞むような雨が短時間降ったかと思います。今は少しまた収まっているかもしれませんが、このように強弱を繰り返すというような今回の雨の降り方の特徴があります。
0: 伊藤美幸さんにはこの後も随時伝えていただきます。お伝えしていますように、前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となっています。福井市と大野市、勝山市にはレベル5大雨特別警報が発表されています。福井県では川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。で、午前8時までの1時間には福井市宮間で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。午前8時までの24時間雨量は福井県の勝山市で327ミリ、堺市春江で 307.5 ミリ、福井市宮間で 296.5 ミリ、大野市で 253.5 ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回り、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。福井市と大野市、勝山市ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は午前4時30分にレベル5大雨特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。また記録的な大雨となった堺市などレベル5大雨特別警報が出されていない周辺の自治体でもすでに浸水が発生するなどの被害が出ています。引き続き厳重な警戒が必要です。川の氾濫も発生しています。福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表され、県が安全を確保するよう呼び

0: かけています。このほか福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。福井県と石川県それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで福井県で120ミリ、石川県と富山県で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。すでに冠水や浸水が発生して道路と用水路などとの境目が分からなくなっている場所もあります。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合にはむやみに移動せず建物の2階以上で安全を確保するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。では午前8時過ぎ福井県勝山市からの報告です。
1: 福井県勝山市の国道です。私は安全な場所で取材しています。2時間前に勝山市に入りましたが断続的に雨が降っていてさらに今強くなってきました。画面の奥の用水路が溢れ出して道路に流れ出しています。また反対側の車線の用水路も溢れ出しています。私たちが通ってきた近くの国道では交差点が冠水しコーンやバリケードが置かれコーンの3分の1が浸かっていました。車がゆっくりと水しぶきを上げながら迂回していました。またここに来るまでには九頭竜川という大きな川がありましたが茶色く濁った水が流れている様子が見えました。勝山市には現在大雨特別警報が出されていて雨は現在も降り続いています。命を守る行動を取ってください。福井県勝山市からお伝えしました。
0: お伝えしていますようにレベル5大雨特別警報が福井市、大野市、勝山市に出ています。少しでも命が助かる可能性が高い行動を取ってください。安全な場所で引き続き過ごしてください。今日午前7時20分ごろ福井市町屋で撮影された映像を見ますと住宅が立ち並ぶ地域で道路が冠水住宅の庭も濁った水に浸かっています。動画を撮影した男性は午前2時ごろにはすでに冠水しており車を高台に移動させて自宅に戻った頃には水は太ももの高さにまで上がっていました。6時間近く経ちますが状況が変わらず不安ですと話していました。濁った水に覆われている場所先ほどもお伝えしましたように側溝の蓋が外れているまたマンホールの蓋が外れているといった恐れもあります。道路の状況が分からなくなっています。また例えば石ですとか流木などが流れてきて、あるといった場合もあります。足元を取られる恐れもあります。どうぞできるだけそういった場所を歩かないようにしてください。やむを得ず歩かざるを得ないといった場合には足元の状況を確認しながら一歩ずつ慎重に移動をしてください。また福井市みのりで午前7時過ぎに撮影された映像を見ますと線路のガード下アンダーパスに水が溜まってかなり深くなっている場所があります。その後午前7時半ごろに撮影された映像ではアンダーパスの入り口に立ち入り禁止と書かれた規制線が張られてアンダーパスから道路や歩道に水が溢れている様子が確認できます。撮影した50代の男性は車を高台に避難させ家に戻ろうとしましたが道路が冠水していて歩けない状況です。高台の駐車場はいっぱいになっていて駐車できない車もありましたと話していました。車を運転しているという方 アンダーパス、鉄道の下を道路がくぐっているところ、また道路の下をくぐっているトンネルのようになっている場所、周りよりも低くなっているところには水が溜まりやすくなっています。歩行者の方も同じです。決してそういった場所には入らないようにしてください。少しでも水が溜まっていると感じたら引き返してください。福井河川国道事務所によりますと、国道8号は大雨で道路が冠水しているため、福井県坂井市内の敦賀方面に向かう下り線の一部区間で午前7時半から通行止めとなっています。幹線道路です。国道8号、大雨で道路が冠水しています。福井県坂井市内の敦賀方面に向かう下り線一部の区間で午前7時半から通行止めとなっています。やむを得ない場合を除いては車の運転は避けてください。また北陸自動車道です。大雨の影響で午前7時45分現在、福井市の福井インターチェンジと福井県あわら市の金津インターチェンジの間、上下線で通行止めとなっています。北陸自動車道は大雨の影響で午前7時45分現在ですが、福井市の福井インターチェンジと福井県あわら市の金津インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。幹線道路も通行止めになったり、高速道路でもこのように自動車専用道でも通行止めの情報があります。また街中では道路が冠水している場所があります。やむを得ず車運転して移動しているという方、くれぐれも路面の状況注意をしてください。冠水しているところがあれば躊躇せずに引き返してください。無理に車を運転し続けることは避けてください。また立ち往生してしまっている車が止まっていると後ろから追突をしてしまい、さらに事故となる恐れもあります。周りの状況を十分に注意してスピードを落として運転してください。鉄道の情報です。 JR 西日本によりますと、九頭竜線は大雨の影響で福井駅と九頭竜湖駅の間の全線で終日運転を取りやめるということです。また越前鉄道も勝山永平寺線と三国あわら線の全線で終日運転を取りやめるということです。一方、北陸新幹線は始発から通常通り運転しています。鉄道の状況にも影響が出ています。どうぞ移動無理をなさらないでください。予定を変更できるという方は予定を変更してください。福井市稲田元町の吉野川付近に設置された国土交通省の河川カメラの映像を見ますと、川の水が溢れている様子が確認できます。福井市稲田元町の吉野川付近に設置された国土交通省の河川カメラの映像です。川の水が溢れている様子が確認できます。堤防の上には排水のための複数のホースが近くの九頭竜川に向かって引かれています。で、福井県の福井土木事務所によりますと、この吉野川は午前5時半ごろ、九頭竜川に合流する地点の付近で堤防を越えて水が溢れているのが確認されたということです。水は周辺の住宅街にも流れ込んでいるということです。県はポンプで排水作業を行っています。繰り返してお伝えします。福井市稲田元町の吉野川付近に設置された国土交通省の河川カメラの映像を確認してみますと、川の水が溢れている様子が確認できます。で、堤防の上には排水のための複数のホースが近くの九頭竜川に向かって引かれています。で、福井県の福井土木事務所によりますと、吉野川は午前5時半ごろ、九頭竜川に合流する地点の付近で堤防を越えて水が溢れているのが確認されたということです。で、水は周辺の住宅街にも流れ込んでいるということです。県はポンプで排水作業を行っています。お近くの方、まずは身を守ってください。命を守る行動をとってください。水が流れてきているかもしれません。少しでも建物の高い場所、高い階に避難をしてください。安全を確保できる場所で過ごしてください。また救助を求める必要がある方は躊躇せずに救助を求めてください。福井市稲田元町の吉野川付近に設置された国土交通省の河川カメラの映像を見ると、川の水が溢れているということです。水は住宅街にも流れ込んでいるということです。まずは身の安全を確保してください。福井県警察本部によりますと、県内各地で冠水した道路で車が動けなくなったという通報や 住宅などが浸水しているという通報が寄せられています。警察官が対応に当たっているということです。では午前8時20分ごろ福井県坂井市の映像を見ながら社会部の島川デスクの解説です。
2: まず17福井県の坂井市というところですよね、
3: はい、
2: 大雨特別警報

0: がレベル5の大雨特別警報が出ているのは福井市、大野市、勝山市です、
1: はい、
0: ですけれどもその周囲はですね、同様の状況になっているという危険な状況になっているということを示していると思います、
1: はい、
0: ですので、特別警報が出ていない地域でも外出は控えていただく、周辺の大雨の降った地域では外出は控えていただくということが重要です。おそらく大雨の降っていないところでは高低差がわからないような場所でも少しくぼ地になっているようなところ、周囲から低くなっているようなところでは冠水が発生します。それが数十センチから1メートル近くになってしまうことも十分ありえますので、
1: はい、
0: そうなると車は動けなくなってしまう、場合によっては人も流されてしまうということです、
1: はい、今こうして見てみますとこの付近もかなり車が水しぶきを上げて走っている様子が、はいはい、映されています、
0: はい、
1: 堺市内こう至る所でこうした状況が起きているということですかね、
0: はい、こういう場所であれば、はい、運転は大丈夫だと思って、はい、進むということは十分考えられるわけですよね、
1: はい、
0: ただ一歩低い場所に行くと冠水をして身動きが取れなくなってしまうという危険性があります。ですので、急ぎどうしてもという場合でなければ一旦、移動は控えて、状況を見るということが重要かなというふうに思います、
1: はい、朝になって、予定用事などある方、移動を考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした状況がありますので、予定変更するなどして不要な外出は控えるようにしてください。道路冠水している可能性もあります。また川や池、用水路など水辺に近づくのも大変危険です、外出は極力控えるようにしてください。
2: このお伝えしていますように、現在大雨特別警報レベル5大雨特別警報が福井市、大野市、勝山市に出ています。国土交通省の設置した河川カメラの映像、吉野川の画像を見ますと、画面の右側に道路が通っていて橋がかかっているんですが、その橋桁もうギリギリのところまで水が達している、水位が上がっている様子がわかります。で、水が溢れているという情報も入っていますので、決してこの付近には近づかないでください。で、まずは周りの安全を確保して、身の安全を確保してください。命を守ることを最優先に行動をしてください。福井県内ではこれまでに大野市の全域と勝山市の全域、それに福井市の一部の地域に緊急安全確保が出されています。外に避難するとかえって危険な場合があります。周りの状況をよく確認してください。すでに外に出るのが難しい場合、建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面からはできるだけ離れた部屋に移ったりして、まずは身を守ってください。また越前町の全域のほか、堺市、永平寺町、阿波羅市、鯖江市のそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。自治体からの情報には従ってください。また避難指示の発表を決して待たずに、周りの状況をよく見て、危険と判断した場合には建物の少しでも高い階に移る、また避難場所、避難所などへの移動が可能な場合にはそういったことも考えて行動をしてください。どうぞ早め早めの行動をお願いします。では気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。
3: はい、今吉野川で越水というような情報が入ってきていますが、はい、越水というのは増水した川の水が堤防を越えて溢れるというような状況です。この他にも中の土手の内部が浸食されて、川の水が土手などを越えなくても中で浸食したことによって土手自体が崩れてしまうというような恐れもあります。福井県嶺北地方ではこれまでにないような大雨が降っていて、川の水もこれまで来たことのないような水位になっているところもあります。そのような時というのは土手の内部の方で土手がえぐれている恐れもありますので、とにかく川からは離れるということを第一にお願いします。また道路なんですけれども、国道8号、少しキキクルを見ますと紫色、危険度が4というレベル4というところから赤の表示レベル3に下がってきているところが多いんですが、8時20分の時点でハッピーライン福井の鯖江駅付近、国道8号ではまだ紫色表示ということで、この後浸水などの 被害が発生してもおかしくないという状況

0: 況になっているかと思います。はい、今福井県嶺北地方では雨の降り方少し弱まってきています。ただまだ日本海には積乱雲が控えていますので、この後また雨が激しく降る恐れもありますし、大雨が降った後です。川の水かさが遅れて増すこともありますし、地盤がかなり緩んでいますので土砂災害の危険も高い状態が続いています。雨が収まってきたからといってそれで判断せず、気象台や自治体から避難を呼びかける情報が出ている間はぜひ安全なところに留まるようにしてください。
1: 先ほどその吉野川ですけれども、その越水という情報があって住宅街にも水が流れ込んでいるという情報もありました。まずは身の安全を確保することが大切、そしてこうしたその洪水氾濫ということに加えて、傾斜地などもありますので土砂災害にもこれ本当に十分に気をつけないといけない
0: ですね。はい、そうですね、川の氾濫などはこう目で見てから逃げるタイミングがまだあるかと思うんですが、土砂災害というのは見えたら次の瞬間にはもう巻き込まれてしまうぐらい補給を要するような災害ですから、ぜひ土砂災害危険区域にいる方は安全なところに移動するようになさってください。土砂災害危険区域から離れれば土砂災害に遭う確率はかなり減るというようなこともあります。
1: はい、お伝えしていますように前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となっています。福井市と大野市、勝山市にはレベル5大雨特別警報が発表されています。福井県では川の氾濫や浸水がすでに発生していて、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。テレビの映像では午前5時半ごろ視聴者の方から寄せられた街の中の様子の映像でした。道路上濁った水が覆っていて車道と歩道の区別が全くつかない状態になっています。こうした場所を歩いて避難をしようとしても側溝の蓋が外れている、マンホールの蓋が外れているという恐れもあります。路面の状況がわからないところで避難するのは非常に危険です。どうぞ安全な場所で身の命を守る行動をとってください。午前8時までの1時間で見ますと福井市美山で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。で、午前8時までの24時間の雨の量ですが、福井県の勝山市で327ミリ、坂井市春江で 307.5 ミリ、福井市美山で 296.5 ミリ、大野市で 253.5 ミリと平年8月1ヶ月の雨量を大幅に上回って、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。記録的な大雨となった堺市などレベル5大雨特別警報が出されている地域、出されていない周辺の自治体でもすでに浸水が発生するなど被害が出ています。厳重な警戒が必要です。川の氾濫も発生しています。福井市内を流れる荒川では氾濫発生情報が発表されて、県が安全を確保するように呼びかけています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。すでに冠水や浸水が発生して道路と用水路など境目がわからなくなっている場所もあります。気象庁は周辺の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合にはむやみに移動せず、建物の2階以上安全を確保するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。お伝えしていますように福井市稲田元町の吉野川付近に設置された国土交通省の河川カメラの映像、川の水が溢れている様子が確認できます。堤防の上には排水のための複数のホースが近くの九頭竜川に向かって引かれています。福井県の福井土木事務所によりますと、吉野川は午前5時半ごろ九頭竜川に合流する地点の付近で堤防を越えて水が溢れているのが確認されたということです。水は住宅街にも流れ込んでいるということです。県はポンプで排水作業を行っています。福井市稲田元町吉野川付近に設置された国土交通省河川カメラの映像を見ますと、川の水が溢れているということです。水は住宅街にも流れ込んでいるということです。まずは建物の少しでも高い場所など安全を確保できる場所で命を守る行動をとってください。引き続き慎重な行動、慎重に

0: 行動をしてください。8時55分になります。ここまでマシモがお伝えしました。
1: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報。天気概況です。北陸地方で非常に激しい雨が降り続き、明け方に福井県にレベル5大雨特別警報が発表されました。福井県では短時間で8月平年1ヶ月分を上回る雨が降り、重大な災害の危険が差し迫っている状況です。命を守る行動を取るなど最大級の警戒が必要です。各地の天気です。高気圧に覆われる沖縄や九州、四国は晴れるでしょう。中国地方と近畿は晴れますが、日本海側は午前を中心に雨が降りやすくなります。活発な雨雲がかかり、雨足が強まることがあるでしょう。東海は晴れ間がありますが、岐阜県では福井や石川との県境付近で激しい雨が降る恐れがあります。関東甲信は雲が広がり、午前中は所々で雨が降るでしょう。北陸は大雨による川の氾濫や低い土地の浸水に警戒が必要です。東北は雨の降るところが多く、日本海側で激しく降る恐れがあります。北海道は晴れ間の広がるところが多いでしょう。気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、広島35度、松江は31度、大阪35度、名古屋34度、東京28度、金沢31度、新潟29度、仙台は23度、秋田25度、札幌23度の予想です。西日本や東海は猛烈な暑さで、22の府県に熱中症警戒アラートが出ています。関東から北海道は平年より低く、9月並みの涼しさになりそうです。明日の天気です。明日は高気圧に覆われるため、晴れるところが多いでしょう。西日本や東日本を中心に猛烈な暑さになるため、熱中症に警戒が必要です。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、はじめに東海北陸近畿地方の状況です。北陸道が雨のため通行止めになっています。北陸道は福井インターと金津インターの間が雨のため上下線とも通行止めです。東海北陸道は雨のため岐阜大和インターと高須インターの間、飛騨清見インターと五箇山インターの間が最高速度が50キロに制限されています。このほか東海北陸近畿地方では、東名阪道の下りが蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。続いて九州沖縄地方の状況です。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。続いて関東甲信越地方の状況です。東京外環道の内回りは川口西インターで軽トラックの事故のため、大泉ジャンクション方面へ向かう車が4キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから大泉ジャンクションまでは55分です。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えします。